Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

och stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

felen eskalerar. Du går till jobbet med en sten du kamouflerar, och ångesten blir större varje dag som du dricker. Sväller likt en gigantisk ballong som snart spricker. Vill inte märkas där vid kaffemaskinen, så du häller dig i smyg inne på toan hela tiden. Sen borstar du tänderna.

Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.

0: Vad har ni för fest idé? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt?
2: Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: 29.09.2026. Endast 12 veckor från att det här året har slut. Är det inte trevligt, Malin?
1: Gud, vad underbart.
0: Plot twist, det var Malin som det här. What? Titus pratar, Alma borde prata, men Alma hör vi inte, för att Malin hör vi istället.
1: Ja.
0: Vad är det som har hänt?
1: Jag mördar Alma.
0: Inte igen.
1: Jag sköt henne som Olof Palme på en öppen gata.
0: När hon kom från bion?
1: Ja.
0: Vilken, det är de här trapporna i Stockholm. Är det inte där han kind of nära sköts?
1: Jag vet
0: inte. Vilka trappor valde du i Helsingfors?
1: Jag valde utanför Stockmanklockan.
0: Så det ska bytas från att ska vi träffas vid Stockas klocka eller ska vi träffas där Alma Lytke sköts?
1: Ja, exakt. Alma Lytkes gata är i Alexandersgatan.
0: Boom! Hej! Finns ett bättre sätt att börja sin dag på än att lyssna på Autotunens förfader? Share! Believe! Tisdag! Believe! Att det kommer någon gång bli fredag! Att du inte behöver sitta och knäga, jobba hårt resten av livet. Det behöver du inte, för någon gång kommer fredag. Jag lovar, hej!

0: You're strong enough now.
1: Oh, hon är så duktig.
2: Visst är hon det. Jag vet ingenting om henne. Den där vet jag att det är en otrolig banger.
1: Vet du ingenting om henne?
2: Att hon var en av de första som använde autotune kanske. Tror jag. Visst är det att man hittar out på autotune via det att du sökte efter olja på havsbottnet. Så använder du samma teknologi för att utveckla autotune. För att vet du hitta sådana ställen där du kan göra oljeborrningsplatåer.
1: Sitter du och ljuger åt mig nu?
2: Nej, alltså, jag skulle säga att det finns 49% sanning i det här.
1: Okej, så det stämmer inte alls?
2: Nej, 89.
1: Ja.
2: Ganska mycket. Det kommer från oljeindustrin.
1: Okej, i alla fall, Cher är ju nu för tiden, hon är, alltså med all kärlek så är hon ju ganska botched. Alltså hon är, Cher älskar en bra filler, hon älskar en bra botox, hon älskar en bra facelift.
2: Vänta, förlåt, vad sa du för ord?
1: Botched.
2: Vänta, vad betyder botched?
1: Det är när man har plastik eller plastikopererat sig och sen så går det inte så bra.
2: Ah.
1: Men hon var ju med när hon var ung.
2: Det är liksom en misslyckad fasadrenovering.
1: Typ, ja.
2: Just det.
1: Hon hade ju ett tv-program. Jag undrar om det var Sonny och Cher som hon hade tillsammans med, alltså hennes man.
2: Mm-hmm.
1: Jag undrar om det är det här tv-programmet. Men alltså det finns otroliga videoklipp. För att Cher när hon var ung var en sån, jag slänger med så mycket ord och begrepp som du inte kan, hon var en sån fashion icon. Det finns liksom,
2: det vet jag vad det är.
1: Ja, det finns liksom en video när hon bara, att hon kommer in till hennes tv-program som jag då inte kommer ihåg vad heter, men hon liksom så här, hon har alltid lite en sån här typ sjal eller någonting på sig och sen så slänger hon av den och så får man se dagens outfit och den är alltid så fin, Titus. Aha. Den är alltid så fin.
2: Så hon var lite sådär som en ny bilmodell som gömmer sig bakom en sån här trasa och så drar de bort
1: och
2: den.
1: Och det är alltid, alltså alltid en 10 av 10. Jag rekommenderar, om ni har mycket tid eller inte alls mycket tid, spelar ingen roll, så googla liksom typ så här share outfits och sen ser ni de här videorna när hon kommer och slänger av sig kläderna för att reveal
2: och säga tada.
1: Ah, det är så bra. Ja, jag älskar Cher. Jag älskar också Chers rollinsats i Mamma Mia 2 Here We Go Again.
2: Ja, i den är fin.
1: Har du sett den?
2: Nej, tyvärr.
1: Okej, hon kommer in och hon är då, hon avslöjas vara, spoiler alert för Mamma Mia 2, here we go again. Hon kommer då in och så avslöjas hon vara Meryl Streeps mamma, det vill säga Amanda Seyfrieds mommo. Och så kommer hon in och så sjunger hon Fernando.
2: Mm-hmm.
1: Och autotune. Ja, det är också så fint för det är musikal så ingen sjunger med autotune och det är också helt acceptabelt att sjunga lite sämre. Alltså Pierce Brosnan i nummer 1.
2: Ja, jag tänkte just att det är inte han som är med i tvåan.
1: Kan ni tro.
2: James Bond i Mamma Mia.
1: Han är också med i ettan och sjunger The Winner Takes It All. Meryl Streep sjunger mot honom, underbart. Och sen kommer Pierce Brosnan och typ bara, alltså han har ju ingen röst. Alltså det här magstödet som man ska sjunga med, det finns inte hos honom.
2: Kanske magmusklerna föll bort, helt enkelt.
1: Jag vet inte. I alla fall Cher kommer in och sjunger Fernando till hennes kärlek som heter Fernando. Det är så
2: Men sjunger hon med autotune också då, alltså? Så är det så att det finns det klipp på när Cher sjunger utan autotune?
1: Jag vet inte.
2: Finns det någon rare clip? Det var som när jag växte upp och dansade hiphop. Man skulle aldrig ha trott det. Vad hette han som var stor då? T-Pain.
1: Ja.
2: T-Pain var ju
1: var
2: otrolig
1: på att
2: minns inte riktigt, men han hade autotune.
1: Ja, okej.
2: Han hade autotune, den där T-Pain.

0: Det var Siena Spyro med Great Expectations. Klockan är 11:07 och alla hostar här.
1: Jo,
0: få människor på redaktionen, men man hör bara hur det kraxas och hostas
1: jo,
0: när
1: jag är arg.
0: Och igår fnissade jag att Alva som hade täppt näsa och hostade tänkte att varför är du på jobb? Du är ju sjuk. Och sen var jag på jobb här också. Och du kanske hör att jag har också täppt näsa nu.
1: Det blir riktigt sur.
2: Jag låter ju så här till.
1: Men i och för sig, din näsa har ju inte den så ruttna, så kanske det är bara en rutten näsa.
0: Ja, ah, men det ruttnar på utsidan. Men det nu har börjat ruttna på insidan och det är bara så mycket var i min näsa.
1: Alltså att jag sitter i en box och blir sjuk.
0: Och snart stängs dörren, så nu kan vet du bakterien och virusen springa ut.
1: Nej.
0: Sen stängs dörren. Ja. Gulp.
1: Hej, vi fick ju in ett...
0: Ett roligt meddelande från Sebastian som skrev Alma var ju länge på jobb.
1: Ja.
0: Jag håller med.
1: Det var också någon som skrev i arenan-chatten fick Alma nog efter en dag. Mm. Och det är också, ja. Hon visste att det här inte längre var New York. Och så var hon så här, F this.
0: Var är det Brooklyn Bridge när man behöver den? Hon har säkert tagit hem någon ny sån här muterad flunsa.
1: Säkert, som ja. Hantavirus eller någonting.
0: Ja, Manhattan 26.
1: Ja, i alla fall goda nyheter. Vi fick in ett arenanmeddelande, det vill säga ett meddelande på arenan.
0: Jo.
1: Ja, och det är Mel Propel som skriver en namnsdagsjotton på måndagar. Och så skrev jag, girl, it's every day. Och sen så skrev hon, hoppas ni väljer att rimma på rätt namn då. Och då är jag ju lite intresserad, för jag kan ju berätta att hur många namn det finns idag på svenska yla som har namnsdag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vi har 17 namn att välja mellan.
0: Det här är otroligt. Så länge jag har varit här och jag har nästan ändå varit varje dag, förutom då jag var på semester och då jag var sjuk.
1: Ja.
0: Så ganska många dagar. Så har det inte varit så här många namn en enda dag.
1: Okej, är vi redo för namnen?
0: Shoot.
1: Michelle, Migot, Mikil, Mikal, Mikil, Mikko, Mika, Mika,
0: Mika,
1: Mika, Mika, ah, Mika, Mikael, Mikaela, Miki, Mikkol, Mikko, Mikkol, Miko och Miska.
0: Wow. Det var fint att det finns Mika, Mika,
1: och Mika. Ja, jag undrar vad Mel Propel heter på riktigt så att vi kan välja rätt namn. För jag tror nog att det är det som kör, för att vi har ju fått in en request.
0: Jag antar att det är Michelle eller Mikaela, men jag är inte bombsäker.
1: Baserat på namnet, ja.
0: Ja.
1: Eller Mikael Propel.
0: Inte säkert Mishka Propel.
1: Nej.
0: Det tror jag
1: min
0: inte.
1: Min kompis hade en katt som hette Mishka. Han var söt, men han var svår.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hårda bud. Stackars katt.
1: Ifall det var någon som antecknade.
0: Katten i livet nu.
1: Ja. Nej, absolut inte. Herregud. Han föddes typ 2002.
0: Var det självdestruktiva grejer eller var det...
1: Nej, det var nog bara gammal ålder. Shout out Mishka. Vi ska göra en liten låt.
0: Ja visst, under nästa låt. Hjälp oss gärna med våra rim. Men vilket namn valde vi?
1: Jag tror att vi gissar. Vi får inte in ett meddelande av Mel Propel.
0: Jag tycker du har börjat låta som att du är sjuk också nu. Så där snabbt börjar Manhattan 26
1: Nej. Okej, men vi tar Michelle. Jag väljer att vi tar Michelle.
0: Okej, det låter jättebra.

0: Viagra Boys med Therapy 2, klockan är 17 minuter över 7. Lyssna på Extrem Morgon med Malin och Titus idag.
1: God morgon!
0: God morgon! Och snart är vi säkert också sjuka. Hela världen
1: men
0: tror jag blir sjuka.
1: Men varför måste man infestera det? Jag ska vara frisk som en liten pingla.
0: Ja, men vet du, hösten kommer som man har varit. På hösten blir alla sjuka.
1: Det är för att alla vet du vad, jag blamar. Får gumman ha åsikt?
0: Okej, vems fel är det?
1: Föräldrars fel.
0: Föräldrars?
1: Mm.
0: Men jag bor ju inte ens med mina.
1: Nej, jag... kanske inte
0: att jag inte gjorde det, vad ska jag tro det?
1: Ja, faktiskt. Nej, men så här som har barnen på dagis och sen blir barnen sjuka och sen så får de hem ungarna men de tycker att ungarna är för jobbiga så de får på jobb och sen så gör de alla sjuka.
0: Ja, och sen kommer de, ja just det, så det är de föräldrarna som har barn. Nu får du bli bara föräldrar när
1: ja,
0: barn kommer
1: men
0: på.
1: Så här, föräldrar med barn i dagisåldern, det är ert fel att Alma är nere för räkning idag.
0: Som är trötta på att vara hemma då, ja, jag förstår.
1: Ja, då förstår jag det också. Alltså, då blir det ju tjatigt efter ett tag.
0: Ja, och sen det där så måste ju de också härda resten av samhället. De kan ju inte bara spara på de där sjukdomarna för sig och sina fellow barnfamiljer.
1: Ja, det är sant.
0: Vi måste ha gruppimmunitet med att alla ska få höstflunsan.
1: Okej, okay, vi får väl alla bara ta emot det i olika ordning. Okej, okay, namnsdagsvisa.
0: Ja, jag tänker att det där... vi fick in Oscar skicka in att det ska vara lite ABBA idag.
1: Ja, jag tror att det var inspirerat av att vi pratade om Mamma Mia tidigare. Okej, okay, så so vad är ett ABBA-akkord och vad är en ABBA-sång?
0: Nej, datorerna här framför mig säger att vi ska vara mycket i durskala.
1: Ja.
0: Så jag tänker att vi ska hålla oss vid ett C och sen kanske ett G och sen kanske A-moll och ett F.
1: Men det ska vara ganska snabbt.
0: Ja, just det. Och han är ändå inte så hemskt ABBA. Men det här är jättebra. Jag är jättenöjd. Ganska snabbt, jag väntar nu på är det ungefär sådär.
1: Don't your mother know that you're out. Vet du sådär.
0: Okej, just
1: mycket
0: det.
1: Snabbare. Ja, okej, okay.
0: Det här är ju shave tonight, tomorrow you'll be gone.
1: Ja, jag vet.
0: Okej, det är jättebra,
1: jag vet,
0: vi kör på det, va?
1: Jag vet faktiskt. Okej,
0: okay. Okej, okay, ska vi köra?
1: Ja.
0: Ett, två, jag kanske förspel först.
1: Ja.
0: Dum. Är det för långsamt?
1: Nej, det är säkert jättebra. Det kan jag ju ändå melodi. Så jag vet inte varför jag är så kräsen.

0: kväll.
1: Festa tills det blir kväll.
0: Äta repens fjäll.
1: Rebenens fjäll.
0: Michelle. Jag fick in ett jätteelakt meddelande.
2: No.
0: Guitar skills on point. Men nu blöder öronen i början av låten. Michelle. Men vi fick också in Malin, Finlands nästa representant i ESK. Tack.
1: Yeah.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Det var Keisha med Vem du än är. Klockan är 28 minuter över 7. Lyssna på Extrem morgon med Malin och Titus. Gehord med vår gal.
1: Ja, Malin. Extrem. Extrem
0: Extrem. Det har blivit nästan 7.30 denna tisdag, vilket betyder att jag vill ta dig tillbaka till min barndom. Det är dags för Nostalgitus.
1: Jättebra.
0: Ja, är det inte angenämt?
1: Jag längtar.
0: Nu är det ju trevligt.
1: Jag har redan varit i ditt rum när du har haft sex som tonåring och så har jag suttit på bussen med dig och lyssnat på Radio Nova. Så vad kommer idag?
0: Idag vill jag ta dig hem till mig.
1: Okej.
0: Okay. En stor del av min barndom spenderar jag framför datorn där jag spelade spel dag in och dag ut. När jag var 11 år flyttade jag tillbaka från England till Finland. Ett helt år i Canterbury utan att spela dator hade givit mig otrolig abstinens. Men när jag återvände till Jorvas väntade inte bara gamla datorn hemma utan en splitter. Ny läcker, fin turbodator med en hel Pentium 4 Windows XP. Alltså en riktig rallybil jämfört med Windows 95. Ett av mina favoritspel på den här gamla datorn var GTA. Ett spel som alltid stått mig nära hjärtat. Ett spel där jag fick göra precis vad jag ville. Då hade jag ju mycket svårt att förstå att något kunde bli mer episkt än ettan och tvåans pixelmömme. GTA alltså då. Och då kom det. GTA 3. Plötsligt var allt 3D. Allt var på riktigt. Allt var så häftigt. Fastän de här båtarna såg ut att de sjönk hela tiden. Men du milde, det absolut bästa av allt var ju musiken. Shake it up, change, she's on fire. Och så läcker reggae med Your teeth in my neck och Dance of the Vampire. Jag trodde jag var i himlen. Till sen dag, då en mystisk DVD-skiva anlände hem. Elias, min bror, hade bränt GTA Vice City på 2 DVD för att spelet var så otroligt stort. Jag stoppade in skivan och mitt huvud exploderade. Som Tommy Vercetti springer jag runt med hammare, hackar loss plåtar från bilen. Medan Tommy kör jag motorcykel, mopo, helikopter, flyg och motorsågen. Den sågar igenom allt som kommer framför den. En otrolig Scarface-estetik. Heaven, det var en place on earth. Men en sak stod ut likt inget annat i detta spel. Den påhittade radiokanalen Emotion 98.3. I sportbilar från 80-talet flög jag omkring i Vice Citys natt med självaste Mr. Fernando Martinez i mina öron. Och en låt stod extra ut. Det var Mr. med Broken Wings.

0: Det var Mr. Mr. med Broken Wings från det otroliga spelet GTA Vice City. En riktig banger, en riktig otrolig resa till min barndom.
1: Ja, jag har ju också ett minne från min barndom till den här. Och du nämnde ju precis att det är en bra låt att sjunga på karaoke.
0: Ja, den är ganska, bara squeezade hårt.
1: Ja, jag spelade mycket Singstar när jag var liten.
0: Aha!
1: Vet du vad Singstar är?
0: Ja, det är det här när du har mikrofon och så ska du sjunga med och sen ska du träffa dem här.
1: Ja.
0: Men det var ju svårt för man kunde inte öva för karaoke egentligen, för det var bara det att du kunde sjunga helt skit, men bara du höll tonerna.
1: Jag var ju epic bra på Singstar.
0: Var du?
1: Ja, och det make ju ingen sens, för jag kan ju sjunga överhuvudtaget. Och jag förstår inte hur mina föräldrar har stått ut. Vet du, man kommer hem och så är det liksom, man är trött. Så måste man laga mat. Och sen så hör man uppifrån, från övre våningen. This broken wings! Anna låt
0: som jag... Eka ut över hela parkas.
1: Anna låt som jag också sjöng mycket var Karma Chameleon. Varför köpte de här spelen åt mig? Också The Final Countdown of Europe. Poison.
0: Nice. Alla är ju sådana som du riktigt måste squeeza hårt.
1: Huvudstänk med The Reason. Det var min favoritlåt.
0: Ja, nice. Den har faktiskt satt in på min karaoke-lista.
1: Och den är ju pissesvår.
0: I'm not a perfect person.
1: Ja.
0: Den är väl inte så svår, är den? Okej, det exploderar sen faktiskt i refrängen.
1: Ja.
0: Det är det klassiska när man är på karaoke.
1: I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new.
0: Det där är nästan värre.
1: And the reason is you.
0: Det där är värre än att dina föräldrar ska ha köpt en violin åt dig.
1: Det är helt fruktansvärt.
0: Det är verkligen ett jobbigt instrument när man har människor att lära sig.
1: Ja, min röst är också ett jobbigt instrument.
0: Min kärlek för GTA gick så långt att jag typ ännu nu som då brukar gå och lyssna på den här hela radiokanalen. Vet du? För det är ju typ en timme, kanske en och en halv, en timme spötke. Så brukar gå och lyssna på Emotion 98.3.
1: Jag har ju aldrig spelat GTA, men jag är ett stort fan av den här låten som kommer när det är någon...
0: Vilken GTA
1: tycker du på? Lady of the Night.
0: Aha!
1: Den här Vet du vilken jag menar?
0: Nej, inte riktigt.
1: Okay.
0: Vilken GTA är det? Det finns ju otroligt många.
1: Inte att jag har säkert... någonting.
0: Fem, ja.
1: Ja. Mm-hmm. Det är en jättebra låt.
0: Kan vi få ännu lite hubbestank av dig?
1: Okej. Okay.

0: Det var Post Malone och hjälp, vad heter den andra människan? Sway Lee, så heter den. Sunflower, fin sång. 19 minuter, 20. Nu går klockan igen.
1: Du kunde klockan förra veckan.
0: 19 minuter före 8. Boom!
1: Korrekt.
0: Lite tankekraft så går allt bra. Just fick vi höra Mr. Mister med Broken Wings och jag skulle gå igenom de fina meddelandena vi fick in, men jag blev thrown off av Hubestank The Reason.
1: Ja, varsågoda för den sången.
0: Som du sjöng så fint. Det är verkligen vackert. Ja. Nostalgi, bästa spelet ever, skrev Malin. Jag håller med otroligt mycket med. Lyssna mest på We Rock. Också mycket banger. Vad heter det nu?
1: Fanns det liksom olika stationer?
0: Det fanns olika kanaler, ja. Jag brukar flyga runt med en sån här Apache och skjuta missiler och med maskingevär och lyssna på Slayer Raining Blood.
1: Varför det var hade min du barndom. Maskingevär i GTA?
0: Det var inbyggt i den här Apache-helikoptern. De har där framme, vet du.
1: Hade du en helikopter?
0: Det finns det var första spelet som hade helikoptrar. Första GTA. Första spelet i hela världen. Första GTA som du kunde åka helikopter i.
1: Okej.
0: Det var otroligt
1: jag befriande. Jag förstår inte riktigt storylinen i GTA.
0: Det är många olika, alla olika spel. Du ska göra brottsliga grejer, men det är jättesistigt. Och sen säkert också det här, det vet du, så där open world, tycker ja. Jag. Och det är kind of, du, inom fantasy och sånt. Det är det som jag tycker är så sist.
1: Mm. Det kommer ju snart GTA 6, väl?
0: Ja, men det känns lite som att när GTA San Andreas kom ut så på något sätt växte jag lite ur det.
1: Jaha.
0: Så det var en del av min barndom, men kanske man hittar tillbaka till det ännu.
1: Ja, sen fick vi också in ett meddelande. Det skulle vara roligt att veta timmängden man har satt på GTA ända till GTA SA. Och det var då San Andreas.
0: Det var San Andreas, ja.
1: Just det, ja. Sen fick vi in ett meddelande som får mig att vilja dö.
0: Hur då?
1: Ja, jag måste sätta radion lägre i spårvagnen så alla resenärer inte blir rädda. Grejen är när jag sitter här så jag glömmer lite att folk liksom lyssnar. Eller jag glömmer, vet du, så här. Alltså,
0: jag tänker att det är ett safe space som inte åker ut.
1: Ja, jag tänker att vi sitter här och pratar. Och sen kanske det är tre stycken på WhatsApp som skickar in ibland och är så här. Jag tänker inte riktigt på att det här hörs.
0: Och det är egentligen hela Svenskfinland som hör I found a reason.
1: Men jag ville bara att ni skulle sätta er in i vad Anne och Jan stod ut med år 2008 när ekonomin var som värst.
0: Var de sura eller arga eller glada?
1: Alltså de var helt neutrala, det var det som var så sjukt. Wow. Mina syskon också, alltså emellanåt kom de väl och sa kan du snälla vara tyst. Men alltså typ inte så ofta.
0: Hade du äldre eller yngre syskon?
1: Äldre? Mycket äldre. Min syster var 4 år äldre och min bror var 6 år äldre.
0: Man ska tänka att hon drog ut stepseln och hällde vatten i dina byxor och kastade ut
1: det
0: på gården.
1: Nej, det var verkligen såhär, jag och Malin sjunger Singstar.
0: Du blir ännu en popstjärna, Malin.
1: Ja, jag vet inte om du trodde att det skulle leda till någonting. Det gjorde det absolut inte.

0: Det var Petzold med Ariana Grande. Klockan den är 13 minuter före 8, vilket betyder att det riktigt strax blir nyheter. Eller nu strax och strax, om man tycker att 13 minuter är strax.
1: Nu
0: är
1: det klockan 24:20, Kent. Alla Kent heads.
0: Det är också en flygplansmodell av Boeing, vet du, Jumbojet.
1: Boeing
0: 747. Air Force One är en 747.
1: Ja, men det är därifrån Kents låttitel kommer också.
0: Är det så?
1: Ja, tystnadstunnel avfart.
0: Tänk att de också gillar maskiner där på Kent. Där på Kent. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon. Extrem Morgon. Vi sitter och pratar lite om gaming och jag kan ju berätta att jag har ont i magen.
0: För att vi talar om gaming?
1: Nej, för att jag, alltså grejen är, förra veckan hann jag inte gama. Men den här, igår hann jag gama.
0: Vad är dina topp tre spel?
1: Nå, saker.
0: Du har din bondgård.
1: Jag har min bondgård, men det jag har spelat nu, Titus, är Sims.
0: Aha.
1: Och grejen är att igår levde jag som en riktig gamer. Alltså det,
0: vänta, vilken Sims är det här? Det är inte 4. Sims 2 som jag spelar.
1: Vitsig Sims 2 var bra.
0: 2002.
1: Jag önskar att jag hade Sims 2. Jag önskar också att jag hade Sims 3. Sims 4 är ganska dåligt, men det är också den simmen som finns.
0: Nej, inte Sims 2, det var ju Sims 1. Nej, Sims 2 var det faktiskt. Förlåt. Okej, okay, ja.
1: I alla fall, jag levde som en riktig gamer igår. Okej, okay, så min pojkvän har en gamer-dator, för sån är han. Jag satt i hans äckliga, äckliga stol.
0: Han är en sån här bilstol blandat med futuristiska mönster.
1: Jag mobbar honom till att inte ha en sån, så istället har han någon gammal så här,
0: kontorstol eller?
1: Ja, som vi köpte någon gång second hand, och alltså den typ ruttnar. Jag måste tvinga honom att köpa en ny, jag hatar den så mycket. Och hans dammiga datorbord. Och så satt jag där i liksom en ingrodd grop då i den här stolen. Nästi. Och så satt jag steg aldrig upp, och så åt jag ostbågar.
0: Du åt ostbågar och gav hela dagen.
1: Fiff! Och vad dåligt man börjar må!
0: Ja, det är ju lite roligt. Alltså det är roligt att man gör det ibland.
1: Ja.
0: Då är det jättekul. Alltså därför måste jag spela CS dagligen. För att det är alltid en 50-50 gamble. Att kommer jag vara jätteglad, det går jättebra. Jag är högt upp på listan, jag dödar alla och allt går bra. Mm. Eller är det att allt går skit, min mus är dålig, sikte är bajs och allting suger otroligt.
1: Ja, alltså,
0: och jag blir jättearg. Ja, man är ju emotionellt investerad när man spelar.
1: Man blir det, men också så här, jag kan verkligen sätta mig in i hur de här killarna på nätet, att de inte orkar stiga upp och bara sitter och pissar i en burk. Alltså det är så vad är det de sätter i de här games, alltså i de här spelen, alltså det är ju crack cocaine.
0: Det är heroin.
1: Fruktansvärt.

Det var Storm 2 och Generation och Young Lean. Klockan, ja, den är 8-7 minuter före 8. Och riktigt strax ska det bli dags för nyheter. Men hej, är du som jag och Malin och spelar bort ditt liv, kasta bort det framför datorn eller din konsol, så skicka in på WhatsApp 044 780 180. Vad är det för spel du gillar?

0: för det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Det var Hugel Topic, Arash och Daycolm. Ser man det så?
1: Daycolm, säkert.
0: Daycolm. I adore you. Klockan den är 8.00 och Laura har kommit hit för att det har blivit dags för nyheter. God morgon, Laura.
1: God morgon.
2: Extrem nyheter.
1: Företaget OpenAI så har officiellt meddelat att de inte tänker släppa sin senaste och mest avancerade AI-modell GPT-6.1 Astra.
0: Skynet.
1: Ursäkta.
3: Han är helt besatt av Terminator.
0: Världens undergång.
3: Det är bara att ignorera.
1: Ja, förlåt, jag har inte sett Terminator säkert.
3: Vem har?
1: Ursprungligen så skulle den här modellen ha lanserats någon gång under oktober, men OpenAI så har nu då upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera och välja nu istället att bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Problemen man hittar är främst två enligt Wall Street Journal som var först ut med nyheten. Dels så visar sig den nya modellen ha en tendens att dölja eller ljuga för användaren om vad den gjorde för att uppnå de mål som man hade bett den att göra.
3: Vad underbart!
0: Mm.
1: Och sen dels så tog sig modellen också fri heter att ta sig an uppgifter på egen hand utan att kolla då med användaren om det var vad man ville, och modellen använde sig också emellanåt av externa verktyg och tjänster som inte bedömdes vara riskfria. Så OpenAI anser att de här problemen var så pass stora att man då inte går vidare med den här modellen i sitt nuvarande skick, men företaget hoppas kunna ändå använda den som grund för kommande versioner i framtiden när man har lyckats åtgärda felen.
0: Yeah!
1: Ja, vi går vidare. På tal om AI så har Pauve Leo avslutat sitt 4 dagar långa besök i Frankrike. Och i ett tal i Metz mässa varnar han för riskerna med artificiell intelligens. Enligt påven så är oron för att AI skulle kunna förgöra världen inte fejkade nyheter. Och det här uttalandet kan ses då som en känga åt USAs president Donald Trump. För Trump sa förra veckan inför FNs generalförsamling att han tror att oron kring AIs risker för mänskligheten är en bluff.
3: Det här är så, alltså det är verkligen, nu känns det som att du pratar nyheter och vi är i år 2060 and the robots are coming.
0: Knacka på dörren.
1: Ja, yeah. Okej, men vi lämnar robotarna och så går vi över till Frankrike och skogsbränderna som har härjat där i sommar. Den sista sommarens skogsbränder så har nu släckts. Den här branden som var den största skogsbranden i Frankrike sedan 1940-talet så förstörde 42 000 hektar i landets sydvästra del. Och sen den 1 augusti så har den här branden klassats som att den är under kontroll, men den har fortfarande ändå så här fortsatt pyra under marken i flera veckor. Men nu har myndigheterna igår kväll ändå meddelat att branden äntligen officiellt är släckt.
3: Wunderbar.
0: Hurra!
1: Ja.
0: Den är släckt alltså?
3: Ja, det är ju hemskt att en sommarskogsbrand släcks den 29.9.
1: Ja.
3: Och det är så vanligt med skogsbränder nu för tiden.
0: Sydvästra Frankrike är säkert Biarritz, trevligaste surfställe som finns i hela Frankrike. Ännu sorgligare.
1: Ja.
0: Hemskt. Jo. Rest in peace.
1: Jo. Mer nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Mer nyheter blir det klockan 9.

0: Det var The Kid LAROI och Justin Bieber med Stay. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem Morgon.
1: Extrem. Vi frågar vad era favoritspel var. Du där hemma. Vad är ditt favoritspel? Vad slösar du dina dagar på?
0: Vart häller du ditt värdefulla liv? I vilken lavoar häller du den?
1: Ja.
0: Jag häller min i CS. Otroligt mycket.
1: Ja.
0: Jag börjar spela. Jag trodde det skulle faktiskt vara mer. Jag började spela under covid-2020. Och jag tror jag bara har 1900 timmar nu. Är det mycket eller är det lite? Jag vet nu inte vilken din reaktion är.
1: Jag är illa berörd.
0: Illa berörd? För att det är mycket eller för att det är lite?
1: För det är jättemycket.
0: Är det mycket?
1: Det är jättemycket. Titus.
0: Men jag...
1: Vänta, hur många dagar är det? Vad sa du? Hur många?
0: 1900 timmar tror jag.
1: 1900 där med 24.
0: Oj nej, jag trodde att...
1: 79 dagar. Du har...
0: Hey, no pain, no gain. Ska man bli bra på något måste man ju...
1: Fjärdedels år har du spenderat på det här livet.
0: Oj nej, jag trodde jag skulle vara stolt över det här. Men nu känner jag mig alls stolt över att jag har så många timmar på CS.
1: Det var en... Och jag kan ju meddela att Martin skickade in, oj jag har 800 bara och jag har spelat sedan 2016 kanske.
0: Oj, ups.
1: Ja, så kan det gå.
0: Oj, det var dåligt.
1: Annat spel som vi har fått in att folk spelar, det är Tina som skriver Valheim. Är det då Assassin's Creed undrar jag? Jag har också spelat Assassin's Creed.
0: Det är han med huvud som springer runt och slicear folk.
1: It's pretty fun actually. Och vet ni vad, det är allmänbildande för gud vad man lär sig om historia. Minecraft hänger också fortfarande med. Det spelar jag inte förstår mig på. Vad är det man gör där?
0: Man bygger väl grejer. Och det är också så här ganska open worldigt på det sättet att du kan bygga och göra vad du vill.
1: Här är en
0: jag tror det som tilltalar
1: mig. Jag undrar om det här är CS. Låter professional caveman som någonting man blir i CS?
0: Jag är inte så bekant med all lingo.
1: Okay,
0: jag spelar för det mesta. Jag har inte ens börjat spela competitive fast jag har spelat 1900 timmar. Competitive är något du borde spela.
1: Vad är competitive då?
0: Competitive är det att du är... nu vet jag ju inte ens. Det är det att du måste köpa armor, vet du. Du
1: Jaha,
0: måste köpa
1: lol,
0: alla
1: det
0: vapen.
1: Behöver ju ingen.
0: Det blir svårare liksom.
1: I alla fall, William skickar in att han har spelat 5341 timmar av någonting. Får panik, men varför inte? Vi får in andra meddelanden. Mia skriver, jag spelar massa PC-spel, mycket co-op games och horror games. Vitsi, jag älskar horror games. Jag spelar Evil Within.
0: Mm-hmm.
1: Vet du vad det är?
0: Nej, jag är inte så bekant. Jag har bara spelat CS, det är det som är problemet.
1: Okej, jag spelar Evil Within, men jag har aldrig kommit förbi den här scenen med slaktaren som alltså är typ 10 minuter in i spelet för jag blir för rädd.
0: Evil, oj, det här ser hemskt ut.
1: Det är jättecreepy.
0: Det ser ut som en Saw-film, men det är ett spel.
1: Ja, det kommer en slaktare och ska slakta dig. Och jag blir alltså så rädd att jag fysiskt inte kan spela. Jag liksom slänger kontrollen ifrån mig.
0: Är det inte samma med Last of Us tycker jag också så jätteläskigt ut?
1: Åh, Last of Us är också jumpscare. Jätterädd. Jag spelade också hästspel när jag var liten. Och då
0: hästspel?
1: Ja, då hette det typ så här... Det heter typ Starshine Legacy eller någonting. Och så var det typ en massa science-män som jagar en på en och vågar inte spela det heller. Alltså det är genuint så att det springer alltså, iväg.
0: Var det ett skrämmande spel?
1: Det var jätteskrämmande för mig när jag var 9, så jag får spela SingStar istället. Euro Truck Simulator, Farming Simulator och GTA.
0: Nice. Man får köra räcka alltså. Man får köta om en farm. Eller farm ja. Heter det nu. Bondgård.
1: Andra saker jag har spelat är Dragon Age. Det enda spel jag spelar igenom ever.
0: Dragon Age, vänta vad är det?
1: Dragon Age Inquisition har jag spelat igen. Och Dragon Age Origins. Sen har jag också spelat Red Dead Redemption 2. Men jag har skjutit min häst så många gånger att jag blir helt traumatiserad. För det händer hela tiden av misstag. En gång skulle jag också hjälpa en lady of the evening i dike som hade blivit misshandlad. Och så skulle jag komma och ta upp henne i handen. Men jag har så svårt med de här knapparna så jag sköt henne i huvudet istället.
0: Brutalt.
1: Oh my god. 4367 timmar på Red Dead Redemption 2 har även Arthur Morgan tatuerad på min arm. That's insane, man. Dark Souls har jag också spelat. Gud vad det spelas, så glad jag blir.
0: William har
1: gäng nördar vi har som lyssnar.
0: 5341 timmar på Rust. Är inte Rust det här som du ska bygga upp allt från början? Om du dör så börjar du från början.
1: Är det sant?
0: Ja, det verkar som ett jättedeprimerande spel.
1: Usch.
0: Du vill verkligen inte mocka där.
1: Jag vågar, min pojkvän spelar också Subnautica och så ska jag spela det en gång med honom. Men jag blev också rädd då.
0: Vänta, så jag måste googla alla de här samtidigt så jag förstår hur det ser ut.
1: Det är när man är under vatten.
0: Aha, har du en ubåt? Aj nej, du ska simma omkring.
1: Ja, jag blir så rädd när det kommer något havsmonster.
0: Oh my god, alltså det finns så mycket häftiga grejer jag skulle vilja pröva på, men sen så kan jag inte göra det.
1: Nej, men varför? Du måste ju faktiskt spela något annat än CS.
0: Men ja, men det vet du sådär som att jag har öppnat Pandoras box av CS som infiltrerar mitt liv och åt upp mig. Okej, inte lika bra som Jesper som har 56 000 timmar på CS och jag är 19 år gammal. Boom!
1: Du kommer excellensskrivningarna, Jesper.
0: Du kommer bli pro, bro.
1: Vi har också Call of Duty och FIFA hela mitt liv. I vintras tappade jag nerverna och sålde bort allt som jag har. Dator, skrivbord, stol och allt. Jag med min pojkväns utrustning strax.

0: Det var Slater med Brand New Chanels. Klockan den är 15 minuter över 8, vilket betyder att det blir dags för tävling. Ord till ord, vi har snackat spel, men nu ska vi spela manuella spel via trådtelefon och WhatsApp, där du skickar in på WhatsApp 0447800180.
1: Så bra jingle.
0: Den är ju ganska svängig alltså
1: jag
0: och glad.
1: Jag tror att det är det bästa du någonsin har gjort. Det... Även om du skaffar barn. Så men det här var det bästa skapet.
0: Så är alltså. Ord bättre.
1: Ja. Jag kan berätta att det är inte jag som har kommit på dagens ord i ord, utan det är Alma Lytke.
0: Hon är skyldig.
1: Hon är skyldig, så
0: prisa henne.
1: Klagomål kan riktas till Alma. Jag är endast hennes språkrör.
0: Mm.
1: Okej. Okay.
0: Jag förstår. Din uppgift är alltså att skicka in på WhatsApp 0447800180. Malin förklarar en ord i form av inte trebus. Vad heter det? Det sa jag fel då senast.
1: Jag vet inte riktigt. Gåta.
0: Ja, tips och tricks. Du ska luska ut. Vad är det för finlandssvensk ord?
1: 0447800180 är alltså WhatsApp-numret. Och du skickar in svaret när du kan det på den här lilla gåtan. Åländska äppel med äprickar.
0: Åländska äppel med äprickar.
1: Mm. Åländska äppel med äprickar. Vi får redan in en gissning på New York. Det är fel. Det ska alltså vara en finlandssvensk ort.
0: Mm. Det fanns säkert några finlandssvenskar som kom till New York när alla åkte från Finland.
1: Åländska äppel med äprickar. Skicka in WhatsApp-numret 044-7800-180.
0: Oh yeah! Kan vi få tips ännu? Säkert två gånger måste vi ännu få det, vet du. Så,
1: good girl!
0: Så the whole world can enjoy the tips and tricks.
1: Åländska äppel med äprickar.
0: Du ska luska ut, vad är det för ofinlandssvensk ord som gömmer sig bakom de där orden? Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Ännu en gång tips och trickset.
1: Åländska äppel med äprickar.
0: Skicka in på WhatsApp 044-7800-180. 0.

0: Det var Fyrk med Länge leve Fyrk. Klockan, ja, den är 20 minuter över 8. Du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus.
1: God morgon, mannen!
0: God morgon! Vi är mitt inne i tävlingsmät, för det är nämligen dags för...
1: Varför är den så bra?
0: Den, hej, alltså den här...
1: Jag glömmer alltid vad jag ska säga, för att den är så bra.
0: Du bara lyssnar på jingeln.
1: Ja.
0: En annan favorit är ju, som vi fick höra igår också, är ju... Kalender, kolen, det är måndag idag. Nu ska vi se vad du kunde göra.
1: Ja, underbart.
0: Ord i ord, du ska skicka in på WhatsApp 044-780-0180. Det är en ord som har sökts. Vad är tipsen, Malin?
1: Tipsen är, och de kommer alltså från Alma Lytke. Det är inte jag som har gjort den här.
0: Malin är innocent.
1: Jag är innocent. Så här är det. Åländska äppel med ä-prickar.
0: Jaha, ja.
1: Ja. Vi har fått in en del gissningar. Ska jag läsa upp?
0: Visst.
1: Grankulla. Det är ju ingen ä-prick överhuvudtaget.
0: Sant.
1: Sen har vi perno. Också ingen ä-prick.
0: Perno tror jag det.
1: Okej, okay, whatever. Jag hatar Österbotten. Jag skojar.
0: Jag tror inte det är Österbotten.
1: Var är det då?
0: Inte bjärno. Alltså... nej, kanske det. Jag vet inte.
1: I alla fall. Sen
0: jag
1: har vi
0: tänkte
1: fått...
0: att det är någonstans i Östnyland, men kanske inte.
1: Vi har också fått en gissning på närpes. Och vi har fått en gissning, många gissningar på Grännäs, eller Grännäs.
0: Grännäs.
1: Och jag kan ju meddela att det är ju faktiskt korrekt om undå, Grännäs.
0: Woohoo! Vem var så bussig att den tog hem vinsten den här veckan då?
1: Ja, först med felstavning, men ack så snabbt det gick att rätta var Elvis.
0: Hurra!
1: Hurra, hurra! Skicka in din adress så ska du få pris på posten. Det här har varit ord i ord. Tillbaks igen nästa tisdag.
0: Hurra! Vi kör vidare med Steve Lacy. Oh yeah. Vill du höra av dig på WhatsApp, skicka in då alla dina fina tankar till oss 044-780-0180. Vad tänker du på? Come on, come on.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Det var Ellen Krauss med I Roll My Eyes och före det hörde vi Steve Lacy med Oh Yeah. Klockan, ja, den är 29 minuter över 8. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus och för att Malin är här så är det favorit i repris. Epic, juicy, nice, sisti segment på gång kommande.
1: Ja.
0: Intressant.
1: Får jag min jingle?
0: Ja, vänta lite. Jag gick jättelångsamt efter gitarren där. Men så här låter det. Min Ellen.
1: Det här är alltså som HBLs duellen, fast den är rimlig. För istället för att det är Jesper från Hertzen som från LOL som har skrivit ihop frågorna och de är omöjliga att svara på för en sån person som jag.
0: En sån dödlig som du.
1: Ja, så är det istället min Ellen, det vill säga att jag har tagit saker som jag vet.
0: Och gjort frågor på dem.
1: Ja,
0: det ska kännas bra och roligt.
1: Ja, och det är alltså Jorvas mot världen. Jorvas i form av Titus. Och
0: Jorvas!
1: I form av lyssnarna. Det är fem ledtrådar. Det här är alltså exakt som HBL-duellen, fast den är rimlig och går att delta i.
0: Man har chans att vinna med andra ord. Inte några sådana omöjliga hemskfrågor att vad sa Sofokles till Bill Gates då han...
1: Ja, det här är då inspirerat av att Titus ville göra duellen live on air och det blev ganska dåligt.
0: Hej, det var många människor som skrev in att det här var jätteroligt, kan ni göra det på nytt och då kanske vi inte får plagiera så därför måste vi ta och hitta på något eget.
1: Ja,
0: hitta på något eget i någon citationstecken.
1: Ja, jag kommer alltså läsa upp fem ledtrådar, fem poäng är svårast och sen blir det lättare och lättare och det du svarar på är alltså din poäng.
0: Oh yeah.
1: Förstår man?
0: Ja, och jag tävlar mot världen som om det är fem poängs ledtråd Titus säger luft och rätt svar är kväve och sen säger jag något annat på fyra poäng och världen säger luft
1: så får
0: fem
1: världen
0: poäng, fem poäng.
1: Ja, och du får fyra poäng.
0: Ja, ja, då har jag svarat rätt svar sen.
1: Exakt.
0: Visst är det så.
1: WhatsApp-nummer är alltså 044-2800-180. Vi delar inte ut priser, utan det här är bara ära och berömmelse och en chans att segra mot Jorvas.
0: Mm, vem skulle inte vilja kunna segra mot Jorvas?
1: Jag körde förbi en skylt som det stod Jorvas på, så tänkte jag på dig.
0: Är det
1: så
0: sant?
1: Jag har aldrig sett den här skylten i hela mitt liv. Eller jag har säkert sett den, men jag har inte tänkt på den.
0: Var du i Kyrkslätt då?
1: Mm. Ja, alltså körde bil där igenom.
0: Du säkert, du körde förbi mitt barndomshem. Vinkade du till Margareta och Pekka?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Kände du att det luktade mögel där?
1: Det gjorde jag. Okej, är vi redo att börja?
0: Visste vi det?
1: Jorvas mot världen.
0: Jorvas vinner, Jorvas vinner.
1: Okej, 044-2800-180. Vi deltar.
0: Oh yeah. Okay. Är det första frågan nu, inte en låt ännu?
1: Nej, första frågan.
0: Jag
1: en film.
0: En film.
1: Mm.
0: Varför? Vänta, min keyboard funkar inte.
1: Okay.
0: Nu funkar den, okej.
1: Okay. Utkom 2008 och drog in över 412 miljoner dollar världen över. Det är alltså fem poäng. En film som utkom år 2008 och drog in över 412 miljoner dollar världen över.

0: Vänta, jag hade en som just jag tänkte på, men sen skrev jag en annan, men nu glömde jag vad jag tänkte på före, och den som jag tänkte på före kanske det kan faktiskt ha varit.
1: WhatsApp-nummer är alltså 044-7800-180.
0: Okej, jag har något på 5 poäng. Var det så att jag fick säga det nu, eller hur går det till?
1: Du får vara tyst.
0: Ja, jag får vara tyst.
1: Ja,
0: ja just det, jag var det.
1: Vi har ingenting från världen heller. Kom igen, guys. 044-7800-180. Där fick vi in 5 poäng. Världen 5 poäng.
0: Hey, men människor kan ju googla, jag kan inte googla. Det är ju som att det är jättedåliga chanser för Jorvas.
1: Man får inte googla, det handlar om ära nu och vi är ärliga. Okej, världen 5 poäng.
0: Okej.
1: Nästa. Filmen har 4 uppföljare. Det här är alltså 4 poäng. Roligt, 4 och 4. Filmen har 4 uppföljare. WhatsApp nummer 044-7800-180. Let's chat.
0: Okej, jag kanske vet.
1: Okej. 3 poäng. Utspelar sig i delstaterna Arizona och Washington.
0: Va?
1: Jag är så glad. Jag är så glad.
0: Washington. Visst kanske. Ja.
1: Vi får också in att personen som tog det här på 5 poäng inte har googlat, så världen bekräftat 5 poäng.
0: Okej, fine.
1: Jorvas är still allmänt besvärad.
0: Not many points, kanske.
1: Okej. Här kommer ljudledtråd. Och det är alltså 2 poäng.
0: It is so long, gay boys.
1: Din blick.
0: Ljus.
1: Din blick blev, du gick från ett leende till bara, hela ditt ansikte föll ner.
0: Jag var bombsäker på att det var so long gay boys. Men det kanske den finns i den där. Det där var ju Muse med Supermassive Black Hole typ.
1: Ja.
0: Okej, vi
1: skyndar på.
0: Okej, 1 poäng.
1: Filmen handlar om en ung tjej som blir kär i en 108-årig gammal man.
0: Va? Okej, jag tror jag bara fel hela tiden. Men okej, ska vi gå igenom rätt svar nu?
1: Ja, vi håller på det tills låten.
0: Hjälp! Det här är Terra med Skam. Riktigt strax får vi veta vad första rättssvaret var.

0: Debattera med skam, klockan är 22 minuter före 9. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus och det är dags för Minellen.
1: Välkomna tillbaka till Minellen, det är som HBLs duellen fast den är rimlig om man kan svara på den. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Vi tävlar Jorvas mot världen.
0: Jorvas, kamma hem vinsten nu!
1: Jag kan ju berätta att världen fick 5 poäng på första. Jag drar snabbt genom ledtrådarna. Utkom 2008, drog in över 412 miljoner dollar världen över. Filmen har 4 uppföljare. Utspelar sig i delstaten Arizona och Washington. Ljud.
0: Ljud.
1: Filmen handlar om en ung tjej som blir kär i en 108-årig man. Och svaret är Twilight!
0: Of course, jag borde ha förstått det. Jag tänkte 2008, då gick jag på gymnasiet tvåan. Vad kom ut då? Of course var det Twilight.
1: Ja, men vad svarar du då?
0: 5 poäng skriver Jorvas Casino Royale. Det är ju typ då.
1: Ja.
0: Jag tänkte det var en stor success. 4 poäng när det var 4 stycken. Jag tänkte det var Hangover. Men det finns 4 stycken Hangover.
1: Ja.
0: Sen på 3 poäng skriver Hangover. 2 poäng skriver Avatar.
1: Som en supermassive black hole.
0: Ja, det vet jag.
1: Okej, sure.
0: Jag gav upp där, vet du, det var lost.
1: Okej, okay, så Jorvas...
0: Och sen 1 poäng skrev jag 500 days of summer.
1: Okej, okay, så Jorvas 0 poäng, världen 5. Vi går raskt vidare till nästa...
0: Svar,
1: ja,
0: fråga. Okay.
1: Nästa är en person.
0: Gulp.
1: Okej. Okay. 5 poäng. Föddes år 1976 i Sverige och har varit verksam i mediebranschen sedan 2005.
0: Nej.
1: WhatsApp-nummer är alltså 044-7800-180. Föddes år 1976 i Sverige och har varit verksam i mediebranschen sedan 2005.
0: Nej, jag vet ju vem det är, men jag kommer inte ihåg vad han heter. Hon, hen, dem, dem.
1: Okej.
0: Okay. Jag får inte ge någon ledtråd.
1: Nej, okej. Okay. 4 poäng. Vi har inte fått in rätt svar på WhatsApp heller. Okej. Okay. 4 poäng. Han har varit gift 3 gånger och nuvarande fru är verksam i samma bransch.
0: Det ringer jättemånga klockor i Jorvas huvud, men ingen vet vem det är.
1: Ja.
0: Jag tänker på.
1: Nej. Har du en gissning då?
0: Vänta nu. Jo. Kanske jag vet. Faktiskt. Mm. Är det någon som varit på... Nej, jag får inte fråga extra frågor.
1: Nej.
0: Det ska jag inte göra.
1: Det får du inte göra. Vi får in en del gissningar på WhatsApp. Ingen är ännu rätt.
0: Ja. Okej, okay, mera poäng. Ja. Mera poäng. Jorvas. Vinner.
1: Okay. Hans pappa var en finlandssvensk tv-producent.
0: Va?
1: Mm.
0: Hur många poäng var det här?
1: Vänta, vad var det? 4 poäng? Nej, 3 poäng.
0: Nej, hur många tips har du läst?
1: 3.
0: 3, okej, okay, så det var 3 poäng.
1: 3 poäng. Hans pappa var en finlandssvensk tv-producent.
0: Okej. Okay. Ja, vet inte alls vem det kan vara.
1: Nej, okej, okay, vi går vidare.
0: Ja.
1: Det är en som bråkar med mig om Twilight här på WhatsApp, så jag blir helt distraherad. Som säger att det inte fanns 4 uppföljare, men det fanns det visst. Twilight, och sen uppföljare nummer 1, New Moon, och sen Eclipse, och sen Breaking Dawn 1, och sen Breaking Dawn 2.
0: Var det inte 5? Ah, nej, du sa Twilight först. Okej, okay, ja, just det.
1: Okej, okay, vi går vidare. Okay. Ja. Vi har inte heller fått in rätt svar på WhatsApp gällande den här personen, vilket är extremt intressant, för jag tycker det här är jättelätt.
0: Okay. Och senaste tipset var att det var någon som var pappa var finlandssvensk medieproducent.
1: TV-producent. Två poäng. Är förutom medieprofil också författare och har skrivit 11 böcker. 044-7800-180.
0: Nej, det här är dumt. Jag tänkte, vet du, sådär att nu tänker du någon som är up, vet du, någon som har varit på tapeten nyligen. Vem har varit på tapeten? Jo, den här ena människan i Sverige. Och därför tänkte jag att det är den, men det var inte den.
1: Nej. WhatsApp numret 044-7800-180. Vi har inte rätt svar ännu heller. Okej, okay, men på 1 poäng kommer alla ta den.
0: Okej. Okay.
1: Eller man måste ta den. Driver Sveriges mest lyssnade podcast tillsammans med Sigge Eklund.
0: Jag vet inte.
1: Är du seriös?
0: Jo. Ja, okej. Kan vi gå igenom rätt svar? Det var så
1: vi har inte fått in rätt svar på WhatsApp ännu.
0: Jag tror inte heller jag har rätt svar.
1: Va?
0: Jag tror inte heller jag har rätt svar.
1: Okej, nu fick vi rätt svar på WhatsApp. Herregud, rätt svar är Alex Schulman.
0: Mm-hmm.
1: Vem har du?
0: No, på 5 poäng har vi Johan Persson. Jag kommer inte ihåg vad han heter, den här stavhopparen och den andra som brottades nyligen.
1: Ja, det var inte Emil Persson, men det är inte han som är stavhopparen.
0: Jag skrev då 5 poäng Johan Persson, 4 poäng Stefan Löv, 3 poäng Stefan Holm, 2 poäng Mark Levengud, 1 poäng Jakob Norrgård.
1: Det var Alex Schulman. Jorvas har fortsatt 0 poäng och världen har 6 poäng. Sätt en låt.
0: Mamma och pappa lyssnar, stäng av snabbt.

0: Det var Erin LeCount med The Cinema. Klockan den är 13 minuter före 9. Men vi är mitt inne i något jättefine. Minellen,
1: där det står Jorvas 0, världen 6.
0: Ha, jätteroligt. Jorvas är bäst. Världen är jättefin också.
1: Ja, det här är alltså som HBLs duellen, bara att den är, man kan delta i den, för den är inte jättesvår enligt mig. Tydligen så är den jättesvår enligt Titus.
0: Världsfrändliga frågor, men inte Jorvasfrändliga frågor.
1: Nej.
0: Märker jag.
1: Svaret hittills har varit Twilight och Alex Schulman.
0: Och världen har 6 poäng, Jorvas har 0 poäng.
1: Ja.
0: Jätteroligt!
1: Du deltar alltså genom att skicka in rätt svar på WhatsApp 044-7800180.
0: Nu tar Jorvas 5 poäng. Jag bara känner på mig att nu vet du är dagen inne då Jorvas kammade hem 5 poängar.
1: Okej.
0: Hit me.
1: Okej.
0: Baby, one more time.
1: Det här är en serie.
0: Okay,
1: du kan inte ge något svar. Okay. 5 poäng.
0: Jag var glad, det var gjorde av munterhet.
1: Serien består av 4 säsonger och totalt 39 avsnitt. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180.
0: Nu ska man försöka tänka som Malin tänker. Okay.
1: Serien består av 4 säsonger och totalt 39 avsnitt. Skriv ner ditt svar.
0: Mitt svar på pappret.
1: Ja. Sen går vi vidare till 4 poäng. Enligt Wikipedia är genrerna, kan man säga genrerna i plural?
0: Ja.
1: Svart komedi, komedidrama, familjedrama, politisk satir och tragikomedi.
0: Okej.
1: 044-7800-180. Enligt Wikipedia är genrerna, som det heter, svart komedi, komedidrama, familjedrama, politisk satir och tragikomedi.
0: Jo.
1: Okay, Jorvas fick lite energi där.
0: Ja, visst. Här okay. Puttrade Jorvas gryta.
1: Jo, okej. Serien vann 19 Emmys.
0: What?
1: Innan serien fick sitt slut i maj 2023. Det här är en dunder succé. Nu blev du jätteledsen igen.
0: Ja, det är säkert något som har funnits på den här 100-listan av epic stuff to watch enligt någon som hade Planet Earth och allt mellan himmel och jord. Okej. Jorvas har svarat. Jorvas har rätt svar.
1: Okej.
0: Okay. Kanske inte 5 poäng.
1: Serien var 19 Emmys innan serien fick sitt slut i maj 2023. 2 poäng.
0: Ja.
1: Familjen i centrum av serien är baserad på Murdoch-familjen som äger Fox News.
0: Ja, Jorvas har 4 poäng, kanske. Jorvas har kanske 4 poäng. Woo!
1: Jättebra. Okej, och så tar vi sista ledtråden. 1 poäng. Serien handlar om en familj vars barn försöker ta över ett företag.
0: Ja! Jorvas.
1: Jag kan säga att... Okej, men läs upp din gissning.
0: Mina gissningar. 5 poäng House of Cards, det var fel. Sen 4 poäng, då börjar jag fundera på att det är den här, men jag kommer inte på vad den heter. Men jag har faktiskt skrivit den på 4 poäng. Jag har skrivit Assumption. Och sen, nej, vad fan heter den? Nej, det var inte så. Succession.
1: Yes!
0: Så heter den. Sen var det 3 poäng Mad Men, bara för att sätta in något annat. Och sen 2 var det solklart att det är Succession. 1 poäng Succession i alla fallet.
1: Det är korrekt. Succession, en av världens bästa serier. Love it.
0: Jorvas går.
1: Det här på 3 poäng, så Jorvas har en liten upphämtning. Wow. Världen 9 poäng, Jorvas 4. Vi ska se hur det går vidare i munnen.

0: Det var Khalid och Disclosure med Talk. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus, där vi talar alltså Talk. Klockan är 9:06. Malin tittar bistert och buttert på mig. Ja. Varför är du så ledsen, min Malin?
1: No, jag är lite ledsen för att vi är mitt inne i min Ellen. Det vill säga duellen, fast det är min version. Engelska.
0: Det var fint sagt.
1: Ja, vi har tidigare här under kvällen. God morgon,
0: under åren.
1: Svaret på tidigare frågor har varit Twilight, det har varit Succession och det har varit Alex Schulman. Och ställningen är ju helt enkelt att världen tog 5 poäng på första. Det tog dock nästan alla ledtrådar för att ta reda på Alex Schulman, och då blev det 1 poäng och sen 3 poäng på Succession. Medan Jorvas hade 0 poäng på de 2 första och sen 4 poäng på Succession.
0: Jag känner inte mig så stolt över Jorvas just nu, men det där, åtminstone kan man ha 4 poäng nyss.
1: Ja, tyvärr det är det ju så att tiden går så himla fort när man har roligt. Och ja, vet ni vad, Malmö ska fram, nyheterna ska ut. Så vi får helt enkelt ta en liten paus. Vi ska lyssna på musik, sen blir det nyheter och sen kommer vi tillbaka. Och vet ni vad, jag kommer fortsätta tills någon stoppar mig. Så om man vill att jag ska sluta, skicka in på WhatsApp 044-7800-180.
0: Och Jorvas kommer också att komma tillbaka. Kan man ha 5 poäng, hej!

0: Det var Adela med Ain't in LA.
1: Ja, men snälla någon Titus.
0: Va? Jag satt in det, men vad hände?
1: Åh, oh, Titus.
0: Very disappointing you. Jag satt in det så, men det hände ingenting.
1: Hörrni, klockan den är 9:01. Titus är fortfarande praktikant på sitt eget jobb.
0: Jag är på sån här inlärningskontrakt med Malin. Malin har haft jättefina lappar åt mig. Idag har jag inte fått någon lapp.
1: Nej, det är därför det går så dåligt. Herregud, det är verkligen mitt fel. Vi har spelat Minellen, vi har haft skoj. Laura, har du lyssnat på vad vi har hållit på att säga här?
2: Nej, tyvärr inte. Ja, visst har jag. Ja. Nej, jag har faktiskt inte hunnit. Men man kan ju alltid spola tillbaka i streamen. Så
1: ja,
2: att,
1: vi har en jätterolig tävling på gång. Ja. Den är min.
2: Oj, men Minellen?
1: Ja.
2: Jo, så att jag hörde den förra veckan.
1: Ja.
2: Jättebra.
1: Okay, det är...
2: Ja, uppskattade 100%. Det var också mera min smak av frågor.
1: Eller hur? Jag ska inte spoila vad svaren har varit hittills. Nej. Men det är ju nyheter här emellan.
2: Yes.
1: Ja. Nu får du trycka.
3: Yes. Extrem nyheter.
2: Finland satsar hundratals miljoner euro på underjordiska sjukhus som en del av krigsberedskapen. Det här skriver huvudstadsbladet HBL som har uppgifter om hur regeringen både rustar upp gamla och bygger sjukhusverksamhet under jord. Och orsaken till det här är att Rysslands krig mot Ukraina har visat att gamla regler inte längre gäller. Tidigare så har man ganska långt kunnat räkna med att sjukhus och ambulanser är skyddade, eller helt enkelt också personer med det här rödkorset på. Men nu har de istället blivit måltavlor. HBL skriver att regeringen har satsat över 100 miljoner euro per år för att stärka vårdens beredskap. Och det här betyder då totalt mer än 400 miljoner euro fram till 2030. Sjukhus under jorden så byggs runt om i landet utan att allmänheten får veta var, när eller vad saker kostar helt exakt. Och samtidigt så har också vår akutvård hemligstämplats. Sen november 2025 så är antalet ambulanser hemlig information så att en eventuell fiende då inte skulle kunna räkna ut hur man slår ut akutvården i landet. Enligt HBLs rapportering så gäller det här skyddet också hela landet och inte bara områden nära östgränsen. Men tjänstemän så påpekar ändå att den här satsningen inte betyder att sjukhusen har varit dåligt rustade för krig i allmänhet, men de har inte varit rustade för Rysslands typ av krigsföring där de håller på med nu för tiden.
1: Det vill säga att de inte följer alla regler och hyfs.
2: Och på tal om det här så har i Ukraina flera explosioner hörts under natten i huvudstaden Kiev. Det här enligt journalister från AFP. Enligt ögonvittnen så handlar det om en kombinerad drönar- och robotattack. Och huvudstaden har nu i flera veckor varit mål för allt intensivare ryska luftanfall. Samtidigt så kommer det rapporter om att Rysslands president Vladimir Putin undertecknat ett dekret om att den ryska armén ska utökas med över 15 000 personer. Och det här är redan fjärde gången i år som Putin har utfärdat ett liknande dekret. Vidare till sport. Finlands fotbollslandslag så fortsätter spela i Nations League ikväll på hemmaplan med en match mot Belarus. Fotbollsförbundets beslut att matchen då spelas i Finland så har kritiserats eftersom regeringen i Belarus stöder Ryssland i kriget mot Ukraina. Men inom laget så sägs det att man fokuserar ändå totalt på spelet. Matchen Finland-Belarus så inleds klockan 19 ikväll och visas av YLE i TV2 och på arenan.
1: Det gick riktigt bra mot San Marino, hörni.
0: Men var det inte typ det sämsta laget som fanns i hela världen?
2: Nej, men det behöver man fokusera på här. Det var... Vinst är en vinst.
1: Ja, exakt. Finlands herrar är ju faktiskt inte heller kända för att vara liksom...
0: De bästa i fotboll.
1: Nej.
0: Blev det 7-0 eller vad var det?
1: Ja. Typ, ja.
2: Nice. Vi får se vad det blir ikväll. Och efter Belarus så väntar också sen en match mot Albanien.
1: Är det lite svårare?
2: Ja.
1: Eller? Ja, jag vet inte. Jag har inte så bra koll på Albaniens landslag.
2: Nej.
1: Sån är jag.
0: Jag tror att Finland inte kanske har så stora chanser.
2: Nu ska vi vara positiva.
0: Okej, okej. Vi vinner. Yes. Det går bra.
2: Ja, heja läge. Mer nyheter hittar man i YLE-appen och på TikTok under YLE Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Mer nyheter blir det klockan 10.

0: Ai niin, klockan ja den är 6:06. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. God morgon. Du måste säga god morgon nu också, Malin. När jag säger god morgon, då ska du säga god morgon.
1: Ah, god morgon.
0: Yes, jag fick säga något av dig.
1: Ja.
0: Inte bara jag som gör fel hela tiden.
1: Okej. Okay. Jag vill ha min jingle.
0: Okej. Oj, fuck, vänta lite, sorry. Minellen.
1: Välkomna tillbaka till Minellen. Det är som duellen, men man kan vara med.
0: Men det är roligt.
1: Ja. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det är Jorvas mot världen.
0: Jorvas har hela 4 poäng.
1: Världen har... 9.
0: 9?
1: Och vi har bara en kvar.
0: Va? Det borde vara 5 frågor.
1: Ja, okej. Okay. Ska vi ha 5 frågor? Jag undrar om vi drar ut det för mycket.
0: Nej, det måste vara 5 frågor. Okay. Jorvas måste få chansen. Dueller alltid 5.
1: Okej, så om någon tycker att det här blir utdraget, så det är Tietus fel.
0: Okej, okay. Vi snabbar bara. 5 poäng, 2 poäng, 2 frågor. Fråga 2 för 5 poäng.
1: En fiktiv karaktär!
0: Okej.
1: Okay. Har gett namnet till ett syndrom där personen tenderar att överdramatisera sitt liv och sätta sig själv i fokus. Det här är enligt en Harvard-uppsats som jag hittade. 044-7800-180. Det här är 5 poäng. Har gett namn till ett syndrom där personen tenderar att överdramatisera sitt liv och sätta sig själv i fokus. Oj, vad arg du blev. Du var så glad. Du är så glad innan jag började ställa mina frågor.
0: Ni, jag försöker vet du, bara gräva i mitt kunskapsarkiv, men sen den där arkivet hälften har bränts ner på grund av förra regeringen i min skalle, så vet du det. Det finns inte så mycket där nog mer. Okej, 2 poäng. Nej, 4 poäng.
1: Jobbar som krönikör för en tidning. 4 poäng. Jobbar som krönikör för en tidning. WhatsApp-numret är 044-7800-180.
0: Den här fiktiva personen gör alltså det här.
1: Jobbar som krönikör. Man skulle vilja skriva på sin lilla dator.
0: Man skulle vilja smaka på frågan, fundera och grubbla, men det finns ju inte tid. För samtidigt som man tänker så måste man hålla låda. Och när man håller låda så måste man tänka samtidigt. Så mycket av mitt tänkande går ut i det här att jag håller på att prata.
1: 3 poäng!
0: Ja.
1: Springer gärna omkring i Manolo Blahniks med en cigarett i handen.
0: I
1: Manolo Blahniks.
0: Vad kan det vara?
1: Vad kan det vara?
0: Det kanske låter gott. Kan man äta det? Kan du sätta det i en mening?
1: Ska jag sätta det i en mening?
0: Okej.
1: Springer gärna omkring med i Manolo Blahniks och en cigarett i handen.
0: Okej.
1: Ja.
0: Okej, 2 poäng.
1: 2 poäng. Spelas av Sarah Jessica Parker.
0: Vad är det?
1: Måste du vara så dålig?
0: Men jag på något sätt vet du... I elektricitet vet du, måste det finnas plus och minus, så att det finns lite ström som leder sig någonstans. Men just nu i mitt huvud så är liksom batteriet slut. Vänta. Skriva bara något här på 2 poäng. Okej, 1 poäng.
1: Är huvudkaraktären i serien med sex i namnet?
0: Okej. Nice. Ja, woohoo, jag är glad.
1: Okej, vad är dina gissningar?
0: 5 poäng, Drama Queen. 4 poäng, Oedipus. 3, Tintin. 2, Gossip Girl. 1, Samantha.
1: 0 poäng igen.
0: Vad heter hon, Samantha?
1: Det är sämst.
0: Vad heter hon?
1: Rätt hade Thomas på 3 poäng. Carrie Bradshaw.
0: Aj då, åhå.
1: Vi tar en låt innan sista.
0: Jag är inte så klipskig.

0: Det var Molly Sandén och Victor Lexell med Tänk om. 12 minuter över 9 är klockan. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon, god
1: morgon. God morgon. Okej, okay, jingel!
0: Min Ellen.
1: Ja, det här är alltså min version av duellen. Vi har hållit på i god en god halvtimme.
0: Hej, det är så spännande och WhatsApp is on fire.
1: Ja, så vet ni vad, det här är ändå populärt.
0: Så är det ju.
1: Jag måste kunna andas i att det är populärt. Jag har liksom skapat en succé.
0: Och världen har 12 poäng.
1: Jorvas.
0: Världen tävlar mot Jorvas som har 4 poäng. Ja. Och det är jätteviktigt att vi har den sista frågan, för då har Jorvas en chans att kamma hem 5 poäng. Och då blir världen med 12 poäng, Jorvas med 9. Men det är ändå liksom en ärofull förlust.
1: Jag är imponerad om du tar det här på 5 poäng. För du sa ju här under låten att anledningen till att det går så dåligt för Jorvas, a.k.a. Titus, är för att det inte har varit något med historia.
0: Nej, nu kommer det nog jättesnä. Hur långa var Carrie Bradshaws naglar 2004?
1: Nej.
0: 2 milli, 6 milli, 16 milli.
1: Okej.
0: Okay. Var det inte frågan?
1: Nej.
0: Okay.
1: Sista.
0: Okej.
1: Okay. Sista. WhatsApp nummer alltså 044-7800-180. Let's humble Jorvas lite mer. Ett fenomen.
0: Det ljud av entusiasm.
1: Ja. Saker som krävdes för att kunna konstatera det här fenomenet var bland annat en stämgaffel.
0: Ett fenomen? Vad är ett fenomen?
1: Vad är ett fenomen?
0: Det krävs en stämgaffel.
1: Saker som krävdes för att kunna konstatera det här fenomenet var bland annat en stämgaffel. WhatsApp-nummer är 044-7800-180. Jag kan berätta att Mr. Jorvas här i studion ser helt chockerad ut.
0: Nej. Alltså, det är någonstans i mitt arkiv. Men vad heter det?
1: Okej, vi går vidare med 4 poäng. Myntades av en rysk forskare och han tilldelades även Nobelpriset i medicin för detta i början av 1900-talet.
0: Medicin?
1: Nu är det ju lite historia.
0: Ja, men ett fenomen. Jag låter jätteflunsig.
1: Ett fenomen. WhatsApp nummer 044-7800-180.
0: Vad var 5 poäng nu?
1: 5 poäng var saker som krävdes för att kunna konstatera det här fenomenet var bland annat en stämgaffel. Jag är så nöjd med den här frågan. Det är så bra.
0: Alltså, det här börjar verkligen bli en sån här Jesper-kaliber på den här frågan.
1: Ja.
0: Och sen 4 poängs...
1: Myntades av en rysk forskare och han tilldelades även Nobelpriset i medicin för detta i början av 1900-talet. Det här är också en sån här som man får inte googla. Jag blir jätteledsen om man googlar.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Har Jorvas en gissning?
0: Jo, visst, Jorvas.
1: Okej, 3 poäng. Hade stort genomslag i psykologin, specifikt i behaviorismen.
0: En stämgaffel och någon sorts terapi och pandoktor. Hur går det här ihop? Jag vet inte.
1: Har det stort genomslag i psykologin, specifikt i behaviorismen.
0: Det är roligt att du först börjar som att du ville göra duellen så att den inte är som duellen. Och nu med den här frågan blev duellen.
1: Jag tycker det är roligt. Det här är ett fenomen jag tänker på, alltså nästan varje dag.
0: Okej, vänta. Det är något som du tänker på varje dag?
1: Mm.
0: Alltså jag har svårt att koncentrera mig idag, det är det som är problemet.
1: Okej, okay, sure. Vi går vidare med 2 poäng. Fenomenet testades på hundar och har kanske mest blivit känd med hundar i namnet.
0: Okej. Okej.
1: Okej. Fenomenet testades på hundar och har kanske mest blivit känd med hundar i namnet.
0: Ja. Vänta.
1: WhatsApp nummer 044-7800-180. Okej, 1 poäng.
0: Put me out of this misery, vet
1: du. Forskaren hette Ivan Pavlov.
0: Yeah.
1: Okej, okay. Jorvas, läs upp dina gissningar.
0: På 5 poäng. Då försökte jag fundera på att vad hette det här när de får järnvägsstationen och sjöng Finlandia i kör. Så skrev pop-up-konsert. Och jag var inte bombsäker på det exakt vad det är. Sen okay. Har vi 4 i det tinnitus. 3 har vi 10 hour deep concentration YouTube-video. Och sen 2 poäng har vi Maslow och 1 poäng Maslow. Maslows hundar.
1: Det är fel. Fast jag sa att forskaren hette Ivan Pavlov.
0: Jag skrev Pavlov på 2, men sen tänkte jag att det var Pavlov, men han är ändå Maslows hundar. Men det var Pavlov tydligen då.
1: Ja, i och med att det var en ledtråd så kan man ju gissa att det är Pavlov.
0: Jag tänkte det var kompa.
1: Ja, okej, okay, så Jorvas 0 poäng igen. Hur kan du vara så fruktansvärt dålig?
0: Var det då Pavlovs hundar?
1: Det var Pavlovs hundar. Det jag godkände är klassisk betingning eller betingning. Alternativt Pavlovsk betingning eller respondentbetingning. Men också Pavlovs hundar. Och alltså jag kan ju berätta att Martin tog det här.
0: På 5 poäng?
1: På 3 poäng.
0: Oh,
1: jag frågar, googlar du? Och så skrev han, nej, klart man känner sin Pavlov.
0: Men vad gjorde man med stämgaffeln
1: alltså?
0: Det är att
1: man slår det i batteriet. Man slår den här stämgaffeln i batteriet och sen gav man mat. Det var liksom det de reagerade på, den här stämgaffeln mot batteriet, alltså elementet.
0: Ah.
1: Och då började deras salivkörtlar
0: samarbetas. När de hörde en viss ton?
1: Ja.
0: När de hörde pling så var det, nu är det matdags.
1: Ja.
0: Nå, hej.
1: Man testade också det här senare på barn, vilket jag tyckte var skoj.
0: Men prövar, alltså använder man det här på människor då, om man gör det, använder det i behaviorismen?
1: Nej, det är egentligen, alltså det är ju fortfarande sant, det vill säga att typ så här, om man hör någonting så tror man att det kommer något annat.
0: Ah.
1: Fast det inte egentligen har något med det, men bara för att någonting och sen efterföljs av någonting.
0: Är det en speciell not eller vet du, säger 7 eller giss?
1: Men det kan vara vad som helst, det kan vara att när du känner en viss lukt så är det något.
0: Ah, att man bara relaterar 2 olika saker till...
1: Ja, som egentligen inte har med varandra att göra. Just. Visst är det skoj?
0: No, men hej, det där var ju ganska random gjort han hittade på och sen claimade han att det där är någon science och sen skulle han få något pris för det.
1: Jag
0: också
1: hör att
0: Jorvas
1: är lite bitter. Jorvas,
0: nej, inte alls. Jorvas
1: fick alltså 4 poäng medan världen fick...
0: 15 poäng.
1: Suger ass.
0: om man ska ha byggt upp en staty med Jorvas nu så kan man gå och dra ner det med detsamma.

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

0: Det var Stormzy och O'Deal med 24 hours. Klockan är 26 minuter över 9. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. Good morning.
1: God morgon. Skill, skill. Skill.
0: Det var ju en dag full av tävling. Först var det lite rebus som skulle listas ut. Och så var det lite spelsnack också gällande spel och vet du, lite speltema. Sen var det Minellen i hela 45
1: succén.
0: Minuter. Absolut, den är ju en banger. WhatsApp-telefonen håller på att smälta
1: sönder. Ja, jag måste sätta den och laddas. Jorvas sög.
0: Jo, alltså så, ibland alltså, går det så.
1: Så dålig insats av dig.
0: Jo, men jag är stolt att jag försökte, att jag kämpade och jag inte gav upp. Jo, jag försökte vara innovativ också där med sista frågan och inte säga Pavlovs hundar för att du sa svara i frågan. Utan jag försökte svara något annat som var fel.
1: Ja, idiot.
0: Det var en sån dag.
1: Klart, men du är verkligen dum i huvudet. Det är det som är så hemskt, för snart kommer ju Fanny in och ska ha sökhistoriker med oss och då kommer du vinna och sen så verkar jag ännu dummare i huvudet.
0: Tror du?
1: Ja.
0: Tror du? Varför skulle du vara dum i huvudet då? Du gjorde ett så fint quiz just.
1: Ja, men vet du, för att hon ställer... Fanny kommer alltså in och så berättar hon saker som hon har sökt på söktjänst. Och sen så ska vi gissa svaret. Så vi är hennes sökmotorer.
0: Och det är fem frågor. Malin mot Titus. Jorvas mot Pargas. Vem sätter... vad gör man när man vinner?
1: Man sätter något på kartan.
0: Just det.
1: Jag sätter Jorvas. Pargas på kartan.
0: Eller
1: vad roligt att de båda slutar på oss.
0: Jorvas, Pargas. Varför blev det månne så?
1: Jag vet inte.
0: Det är som att säga by.
1: Båda också jättefula namn. För jag har skrattat åt Jorvas och var det helt det låter som, inte vet jag, en tjock korv.
0: Jorvas, min mage den korvas.
1: Ja, men Jorvas. Inte vet jag nu om Pargas är så mycket bättre.
0: Nej, det är nog inte. Finare att börja på J tycker jag än P. Jag har traumor av mitt efternamn, Poutonen.
1: Varför det?
0: Det är fult.
1: Okej.
0: Okay. Sen är man i Frankrike och sen är alla putain, you are like a whore, like a bitch. Your name is prostitute.
1: Är det på riktigt?
0: Putain, ja, det är hora på franska. Och då blir det putain.
1: Vitos putain.
0: You are son of a whore.

0: Det var Olga Michael med I Don't Have Any Problems. Klockan är 9.30 och jag har inga problems, men snart kanske Pargas har lite problems, för Malin ska representera Pargas i Sköhistkuriken. Sköhistkuriken! Har du spelat Sköhistkuriken för?
1: Ja, det har jag. Vi fick in ett WhatsApp, Arena-meddelande. Jorvas mot Pargas låter som namnet på ett halvbra spex, så det är väl det som ungefär ska ske nu.
2: Hej, är inte Malin founding mother av Sökhistoriken? Eller?
3: Nej, men du drog det före jag var tillbaka.
1: Ja, jag drog det på sommaren, men det är nog Märta Westerlund som är the founding mother.
2: Ja, of everything.
1: Ja.
2: Men det här...
0: Alla vägar leder till Märta Westerlund, som man säger. Det är inte Rom egentligen.
2: Nej, faktiskt inte. Men Sökhistoriken går alltså ut på det att jag har googlat på grejer och gjort ett quiz baserat på det jag har sökt på. För att se lite sådär, att är ni lika daju som jag?
1: Du har så fin dialekt om man jämför med Titus.
0: Vadå? Va? Fanny är också
2: okej,
0: prata.
2: Nu var jag inte igen gå på det här när hon smörar.
0: Just
2: tycker
0: det.
2: Tycker du på riktigt?
1: Jag tycker på riktigt. Ja, Titus låter vidrig när han pratar, men du låter faktiskt fint fast det är liksom innanför någon slags ring.
2: Ah, ja, okej. Okay. Ja.
0: Hej, Jorvas har faktiskt gräns till ring 3:an. Vi råkar vara utanför, men inte långt ifrån.
1: Ni råkar vara utanför.
2: Men du har mera sån här än vad jag har.
1: Ja.
0: Nähä.
2: Lite nog ibland, men det är för att jag har bott i stan.
0: Jag underkompenserar, nej, jag överkompenserar. Ja, men du är från Granny, du borde ha den värsta.
2: Ja, men jag har inte.
1: Hon säger så här lite, det är jättekiva.
2: Nu har jag lite. Ja. Men har jag...
0: Du vrider på ditt språk nu. Kvacksalvare, tala rätt!
2: Ett poäng till Malin.
0: Yay!
2: Nej, vi börjar från 0-0 och det är 5 frågor. Det har inte varit tillräckligt med quiz idag.
1: Undra hur många som har stängt av.
2: Nåja, nu får inte tyvärr ni som lyssnar vara med, men ni kan ju nog skriva in om ni tycker att Malin och Titus är helt dumma i huvudet.
1: Ja, Jorvas mot Pargas.
0: Okay. Ni kan heja på Jorvas också om ni vill.
1: Ingen vill. Men WhatsApp-numret är 044-7800-1. Okej, fan, nu drar
0: vi igång. Vi ska ha lite spännande djur här.
1: Yes. Ja.
0: Okej, är ni färdiga? Platsen är färdiga. Jorvas mot Pargas.
2: Okej, fråga nummer 1. Vilket namn...
0: Måste vi ha ett ljud?
2: Aha, nej, men säg bara era namn.
1: Okay. Ja.
2: Fråga nummer 1.
1: Vi kan säga Jorvas eller Pargas.
2: Nu får ni sluta avbryta.
0: Vad är det som... avbryta?
1: Vad var det som hade ljud?
2: Det var någon mikrofon.
1: Det var jätte...
2: Ja. Okej. Okay.
0: Det var jag.
2: Vilket... Tyst. Vilket namn är Benjamin Hammond Ben Haggerty mera känd under?
1: Hallå?
0: Kan du repetera frågan?
2: Han heter Benjamin Hammond Ben, eller kallas Ben Haggerty.
0: Hey,
2: mera känd under.
0: Du läser jättesvårt. Kan du läsa en gång till?
2: Benjamin Hammond Ben Haggerty. Kallar sig något annat

0: Titus om man känner honom mera under.
1: Okej, Parkas.
2: Titus, Jorvas.
0: Det var Titus först.
2: Jorvas menar jag, sorry. Benjamin Ingrosso.
1: Okej.
2: Okay.
1: Parkas.
0: Ja.
1: Är det Macklemore?
0: Det är yes! Snyggt Malin, 1-0. Okej, och vi går vidare till fråga nummer 2. Tjernobyl-olyckan diskuterades i programmet tidigare i veckan. Eller igår, typ. Vilket år skedde den?
2: Jorvas!
0: Ja.
2: 19...
1: Du måste ju fundera innan du ropar Jorvas och ska svara.
2: Jag tänkte säga en annan sak, okej. 1985. Död! Nej, jag visste att jag var fel!
1: Parkas, 1983.
2: Död! Nej, jag vet vad det var egentligen. 1989.
0: Nej, det var det inte, för det var det som Alma sa i programmet igår. Det var fel, för jag måste söka upp det. Det är 1986. 26 april 1986.
2: Jag var så nära.
0: Yes, okej. 1-0 till Malin och vi går vidare till fråga nummer 3. Journalisten och programledaren Riku Rantala har jag googlat på. Han är känd från bland annat Mad Ventures och han var också den här sidekicken i Hengailaan, alltså finska På spåret. Han jobbar på Helsingin Sanomat kring millennieskiftet år 2001, avslöjade han det årets absolut största nyhet i Finland. Vad var det för nyhet han avslöjade?
1: Säkeli, vad svårt.
2: 2001.
0: Det här fick jag reda på för att jag googlade honom och så var jag såhär, what the freak, var det han?
1: Vad har liksom avslöjats i Finland?
0: Ja, 2001. Kan jag säga?
1: Malin! Ja. Parkas! Hemohäs!
0: Yes! Dopingskandalen i Lahtis. Det var han!
1: Pizza jag äger.
0: Ja, det var en anonym person som ringde till honom från ett prepaid nummer och sa att det finns den här väskan på bensisen någonstans i någon i någon byhåla. I den väskan så fanns ju all doping, liksom alla nålar och grejer.
2: Alla kissiprover.
0: Ja, och sen så sökte han upp den hos polisen och fick tillgång till bilder som de hade tagit från Nej, de hade tagit bilder på den. Och sen så var det sådär, sen hade han Kari-Pekka Kyrö bara kommit och var såhär, hej, jag ska ha min väska. Så att på det sättet avslöjades den.
1: Okej.
0: Malin leder 2-0. Okej.
2: Okay. Ja.
0: Fråga nummer 4. Jag googlar veckodagarna på spanska när jag var i Spanien. Vad heter söndag på spanska? Vad är söndag på spanska?
2: Jorvas. Di macho.
1: Det är fel tyvärr, men alltså lite ändå rätt. Men det var ju nog ett italienskt uttal.
2: Ja, no jo.
1: Vargas.
0: Ja.
1: Dianto.
0: Ni är på rätt bokstav båda.
2: Det är ju för att på franska är det dimanche, men vad blir det då på...
1: Vad är det då?
0: Domingo.
1: Ah, domingo.
2: Domingo. Okay, yes.
1: Så Kolman Domingo heter alltså Kolman söndag.
0: Ja, det kommer jag aldrig glömma, men de andra har jag glömt. Dagarna.
1: Ja, vad ska man behöva.
0: Okej. Malin leder 2-0 och vi har sista frågan.
2: Kommer Jorvas få ett enda poäng eller kommer Jorvas få noll poäng idag? Vad sa du? Jag är vadå, trög?
1: Jag är dock trög.
2: Okej.
0: Det här kan bli en lite roddig fråga. Men jag kan säga att ni får poäng för hur många ni kan inom det här. Den här liksom, hur många svar ni kan svara på.
2: Jorvas har en chans att komma back då.
0: Jag har googlat Extrems radiotablå under veckan. Vad finns det för liksom, program som sänds utöver de här livesändningarna som vi har? Alltså, vad finns det? Och jag vill inte ha poddnamn nu, utan vad heter liksom såhärna... Vi har olika spellistor, till exempel. Ni får gå turvis.
2: Supernova.
0: Jag är godkänt för det, ja.
1: Du sa att det är godkänt med poddar.
0: För det är inte ett live.
2: Men det är inte ett podd.
1: Okej, Parkas, Altrock.
0: Yes. Titus.
2: Det är bra att jag jobbar här och vet så här mycket att...
0: De som lyssnar på arenan alltid så kanske inte har koll på det här.
1: Jag kan fler.
0: Ja, okej. Malin.
1: Throwback.
0: Ja. Extrem throwback med throwback-musik.
2: Du har varit producent, du vet allt det här därför.
0: Ja,
2: jag är en liten stackars Jorvasbo.
0: Om min titus har något sett emot. Malin, show off.
1: Extrem nonstop.
0: Yes.
1: Vad finns det mer? Sen kan jag typ inte med.
0: Okej, men Malin.
2: Hur många poäng fick du där?
1: Tre
0: poäng. Det var morskavoito. Alltså, extrem dance skulle ha funnits just också det, ja. Till exempel. Och extrem metall. Men det är ju kanske en podd.
1: Yes!
0: Men
1: alltså, snyggt jobbat. Men, alltså,
2: du så blev det riktigt... fem poäng till Pargas, ett poäng till Jorvas.
1: Vadå, jag fick, hade väl fyra poäng? Nej, jag har 2-0. Förlåt, jag började hitta på. 5-0.
0: Ja.
2: För nej, jag fick ett poäng.
0: Ah, jo, det fick faktiskt 5-1.
2: Ja, så inte det är ju helt dåligt.
1: Du kunde supernova.
2: Yeah!

0: veckan så pratar vi om att det har kommit en ny översättning av Nya Testamentet.
1: Där Judas är en snällis och inte en pahis mera.
0: Ja, eller jag tycker att de försöker liksom göra honom... De tycker att de har gjort Judas för elak i svenska översättningen. Att till exempel förråda är en fel översättning och snarare borde översättas till överlämna, vilket är det de har gjort nu. Och sen också så har de bytt broder till broder och syster.
1: Till bro.
0: Till broder eller syster eller till syskon.
1: Aha.
0: Så det hände förra veckan.
1: Mm.
0: Den här helgen hade varit bokmässan i Göteborg.
1: Mm.
0: Är du bekant med fenomenet bokmässan i Göteborg?
1: Jag vet att det är något som liknar bokmässan i Helsingfors, men det är ännu större och hela Norden vallfärdar dit för att alla vill vara där, och det är väl the place to be när du ska snacka böcker i Norden.
0: Exakt.
1: Stämmer det?
0: Jättebra.
1: Nice, nu är mamma också stolt.
0: Ja. Därifrån har jag lite kunnat sålla mig till en trendspaning.
1: Mm, något som skedde där.
0: Ja, och det är att alla har börjat läsa Bibeln. Alltså som ett litterärt verk. Inte så här att folk har blivit troende, men det känns som att... jag såg en massa videon som var typ så här, vilken bok skäms du över och inte har läst? Och så var det jättemånga som sa Bibeln. Och sen såg jag att författaren Hanna Ylöstalo, finlandssvensk författare, ja, la upp att hon har tappat bort sin Bibel. Alltså det vill säga det här Nya Testamentet som hon tappade bort efter att hon köpte det då på bokmässan.
1: Just det.
0: Och så skrev jag åt henne, och nu outade jag mina DMs. Och så var jag såhär, är det en grej att folk läser Bibeln? Och så skrev hon, det var en stor grej på bokmässan att en ny version av Nya Testamentet har släppts. Mm. Så det var många samtal om hur den var. Och sen så skriver hon också att Bibeln är ju världens mest omtalade och lästa bok. Det är så intressant att man kallar det liksom en bok.
1: Det skulle snarare en manual för att leva ett fint liv.
0: Ja, sen säger hon att hon har bibelstudier med ett gäng bekanta som också vill pröva på. Att det är ganska gärna att läsa. Och ibland glänser det till. Jobbs bok till exempel är otrolig. En riktigt bra läsupplevelse.
1: Alltså, så är det ateister läser Bibeln?
0: Ja, eller jag vet inte vad liksom deras religiösa så här...
1: läggning är.
0: Nej, men jätteintressant att man sitter och läser Bibeln. Alltså så det som jag läser typ The Catcher in the Rye. Det här är ju en klassiker. Och så crackar man den open och så tänker man Jobbs bok, den är riktigt bra.
1: Men det är ju lite fint att en bok som ändå har format vårt samhälle så där mycket, att den nu har en uppsving. Men det är ju säkert bara kyrkan som gjorde det för att de översatte den på nytt.
0: Jag kan ju säga också att det här Nya Testamentet som släpptes på bokmässan, snyggt.
1: Har du bilder?
0: Alltså det är väldigt så här grafiskt. Det skulle kunna vara en sån här...
1: Tech-startup-bok.
0: Typ, ja. Den är liksom... Alltså, ja!
1: Är det sant?
0: Alltså du skrattar, men
1: jag
0: det är typ sant.
1: Det
0: den har liksom så här nya jättestort och sen testa och sen mänta. Det är väldigt minimalistiskt och så är det ett litet lamp på.
1: Mm-hmm. Väldigt fint. Så den här bilden, det är ju så att jag skulle kunna läsa den i så fall.

0: Det var Gracie Abrams med Look at my life. Klockan den är 9:08, vilket betyder att det riktigt strax blir nyheter. Men före det undrar jag, har du läst Bibeln? Kika in på WhatsApp 0447800180. Och inte bara den vanliga Bibeln, utan nya upplagan av Nya Testamentet.
1: Nu fick du se nya versionen av Nya Testamentet. Sexigt omslag.
0: Absolut.
1: Sexigt
0: alltså,
1: omslag.
0: Jag blir ju lite hungrig på att läsa den här. Och det är lite som att den riktar sig till bros som jag, vet du. Sådana människor som börjar gå mot Red Wife-livet och vet... Förlåt.

0: Det var Fanny i morgon, men vad gör du nu? Klockan den är 10.00, vilket betyder att Laura är här för att ge oss nyheter. God morgon, Laura.
1: God morgon. Extrem nyheter. Polisen har begärt att mannen som i helgen sköt i Nordendals spa ska häktas. Det var vid 23-tiden på lördagskväll som en man sköt flera skott med skjutvapen i receptionen på Nordendals spa-hotell. Och en vuxen man skadades och enligt polisen så utsattes ett stort antal utomstående för fara. Häktningsförhandlingen så kommer att hållas imorgon på onsdag. Och utifrån det som har kommit fram i förundersökningen så fortsätter utredningen nu som misstänkt grov misshandel. Tidigare så var brottsrubriceringen mordförsök. Polisen berättar att de tre andra personer som greps så har frigivits och de misstänks för skyddande av brottsling. För den misstänkta skytten så togs fast sen i en privat bostad i Salo.
2: Okej.
1: Vidare till annat så kan jag meddela att över hälften av finländarna inte tror att pensionen kommer att räcka till för att täcka levnadskostnaderna om 25 år. Det här är enligt en enkätundersökning av arbetspensionsförsäkrarnas organisation Tela. Men trots att förtroende vacklar så visar undersökningen att finländarna fortfarande ändå litar på den nuvarande pensionsmodellen som vi har och att det var få som ändå var villiga att ändra på det nuvarande systemet. Telas verkställande direktör Sara-Sofia Sirén så tror att de här svaren hos speciellt de yngre generationerna speglar en allmän osäkerhet som finns i luften gällande den egna framtiden överlag och att folks tankar påverkats också väldigt mycket av den senaste tidens diskussioner om pensioner. För bland annat så talar finansministeriets budgetchef nyligen i september om att det skulle behöva käras i pensionerna.
2: Okej.
1: Ja. Och till Sverige. Ett rekordantal klagomål har lämnats in efter riksdagsvalet i Sverige och det kommer in flera klagomål fortfarande dagligen. Det här uppger valprövningsnämnden. Enligt nämndens ordförande så har klagomålsvågen eldats på av uppmaningar som har spridits på olika nätplattformar. Och efter valet 2022 så samlades det in över 400 klagomål medan antalet i år igår efter middag var över 15 000.
0: Oh my god, de har klagat.
1: Ja.
0: Massor mer.
1: Mm. Faktiskt, otroligt mycket. Många av de här klagomålen så tycks vara kopplade till det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Där misstänks nämligen personer har skjutsat väljare till vallokalerna och gett dem förkryssade valsedlar för en kandidat från Vänsterpartiet.
2: Det är helt förståeligt att det kommer klagomål.
1: Nej, jag
2: måste jag ändå säga. Det är ju inte helt från ingenstans.
0: Och de har inte den här lappen som stämplas där som du får när du går in.
1: Nej, det är på partierna ju att trycka upp och dela ut valsedlar i Sverige. Så
0: vem som helst får printa ut dem, eller på partierna?
2: It's a risky business.
1: Ja, det är risky business. Men de ska reda ut det här. Det kommer ju nu som då upp på tapeten igen att de ska kolla över sina valsedelssystem. Så vi får se, vi får fortsätta följa med vad det här klagomålen leder till. Men under tiden ska man läsa nyheter i Yle-appen och sen får man också gärna gå och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Mer nyheter blir det klockan 12.

0: Det var Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Klockan, ja, den är 6:10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus i ännu 44 minuter. God morgon! Extrem Morgon. Ibland ska man ordna kalas eller fara till landet med vänner och man ser jättemycket fram emot det. Det ska vara så roligt, man har psykat upp sig, man är peppad, allting är epic och det är sisti. Men sen, ibland så händer det inte bara. Och lite så gick det för frihetsfesten som MAGA skulle ordna, alltså i Amerika, Trump-vänliga MAGA-rörelsen, alltså Make America Great Again.
1: Är det en officiell rörelse? Är det liksom en organisation?
0: Att det finns en MAGA RY.
1: Ja.
0: Jag är inte garanterad. RF, förlåt, på svenska.
1: Ja, herregud.
0: Registrerade föreningen.
1: Genast.
0: Make America Great Again. Jag är inte 100% säker.
1: Nej, okej.
0: Kanske de får stöd av Amos Anderssons fond. No, det tror jag inte. Men då skulle ordna en frihetsfest i Kentucky. Och där skulle bland annat den här artisten som ofta uppträder på sån här evenemang, Kid Rock, uppträda.
1: Mm.
0: Han är ju trumpvänlig då. Men sen måste de tyvärr nog ställa in hela fina kalaset för att de har bara sålt 6 VIP-biljetter.
1: Var sa du att det här skulle vara?
0: Det var i Kentucky.
1: Och det borde ju verkligen vara Mecka.
0: Absolut, det borde ju vara där alla, dit alla skulle komma. Men är det för att människor är trötta på Trump eller vad är det som pågår? För det är Trump-vännen Eric Detters som har tänkt ordna det här. Och han hade ju nu hoppats på att åtminstone 100 stycken av hans inflytelserika vänner skulle köpa VIP-biljetter. Så han skulle kassa in då, ja, 100 000 dollar. Men nu fick han då 6 000 dollar.
1: Ja.
0: Så det blir säkert för dyrt att anställa Kid Rock då. Fast han borde komma gratis om han...
1: Om han verkligen tror på budskapet.
0: Ja.
1: Jag ser ju jättemycket på collegegymnastik.
0: Ja. Är det när de springer på en sån här matta och hoppar?
1: Mm.
0: Och gör inspirerade voltar och sånt.
1: Ja, och det absolut bästa gymnastiklaget finns liksom i Oklahoma. Men Kentucky är också ganska bra. Och i Kentuckys lag så har de ju så här officiella bibelstunder. Och sen så säger de att gymnastik är det bästa sättet att bring glory to God. Och de är alla väldigt MAGA.
0: Mm-hmm. Men sen är de så där lättklädda ändå.
1: Ja, det är verkligen... Alltså, det är någon slags dissonans där. Men när jag tänker på Kentucky så tänker jag på dem. Och då förstår jag inte hur biljetter inte har sålts. Det finns ingenting som sån här... Alltså, också samma sak med Dallas Cowboys cheerleaders. De är också väldigt MAGA.
0: Är det de som de har... Du visar någon gång något klipp av någon sån här serie med någon sån här jumpa-tjejer.
1: Ja.
0: Är det de här samma?
1: Ja. Är det liksom grejen att MAGA inte har så mycket pengar? För gymnasterna och de här har inte mycket pengar.
0: Ah,
1: så ingen har köpt VIP-biljetter, men hade andra biljetter sålts då?
0: Nej, de har inte heller, för de har ställt in hela det här evenemanget och sen är det Eric Detters som då säger att, vad heter det nu, då var hans inflytelserika kompisar som inte ville köpa biljetter, så de här personerna kommer aldrig någonsin få en tjänst av mig igen. Aldrig, säger han på nytt och ta sats. Det är lite roligt att han blev så här upprörd.
1: Men vad kan han ge för tjänster?
0: Nej, jag vet inte, de skrapar väl varandra på ryggen och gör trevliga deals åt varandra som Trump väl håller på och gör ganska mycket. Han har väl aldrig blivit så rik som han har blivit nu under hans andra presidentskap, och det är väl mycket för att, ja, jag vet inte, inside trading, sånt. Jag vet inte, no facts, hey, men jag bara spekulerar lite här.
1: Ja.
0: Lilla stackars Titus från Jorvas. Och sen är han ännu surare, för sen säger han, jag kommer aldrig någonsin att ordna det här evenemanget igen.
1: Jag har inte undrat på om ingen vill komma.
0: Nej, jag förstår att...
1: Man kan ju inte ha en festival, ingen kommer, och sen bara, jag tycker aldrig ordna det igen.
0: Och sen är han ensam där och dansar till Kid Rock.

Vi kör vidare med kasino och sjuk. Lite så som jag känner mig just nu och som Alma också är. Ligger hemma, hostar och har sig. Kanske också ligger och hostar och har mig. Tyvärr kommer jag ju springa iväg om 20 minuter för jag är så sjuk så jag måste leka. Jag har en stor fetknöl. Då talar inte bara mig själv utan en stor fetknöl på min hand som jag måste titta på. Nice! Smaklig måltid!

0: Det var Casino med sjuk. Passligt så här till hösten då alla blir sjuka.
1: Ja, kan du sluta prata om att du är sjuk? Jag börjar må dåligt. Jag har hittat någonting som bara kan hända i Kalle Anka. Jag har sett en Kalle Anka-notis.
0: Är det någon som har druckit läskeblask?
1: Typ, eller vet du så här, man faller på ett bananskal. Det är nämligen så att riksväg 41 mellan Björketorp och Horred.
0: Horred. Heter det Horred?
1: Eller Horred. Jag vet inte. I Sverige är nu avstängd på grund av att det har kommit lite utsläpp på vägen.
0: Läskeblasksutsläpp.
1: Utsläppet är linoljesåpa.
0: Så det blir alltså halt.
1: Det är literally en halkbana.
0: Det är som i Kalle Anka när jag läste, vi fick alltid hem för tack mormor och morfar, tack för att vi fick det, tack för att ni fanns. Så det där fick vi alltid hem dem.
1: Så?
0: De är döda.
1: Oj nej.
0: Beklagar. De är döda sedan länge sedan. De var jättegamla när de fick barn och jag har ju gamla föräldrar och alla är gamla och allting är äldre.
1: Men, du är också ganska gammal nu för tiden.
0: Ja, tiden går. Jag kan inte stoppa den. Men jag läste Kalle Anka och sen där så skulle de, knattarna skulle skrubba sitt hem och sen åkte de omkring med sådana här borstar, vet du, ja. Typ skata på dem. Så. Det låter ju som det i riktiga livet. Sen när man prövade själv så var borsten helt för liten och det gled inte.
1: Har du gjort det själv?
0: Nej, jag försökte en gång i badrummet för man blir inspirerad av det man läste.
1: Ja, men jag kan berätta att om någon bor nära riksväg 41 mellan Björketorp och Horred så kan man få testa och åka lite halt för där linoljesåpa som har gjort vägbanan mycket hal. Räddningstjänsten är framme vid platsen. Jag vet inte vad de ska göra.
0: Skrubba.
1: Ja.
0: Trycktvätta bort det.
1: Det finns ingen prognos för när vägen åter är öppen för trafik. Det här har varit trafiknyheter från Sverige. Puss.
0: Men säger de att det är farligt att köra där? Kommer man halka? Är det man sätter på halkbana?
1: Det är som en halkbana. Ah. Är det inte alls såpa de häller på den?
0: Jag tror inte.
1: Men visst är det?
0: Talsåpa på halkbanan.
1: Visst är det talsåpa på halkbanan?
0: Det är en bra fråga, jag ingen aning. För jag är inte det så att de kör med en ismaskin.
1: Jag tycker
0: där.
1: Att det luktar talsåpa.
0: Ja, vi fick ju aldrig göra det. Jag fick bara göra den i simulatorn nu för tiden.
1: Talsåpa, talloljesåpa. Obs, det här är AI. Används ofta som friktionsmedel på halkbanan för att skapa ett kontrollerat och extremt halt underlag.
0: Är det sant?
1: Ja! Men du tog ju just körkort. Måste du inte fatta i halkbanan?
0: Nej, för det var simulatorn nu för tiden.
1: Gud, de förstår. Halkbana var mitt favoritmoment.
0: Allt roligt tar de bort nu för tiden.
1: Ja. Let's go.

0: med Nadde och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Det var Blind Channel, med Stars We See, och före det hörde vi Bass Persuades,
1: ja,
0: med Miley. Titt, du ska nu tala det rätt. Boom! Klockan, ja, den har vi 23 minuter över 10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
0: Och snart måste jag säga godnatt, för att jag har fått en sån här knöl på min armled. Aj, har berättat för mig att det heter ganglion.
1: Får jag se på den igen?
0: Det är en sån här liten stor buckla.
1: Den är jätteäcklig.
0: Ja, alltså den börjar växa fram. Jag är helt van. Jag är lugnt. Jag tycker samma sak.
1: Ja.
0: Och det känns jättekonstigt och min armled är konstig. Och jag hoppas att det inte blir nu så att jag skickas till krematoriet raka vägen.
1: Det är
0: ju farligt. Men det får vi se till
1: 30. Det är farligt att vara en kille och ha en skada i handleden.
0: Beror på vilken hand det är.
1: Är det rätt hand då?
0: Vänsterhanden, nej, jag är ju högerhänt.
1: Okej.
0: Okay. Du menar alltså för att spela CS?
1: Ja, exakt, det var det jag menar. Hej, men du ska få till läkare och vi har ju en vikarie.
0: Visst har vi det?
1: Ja.
0: Och är det Fanny eller vem är det?
1: Det är din Fanny Lundin!
0: Sorry.
1: Hej.
0: Moi, moi.
1: Du kommer ju in och det blir ju min show.
2: Ja, alltså jag är tacksam. Det får vara din show. Jag är din sidekick.
1: Jag tror inte att du är tacksam så länge, för jag har nu, det här... vi ska ha lite skivråd.
2: Okej, okay, nice.
1: Ja, och vi ska ha skivråd. Taylor Swift har släppt nya låtar.
2: Och jag har hört dem nog lite. Det är tjuvlyssna som snuttar och...
1: Och en av dem var så dålig att den inte ens fanns i något YLE-system. Men Kjell hade den.
2: Ja, det är klart.
1: Ja, så vi ska lyssna på den och så ska vi diskutera lite. Är inte det skoj?
2: Det är jätteskoj.
1: Ja. Hej då, Titus.
0: Hej då. Tack och godnatt.

0: Klockan är 29 minuter över 10 och lyssnar på Extrem morgon med Malin och Fanny.
1: God morgon!
0: Vikarie alert!
1: I know! Och jag, du och jag någonsin har varit på Tumis i en radiostudio.
0: Har du också sagt att du är lite rädd när det är första gången du sänder med någon?
1: Lite nog.
0: Ja, jag är lite rädd för dig, för du är en superstar. Och vi fick in ett meddelande av Nils Josef på arenan.
1: Det måste vara någon jag känner som är Nils Josef.
0: Oh my god!
1: Som...
0: Finns det något trevligare på jorden än att se och höra Fanny igen? Tror inte.
1: Oj, tack. Jag vet inte, jag kan inte ta sånt där.
0: Varför
1: det går inte? Nej, men för att jag håller ju inte med.
0: Men du ska ta det. Hör du, jag sa ju redan vad vi skulle göra.
1: Ja, vi ska ha skivråd.
0: Vi ska ha skivråd. Taylor Swift släppte i fredags. The Life of a Showgirl fick ju inte jättebra recensioner.
1: Nej, och det var den här alltså första delen av det här senaste album. Nu förlåt, alltså.
0: Alltså ja, hon släppte The Life of a Showgirl förra... Jag vet inte, förra hösten, förra våren någonting.
1: Det var shit.
0: Det var shit. Och så tänkte hon, hej.
1: Vi gör det sämre.
0: By unpopular demand. Vad om jag släpper 4 till låtar? Och så gjorde hon det.
1: Jag förstår inte.
0: Och om hon var mobbad tidigare så är hon ju grov mobbad nu.
1: Jo, men alltså, jag kan ändå... Du är väl en Swiftie, är inte du det?
0: Nej, jag är...
1: Varför fick jag sån...
0: Jo, jag har varit. Men jag har kommit ur det. Jag får på rehab.
1: Okej, och vad var det för rehab?
0: Rehab var att jag såg mig själv i spegeln och var så här, vill du faktiskt vara sån här?
1: Ja.
0: Och sen så blev jag cured.
1: Men alltså, är det därför Alma är sjuk? För att det här...
0: Jag vet inte, alltså, jag tror att det har något med det att göra.
1: Hon, det här måste ha knäckt henne, för hon är ju en jättestor Swiftie. Och jag har inte varit någon super Swiftie, men alltså, jag älskar vissa av Taylor Swifts låtar. Från alltså, vad heter de nu? I'm on the bleacher,
0: Speak Now.
1: Nej, det var inte den.
0: Nej, men det är albumet.
1: You Belong to Me.
0: You Belong With Me.
1: Speak, you belong to...
0: Men jag tror att det är Speak Now-albumet.
1: Okay. Fan, jag kan inte albumna.
0: No,
1: men ja, men okej, okay, ja. Men Life of a Showgirl, där var, vilka låtar var där?
0: Ophelia.
1: Just det.
0: Fate of Ophelia, Opalite. Och sen Wood, som handlar om Travis Kelceys lem.
1: Mm. Oj, men Opalite.
0: Ja.
1: Så jag kommer ihåg när den spelades på Extrem första gången, för då skickade jag in till mig till studion att nu låter det här, och all respekt till Susanne Sontag, men nu låter det som Susanne Sontag.
0: Ja,
1: lite. Det var liksom sån där, liksom, vet ni, lite sådär, lite hurtig.
0: Ja.
1: Det var lite hurtig. Okej, men nu har det släppts då alltså 4 nya låtar som är en katastrof.
0: Ja, Patient Zero har en musikvideo som fick premiär nu i helgen när det var VMAs med Dakota Johnson i huvudrollen. Den hade vi i våra system, men vet du vad? Jag tyckte inte att den var tillräckligt dålig.
1: Nej, no, alltså, okej.
0: Okay. Inte för att färga någons åsikter, men jag tycker att vi ska lyssna på Cleveland med utropstecken.
1: Okej, vad betyder Cleveland för henne? Vad är det Cleveland?
0: Jag vet
1: det är alltså ett ställe i USA.
0: Ja, det är väl en stad.
1: Ja,
0: ja, jag vet inte.
1: Men det, ja, men vi kanske får, man måste lyssna noggrant på lyriksen. Men vad jag förstått så är det så också att de här liksom, lyriksen i de här låtarna är på så låg nivå, och det är ju ändå det hon är känd för, att vara liksom finurlig med språket, och jag har sett många som är sådär, det här måste vara AI.
0: Ja, alltså man börjar
1: ju fundera. Men också samtidigt så AI skulle säkert vara bättre än det här.
0: Ja, jag tror det.
1: Är det kanske någon statement då att hon tänker att folk inte ska tro att hon gör AI?
0: Att hon gör något mycket sämre.
1: Ja.
0: En skrev på TikTok att det här låter som de här AI-låtarna som är till för att förklara hur maskiner funkar. Har du sett dem?
1: Nej, jag har inte sett dem.
0: Okej,
1: okay.
0: Det är jättebra genre av video. Det är enda gången jag accepterar AI. Men vi ska lyssna på Taylor Swift, Cleveland.
1: Mm.
0: Och sen tänker jag att du får skriva ner lite åsikter. Ja. Jag skriver ner mina åsikter och du får skriva in dina åsikter på WhatsApp 044-7800-180. Så har vi lite, vi ger betyg och sådär.
1: Ja.
0: Det här är Taylor Swift med Cleveland.

0: Det var Taylor Swift med Cleveland. Välkomna till Malin och Fannys skivråd.
1: Välkomna.
0: Ja, du kan vara med och ge dina åsikter om Taylor Swift på WhatsApp nummer 044-7800-180. Vi har redan fått in ett otroligt meddelande. Mitt betyg är att det här suger revet. Ditt betyg, Fanny.
1: Alltså, vet du vad? Nu vill jag inte vara sån där, jag ska vara för bara för att alla andra tycker att det här är skit. Men den var lite julig och det tycker jag tycker om.
0: Visst,
1: julmusik.
0: Den hade lite bjällarklang.
1: Alltså sådär att på något sätt, jag vet inte varför, men jag tänkte jättemycket på sådär folk som springer med något bjällror. Jag vet inte, alltså jag tyckte att typ att det inte var så dåligt. Förut, bridgen var ju helt katastrof. Det var det värsta.
0: Alltså. Bridgen, you only need to find one person in this entire world who doesn't find you completely insufferable.
1: Ja, okej. Men vad fan är det då? Alltså, jag förstår inte riktigt. Och sen så tyckte jag att, alltså sen förstod jag nog att nu är det väl Cleveland-orgasmen.
0: Nej,
1: he already took me to Cleveland. Han tog mig till Cleveland.
0: Nej, det jag nu, jag kollade upp Cleveland. Jag var inne på Genius, som alltså en sån här låttextsida. Och då står det att Travis Kelce föddes i Westlake, Ohio, men han växte upp i Cleveland Heights.
1: Det handlar ju såklart om honom. Okay.
0: Ja, men och being taken to Cleveland means being brought home, meeting the family.
1: Alltså, jag respekterar att man, sådär, man hittar i sitt eget kärleksliv saker som man kan skriva om och göra låtar på. Men det här är så jäklar liksom specifikt.
0: Ja.
1: Att vet du, han tog mig till Cleveland. Hur många är det nu som känner, okej, det kanske bor jättemånga killar i Cleveland.
0: Han sådär, tog mig redan till Nordsjö.
1: Ja, det är så specifikt.
0: Jag måste säga att det här är andra gången jag har hört den här låten. Och vet du vad, första gången hade jag den på 3 av 10.
1: Ja.
0: Nu är 5 av 10.
1: Är det så?
0: Ja, men jag tror att man måste växa lite. Den påminner mig också om en Eurovision-låt som England ställer upp med och kommer sist med.
1: Och vilken är den då?
0: Nej, men bara så här generellt.
1: Ja, alltså, samma genre. Jag tänkte också, jag var sådär, att är det Sanna Nilsen? Eller, ja, men lite sådär, någon lite avdankad.
0: Ja.
1: Avdankad,
0: ja,
1: är mitt ord.
0: Ja, bra. Vad ger du för sifferbetyg?
1: Är det upp till 10?
0: Ja.
1: Alltså, men jag skulle också ligga på en 5. Till och med kanske snusa på en 6 för att för bjällrarna.
0: Ja, jul.
1: Ja.
0: Merry Christmas, everyone.
1: Alltså, jag skulle kanske inte sådär lyssna på den på nytt, men jag vet inte, jag tyckte nog kanske den Patient Zero var liksom, den var ännu mer pratig på något.
0: Ja,
1: och det är det jag inte tycker. Jag tycker det är pratig.
0: Vet du vad? Jag tänkte också medan vi lyssnade på den här alldeles för musikalisk, och vi fick också in ett meddelande. Vilken låt är det där hon typ pratar i otakt, låter omusikaliskt. Vet du vad, jag tycker vi lyssnar på den också.
1: Ja, är det Patient Zero?
0: Det är Patient Zero.
1: Okej, ja.
0: Sen tror jag vi har...
1: Jag undrar, är det sådär Lily Allen, att hon inspireras av Lily Allen, som ju gjorde det här skilsmässogrejen.
0: Väldigt hyllat album. Ja. Western Girl. Vi får in andra meddelanden också. Melodin skulle passa åt någon svensk bandartist. Och sen kommer det på österbottniska. Håll i hatten. Lyssnar annars inte heller upp Taylor Swift. Men det här var nog bara en dyng.
1: Ja, och nu kommer det. Fortsätter det.
0: Yes, det här är Taylor Swift med Patient Zero. Om förra var 5 av 10. Skicka in ditt betyg på WhatsApp.
1: Ska vi ta in Kjell också så han får lyssna på den här? Och så får han ge betyg.
0: Ja.
1: Vi tar in honom.
0: Okej, men ska jag...
1: Ja, sätt igång den
0: okay,
1: bara.
0: Okay.
1: Jag river i hit honom.
0: Okej, okay. 044-7800-180. Det här är skivrådet Taylor Swift Edition, Patient Zero.

0: för tyst. Taylor Swift med Patient Zero. Klockan är 16, alldeles strax 16 minuter före 11. Du lyssnar på Extrem Morgon med Fanny. Hej! Kjell!
1: Hej!
0: Och Malin, hej!
2: Hej, hej!
0: Vi har skivråd om Taylor Swift.
2: Just det!
0: Ja.
2: Ja.
3: Och vi behöver bara Kjell komma med och ge sitt vitsord. Får jag säga en sak? Jag försökte lyssna på den här låten, men det var sån bakgrundsmusik. Alltså, så där, hur mycket jag försökte sådär. Så den här låten, och jag såg också någon som var på TikTok sådär, att hur mår vi som är H&M-personal idag?
0: När den här låten nej, jo, herregud.
3: Men ja, det här är så här butiksmusik.
0: Ja.
3: Ja. Beyoncé har ju blivit sån också på senare år.
0: Ja, lite nog.
2: Kanske det är så när man sen vet du, man har så många hus fyllda med guld och statyer och pengar.
0: Ja.
2: Sen så är det nu bara som att man rapar i en mick och sen så blir det platinum.
0: Det här var alltså Patient Zero, en av hennes låtar är det här nysläppet. Och det är ju här som en lyssnare så vackert skrev, där hon pratar i otakt, låter omusikaliskt.
2: Mm.
0: Vi fick också in ett meddelande, den här låten är riskaka med grynost.
3: Ja,
0: kan du hålla med?
2: Om vi nu skulle ta och blicka tillbaks på människor som har lämnat liksom permanenta handavtryck i musikvärlden, som har varit bakom storverk. Vi tar nu fast någon som är död, så är det lättare att prata om den.
0: Dolly Parton.
2: Freddie Mercury till exempel. Freddie Mercury skrev ju i tiderna ganska mycket bra bisin.
0: Ja.
2: Huvudsakliga, nu, alltså de andra, alla i Queen deltog ju nog. Att det var inte bara han som kanske den mest karismatiska frontfiguren någonsin i ett band. Men han bidrog ju nog, han har nog skrivit en stor del av deras låtar. Och han har nu inte varit med oss på ett tag. På typ 36 år. Ja, 91 då han, någon där.
3: 91 tror jag.
2: Det kan hända, ja. Nej, han har varit borta ett tag.
0: Varför kan ni när han dog?
2: Nu kan man, det är ju helt
0: okay.
2: Nästan
0: allmänt. Gå vidare.
2: Ja, precis. Så han ligger nu där någonstans i graven och kanske harmar sig. Han hör allt det som vi säger också just nu. När han hör den där... Nu är han liksom... Han är säkert nöjd nu att han är död när han hörde den där låten.
0: För, ja, det liksom, är det
2: för att wow, en sån pop-explosion. Wow, alltså den är så catchy den där låten. Patient Zero. Oho, alltså jag vet inte om ni märker stygnen i min nacke, men jag morsar ju ganska mycket under den där otroligt catchiga låten som inte alls var inte ett sägande. Det var faktiskt bra budskap och det där, oho. Taylor Swift skriver en låt om...
0: Du kan få 10 euro av mig om du får på nästa Eras Tour och står och morsar och headbangar för dig själv.
2: Ja, jag har inte... Jag skulle behöva 2000 euro för en biljett då först. Så du kan ge 2000 euro.
0: Nej,
2: 2010 euro.
0: Ja, nej, 10.
2: Så 10 är mitt arvode och 2000 bara för att jag ska slippa in på kejkan.
0: Okay. Så jag tror då att du inte tycker om det. Jag får be om ett siffervitsord.
2: No, jag tycker nog att det fanns en ledtråd i titeln på låtnamnet.
0: Du ger en nolla.
2: Ja.
0: Det är ju ändå en låt.
2: Ja. Alltså, vad är skalan?
0: 0-10.
2: Ja. Får en 2.
0: Okej!
2: Ja.
0: Och Fanny?
3: Jag skulle nog också, jag tänkte på 2 faktiskt, för att Kjell sa det. Mm. Jag är inte bara en apa.
2: Nej. Jag uppfann inte talet 2, så han får säga det också.
3: Ja, jag håller med. Ja. Alltså, det är sådär, det är ingenting. Det är bara meh. Men jag har också tyckt att andra artister har kommit undan. Typ Ariana Grande senaste låtar. Också snark.
2: Alltså, jag är så glad att du säger det. Ja. Ariana Grande, alltså, jag är dålig sovare. Jag vet inte varför jag är så dålig att sova. Man är trött så ligger man på en mjuk yta som är skön. Och man borde somna. Men nej, fan, det går inte. Men jag lyssnade på Ariana Grandes nya singel. Och jag var medvetslös. Länge.
3: Ja, jag vet inte vad de håller på med.
0: Ja, jag vet inte, alltså, den är ju också, alltså, om ni lyssnar på lyriken, jag vet inte, alltså, det krävs ganska mycket faktiskt för att kunna lyssna på lyriken, men alltså, den är
2: sprit och piller.
0: Alltså, den är ju fruktansvärt dålig.
3: Kan du recitera något?
0: Vänta, jag tappar bort den.
2: Kan de inte, de här artisterna, Ariana Grande och Taylor Swift och alla andra i samma korg, kan de inte göra liksom partylåtar? När ska de börja låta dem att docka, köra bil, alltså, kanske knassa?
3: Jo, eller alltså jag är ju nu, jag är ju millennial och nu det här, jag älskar det här millennial, vad heter det nu igen?
0: Millennial optimism.
3: Millennial optimism genren. Vet ni? Du.
2: Ja, alltså, okay.
3: Alltså då när musiken var glad,
0: ja,
3: och det var
0: såhär
3: energi
0: weekend,
3: och det var,
0: ja,
3: byggdes upp och det var ett crescent.
0: Ja, och, det är ju motsatsen. Okej, nu ja, hittar jag bridgen. I know he's charmed your family and friends and you thought it's 'cause he loves you, but it's 'cause he loves how everybody else loves him.
2: En liten åsnebrygga här till dagens sändning. Jag har ett radioprogram som börjar om 11 minuter.
0: Ja, förlåt.
2: Så jag har Klaus Herre, regissören, som fick mig att lipa igår. Jag tittade på hans nya film igår och det där, ja, det vet du, boka tissues med, för den var gripande, den filmen minsann. Den ska vi prata om med Klaus Herre här i första timmen. Men sen, på tal om artister som tidigare har gjort bara snarkmusik, så jag var sådär att jag slår mig med spada i ansiktet. Troye Sivan har gjort bara avföring hittills.
0: Troye Sivan har bangers.
2: Har inte. Men nu, nej, fel. Nu har han en. Han har gjort en låt som är med i dagens tre viktigaste låtar. Troye Sivan insåg, eller jag vet inte, var det någon som skickade ett brev åt honom att hej, hur skulle du inte göra tråkig musik? Och Troye Sivan var så här, faktiskt, ja. Och nu har han faktiskt gjort en låt som jag till och med nu kommer ihåg hur den går. Och den är med i dagens tre viktigaste låtar.
0: Kan man få en sång?
3: Ja, lite.
2: Party in the bush, party in the... No, det är party alla ställen.
0: Party in the
3: okay,
0: bush,
3: men det är bra, någon gör partymusik.
0: Så du har Klaus Herre som gäst?
2: Herre.
0: Okej.
2: Okay. Ja,
0: Herre?
2: Ja.
0: Okej, okay. Extrem dag. Klockan är 11. Herre.

0: Casbo eller Casbo med All This All This Time. Klockan är 20 minuter här för 11 och du lyssnar på Extrem eftermiddag. Nej. Jag gick in i någon slags automat och det gick inte alls bra.
1: Det är extrem morgon.
0: Extrem eftermiddag med Malin och Issa. Det är 2023.
1: Jag kan inte sitta här sådär ju. Jag förstår det helt.
0: Ja. Det var extrem morgon. Jag har sänt mig 10 000, nu har jag sänt mig Fanny. Och nu är det slut för idag.
1: Det är slut. Kältar över.
0: Ja.
1: Jag
0: vet inte riktigt vad som händer på extrem morgon imorgon, vet du fan
1: nu? Nej, för nu är det liksom det soldaterna har fallit. Ja. Vi måste hitta något.
0: Ja.
1: Kan du komma imorgon?
0: Vi ser vem som är här klockan 7 imorgon. Puss och kram.
1: Puss och hej.

0: ren slow motion slut på låten där super good. Tell me if your moon klockan närmar sig 11:00. Jag heter Kjell Simonsson, nu ska det bli show.
1: Jag skojar ju bara, inte låta ju sådär på riktigt, hörde jag. Låter så här ungefär, så här tänkte, det här tempo tänkte jag försöka hålla idag i 2 timmar här i detta program. Extrem dag med mig, Kjell from Hell. Det är så kiva att ni är med mig.

De som har gjort den här låten kan vara ganska nöjda med sig själv, för den är mest streamade i hela världen just nu. Karol G, Judaline, Rusovski och Baby Wow.

bästa människor, detta är Extrem Dag. Jag heter Kjell from Hell. Detta är en direktsändning på Yle Extrem. Och inte släpper de mig ensam hit i studion. Och jag har med mig en meriterad gentleman, nämligen filmregissören Klaus Härö joinar mig.

Oj, en sån blast from the past promo som också var med i Loop Troop, hiphop-gruppen. Det här låten heter These Walls Don't Lie. Reminiscing on many a days of being a writer. Präktigt dukat bord här i extrem dag salongen här. I andra timmen så kommer vi att fokusera oss väldigt mycket på musik. Både bra sådan och enligt mig hemsk sådan. För idag så i och med att det är tisdag så kommer det att bli förstås som vanligt dagens tre viktigaste låtar. Som alltid, där kommer jag att bjuda på en svensk legend. Något ändå av en liksom, som man ändå skulle kunna definitivt kalla en fresh, ny dansgolvsbanger. Men sen tar vi också lite rockmusik från Sverige. Sånt kommer det i timme två. Och förstås, så i och med att det är tisdag, ska det bli alltså en av världens sämsta låtar. Kommer det också bli. Och idag har vi nått placering nummer 21. Och det är en låt som har fått mig att trycka på stopp. Helt en fysisk stoppknapp mitt i en direktsändning för många år sedan när jag hörde den här låten första gången. Sånt på kommande lite senare. Men under första timmen så ska det handla om film. Det ska framförallt handla om en färsk finsk film som heter Hetki ennen valoa. Jag såg på den här filmen igår och jag har väl aldrig ansett mig vara, fast jag identifierar mig som man. Så jag är inte liksom kanske den där manligaste mannen. Eller sådär att jag må vara då en kar, en ganska vanlig kar. Jag äter kött, jag lyssnar på heavy metal. Men sen är det liksom mycket sådana här jättemanliga grejer som saknas. Liksom jag är inte alls intresserad av jakt. Jag är inte alls intresserad av bilar eller något fordon. Jag är visserligen väldigt intresserad av hockey. Och det snackas ganska mycket hockey på arenan-chatten. Och NHL-säsongen börjar ju i natt. Och jag är ju sjukligt ivrig inför det. Så jag hockey gillar jag. Jag gillar öl, men öl är liksom också, jag vet inte, kopplar man ihop det med manlighet, om man är en kar som tycker om öl, att om man inte är en öldrickande man och man tycker om cider eller vin eller longer och så, då är man inte liksom lika. Men det är så mycket såna här grejer som jag inte liksom, jag identifierar mig inte som en sån här alfamail. Det skulle jag aldrig göra, det vill jag inte vara heller. Men jag kan vara ganska känslig. Jag kan nog liksom vara, bli rörd av sorgliga saker och glada, liksom ännu mer av liksom glädjenyheter än sorgenyheter. Igår tittade jag på Klaus Herrens nya film Hetki ennen valoa. Jag hade möjlighet att se den hemifrån. Jag fick från filmbolaget fick jag en sån här streamlänk. Så jag kunde titta den hemifrån. Och my god, liksom var tårkanalerna, liksom dörrarna till tårkanalerna, de sviktar öppna hela tiden. Klaus Herre har gjort det igen, har gjort en väldigt gripande film om viktiga saker, Hetki ennen valoa. Klaus Herre joinar mig efter följande låt. Har ni någon gång vill fråga eller kommentera av Klaus Herre, så är det bara att skriva in till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi.

0: regissören, filmregissören Klaus Härö. Välkommen.
1: Tack, och det var inte länge sedan, bara 20 år sedan som jag var gäst hos Extrem senast. Och jag tror att jag då blev presenterad som kortfilmsregissören Klaus Härö.
0: Hur känns det? Är det sådär som att, vet du, som att man missar en hockeyspelare för en innebandyspelare?
1: Ungefär sådär som att Bruce Springsteen kommer till Helsingfors och säger hello Stockholm.
0: Ja, just det, okej. Okay. Men har du fått ge pik tillbaka? Sen, eller var du en kortfilmsregissör då? Eller var det liksom, hade de fått
1: jag var
0: fel?
1: Väl på gränsen någonstans. Jag höll väl på med min första långfilm. Jag är inte säker om jag har varit här sen dess, så det blir inte bara 20, jag tror det blir 25 år sedan.
0: Okej, okay, det är ett tag sedan, men du är en välkommen gäst och du är välkommen hit. Det är kiva att du är här faktiskt. Ja, vi ska tala förstås om väldigt mycket om din nyaste film Hetkinen valoa. Jag tittade på den igår och där vet du, okej, okay, som jag just sa här också, jag har aldrig postat mig vara någon sån där macho alpha male. Tvärtom. Jag identifierar mig som man, men att jag nu tårkanalerna, de vet du, det, dörrarna till tårkanalerna, de liksom fladdrar nog öppna emellan också, och senast då igår.
1: Alltså en orsak att jag är i branschen överhuvudtaget är ju det att jag har liksom någon gång som ganska ungren sett såna filmer som har berört mig så otroligt starkt, och jag har liksom suttit som 10-11-åring och tänkt när jag har sett ET att wow, att om du kan göra det här med film, så då vill jag liksom jobba med den här konstarten.
0: Så det har varit ET och då till exempel då har det varit någon form av startskott som en ung.
1: Jo, det kan man nog säga att det har varit en sån här film som jag sen, jag kom till Helsingfors från Borgå där jag bodde för att se den, och sen tog jag liksom en släkting i gången alltid och se den för att jag ska få se den fyra, fem gånger. Jag tror det var fem gånger vid det laget. Sen höll jag paus ganska länge, och jag tror att när jag gick i filmskolan så kanske jag lite sådär smått hade nobbat den i mina tankar och tyckte att det var nu sån där lättsam underhållning. Och sen gick det så att kanske under tredje studieåret var jag i Stockholm på praktik, bodde i en källare hos en person där som underhyresgäst, och då såg jag den på TV på nytt liksom typ vadå 15 år senare och var helt köpt fortfarande liksom, och den är så stark, så den ser jag om ganska ofta.
0: Är det här en film som du sen har fört vidare till liksom inom egna familjen sen? Liksom?
1: Också det, men det Spielberg säger själv om ET att it's a pretty perfect movie, och jag menar, man kan inte säga om alla hans filmer att de är mina favoritfilmer, utan det här, men det här är nog en sån som verkligen, och det är också en utmärkt filmskola, alltså hur gör de saker, och hur gör man saker före AI, hur gjorde man saker före man hade digitala effekter, när man gör dem så att säga på riktigt i kamera och ska få någonting och se ut som någonting. Liksom, det är liksom, i Finland har vi inte allt för stora resurser när vi gör film, så jag tycker att jag lär mig mycket av, ska vi säga, 70-80-talsfilm, när man liksom har måste liksom tänka ut att hur ska vi få det här att funka utan att vi har den budgeten som vi sen kan bara säga, vi fixar det efteråt. Mm. Utan vi måste fixa det här och nu i bild.
0: Men hade tagits väl emot liksom ET, hade tagits emot, hade blivit en klassiker också i med familjen nu, med barnen och sådär, hade tagits väl emot, hade fått liksom
1: det hade gjort, och inte minst John Williams soundtrack som jag redan levde med liksom i tonåren, och liksom när andra lyssnar på Duran Duran och Wasp så lyssnar jag på John Williams, så jag har liksom vuxit upp med den här filmmusiken, och numera lyssnar jag på annan filmmusik också, men nu blev det och nu blir det mest filmmusik.
0: Hur är det, okej, det här ET som nu har nämnts ett antal gånger, så har gjort då intryck och har berört dig. Har du finns det någon sån här Klaus Härös alla tider sådär, vet du, att det här om du ser eller har sett, kanske inte mer om du har sett någon film 10 gånger, men att någon som, vet du, att ögonen är inte torra.
1: Det är ju ofta så här att när man jobbar med film så får man också åka på filmfestivaler. Och nu ska jag precis åka med nya filmen Hetkinen valoa till Warszawa. Vi ska ha visa filmen på festival där. Och dit kommer ju folk som är sådana, ska vi säga, särskilt filmintresserade, och som vill se också annan film än vad som finns på repertoaren. Och det är ofta där man får se filmer sen som är sådär som att wow, var kan jag få tag på den här? Alltså sådana riktiga pärlor, men som kanske inte skulle ha den här stora genom slagskraften här, så att de lokala finska distributörerna skulle våga satsa på den. Och en sån film är en kinesisk film faktiskt som jag såg för 25 år sedan, som heter Vägen hem. Den är regisserad av en regissör som var väldigt mycket i ropa då, som heter Zhang Yimou. Han jobbar fortfarande, en sån här liksom Kinas stora gåva till modern film. En riktigt visuell regissör. Det är så otroligt vackra bilder. Och den kärlekshistorien som utspelar sig på kinesiska 50-talet och som typ är en berättelse bara om två människor, två unga människor som förälskar sig och väntar på att få träffas. Och det är en massa hinder i vägen som gör att, liksom, att de inte bara liksom får träffas, men de går liksom och längtar efter varandra. Jag tror inte att det hade gått mer än 10-15 minuter när jag började gråta på bio när jag såg den på filmfestivalen i Berlin för många år sedan. Och sen fortsatte det mer eller mindre till slutet av filmen. Och då var det inte bara att det var så liksom gripande eller hemska händelser på något sätt, utan det var bara den där skönheten och vad film kan göra och vad film kan liksom föra dig.
0: Du är otroligt vältalig, måste jag säga. Alltså det som du skulle kunna, om du inte orkar med film någon dag och tänka att nu är sitt det här, så börja jobba på radio. Tips, Klaus, här är åt dig.
1: Tack ska du ha. Vad skulle det vara för typ av program? Någon sån här talkshow där jag får välja gäster själv.
0: Till exempel, du skulle vara en otrolig talkshow host till exempel.
1: Ja, det faran finns ju att jag skulle tala på de här mina gäster sen. Ja, men du är så duktig, du ger mig hur mycket rum som helst och sen av dina små signaler här förstår jag att nu börjar det bli dags för mig att sluta. Men faran skulle vara att jag skulle sitta och liksom prata på mina åsikter. Jag har varit med om det där, och inte minst just på filmfestivaler, där man inbjuds just för att sen berätta om filmen. Men ibland händer det att de här som ska intervjua dig, de är såna filmnerds själv, så de har liksom, om du har 20 minuter, så pratar de 15 liksom, och analyserar filmen framför publik. Och man sitter där med kanske en skådespelare eller en manusfattare och nickar och lyssnar artigt och undrar att varför flög ni hit oss från Finland om ni liksom själv håller föredrag om vår film? Varför frågar ni inte oss? Så du är duktig på det du gör. Du ger rum åt dina gäster.
0: No, men tack så jättemycket. Och vi ska fortsätta. Vi ska gå lite mer in på den här filmen Hetki ennen valoa som du är aktuell med nu. Klaus här är med mig i studion. Ifall ni själv har frågor eller kommentarer åt Klaus, har ni kanske sett filmen eller har ni sett en tidigare film? Så 044 7800 180, det är WhatsApp-numret. Vi fortsätter efter The Strokes.

0: Igen en valo heter filmen som Klaus Härö har regisserat. Den finns på i biosalonger nu. Jag hade möjlighet och det här, jag fick lite sån här lyxversion. Eller okej, det lyxigaste versionen är nog att se det på en stor vit duk. Men jag fick den skickad från filmbolaget så att jag kunde kolla på den hemifrån på grund av tidsarrangemang. Väldigt berörande film. Hur vi ska summera så där snabbt vad det handlar om. Vi har ett par, Lenny och Kari, som väntar barn. De får ett barn, men barnet som de får blir direkt intaget på intensiven. Det här går samtidigt som det är sån här vårdstrejk på gång. Vårdare står utanför i och med dålig finansiering och allt möjligt sånt här, så står de utanför sjukhusen och strejkar högljutt. Men vi har en sjuksköterska som heter Inka som samtidigt vill vara och ta hand om den här stackars lilla pojken. Så blev hon då, hon får liksom negativ feedback av sina kollegor som tycker att du är en svikare när du inte är med och strejkar med oss. Och samtidigt som hennes egna familjeliv håller lite på att falla i bitar för hon har inte tid att träffa sin son. Och det allt det här smiltat ihop till en väldigt berörande story. Om vi tar oss, Klaus, tillbaka till det, när du liksom först blev bekant med den här storyn. Så vad väckte det för tankar i dig?
1: Det är ju långa processer att göra film. Det är inte så där som att hej, vi får en idé idag och så filmar vi liksom här kring jul och sen är det premiär i vår. Utan det är långtida processer. Och jag har under någon sjukvårdsstrejk börjat liksom allvarligare fundera på de här sakerna. Att hur det går till och vad som finns bakom och hur det är för de, både patienter och vårdare. Hur det känns. Och 2008 hade Helsingin Sanomats månadsbilaga en sån här fantastisk startartikel där en mamma som hade ett hjärtsjukt barn beskrev ur sin synvinkel, den här journalistmamman beskrev ur sin synvinkel hur hon liksom dag för dag såg hur avdelningar stängdes ner, folk hotade med massuppsägningar och hon var rädd att finns här någon som sköter mitt barn nästa vecka efter operationen mera. Och det där var en så otroligt berörande artikel och den blev kvar på arbetsbordet länge med lite den här frågan att någon har kunnat skriva en sån här artikel. Skulle jag kunna göra en film om det här som är lika stark som den här artikeln? Och den blev kvar på arbetsbordet ganska länge. Jag hittade inte ingång i hur jag skulle tackla den. Så jag tog kontakt med ett manusförfattarpar. De är förutom ett arbetspar, ett äkta par, Kirsi Wikman och Jimmy Karlsson. Som har skrivit såna filmer som Den bästa av mödrar, den här krigsbarnskildringen. Och en film vi gjorde på Irland, Rackan i Merikapten, min älskade sjökapten. Och jag visste att det är såna manusförfattare som inte liksom lämnar en enda liksom ovänd, att de verkligen liksom funderar ordentligt på alla de här personerna och inte bara skriver någonting sådär som är proffsigt men ytligt, utan de gör ett liksom ordentligt jobb och de har skrivit det här jättefina manuset som man kan säga, du summerar det fint, och det handlar om två mammor kan man säga, den ena är en mamma med ett barn som behöver vård och den andra är en vårdare som vi får komma ihåg också har ett privatliv och i möte med varandra i den här krissituationen så blir det här ganska nära. De här kvinnorna de möts, hittar förtroende men den här arbets, ska vi säga strejkaktionen sliter dem, deras vänskap och sliter på vänskap och förtroende där och vi har fått otrolig feedback för den här filmen. Jag inte bara då av vårdare som har sett den och sagt att den är jättetrovärdig, men också så att säga vanligt folk som säger att wow, det gick att känna igen sig verkligen i den här filmen.
0: Jag tänkte faktiskt fråga det här och lite just vad säger människor som jobbar inom vårdbranschen att för de måste ju känna faktiskt, för det är roligt, jag berättade om den här filmen åt kollegor i morse när jag kom på jobbet och det kändes liksom, och jag jobbar inte i vårdbranschen och jag har inte barn, men ändå så kändes det här kändes väldigt verkligt.
1: Ja, alltså det som har varit spännande för mig här, förutom att det är alltid spännande att göra film, har ju varit just det här att jag tänker att hjälp, tänk om nu 50 000 eller 100 000 finska vårdare ser den här filmen och säger oh, inte det så här det går till, eller det där är fake. Vi har verkligen jobbat sen manuskede på inspelning och ännu efter i klippning har vi haft en specialsjukvårdare eller flera med oss som har liksom kollat läge. Och skådisarna sa Laura Birno och Oona Airola som vi har i huvudrollen här, de gör otroligt fina arbeten. Så skådespelarna sa överlag att det var så skönt att ha en sjuksköterska med, inte bara om man svimmar eller någonting händer, men alltså som liksom, man visste genast att man var trygg, man kunde inte göra fel. Den här vår Jana Lindström som var med så sa genast, men inte gör man så där, du får relaxa armen lite där och du får tänka på det där och vi hade liksom någon med att de kunde tänka på person liksom personerna och karaktärerna och helt, och de har ju alltså skådisarna, förutom att vi har övat med skådisarna, vet du, innehåll och repliker och sådär, så har vi ju, de har haft egna övningar med sjukvårdare, där de bara har övat hur drar man på sig en handske, hur tar man käsidesi, så att det är inte så att man stannar upp och tittar på varje finger, utan det är ju saker man måste göra i farten medan man pratar och gör annat, och på det viset har det varit liksom hundratals gånger har de liksom gjort, liksom haft de här övningarna för att de sen ska kunna liksom glömma det när kameran rullar.
0: Det var också en scen i filmen i ett skede var det är en operation på gång. Övades det också?
1: Det var inte en operation, men en sån här krisläge där man måste liksom agera snabbt då för att rädda liv. Och det var just en typisk sån scen som har många bilder. Det är bild så här när man klipper. Och då var det ju en typisk sån scen som vi skulle kunna med en proffsklippare, vet du, klippa och tycka det här funkar bra, men så skulle vi kanske ha klippt någonting i fel ordning. Så också där har vi haft en sjukvårdare som kommer in och tittar att hej, nu går det rätt till, men det där måste ni ännu ändra så att det där kommer före det där, så att annars liksom lider trovärdigheten. Så vi har jobbat hårt med trovärdigheten, men det är trots allt, kan man säga, allt det här gör vi ju för att sen få glömma det. Det är inte en sjukhusfilm ändå på det sättet som någon tv-serie om sjukvårdare som hela tiden utspela sig, utan det är verkligen en människonära berättelse som kommer, tror jag, liksom finländare in på livet.
0: Stark rekommendation. Hetkinen Valo heter alltså filmen och Klaus Härö har regisserat filmen. Vi fortsätter med Klaus ännu här i Extremda efter The Linda Lindas.

regissör Klaus Härö gör oss sällskap här i Extremdag ännu en liten stund. Han är aktuell med en ny film som heter Hetki ennen valoa. En otrolig story, en väldigt gripande film. Och det känns som att storyn förstås, jag tänker att det borde åtminstone vara så för alla filmer eller alla regissörer, att storyn, att det är den här berättelsen som är den där bärande kraften, och sen gör man det så nätt eller så rörande som man då kan. Och så även i alla de filmerna var du som du har regisserat, som en stark story och sådär. Finns det någon sån där

0: filmgenre som du skulle vara lite nyfiken på men som du inte ändå har liksom doppa tårna i? Hur med Klaus Herres skräckfilm? När får vi se den?
1: Jag skulle säga att då skulle det nog luta mot komedi eller action. Alltså, film för mig handlar inte så mycket om prat. Att radio, här ska det pratas. Och det är du duktig på. Men för mig är film att berätta med bild. Och därför tycker jag nog om action, eller också sådana, vet du, actionkomedier. Om det är bra, och om de har liksom något mer, sen det ska ju vara som en bra film, att du trivs när du tittar på den, och efteråt blir du att fundera, ja, den hade nog lite mer med sig. Jörn Donner har sagt sådär att i amerikansk film händer det mycket på ytan, men väldigt lite inuti. Mm-hmm. I en finsk film händer det väldigt lite på ytan och lika lite inuti. Och jag vet inte om det är ett riktigt citat eller om det är någon som har, så att säga, polerat upp det, fräschat upp det under årens lopp. Men det är lite sant att den värsta filmen är det där man tänker att när ska det börja och när ska jag få tag i det. Och den bästa filmen är nog den där jag inte sitter och hemskt mycket analyserar när jag tittar. Och jag vet att jag har liksom rykte om mig att göra lite djupsinniga och sådana berörande filmer. Men någonstans tänker jag nog på mig själv ändå som en storyberättare. Mm. Vad jag vill är att säga åt tittaren, hej, kom med. Vi beger oss på den här storyn. Du är trygg med mig och du är trygg med oss. Let's go. Och det är så jag tycker att jag vill inte sitta när jag ser en film och liksom, vänta nu, vad är det här handlar om? Och sen efteråt tänka att inte var det så mycket. Utan jag vill vara tvärtom. Jag vill liksom komma med på den här resan och se när någon bryter ut sig ur fängelse eller när någon, vad som helst, räddar en western stad från skurkarna. Och sen efteråt så fattar jag, ja men tänk att den hade ändå beröringspunkter med mitt liv också. Att hellre på det ledet. Man trivs när man tittar och efteråt kommer de djupa tankarna och inte där i salongen. Och det är nog det jag också försöker ge. Så vad jag skulle vilja pröva på, folk säger att mig, när ska du göra en komedi? Mm. Och jag säger, sen när jag läser ett manus som jag skrattar, men om jag läser 90 eller 100 sidor och inte skrattar en enda gång, så är det inget bra tecken. Då ska jag inte göra åtminstone den komedin. Och sen är det som med action, att det är ju, det är som att filma dig och mig när vi pratar, det är inte så dyrt. Mm. Men det kan ta en halv dag att få en bild när du riggar en kamera under en bil och vet du, jagar den andra bilen och du har stängt av gator och sett att alla är trygga och du har stuntmän och du har grejer. Det är så otroligt långsamt, så all din tid, när du ser bra action i finska filmer och man ser det ibland, så kan du nästan räkna med att då är drama eller storyn ganska dålig. För du måste skynda igenom den. Och så du behöver liksom dubbelt så lång tid, först för actionen och sen för storyn. Och det är därför vi ser så få bra actionkomedier till exempel i Finland.
0: Jag är ju nog väldigt nyfiken på att vilket är Klaus Herres go-to actionfilm. Jag var uppvuxen med actionfilm. Du är några år äldre än mig, så det kan hända att vi är från olika eran. Samtidigt är du väldigt bevandrad inom filmen. Så go-to, liksom dina actionfavoriter, vilka är det?
1: Jag vet inte om jag skulle hitta genast en actionfavorit, men jag kan ju säga så här att i många av de filmer som är mina favoriter, och då går vi tillbaka till E.T. igen. Att där finns ju till exempel de här liksom scenerna där cykelchase-scenerna, där de här kidsen liksom flyr polis och på cykel. De kan alla genväga runt alla gränder och så här. Och sen försöker de här vuxna komma efter med bil och det går inte så bra. Och Steven Spielberg har en annan tidig film som bara skulle bli en tv-film först, men sen gick den på bio för att den blev så bra. Han fick liksom till pengar för att filma en lite längre film och så blev det en film som heter The Duel, som egentligen bara handlar om en man på arbetsresa någonstans i amerikanska öknen, någonstans i Kalifornien, och en stor, jädrans ful, grym lastbil som jagar honom. Man får aldrig se vem som kör, och hela filmen är en jakt mellan den här personbilen och den här ensamma mannen i öknen och den här lastbilen, och det är en jättestark film.
0: Mm. Avslutningsvis, Hetkinen Valo alltså, den finns nu, snurrar på diverse biografer i Finland och sådär, och jag tittade på den ensam hemma igår, och där var man och liksom en darrande läpp och sådär. Givetvis så antar jag att du skulle vilja att precis alla i hela världen skulle se den här filmen. Det skulle ju vara kiva, säkert också ekonomiskt kiva, men också sådär, det skulle ju vara roligt om alla skulle se det. Om nu inte precis alla går och ser den, alla miljarder som bor. Så vad tänker du sådär, om du skulle kunna ge, om någon till exempel just nu funtsar där, att borde man få på leffa idag? Vad finns det nu riktigt här? Och åt människor i vilken situation i livet skulle du kanske särskilt rekommendera Hetkinen Valoa?
1: Jag skulle säga att om du är mellan 30 och 40 och har kanske funderat på att grunda familj eller just har en ung familj, så skulle jag säga, och du kanske tänker sådär, Klaus Härö, det är någonting som min mamma går och ser på, eller min pappa. Då skulle jag säga att gå och se den här. Det här är inte en epokfilm, det är inte 40- eller 50-tal. Det är nutid och det handlar om oss.
0: Verkligen, och en stark story och näsdukarna med. Klaus, här är du en sann talang och en fin gentleman. Tack för att du kom.
1: Tack ska du ha, kul att vara här.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

Där hörde vi Lambrini Girls, en låt som heter Bang Bang Bang. Klockan den är 13 minuter före 12. Jag heter Kjell from Hell och detta är extrem dag. Håller på nu fram till klockan 13, det vill säga ända fram till klockan 1 på eftermiddagen. Jag har ju en hel del som jag har backat åt er färdigt. Och det är mest i form av musik. Och nu kan jag inte säga att jag har backat musik. Jag har inte gjort musiken. Jag är bara en, liksom en messenger. Nu om ni är blom... Nej, nu ska jag inte bli allt för... Santana sa någon gång att det där... Väntas nu. Nej, nu blir det riktigt hippigt. Han sa något sånt här att jag är trädgårds... Nej, det blir så fel. Nej, men nu jag börjar kan jag inte sluta. Okej. Publiken är blommorna. Han är trädgårdsmästaren... slangen, vattenslangen är gitarren och vattnet är musiken. Men jag kan inte ta credit för de här låtarna, för jag har inte gjort någon av dem. Nå, oberoende, jag har en skitlåt och tre stycken bra låtar. Jag har dagens tre viktigaste låtar. Där har vi en svensk legend, en ung kille som gör sån här dansgolvsrykare, och sen har vi lite svensk rock. Jag lät som jag skulle vara i 800 år gammal när jag sa det där. Men då är det nog bara så. Men vi ska ta even it all out med lite dålig musik. För vi har nått plats nummer 21 på topp 30-listan av världens sämsta låtar. Tidigare så har jag ju spelat på den här listan låtar av Per Gessle, Albin, Frida, Linkin Park, Shania Twain, Smash Mouth, Evanescence, Shaggy och The Beatles. Och nu har vi nått plats nummer 21. Och jag måste säga om den här låten att jag hade... När jag slängde ihop den här listan här tidigare på hösten, så gjorde jag nu en sån här... Först listade jag bara möjligast många låtar som jag tycker att är värdelösa. Sen så började jag lite potta i någon form av ordningsföljd. Men jag kan väl säga att inte var det helt sådär hjärnkirurgi, det här ordningsföljden. Att är nu på riktigt den sjätte sämsta låten mycket sämre än den sjunde. Men på ett ungefär. Men nu konstaterar jag idag, jag hade nämligen en låt på plats nummer 21. Så jag konstaterar att nej, den här är mycket sämre än 21, så jag petar upp den på listan och böt plats med en viss låt, en, vad ska vi kalla, en lite sexy R&B-låt som jag kommer att spela senare idag.

0: så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Vi ska här på Yle Extrem vidare med Noah Kahan. Orbiter heter låten.

Noah Khan med en låt som heter Orbiter. Jag heter Kjell Fromhäll, det här är Extrem. Jag håller på ända fram till klockan 13. Vi ska ha nyheter med Laura här om några minuter. Efter det ska jag avslöja vilken är världens 21 sämsta låt. Kan man säga så? Känns fel. På plats nummer 21 på topp 30-listan av världens sämsta låtar. 21 sämsta. Känns 21 sämsta. Det här ser man nu. Jag borde få sparken. Jag kanske får det också. Vem vet. Men en riktigt värdelös låt. Det kommer ni att föra om en liten stund. Sen också jättebra låtar. Jag har dagens tre viktigaste låtar som jag ska spela åt er. Nyheter. Det blir det efter Ellen Krauss.

0: nyaste och mest avancerade AI-modell, det vill säga GPT 6.1 Astra. Ursprungligen så skulle modellen ha lanserats någon dag här under oktober, men OpenAI så har nu då upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera, och de väljer nu istället att bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Problemen man hittar är främst två, enligt Wall Street Journal som var först ut med nyheten. Dels visar sig den nya modellen ha en tendens att dölja eller ljuga för användaren om vad den gjorde för att uppnå de mål som man hade bett den att göra. Och dels så tog sig modellen friheter att ta sig an uppgifter på egen hand utan att då kolla med användaren om det var det man ville. Och modellen använde sig också emellanåt av externa verktyg och tjänster som inte bedömdes vara riskfria. Så OpenAI anser att problemen är så pass stora att man inte går vidare med den här modellen i sitt nuvarande skick, men företaget hoppas kunna ha den ändå som grund för kommande versioner i framtiden när man har lyckats åtgärda felen.
1: Jag talade om det här med en kaveri för ett par veckor sedan, när just de här vissa av de här AI-hövdingarna menar här för någon vecka sedan just att nu är det, finns det risken att AI tar koll på oss alla, det börjar bli livsfarligt. Jag sa det här till en kompis och han var så att jag tror inte att det där är sant. Att det finns, att det liksom, att man skulle inte gå ut med det där infon. Jag själv alltså, nu tar jag det här på allvar, ja. Det här definitivt. Men han var på något vis så att, nej, att det här, att det är någon form av hoax det här, att det görs för mycket pengar med det, och liksom att man ska gå ut med det där känns på något vis taktlöst. Men jag vet inte, jag tar nog det här på högsta allvar det här.
0: Vidare till annat. Finland satsar hundratals miljoner euro på underjordiska sjukhus som en del av krigsberedskapen. Det här skriver huvudstadsbladet HBL. Orsaken till det här är att Rysslands krig mot Ukraina har visat att gamla regler inte längre gäller. Tidigare så har man ganska långt kunnat räkna med att det här röda korssymbolen är skyddad, att sjukhus och ambulanser är skyddade, men nu har de istället blivit måltavlor. HBL så skriver att regeringen har bestämt att satsa över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus fram till 2030. Och enligt HBLs rapportering så gäller det här skyddet också hela landet och inte bara områden nära östgränsen. Och tjänstemän så påpekar att den här satsningen inte betyder att sjukhusen har varit dåligt rustade för något eventuellt krig i allmänhet, men de har inte varit rustade för Rysslands typ av krigsföring som de nu håller på med.
1: I vilket skede, jag tycker att det här är fascinerande också. Och sen igen, samtidigt så byggs det mer och mer grejer under jorden.
0: Det byggs otroligt mycket under jorden, ja.
1: Ja, det ska tunnla, det ska ta en tunnel till Tallinn och vet du, allt möjligt annat. I vilket skede, vad säger maskarna och mullvarorna om det här?
0: Ja,
1: would somebody please think of the mullvader?
0: Ja, det är faktiskt det var länge sedan jag tänkt på att mullvader finns.
1: Ja, inte jag sömnlös på grund av deras existens heller, men att det där, ja, kanske.
0: Det är en bra point. Vi måste komma ihåg att bjuda in dem
1: till vår underground sjukhus.
0: Ja, jag kan vara med. Absolut. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack Laura.

in LA så heter det här låten. Klockan är 6 minuter över 12. Jag heter Chill from Hell och detta är extremdag. Förutom att jag har dagens tre viktigaste låtar åt er, så har jag något som tydligen väldigt många ser fram emot. Jag har fått mycket meddelande hit på WhatsAppen och på Arenan-chatten. Angående, vilken var plats nummer 21 på den topp 30-listan av världens sämsta låtar? Den ska jag avslöja efter en kneecap.

0: Vanligtvis så här på Yle Extrem, oberoende program som jag har gjort eller gör, så vill jag ju att, vill jag bjuda på mosa som ni ska må bra av. Som ni kanske får er att höja volymen, får er att höja stämningen helt enkelt. Så att vitsi, yes, äntligen den här. Ingen skillnad, är det Iron Maiden eller är det Dua Lipa? Nåja. Några minuter i veckan så använder jag till att spela värdelös musik. Längs med denna höst så kommer jag varje tisdag och varje torsdag i detta program Extrem dag att avslöja en låt i taget. Vilka är de 30 sämsta låtarna som någonsin har gjorts? Och facit till det här är jag, Kjell Simosas. Vi har redan lyssnat på några komposthögar till låtar, men nu har vi nått plats nummer 21. Och jag kollar faktiskt med vår väldigt fiffiga nyhetsredaktion. Hur ska man säga det här, vet du? 23 sämsta, 22 sämsta. Man ska säga 21 sämsta, tydligen, fast det låter tassigt. Nåja, vad har vi då för låt på plats nummer 21 då? Jag kan säga så pass mycket att jag har jobbat på radio i många år. Cirka 25 år, väl? Jag har sänt tiotals tusen timmar. En direktsändning. Jag har tryckt på play eller go eller vad det sen har varit, knapperna hett för många. Jag har satt igång och spela tusen om inte tiotals tusen låtar. Allt från satanistisk black metal till gangsterrap på svenska och allt däremellan. Om jag inte minns fel så hade enbart en gång hänt en sån situation att jag kommer ihåg att det här var under programmet Supernova. Det var under första året av programmet Supernovas existens så jag var med och grundade. Där spelade jag ny musik och då var musiken så pass analog ännu. Eller musikdistributionen var ännu någorlunda analog. Att det här med streamande var en relativt ny grej. Allt fanns inte på Spotify ännu och på YouTube och så vidare. Utan fysiska CD-skivor var en grej. Jag fick skickat åt mig en CD-singel av ett stort skivbolag i Finland. Eller ett worldwide stort skivbolag. Det här var av en stor artist som var väldigt namnstark. Jag fick den här CD-skivan kanske en timme, en halvtimme före sändningen. Hann inte lyssna på låten inför. Så jag var så där bara att, nej men den här ska jag spela för det här är en så pass stor artist. Den är säkert bra. Jag tryckte på play och lyssnade på det här hemska sakerna som hördes ur högtalarna i studion. Tryckte på stopp efter att låten hade hunnit åldras i 30-40 sekunder och tänkte att okej, visst, jag pratar mycket shit och nonsens, jag spelar mycket värdelös musa, men det här låten är så värdelös att jag tänker inte utsätta extremlyssnarna för det här. Den är på plats nummer 21 på min lista av världens sämsta låtar. Det är Jason Derulo och Wiggle.
1: Hey yo, Jason.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: big fat butt. Wiggle.
1: Lite som tips åt lyssnarna ifall någon ska på någon något tortyrkalas på veckoslutet, var man ska tortera andra så att man hellre bara skulle dö än att leva med då en viss pina, så hämta den här låten med och spela den. Alla tar en lång promenad på en kort brygga efter det. Jason Derulo och stackars Snoop Dogg hade han också lockat med i en riktig bassäng av avföring som heter Wiggle. Vi sköljer bort dem lite Royal Blood 10 over 10. Sen ska det bli dagens tre viktigaste låtar.

Måste säga att det är väldigt många av er som håller med den här gången, Vicky, att låten som jag hade på plats med 21 på den på topp 30-listan av världens sämsta låtar, alltså, det var Jason Derulo och Wiggle. Det är nog inte typ en enda människa som har faktiskt varit emot den här åsikten. Människa håller med att faktiskt bajs. Kiva! Kiva att vi är överens för en gångs skull. Den listan fortsätter vi och då är vi redan på plats nummer 20. Vad ska jag säga om den låten då? Jag kan säga så pass mycket som en ledtråd. Jag tror att vissa kommer att ta det på det här, men att då är det så i så fall. Jag tänker inte avslöja svaren, ni får spekulera så i så fall. Men ska vi säga att det har funnits disputer i sändning var jag har varit med, var jag har sågat en viss låt och andra i studion har försvarat en viss låt. Så till den grad att det har nästan blivit dålig stämning. En sån låt på plats nummer 20, på torsdagen alltså. Nu ska vi fokusera oss på kiva musik. Dagens tre viktigaste låtar ska jag spela. Det är tre stycken låtar som inte spelas på Extrem, som inte finns på vår spellista. Det kan hända att de aldrig någonsin kommer att finnas på vår spellista. Det kan hända att det här är enda gången som de här, några av de här låtarna, eller alla till och med, spelas på Extrem. Jag har valt att, jag har tagit friheter att spela och lite avvika från vår varje spellista, så att ni ska kanske få ny musik att lyssna på. Ny musik som ni diggar helt enkelt. Och förhoppningsvis kanske lägger till på den egna spellistan eller kanske lyssna på låtarna på veckoslutet eller resten av livet. Vem vet? Jag vill ju, i grund och botten så vill jag ge er både med prat och med musa något som ni tycker om. Vet du, något som får er att skratta, något som får er att njuta, något som får er att nicka på huvud. Det är det som jag försöker åstadkomma med det här audio, försöket på audiounderhållningen varje dag. Det finns ju också en visuell sida till det här programmet, men kan inte rekommendera. Det där tre stycken låtar ska jag spela åt er, och det som jag siktar på också varje dag eller strävar efter det, att det finns mångfald och det finns de här låtarna som jag spelar avviker från varann möjligast mycket. Det kan komma lite metal, det kan komma lite punk, det kan komma lite gangster rap, det kan komma lite reggae, det kan komma hardstyle, vet ni, vad som helst. Något som är eventuellt ganska otypigt för den här kanalen delvis. Men så att de här låtarna som jag spelar, så de påminner inte om varann. Och jag skulle vilja påstå att jag har ganska bra lyckats det här gången. Vi har en riktig old timer från Sverige. Vi har en ung och fräsch kille från, tror att det är Australien. Och sen har vi lite svensk rock. Det är det som jag bjuder på. Vi börjar, och när jag spelar alla de här låtarna alltså, så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 på WhatsApp eller sen på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Där kan du hitta vår Arenan-chat. Du får vara med och uttrycka dina åsikter där. Är det då sen via vitsord eller via att du rangordnar låtarna? Stilen är fri. Vi börjar med en riktig legend från Sverige, Mauro Scocco, och en låt som heter Skånegatan.

första låten. Nu kan det igen hända att vissa säger att lyssna jag på Vega när du spelar sån här musik. Det kan hända. Mauro Skocko var det där och Skånegatan.

0: som är dryga 30 år yngre än Mauro Scocco, det är australiensaren Troye Sivan. Jag hade lite glömt bort Troye Sivan och jag hade liksom... Troye Sivans musa har aldrig lämnat någon form av intryck i mig. Det var lite så som att jag hört det så jag glömt det 2 sekunder senare. Nu kan det hända att han faktiskt har gjort en låt som jag kommer att komma ihåg. Det finns en risk att människor kör rakt i nattklubben när de hör den här låten och då må det vara så. Ni får skylla det åt frun eller åt chefen så får ni säga att det var Kjells fel. Han spelar en låt som fick mig att börja shotta. Troye Sivan har ett nytt album på kommande som heter She's the Best. Släpps nästa vecka och där hon river vid singeln som heter Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Iman, det var Troy Sivan och en ny singel som hette Party. Två av tre stycken låtar av dagens tre viktigaste låtar har vi nu spelat, men vi har en kvar. Ni har hört Mauro Scocco, ni har hört Troy Sivan och nu får ni lyssna på lite musik från Göteborgs trakterna. Det här bandet har jag inte sett live på länge. Jag har i tiderna faktiskt intervjuat dem och sett dem live också, men nu kanske jag borde förfriska upp mitt minne, hoppas bra eller dåliga var Graveyard. Och Graveyard låter som det skulle vara något tung dödsmetall, men det är det inte. Det är lite så här retroaktig rock. Det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Efter det här vill jag gärna höra vilken tyckte ni bäst om. Den här låten heter Tongue Tied.

Maja, nu har jag bjudit på dagens tre viktigaste låtar och nu vill jag höra er åsikt. Jag vill att ni tycker till och berättar vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill, ni får berätta vad ligger bakom åsikterna om ni vill. Eller sen får ni konstatera som vissa gör att allt var shit, ingen får min röst. Eller allt var shit, men det här var nu minst shit. Så kan det också gå nämligen emellan. Skriv in er åsikt i WhatsApp numret 044-7800-180 eller via arenan-chatten på arena.yle.fi eller din arenan-app. Och vi tar ju en liten recap, eller hur, för att förfriska det gamla minne. Vi börjar ju med Mauro Scocco och Skåne.

Varsågod och bjud på era åsikter. Det är de jag vill läsa, det är de jag vill höra och det är de som avgör hela den här battlen mellan låtarna. Mauro Scocco eller Troye Sivan eller Graveyard. Skriv in till WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen via arenan chatten. Jag ger er cirka en låttid på er att bestämma er.

ja vi ska fortsätta här nu en liten stund och ta reda på vilken var den bästa av dagens tre viktigaste låtar. Jag har spelat tre stycken låtar och ni har haft möjlighet och har fortfarande möjlighet att påverka resultatet och berätta vilken är den bästa av de här låten. Skriv in till 044-7800-180 eller via arenan chatten. Om ni ännu är kvicka så kan ni vara med och påverka slutresultatet. Mauro Scocco öppna spelet med Skånegatan.

Det var som någon konstaterade här, att rejäl gubbvarning på allt förutom Troy idag. Det stämmer, det blev väldigt gubbigt idag, men idag var det på det viset. Igår var det kanske på annat sätt och imorgon blir det igen en ny tallrik av allt möjligt. Vi ska se vad Chacka riktigt tycker här. Beata säger, första, det här på Arenan-chatten, första låten lämnar mig tom. Den andra låten var till och med lite, till och med mer intetsägande. Madonna sample i sån här låt, usch. Den tredje gav mig lite energi för dagen. Vet dock inte vad jag ska täcka om humpakompet. Min röst går till den tredje låten. All right. Riku säger så här. Första låten får 1,5 av 10. Andra låten får 0 av 10. Och sista låten får 7,5 av 10. Så sista låten får min låt. Låt nummer 2 är en party pooper låt. Ellen säger att jag går som vanligt efter dagens vibe som min röst går till Troye Sivan. No, men det är ju det, liksom, det är ju den rätta på något vis indikatorn att gå enligt dagens vibe. All right, vad skrivs det här på WhatsAppen då? Jag röstar på den sista. Sista var bäst. Graveyard vinner idag. Graveyard var bäst. Mitt testa får min röst idag. Låt nummer 2 var bedrövlig. Låt nummer 1 var en smula bättre. Och låt nummer 3 var den bästa. Trean var sämst, säger Maja. Andra har kunnat vara mindre repetitiv. Det har kommit mycket röster och vi har en överlägsen vinnare och det är Graveyard.

0: Sara Sunde och Jag, We Got Next. Och straight out of Ingo har vi Nadine Barmanovic.
1: Yo, yo!
0: Yo, yo! Nelly Björkqvist från Ålands Holman.
2: Bra,
1: från periferiet Åland.
0: Ja, ja, ja. Hej,
2: hej,
0: välkommen.
2: Hej, hej,
1: hej.
0: Har du haft ett rap-skede i ditt liv, Nelly?
2: Ja.
0: Inte att du har rappat själv, utan att hiphop sådär.
2: Jag har ju uppträtt i en musiktävling en gång med Norli KKVs Tröjan du hatar. Och där är en rapbar som jag spittade. Och så hade jag en keps på med Benjamin Franklin på. Så att det...
0: Det var du sa just.
2: Ja.
0: Fick mig, jag tycker hemskt mycket om dig, Nelly. Alltså jag vill säga nu före jag säger vad jag snart kommer att säga.
2: Ja.
0: Jag tycker väldigt mycket om dig. Jag skulle kunna offra ganska mycket av mig själv för ditt liksom välmående.
2: Men det är samma.
0: Genuint. Du är en god vän.
2: Mm.
0: Men jag tycker lite mindre om dig.
2: Ja.
0: Efter att du har sagt att du har uppträtt med Norli och KKVs. Norli och KKV.
1: De var så bra. Jag älskar Norli och KKV.
2: Jag var också 12.
1: Ja, jag var äldre. Jag var 15.
2: Kan jag give me some slack?
1: Det är okej. Okay. Vet ni vad? De var så bra, men sen blev de dåliga. Alltså, nu är de ju inte bra mer.
0: Norli och KK,
1: men då när de var stora...
0: Jag träffade dem också. Slimmugaste schacke jag träffade. Mm. Alltså, det var, vad heter det här? Popkalaset, ja. Så där var de. Och jag var där och jobbade några grejer. Och Norli och KK var uppträdde. De var en semi, de var liksom en handfull med hittar då. De var inte så där megastjärnor ännu.
1: Jag var rising
0: sett,
1: stars.
0: Jag har sett sånt råpockande. Vet du, så länge som det var en kvinna som hade en puls så dög det åt Norli och KKV. Och de var där liksom, hey baby.
2: Men ser du?
0: Alla.
1: Alla ville ha dem. Men jag kommer ihåg då när de hade varit på Pockalasa i Eknäs. Jag vet inte om de var flera gånger eller bara en gång. Men då hade jag, alltså, jag har lite så här, vet ni, bekanta som har luggit med dem.
2: Oj, oj, oj.
1: Så att...
0: Hoppas Norli och KKV går vilsna i en skog med hungriga vargar.
1: Mäh, är du dum?
0: Det var dumt sagt, ja. Men
1: du snälla pojka.
0: De är dumma med världen med sin shitmusik.
1: Den är inte shit, den är så bra. Jag älskar sån där svensk kackabajs radiomusik.
2: Jag känner mig som ett skilsmässobarn mellan två föräldrar som bråkar nu.
0: Sluta nu. Sluta säga nu.
1: Nelly, för pappa kan inte bete sig. Han måste flytta hemifrån. Du och jag nu, gumman.
2: Det är pappas jävla ansvarsområde.
0: Om det är ett Norli och KKV hem så flyttar jag gärna hemifrån. Jag bor bekvämt i rännstenen resten av mitt liv. Om Norli och KKV är det andra alternativet. Nåja, nu ska det bli bra stämning med radioshow.
2: Yeah!
0: Om 13 minuter. Vad ska ni göra?
2: Vi ska hippet i hoppa.
0: Nej.
1: Vi ska inte hippet i hoppa.
2: Nej.
1: Ibland känns det som att jag har mamma med mig här.
2: Jo, mamma är här. Ska amma.
1: Vet ni vad? Det är amningsveckan den här veckan.
2: Så det ska vi prata om.
1: Det ska vi prata om, och Nelly ska amma mig 4 timmar framöver. Vi börjar klockan 1 och slutar 5.
0: Hur kommer du att se ut då sen 5 timmar? Kommer du vara riktigt stor?
1: Hur kommer Nellys bröst att se ut efter
2: den här frågan? Rödsvullna och blåslagna.
0: Dina läppar är som en trumpet. Att,
1: is du hämta in Bepanthen i studion så Nelly kan smörja in de där små där.
2: Krusbären.
0: Vad heter de nu igen? De där små.
2: Öronen, eller vad sa du så här tidigare?
1: Vårdgårdarna.
0: För laxöronen.
2: Ja, de.
0: Du smakar på laxöronen.

Slater var det här, brand new Chanel. Jag heter Kjell från Helsingö. Det rimmar riktigt passligt. Jag kommer tillbaka imorgon klockan 11. Imorgon så har jag också en gäst. Jag kommer mycket meddelande om mig på Instagram. Människor har frågat vilken tid kommer Jakob Norrgård och så vidare. Jakob Norrgård kommer först i övermorgon, så han är inte här ännu imorgon. Men han är med på torsdagen 12.15. Imorgon har jag med mig bandet Moonshot. Bandet som skapades från ruinerna av Children of Bodom och Disco Ensemble och Lapko. Moonshot med mig imorgon. Ha det riktigt, riktigt bra, så hörs vi då. Hej, hej!

0: Bridgers med Lost Boys.
1: Vad är det där?
2: Extrem nyheter.
0: Och Laura kom in i studion här just precis och nyhetsmattan är igång. Men vi måste starta upp datorn så att det ska fungera lite bättre i den här nyhetsvärlden. För annars kan inte Laura läsa nyheter.
1: Vi var lite dåliga på framförhållningen här.
3: Ryans verkställande direktör Michael O'Leary så bedömer att flygpriserna kommer att stiga dramatiskt nästa år. Enligt O'Leary så har flygbolagen hittills hållit priserna låga, men att det inte kan fortsätta om oljan förblir dyr. Oljan har blivit betydligt dyrare på senare tid och det beror framförallt på krisen i Mellanöstern, och på grund av de relativt låga flygbiljettpriserna så har ändå efterfrågan hållits hög. Mm. I norra Österbotten så har man hittat en ångbogserare som har varit försvunnen i 83 år.
1: Va? Oj.
3: Ja, den här bogserbåten

0: Västerbotten, Oulu 2, så försvann mellan Kalö och Kalajoki hösten 1943 då den hämtade timmer. Och ombord så fanns 9 besättningsmedlemmar som alla tyvärr omkom. Men för en vecka sedan så hittade en sökgrupp den här ångbogseraren på havets botten mellan Brahestad och Pyhäjoki. Men den exakta fyndplatsen så hålls ändå hemlig för att skydda den här griftefriden.
1: Fattar. Herregud, vilket fynd.
0: Yep. Ett rekordantal klagomål har lämnats in efter riksdagsvalet i Sverige och det kommer in fler klagomål dagligen. Det här uppger valprövningsnämnden. Enligt nämndens ordförande så har klagomålsvågen eldats på av uppmaningar som har spridits på olika nätplattformar. Efter valet 2022 så samlades det in över 400 klagomål medan antalet i år, igår eftermiddag, var över 15 000.
1: Åh, jäklar!
0: Många av de här klagomålen så tycks vara kopplade till det misstänkta valfusket i Borlänge i Dalarna. Där misstänks nämligen personer har skjutsat väljare till vallokalerna och gett dem förkryssade valsedlar för en kandidat från Vänsterpartiet.
2: Det var ganska mycket. Det var också att det skulle delas ut lite pengar och vad det nu allt skulle ha varit.
1: Ja. Märkligt var det då.
0: Ja, vi får se. Klagomål hade ju kommit och utredningar så görs. Så vi följer med och vi får se hur hela det här spektaklet efter riksdagsvalet där fortsätter. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle-Extrem nyheter.
2: Tack jättemycket, Laura. Mera nyheter blir ju också här i Extrem efter middag klockan 14, så som alltid.

0: Det är tisdag, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, god eftermiddag.
0: Klockan 6 minuter över 1, vi sitter här och håller dig i sällskap ända fram till 4:30.

ringer. Den vet ju allting. Jag kan fråga den precis vad som helst, den kommer ge mig svaret. 1960 så landade de här två amerikanerna på månen. Vad vet du om månen? Okej, jag frågar om pyramiderna. Här, det kan allting om pyramiderna. Så jag tycker vi borde lyssna på det som kan, inte det som tror. Alltså den är skitgod, här smaka. Nej.

0: Det där var Ringnes Ronny med låten Sluta.
1: Oj, oj, oj, sån start på Extrem eftermiddag den här tisdagen.
0: Mm, det är så det brukar vara.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Vi har ju en arenan chatt som man kan höra av sig till här inne i programmet under tiden när vi sitter och pratar. Den hittar man via arenan. Gå till direkt, hitta en livestream som heter Extrem eftermiddag video. Tryck upp den och där på högra sidan finns det en chatt. Och där brukar nu folk, vet ni, skriva. Dittan och dattan.
1: Mm.
0: Och nu har vår kompis Varme Bris i chatten skrivit ett meddelande.
1: Ja.
0: Där det står, nåja, nu finns det salmiakslevarlåda att prova på också. Och jag såg den här nyheten, var det nu igår eller förrgår, och jag ville spytta i munnen.
1: För det första, leverlåda, ingenting för mig.
0: Nej, not my cup of tea.
1: Nej.
0: Jag är inte en kinky person när det kommer till mat.
1: Nej.
0: Det kanske syns. Jag äter det mesta som man bjuder på. Men det finns några få saker som jag på riktigt, då, när jag säger nej, så då måste vara nej.
1: Mm.
0: Och en av de maträtterna är leverlåda. Jag skulle vilja tycka om det. Jag skulle vilja älska leverlåda med russin. För att få, det, är liksom, det är ju folks craving. Så de är alltid så här, oj, idag ska jag gotta mig med leverlåda. Det måste vara russin i. Och jag har ätit det och det smakar som det ser ut. Det smakar så illa. Att jag vet, jag får inte ner det. Det går inte. Och då är jag inte kinky. Och är det till... Så ska man sitta salmiak i det?
1: Jo, vi gör någonting äckligt, ännu äckligare. Alltså, inte för jag älskar salmiak.
0: Ja, det är ju det.
1: Förstår mig rätt.
0: Ja.
1: Men man sätter inte salmiak i leverlåda.
0: Men sen förstår jag också, jag förstår den här kombinationen på något vis.
1: Nej, vet du vad?
0: Vilket är galet.
1: Är det russin i leverlådan så kan jag förstå att det söta från russinen gifter sig med salmiaken.
0: Mm.
1: Men ta bort leverlådan då. Jag vill inte ha den där. Då vill jag bara ha salmiak med russin. Usch.
0: Finns det någon där ute som har smakat på leverlåda med salmiakssmak i? Berätta åt oss på WhatsApp 044 7800 180.

0: Ja Malcolm Todd med låten Earrings.
1: Här under sommaren så var ju hela världen i brand. Alltså hela Europa, hela alltså USA.
0: Men har inte varit så en längre tid nu, några år, att det ska brinna någonting hela tiden? Inte Australien, så är det Kalifornien, och nu hade det då varit Europa.
1: Ja, att det, jag vet inte, det är någonting som har kommit på sista tiden som heter typ så här klimatförändringar eller vad det var. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var om. Men det var något om det i alla fall.
0: Det är något Greta Thunberg är arga över.
1: Ja,
0: typ.
1: Ja, så. Alltså. Hon har vaknat på fel sida av sängen.
0: Stick upp med fel fot.
1: Men i alla fall i Frankrike var det jättemycket bränder. Och folk fick evakueras. Och i övrigt var det bara allmänt hett. I Paris hade det varit var långt över 40 grader. Skönt.
0: Inte. Ja, det var ju det. Herregud, folk låg ju och simmade dit i den där poolen vid Eiffeltornet. Eller det är inte en pool, det är en damm eller vad man ska kalla det. Och så simmade de ju också där i Seinefloden.
1: Ja. Det har varit hett och brunni.
0: Ja.
1: Nu, precis nu.
0: Är det kallt?
1: Nu har de fått slut på bränderna. 2 månader senare, nu.
0: Nu brinner det inte mera.
1: Men förstår du att det har tagit 2 månader?
0: Men det kan ha brunnit i 2 månader.
1: Det har nu tagit slut.
0: Hur finns det så mycket att brinna?
1: Och också
0: liksom, vad brinner? Vad har de inte kvar mera?
1: Men det finns ju jättemycket skog.
0: Inte
1: och åker, nej.
0: Det fanns.
1: Nej, det.
0: Mary had
1: hade en gång en skog.
0: Men det var för länge sen,
1: så länge sen. Var är det nu? Inte i Paris.
0: Jag bara undrar,
1: var är det nu?
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Kortare strå av kavalleriet.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Det har varit blåsväder kring Ed Sheeran. Allting börjar med att Ed Sheerans förband Macklemore, eller han var en av förbandet, fick sparken för att Macklemore hade uttryckt sig politiskt på scenen. Han hade skrikit Free Palestine, alltså fria Palestina, efter sin spelning, för Ed Sheeran skulle komma upp på scenen. Och sen så blev det här, det blev stora rubriker och det började blåsa kring hela den här grejen. Och sen så hoppade också resten av Ed Sheerans förband av, så hade han inga förband. Och sen så slutade det också på det viset att de personerna som skulle stå uppe på scenen med
2: ackompanjemanget, ja, slutade de också.
0: Ja, de slutade också, så det slutade med att Ed Sheeran, han var riktigt ensam. Och så stod det att Ed Sheeran har gett sparken åt sitt förband. Det var inte han som hade gjort det, utan det var ju den här promotern för hela konserten som hade gjort det. Och orsaken till det var för att Ed Sheeran skulle ha en spelning i Boston som var nu förra veckoslutet.
2: Ja.
0: Och det var därifrån allt börja, för att den här arenaägaren Robert Kraft, så han vägrar att låta Ed Sheerans förband Macklemore spela i just Boston på grund av att den här artisten då hade uttalat sig om Gaza och det var det som startade hela det här stora grejen som vi nu sitter och pratar om. Nå, nu var ju grejen sen den att alla hoppade av. Jättemånga hatar Ed Sheeran, jättemånga har börjat uttrycka sig om den här grejen. Macklemore har då kanske fått lite stöd här och där. Folk har börjat strida, folk har börjat skriva fula kommentarer på Instagram om hela den här grejen. Och allting slutar ju då med att Ed Sheerans konsert som han skulle ha i Boston förra veckoslutet måste inhiberas.
2: Nej, men sluta på riktigt
0: så
2: nu.
0: Så konserten
2: som han inte ens fick spela på, nej, så den har nu ställts in.
0: Den har ställts in och det här skulle vara då förra veckoslutet. För bara några dagar sen skulle den vara i Boston. Och den var orsaken till att vi sitter och pratar om det här idag. För att Ed Sheeran skulle inte få ta sitt förband med dit, för att arenaägaren ville inte att Macklemore skulle stiga upp på scenen i hans arena.
2: Men varför ställs den in nu? Är det för att folk inte vill gå dit längre?
0: Nej. Utan för att det blev storm. Det var alltså så hård stormvarning. Inte nu alltså.
2: Nej, inte nu storm, pratar vi inte.
0: Inte stormvarning som i nyheterna.
2: Okay.
0: Utan stormvarning ute.
2: Alltså blåst. På riktigt. Ja, precis.
0: Alltså
2: storm.
0: På riktigt,
2: ja.
0: Att det skulle vara storm och det skulle blåsa.
2: Ironin i det ändå.
0: Ja. Är ju liksom...
2: Att det stormade lite. Det var lite stormigt drama. Och så, var det, vet du, Moder Natur som sa.
0: Det är det att liksom till och med Moder Natur är nu emot Ed Sheeran. Jag tänkte att det är nog kanske bäst att jag också stormar.
2: Men har ni inte, vet du, flyttat den till något annat datum då?
0: Nej, den hade väl inte flyttats till ett annat datum, utan alla personer kommer att få pengarna tillbaka.
2: Alltså.
0: Så det känns, vet du, nu är det lite sådär, var det här gett, var liksom lönsamt?
2: Var det här bra nu?
0: Liksom att hela det här drama som vi skulle starta kring den här grejen, så det, vi kunde inte ens slutföra det som var orsaken till att det började.
2: Ser du? Nej, men sådär kan det gå när jag inte har spänning på.

0: Det där var Ed Sheeran med låten Don't från 2014.
1: Oj, är det så länge sedan?
0: Det är så länge sedan. Den är från det där hans studioalbum som hade ett gånger på sig. Han har ju haft alla de här albumerna. Och så hade det ju varit olika så här, liksom räknesätt. Det har varit minus, division, gånger och plus. Så det här var från gånger-albumet. Men kommer du ihåg då när den här låten kom? Så under de här tiderna då, 2014, kanske lite före, så spekulerades det ju fall Ed Sheeran och Ellie Goulding var tillsammans.
1: Nej, det här, jag tror att jag inte var... Jag var inte så involverad.
0: Nej.
1: Det förstår du. Men jag fattar.
0: Du var inte med i drama.
1: Nej. Han det var tillsammans med mig.
0: Det var inte du som orsakade triangeln.
1: Men jag lyssnade mycket på Ellie Goulding. Jaha, men det var liksom ett rykte att de två var...
0: Ja, det ryktades om att de skulle ha varit tillsammans och att Ed skulle ha skrivit den här låten om Ellie Goulding. Att hon skulle ha cheatat.
1: Oj, kom det någonsin, liksom fick man någonsin klarhet i?
0: Jag vet inte, men Ellie Goulding, så hon har ju då skjutit ner de här spekulationerna och sagt att vi var aldrig i ett förhållande. Så jag vet inte.
1: Okej, så hon, det får vi aldrig veta. De kanske var en grej, men de var aldrig i en relation.
0: Enligt henne. Jag älskar också att man har frågat henne. Och varit så här, handlar man den här låten om
1: dig? Men alltså, jag är på hennes sida i det här.
0: Är det så? Hur så?
1: Been there, done that.
0: Vadå?
1: Jag vet inte, här kommer Arktis med Cyberlove.
0: Okej.

0: Jakobstad bandet Arktis med Cyber Love. Hör det här i extrem eftermiddagen, klockan är 13:30 tillsammans med Nanne och Nelly. Nanne och Nelly som vi heter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Känner du dig också trött varje morgon?
3: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
2: Och har du ingen lust att stiga upp?
3: Då har vi lösningen för dig.
4: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
4: God morgon!
5: Yle Extrem.

0: Nothing But Steves med Baby Cool.
1: Studenter på Linköpings universitet i Sverige är lite putt. Speciellt de som ska gå någonting som heter ingenjörsprofessionalism. Där har man, det finns liksom någon kurs där då, som jag vet inte vad det här professionalism innebär. Men det är alltså några dataingenjörer i alla fall som går någon sån här kurs. Och den här kursen har börjat kallas för duschkursen. Herregud, vilken.
2: Duschkursen?
1: Mm.
2: Okej. Vad är det för pappaskapssex?
1: Alltså, eleverna i sig då säger så här. Att under den här kursen så lär man sig hur man ska prata med illaluktande kollegor.
2: Oh my god, det är så bra.
1: Och hur man undviker att bli mobbad.
2: Hur man undviker att bli mobbad? Jättebra. Det är också på riktigt superbra.
1: Är det det?
2: Det är jättebra att undvika att bli mobbad.
1: Men är det ens eget fel att man blir mobbad? Eller är det de
2: ibland.
1: Som...
2: Vet du vad? Ibland är det ens eget fel. Om du sitter öppet på kontoret

0: storslandskap och äter snorkråkar.
1: Okej, men ja,
0: förstår
1: men...
0: du, det är ju såna här grejer, inte det att, att ifall det är normala grejer.
1: Ja, nej, nej, nej.
0: Och, vet du, om du inte avviker från att vara normal. För vet du, nu pratar vi väldigt så här inom
1: ja, basalt, ja.
0: Men att om du då inte gör något så här väldigt konstigt, vet du, om du sitter och gräver dig i kärten hela tiden och luktar på det, då du kan, du behöver inte göra det, så kan du undvika.
1: Nej, det tycker jag är bra, för det är kanske inte alla som har fått det hemifrån att man inte kan sitta och gräva sig i kärten på arbetstid.
0: Nej, för nu för tydligen i skolan får man ju liksom prutta öppet, men man får inte skratta att det är som prutta öppet.
1: Nej.
0: Istället för att säga att det är som prutta öppet, säger man att i sin prutta öppet.
1: Och kanske om man gräver sig i kärten så får man inte kvarsittning heller, för att det är valfritt.
0: Ja, så det här, därför måste vi ta det här nu när vi studerar något annat.
1: På universitetsnivå.
0: Ja, exakt.
1: Och också lära sig prata med illaluktande kollegor. Jag vill bara hålla andan där, inte vet jag.
0: Nej, det är inte. Det där är på riktigt en jättebra kurs. Och i alla fall om man är lite konflikträdd. Jag jobbar en gång på ett jobb i några år. Och där man jobbar självständigt, men ibland så måste man sitta väldigt tätt in till varandra. Mm. Vet du, man måste vara instängda i samma utrymme.
1: Mm.
0: Och jag hade en kollega som luktar kissi, kacka och svett. Allt på en gång.
1: De bästa dofterna som jag vet. Är nu klockan 13.37 ska jag bara säga. Elit.
0: Elit, ja. Måste jag säga det. Ja. Men det var ganska jobbigt. Och i alla fall sen när det blev sommar så blev det ännu värre. Att då var det liksom ännu starkare kissilukt, ännu starkare kackalukt, ännu starkare svettlukt. Och det var liksom, det var ett problem. Det luktade så illa att jag, vet du, spyorna åka hiss i halsen. Alltid när jag visste att nej, sakeli! Nu ska jag måste jobba med den här personen.
1: Men skulle du hellre vilja lära dig att du är det, att hur du tar upp det med den kollegan? Eller skulle du vilja kanske att den kollegan från första början lär sig att eller personlig hygien?
0: Jag önskar ju att min kollega från första början skulle ha lärt sig personlig hygien.
1: Ja.
0: Men att det var ju redan för svårt, för att det var ju en fullvuxen person.
1: Mm.
0: Så då måste vi ju ta till andra åtgärder, och då är det kanske att hur jag ska säga till. Det var, vet du, så att vi måste gå in till chefen och säga att det här är jätteproblematiskt och det är jättesvårt och det är inte kiva.
1: Nej.
0: Och då tänkte vi att det är inte vi som kollegor som vet, jobbar på samma nivå, att jag vill inte säga till om det, för det blir dåligt stämning, och jag tycker inte om dålig stämning. Så då att chefen istället skulle ta det.
1: Ja.
0: Men chefen ville inte heller ta det.
1: Nähä, så ingen tar det. Så då ska man behöva en sån här kurs.
0: Så i 5 års tid så luktar jag på kissi, kaka, svett.
1: Ja, nej,
0: jag... Varje dag, måndag till fredag.
1: De här studenterna i alla fall som ska läsa den här kursen, de tycker att den här kursen spär på en bild av att, vet du, dataingenjörer har dålig social kompetens.
0: Mm.
1: Jag säger ingenting.
0: Nej, så är ingenting sagt.
1: Men nu har man har också pratat med en professor från den här skolan, och den här professorn är så här: det är ju inte så att vi går igenom att folk måste duscha eller liksom hur man pratar med folk.
0: Nej.
1: Utan det kanske är så att, vet du, det har nämnts i förbifarten, men det är inte ett skilt moment.
0: Ja, det är inte en kurs där du får 2,5 studiepoäng att du går duschkursen tillsammans med professorn.
1: Nej.
0: Kom här, ska professor visa hur man duschar.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Det var Ariana Grande med låten We Can't Be Friends som du hör i Extrem eftermiddag när klockan är 18 minuter före 2 tillsammans med Nadde och Nelly. Glad tisdag på dig!
1: God eftermiddag!
0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Det blir det nu.

0: där var Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Jag älskar Molly Sandén. Jag tycker hon har jättebra musik och en jättebra låttext. Jag tycker också om Victor Leksell. Helt okej.
1: Jag tycker mer om Victor Leksell än jag tycker om Molly Sandén.
0: Är det sant? Okay, så jag är team Molly, du är team Victor.
1: Ja.
0: Men sen så kan jag ändå tycka väldigt ofta, och i alla fall då när jag sänder Morgon tillsammans med Kjell. Kjell är inte ett jättestort fan av Victor Leksell.
1: Det är så.
0: Nej, utan för att han tycker, för det är ju så här att Victor Leksell låtsas vara en liten bad boy, men sen så vet du ändå det han sjunger om lite sådär platt, vet du, typ såhär, ja. Oj, jag sparkar en kul rosk i skorgen.
1: Och så att han sjunger i Stockholm och svenska, så inte såhär hiphop eller någonting, såhär,
0: nej. Ja, så han fick sig nog väldigt ofta då när vi sände Morgon tillsammans. Men nu, i den här låten, ibland är det lite svårt att förstå vad han sjunger. För det, till exempel, först låter det som att han sjunger, känns som att väggarna fistar och jag är fegast i stan. Men, sen sjunger Victor Leksell, 1000 tåg har gått, jag står ändå kvar. 1000 tåg! Jo, har du stått på perrongen och väntat 1000 tåg? Vet du, Victor, hur många tåg det är? I alla fall om vi räknar i Västra Nyans mått mätt. Om vi ska vänta på 1000 tåg till Hang.
1: Det är liksom 4 år.
0: Alltså det är ju inte ens nästa sommar hade gått 1000 tåg. Det går ett tåg varannan timme.
1: Också så här, om man ska vara själv på den andra sidan liksom, att man är den... Han väntar på mig, liksom. Så skulle jag tycka att det var lite romantiskt, lite gulligt. Om man väntar kanske fem
0: tåg,
1: men sen är det så här, vänta, har du väntat på 1000 tåg? Då är det så här, nu måste jag ringa polisen, tror jag.
0: Det är det att man har stått hela kvällen på perrongen och man har varit så här att jag står här och väntar.
1: Ja, har du ingenting annat för dig?
0: Att ändra den här låttexten, för det låter nu jättedesperat det där.
1: Jo, och lite obehagligt nästan. Att varför har du väntat 1000 tåg på mig? Det finns andra personer nu.
0: Ja, alltså, det finns andra fiskar i havet.
1: Ja.
0: Men Nelly, finns det någon du skulle vänta 1000 tåg på?
1: Ja, min syster kanske.
0: Är det så?
1: Hon är bäst.
0: Nå,
1: ja.
0: Vad fint. Jag är ingen syster, så jag skulle inte vänta.
1: Ska du på mig då kanske? På 1000?
0: Nej. Ja, vet du vad, jag väntar till 1000 tåg. Så får jag skojar! Tove Lo med The Source of Life blir det nu.

0: of Life av Tove Lo.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Nej, men nu är det två karlar som har varit duktiga.
0: Och är det sant?
2: Finurliga och förnuftiga och smarta.
0: Jag vill ha
2: en smart kar i huset.
0: Vad gubbarna gjort?
2: Det är två karlar från ett ställe som heter Vinninga som ligger söder om Lidköping i Sverige. Mm. Och de ledsna på att när man har pizzor, vet du, så kanske man beställer en liten bearnaisesås eller så kanske man har en liten pizzasallad uppe på. Ja. Och så ska man bära dem och så får, vet du, de här omkring och så tappar man den och så oj.
0: Ja, när man bygger allt för ett torn med alla takeaway boxar.
2: Ja,
0: är det du menar?
2: Men också bara om du har en pizzakartong och så har du såser uppe på den så
0: jo.
2: Glider runt och du tappar allt och så blir det ingenting.
0: Nej, exakt.
2: Nej, men nu har de kommit upp med en ny pizzakartong som i hörnerna, varje hörn på pizzakartongen uppe på dem så kan du trycka ner så att du kan sätta pizzasalladen eller
0: inbyggd,
2: såsen.
0: Inbyggd portfölj. Pizzaportfölj.
2: Ja, och det är liksom, som sagt, du måste trycka ner dem lite för att de ska finnas där, för att annars så skulle det ju vara bara ett hål i pizzan,
0: ja,
2: eller i pizzakartongen.
0: Inte bra.
2: Och det är inte bra.
0: Nej.
2: Man vill att den ska vara täckt.
0: Mm.
2: Så det finns 4 stycken på varje sån här pizzakartong. Så
0: som spelar corona. Kommer du att coronaspela?
2: Nej.
0: Det har 4 hål i varje hörn. Alltså ett hål i varje hörn.
2: Okay.
0: Och så ska man skjuta in den där.
2: Jo, jag vet. Ja. Precis, jo.
0: Så de har ju sitt på coronabordet.
2: Ja, och tänkt.
0: Att, hur ska vi nu göra?
2: Det här.
0: Att om vi lagar, det här är prototypen till pizzalådan.
2: Mm. Men tänk att det tog till 2026 att man kom på det här.
0: Det är sant, men vet du vad som är också spännande?
2: Mm.
0: Jag har aldrig varit i behov av den här pizzalådan.
2: Har du aldrig?
0: Nej, men varför skulle jag det? Varför skulle jag det?
2: Nej, men för jag har samma det här. Det glider runt. För när jag är i Sverige, jag vet, kanske inte går samma att göra det här, men när jag har bott i Sverige i alla fall så älskar jag att äta pizza med bearnaisesås. Så då köper jag en sån här bearnaisesås.
0: Ja.
2: Och så far den ju runt. Pizzasallad får man ibland gratis. Och så tar man det fast man inte vill ha det. Och då igen, glider runt. Och tappar man det i bilen. Åh, det är far, vet du. Nu kan man ju cykla. När jag bodde i Kalmar cykla överallt. Då kan man ju cykla med pizzan i ena handen. Och de där far ändå inte runt, vet du.
0: Ja,
2: det är så bra.
0: Jag skulle ju då aldrig cykla eller gå så att allt skuggar omkring. Utan jag skulle sätta det på baksätet i bilen eller framme.
2: Ja, men tänk, nu behöver inte såsen, vet du, fara
0: i varje sväng.
2: Nej.
0: Så börjar ner såsen vara dit i fackorna, i dörren.
2: Ja.
0: Men så säljer de in det här nu då till pizzaplatser, de här kartongerna. Eller har de bara hemmalagat den?
2: Alltså, de har tagit fram en egen version så att, och de hoppas väl att fler ska liksom sen beställa de här då. Ja. Så att, jag vet inte, det är ju väldigt lokalt vi pratar nu. Vinninga, aldrig hört talas om.
0: Det.
2: Söder om Lidköping, lite intetsägande. Men
0: jag hoppas det här var en bra business.
2: Ja, jag tycker de var jätteduktiga.
0: Män älskar ju att ta fram sånt här.
2: Ja, och jag, vet du, jag önskar att jag kunde själv, men det kan jag inte, så det kan jag ge dem.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Nova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!
1: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

andas på. Blunda trots att insikterna är kända. Vakna med huvudvärk, dämpa den med brus. Men så trillar du dit för det känns bättre i ditt rus. Smärtsamma beslut när felen eskalerar. Du går till jobbet med en sten du kamouflerar. Och ångesten blir större varje dag som du dricker. Sväller liten gigantisk ballong som snart

0: Luften är fri, hur tuff den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert, väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Det där var Peter och Cherry med Alien. Laura i studion, det är dags för nyheter här i Extrem eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
3: Hackare har stulit känslig information om tusentals nuvarande och tidigare FBI-anställda. Det här rapporterar Bloomberg. Materialet så innehåller bland annat namn, hemadresser och telefonnummer. Nej. Och hackergruppen Shiny Hunters uppges då ligga bakom intrånget som inträffar för en vecka sedan. Och den här gruppen kräver att FBI tar bort en varning om dem och hotar att offentliggöra det här materialet inom 4 dagar om inte deras krav tillgodoses. Enligt New York Times så försöker FBI fortfarande reda ut hur det har gått till och hur omfattande konsekvenserna faktiskt är. Men tidningen beskriver den här hackerattacken som en av de allvarligaste någonsin mot en amerikansk myndighet.
4: Men risk för att kanske låta lite dum, men Shiny Hunters, är det liksom någon känd hackergrupp alltså?
3: Lite, jag är inte jätteinsatt i den här.
4: Nej, jag har inte hört förut. Nej. Man har ju hört om vissa grupper, men det här har jag aldrig hört talas om.
1: Men vad ska man göra nu? Ska man försöka ta fast de här hackerserna eller kommer då FBI att ta bort deras varning?
4: Det är jätte...
3: Jag vet faktiskt inte vad deras tillvägagångssätt är nu. Vi får följa med hur den här situationen utvecklar sig och hur det kommer fram helt enkelt.
1: Ja.
3: I Sverige så utreder polisen just nu ett hot om en svärdattack på en skola och förskola i Uppsala. Det hotet så ska ha publicerats på sociala medier där det står att personer ska akta sig under torsdagen och det här hotet liknar andra som har skett mot skolor runt om i landet. Men det här är då det första i sitt slag i Uppsala. Mm. Och polisen bedömer det här hotet som en del av den här internationella trenden katten i hatten som sprids på TikTok.
1: Nej, katten i hatten har svärd också.
4: Alltså nu får de lugna ner sig lite.
3: Ja, det här är ju redan nu det andra senaste en varning, eller så här ett hot mot en skola. Dessa var i söndags. Nu kommer en till. Polisen kommer nu att utreda vem som ligger bakom det här inlägget. Men att,
1: oj.
3: Vidare till annat. Företaget OpenAI så har officiellt meddelat att de inte tänker släppa sin senaste och mest avancerade AI-modell GPT-6.1 Astra. Ursprungligen så skulle den här modellen ha lanserats

0: någon gång under oktober, men OpenAI så har upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera och väljer nu istället att då bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Problemen man hittar är främst två, enligt Wall Street Journal som var först ut med nyheten. Dels så visar sig den nya modellen ha en tendens att dölja eller ljuga för användaren om vad den gjorde för att uppnå de mål som man då hade bett den att göra. Och dels så tog sig också den här modellen en del friheter att ta sig an uppgifter på egen hand utan att då kolla med användaren om det var det man ville. Och modellen använder sig också emellanåt av externa verktyg och tjänster som inte bedömdes vara riskfria. Så OpenAI anser att problemen är så pass stora att man inte går vidare med den här AI-modellen i sitt nuvarande skick, men företaget hoppas då kunna ha den som grund för kommande versioner i framtiden när man har lyckats åtgärda felen.
1: Nu tror jag att man inte lanserar den och sen var sådär, hoppsan!
2: oj, det var inte så bra.
3: Ja.
1: Nej.
2: Ja. Men nu ljuger ju också nuvarande.
0: Ja, den ljuger ju dagligen för mig.
2: Den ljuger ju bara åt mig. Och så brukar jag säga åt den att du ljuger. Ja. Och så säger den, ja det gjorde jag. Okej, okay. Men sluta ljuga då. Ge mig fakta.
1: Ja.
2: Spit facts.
1: Bro.
2: Ja.
0: Ja. Oh. Ja, så kan det gå. Men om inte man vill bråka med AI utan man vill ha nyheter, så då ska man gå in i Yle-appen och ta del av dem där. Sen får man också gärna gå in på TikTok och följa oss under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, och sen blir det också mera nyheter i Extrem efter middag klockan 3.

0: Tate McRae i Greedy. Klockan är 5 minuter över 2. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Kom ihåg att om du har någonting som tynger ditt hjärta eller om du bara vill skriva av dig, så får du göra det in till studion på åt oss på WhatsApp numret 044-2800-180.
1: Det är jättefint när folk gör det. Mm. Det värmer så att känna att ens jobb spelar roll.
0: Ja, för vi brukar skoja här med Nelly och vara sådär, tycker att vi sitter här, vet ni. Och det här är vårt jobb och får betalt för det. Men vårt jobb är faktiskt viktigt för vissa.
1: Ja.
0: Mm. Så man får höra av sig om vi kan hjälpa, kanske. Det här är Madonna med Danseterio.

0: Hysteria av Madonna. Ibland kan jag nog tycka att polisen gör ett viktigt jobb, och ibland så tycker jag lite synd om polisen också, för ibland känns det som att de är, vet du, skolade till att göra viktiga jobb ibland, men sen ibland finns det ju då personer som är sådär att, eller vet du, personer som gör något störande och som måste polisen ingripa, och då känns det som att, att jag tycker synd om poliserna.
1: Också när det är samma person, eller igen, vet du.
0: Det igen och igen, det är samma kunder, ja, vet du.
1: Nu, ja, Leffe.
0: Ja, Leffe, jag har sagt att du inte får dricka kalja på den här parkbänken. Ja. Kan du sluta? Så då är det, vet du, så då tycker jag lite synd om att det inte alltid är, vet du, så här horriga brott eller, vet du, i något jättestort som måste utredas. Utan kanske det är oftare då att man måste säga till Leffe att han måste bete sig i parken.
1: Ja.
0: Att du får inte visa snoppen, Leffe.
1: Alltså, inte här i närheten av skolan.
0: Nej.
1: För du får nu in i buskaget där borta.
0: Ja. Men nu, jag läste, det var HBL som har skrivit om polisens jobb då i sydvästra Finland. Så det betyder ju Nyland. Under det här året så har man varje dag beslagtagit minst ett äggvapen av en person.
1: Alltså varje dag?
0: Varje dag det här året. Nu har vi 29 september. Det är inte många månader kvar av det här året. Så det har snart varit, vet du, 9 hela månader av det här året. Så på 9 månader, varje dag, har polisen i sydvästra Finland beslagtagit minst ett äggvapen varje dag. Så det betyder ju ett vasst föremål.
1: Ja, precis. Och det är också så här, om det skulle vara en kniv, det är ju så lätt tillgängligt.
0: Jo.
1: Alltså, det är inte som att man går och köper, vet du, en pistol där du behöver licens.
0: Nej.
1: Du kan ju bara gå in på vilken butik som helst. Ja, jag ska ha jaktkniven, ja. Och så.
0: Ja, exakt. Så alltså, kan du gå in och, vet du, ha en sån där, som du, en sån där kniv som du kan fälla ihop. Som man, vet du, kanske måste ha när man ska montera någonting. Så kan du ha matkniven också med dig.
1: Jo.
0: Det är inte jättesvårt att få tag i en sån. Men det är också att om man beslagtar en sån varje dag hela det här året, vet du hur många som går omkring med kniv? Förstår du?
1: Det slog mig inte ens nu förrän du sa det.
0: Nej, och det är att liksom att hur vanligt det har blivit. Och det är också att folk inte mer bryr sig, men att man märker ju då kanske främst att vem man tar de här knivarna av då. Och det är ju berusade personer och personer som beter sig störande.
1: Men jag är också ganska störande, det, och jag borde just ha kniv, kan jag säga.
0: Jag är också helt superstörande, men jag har inte kniv på mig.
1: Nej.
0: Det har jag inte.
1: Men vad i hela friden? Också så här, nu förstår jag att om någon beter sig störigt så är man så där, hej, sluta nu, du måste stopp.
0: Ja.
1: Men om det är någon som bara går runt och är lite så där på kanelen, är det första man tänker då som polis, men nu måste vi kolla efter äggvapen igen. För Leffe är igen ett glad i hågen.
0: Ja.
1: Och Leffe
0: har varit på Biltema och köpt ny täljkniv.
1: Och så har Leffe kniven på sig, och så måste han gå och köpa ny.
0: Det där, jag vet inte att det är nu samma personer, men hur som haver, under alla de här månaderna så har man tagit en kniv varje dag.
1: Man har ju säkert mött någon varje dag. När man du kör ju bil på jobb.
0: Ja.
1: Men om man åker spårvagn eller buss här i centrala Helsingfors. Det blir varje dag.
0: Ja, varje dag så ser vi en person som har kniv på sig. Ja. Vi ser inte då kniven. Men det måste ju vara så. Och det är också att poliserna börjar märka att det till och med folk kommer in på polisstationen och bär kniv.
1: Nej, men
0: bara ingen skam i kroppen. Man försöker inte dölja någonting
1: med
0: det.
1: Med stora vapnet. Pew, pew, pew. Tjena, tjena, polisen. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Malte och Nelly.
1: Förra veckan så rymde ju de här 13-åriga pojkarna i Esbo.
2: Ja, det gjorde de.
1: De var väl borta några dagar, ledde loppan och sen kom de hem.
2: Ja, typ så här 5 dygn och sen så blev det ganska stor jotto i medierna och sen så anmälde de sig själv till polisen och nu är de... Jag vet inte, har de fått gå hem?
1: Jo, men var skulle de annars vara?
2: Men det är sant, de är så unga så de får dem att få hem.
1: Jo. Ja, så de har ju, vet du, säkert bara haft sleepover hos någon kompis.
2: Mm.
1: Och haft tyckt att det var lite roligt. Lite publicitet har man fått. Jo, bilden har publicerats på polisens hemsida.
2: Skolfotorna?
1: Jo. Och så tänker man, nu får man bitches.
2: Ja, folk har lite pratat om oss, men vi har bara gjort på rimmen.
1: Folk vet hur vi ser ut.
2: Vad har de månne gjort?
1: Alltså, de har ju säkert bara gått runt och käkat godis, tänker jag.
2: Det har de gjort. Och sen, vet du vad? De hamnar ju anmäla sig till polisen för fick pengarna till slut.
1: Ja, men precis.
2: Det är veckopengen.
1: De kunde inte längre gå och köpa hamburgare.
2: De har märkt hur dyrt det är att bo ensam.
1: Ja.
2: 5 dygn.
1: Alltså, filu. Jag såg också gå och anmäla mig till polisen nu. Jag har inte råd att leva längre.
2: Jag får hem mig till mamma och pappa nu.
1: Men det här slog mig i alla fall att hur man själv höll på att rymma när man var barn. Eller, det var ju alltid sådär, men då rymmer jag hemifrån då.
2: Mm.
1: Och inte gjorde man ju det.
2: Nej.
1: Alltså det längsta som jag gick var 200 meter hemifrån. Och sen kom jag, och så var jag sådär, när ska pappa komma och hämta mig? Så jag gick lite långsammare och så kom pappa och hämta mig sen.
2: Ja, gjorde det då?
1: Jo, givetvis.
2: Ja, för när jag rymde så då kom nog inte mina föräldrar och sökte mig. För de visste att jag kommer nog tillbaka. Men man skulle ju vilja att någon kommer och söker mig.
1: Ja.
2: Och mitt barndomshem ligger ju då i Hang. Och vid mitt barndomshem så finns det en korsning. Och det kallade jag alltid Frissa hörne.
1: Mm-hmm.
2: Och då gick jag till Frissa hörne. Och sen gick jag hem tillbaka.
1: Badass. Så de här, jag måste ändå ge det till de här 13-åriga pojkarna. Att de har ju mer... ballar, än vad vi hade när vi var 10.
2: Absolut.
1: Både liksom bokstavligt talat, men också billigt.
2: Ja.
1: För att, ja, men jag vågar aldrig. Jag förstår, och jag skulle inte ha förstått vad jag skulle ha gjort heller.
2: Jag hade ju en kompis som rymde, som var borta i några dagar.
1: Kom den hem sen?
2: Jo, hon kom hem sen. Men det blev ju en jättestor grej.
1: Mm.
2: Och grejen var den att jag visste var hon var hela tiden. Men jag fick ju inte berätta vad hon var. Och så slutade det ju med att efter att hon hade varit borta i några dagar och polisen sökte henne och hon var anmäld försvunnen och det ena och det andra, för att hon var ju inte i skolan heller.
1: Nä.
2: Så hon satt ju i en höghuslägenhet med äldre män då, såklart, som man gjorde när man var yngre.
1: Mm.
2: Usch, polisen, gå gärast dit. Men då kom hennes mamma hem till oss. Och så kommer jag ihåg när jag satt i köket med min mamma och hennes mamma. Och så sa hennes mamma, du måste nu berätta vad hon är. Och jag sa att jag vet inte. Och då var de att nu måste du sluta. Att du måste berätta vad hon är.
1: Ja.
2: Och så hamnade jag berätta vad hon är.
1: Nej, mådde du dåligt då?
2: Jag mådde så dåligt. För att hon blev ju arg på mig, för jag hade lovat att jag inte berättar.
1: Mm.
2: Men vad var vi? 12.
1: Och det är just det, de här killarna har ju också varit borta. Folk har ju vetat var de har varit. Inte har de ju sovit på gatan, de har ju varit hemma hos någon.
2: Antagligen, säkert hos någon lite äldre person som har en egen lägenhet.
1: Ja.
2: Men det finns
1: alltid någon som är för gammal för att hänga med yngre.
2: Jo.
1: Man hade ju alltid sådana kompisar när man själv var 13. Varför umgås vi?
2: Ja, exakt Nelly. Det fanns också äldre personer som umgicks med oss.
1: Ja, men det är det jag menar.
2: Ja.
1: Det är det jag menar, att det finns alltid de där. Så fastän de här killarna var 13 år så har de ju ett... Det finns ju någon som de har varit hemma hos och varit sådär, cool.
2: Det finns det. Och det finns det. I varje stad finns det, vi alla känner någon sån som alltid är lite för gammal att umgås med de här yngre.
1: Och tänk att fastän vi när vi var 13 visste om de här människorna, så får vi ändå inte dit och sova.
2: Nej, vi var bara där på dagen och på en till kvällen.

0: Dance Dance Dance av Astrid S.
1: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

morgon! Det var Örjan Ström efter middagen, klockan 26 minuter över 2. Vi ska riktigt just sätta igång och tävla här i vårt program. Vi ska tävla en tävling som heter Tre små låtar. Det finns tre låtar, tre artister, och de här har någonting gemensamt. Och det ska du som lyssnar komma underfund med för att vinna fina extrempriser. Det finns extrem mugg, extrem strumpor och extrem doftgran som vi delar ut. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det behöver du för att vara med och tävla. Och Cat's Eye med Animal lyssnar vi först på sen.

0: Det där var nog en fin jingle som vi kallar det. Jag undrar vem som har lagat den.
1: Ja, säkert det, någon som var väldigt duktig tror
0: den
1: jag.
0: Den har beställts in av YLE och det har betalats dyra pengar.
1: Jo, nu finns det inte något kvar i budgeten.
0: Nej. Det är extrem eftermiddag du lyssnar på. Vi ska sätta igång och tävla här i vårt program. Vi ska tävla en tävling som heter Tre små låtar. Det finns tre artister, tre låtar och någon av de här har någonting gemensamt. Alltså artisterna eller låtarna. Och du som lyssnar, du ska komma underfund med vad det är. Och när du tror att du vet vad det gemensamma är, ska du skicka in ditt svar på WhatsApp 044 2800 180. Och du får gissa hur många gånger du vill.
1: Jo, tänk vet du, brett. För vid tidigare veckor så har vi haft att, att alla artisterna har råkat blotta sig på scenen. Mm. Någon annan gång var det att alla artisterna har ett djurnamn på något vis.
0: Ja, och förra veckan så hade vi att alla artister är Billy Ray Cyrus barn.
1: Ja. Så tänk precis brett. Och det behöver inte bara vara artisterna, det kan också vara att låtarna kanske de sjunger något, ja. Att de är producerade utav någon eller?
0: Ja, det är det att man måste riktigt fundera och för att komma underfund med det här så måste man ju ta reda på vilka låtar det är först.
1: Jo, det kommer vi inte att säga.
0: Nej. You're on your own där ute.
1: Ja.
0: Men WhatsApp-nummer är alltså 044 2800 180 och du ska ju vara snabbast och först på att gissa rätt, det då du vinner fina extrempriser. Extrem mugg, extrem strumpor och extrem doftgran finns det. Och den här veckan låter tre små låtar så här.

0: Det var banger på banger på banger.
1: Gud, det svänger.
0: Jag fick så, det började riva i dansetassen. Du ska alltså komma underfund med vad de här artisterna eller låtarna har gemensamt. Och det gör du på WhatsApp-numret 044-2800-180. Och då vinner du fina extrempris här när du är först.
1: Mm, gissa mycket, gissa ofta, gissa precis vad du vill, vad du kan.
0: Ja, använd liksom, tala med mun, skriv med fingrarna. Det kan vara att du måste skriva ut en hel mening.
1: Ja.
0: Vad de har gemensamt. Och så här låter tre små låtar den här veckan.

0: Det var alltså de tre låtarna och de artisterna som är och tävlar i tre små låtar den här veckan. Och du ska komma underfund med vad de har gemensamt.
1: Vad kan det vara?
0: Är
1: det
0: har att de alla blåa gardiner i köket? I don't know!
1: Handlar alla låtar om en blomma? Jag vet inte.
0: Är alla födda i Kanada?
1: Är de födda i Karis?
0: Exakt.
1: Vem
0: har,
1: då,
0: har alla kanske uppträtt i Karis?
1: Oj, oj, oj, vad du måste gnugga geniknölarna.
0: Och det kan också vara att det, du, liksom, det kan ju vara att de har många saker gemensamt. Men vi, jag och Nelly, det är en specifik grej vi har tänkt på. Och du måste komma underfund med vad det är vad vi har tänkt på för att vinna den här tävlingen. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Vad har de här tre låtarna eller de här tre artisterna gemensamt?

WhatsApp-numret är 044-780-0180. Dit skickar du in din gissning. Vad de har gemensamt. Mm-mm. Låtarna eller artisterna. Vi lyssnar på lite musik här emellan. Det blir Anderson Park och Cordea med A Good Day. Efter det fortsätter vi tävla och hoppeligen har vi en vinnare efter.

0: gemensamt, och det gör du via WhatsApp-numret 044-7800-180. Vi vill ha svarna in i skriven form. Vinna kan du om du är först och svarar rätt.
1: Ja, det där med rätt svar också. Är det så att du gissar rätt och är först, så kan du vinna extrem muggen, extrem strumporna eller extrem doftgranen. Mm. Och så här låter det den här veckan.

0: Vi säger ju också inte vilka de här artisterna är eller vilka låtar det är, men det känns som att många här på WhatsApp 044-7800-180 har kunnat
1: räkna ut det här.
0: Ja.
1: Det är ju inte jättesvårt, för jag tänker det här är ändå ganska kända låtar som vi alla kanske någon gång har stött på.
0: Mm. Ska vi se vad det har kommit in för gissningar då?
1: Ja, berätta Nelly.
0: Mm. De har dejtat varandra. Ja.
1: Det har, vet du vad, Britney Spears och Justin Bieber, inte Justin Bieber. Nu sa, för sa jag ju mig. Vet du vad, jag håller käft och så fortsätter.
0: Ja, sådär. Nu låter det vara osagt det där. Någon annan skriver också triangeldrama kanske.
1: Alltså det kan nog bra vara att det har varit lite triangeldrama, lite oklart. Men det är inte svaret vi söker.
0: Nej, alla artister är födda 1981.
1: Vet du vad, det råkar stämma. Det här visste vi inte.
0: Nej.
1: Så det är inte det vi söker.
0: Nej.
1: Men det är sant, tyvärr. Med alla födda.
0: Alla låtar producerade av Max Martin.
1: Alla låtar är inte producerade av Max Martin. Nej. En är i alla fall.
0: Ja.
1: Av de här.
0: Och Max Martin, vad har han inte producerat?
1: Allt.
0: Vad tror du alltså att de här tre låtarna har gemensamt? Skriv in ditt svar, din gissning på WhatsApp 044-7800-180.
1: Och det är så här det låter.

0: Och det har ännu inte kommit in rätt gissning på vad de här tre låtarna eller artisterna har gemensamt. Så fortsätt skicka in din gissning. WhatsApp numret 044-7800-180, för det betyder att du fortfarande kan vinna.
1: Men det här kommer din gissning. Det är lite spicy.
0: Nå, det är det jättesäkert.
1: Mm, har med speglar att göra?
0: Mm, en låt har med speglar att göra.
1: Okej.
0: Okay. Ja, vad kan det alltså vara som de här tre artisterna, tre låtarna har gemensamt? Det var så här det

0: vad gissas det på, Nelly, på WhatsApp nummer 0447800180?
1: Alla har varit på rehab.
0: No!
1: Det är rätt, vi är ju på rätt spår.
0: Vi börjar nu. Oss.
1: Ja, ja, ja. Alla är blonda. Nä.
0: Nä, det, jo, det är de också.
1: Här kommer din rätt svar.
0: Vad är rätt svar i dagens tre små låtar?
1: De har ju alla blivit fast för rattfylleri!
0: Selvade, de är kända för andra saker också, men de är också otroligt kända för att ha blivit fasta för rattfylleri. Det var ju alltså Paris Hilton med Stars Are Blind, Justin Timberlake med Mirrors och Britney Spears med Toxic. Och det är inte ens för så jättelänge sedan som Justin Timberlake blev fast.
1: Nej, Paris Hilton var 2006, Justin Timberlake var väl det här året eller, eller förra året.
0: Och Britney Spears många gånger.
1: Jo, jag vet inte när det är. Det var väl år i år, tror jag. Aj, aj, aj. Nå ja! Personen av sin tid är de ju onekligen.
0: Ja, och den som vann är Linus. Grattis åt dig, Linus. Och tack till exakt alla andra som var med och tävla i den här tävlingen. Den är tillbaka nästa vecka igen.
2: Tre små låtar skulle gå en gång på marknaden ut i Nora.
0: Här kommer den. Justin Timberlake, Mirrors. Så otroligt bra låt. Nu lyssnar vi.
1: Ja.
0: Spänn öronen.

0: Det där var Justin Timberlake med Mirrors. Herregud, vad bra låt. Jag tänker alltid på Karis själv när jag hör den här låten.
1: Karis, när du hör för Justin Timberlake?
0: Jo, för när den här låten kom ut, då körde jag omkring med en röd, rostig tysk bil.
1: Oh.
0: Jättestor bas hade jag i bakluckan. Och då hade den här låten kommit ut och då körde jag omkring och lyssnade på den och så var jag på Karis Kjells parkering och lyssnade på den. För jag kunde inte stiga ut för den var så bra.
1: Jag bjöd ut en par slicker och bara, jag håller inte med. Han skriver i Arena-chatten, nej, vad spelar ni för musik? Och så sa jag, men det är bangers, sa han, för 13 år sedan.
0: Ja, det är så bangers fungerar, att vi 13 år senare ännu sitter här och spelar dem. Tycker du om det här då? I Can Do It With A Broken Heart, Taylor Swift.
1: Är det bättre?

0: med I Can Do It With A Broken Heart. Klockan 11 minuter för ett 3D Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Yle Extrem. Vet du Taylor Lautner, han här som spelar Jake, eller vad heter han?
0: I Twilight.
1: Han som är varulv.
0: Jo, jag vet honom.
1: Ja. Han heter Taylor Lautner.
0: Ja.
1: Han har alltså gift sig med en brud som heter Taylor.
0: Ah!
1: Och så har hon tagit hans efternamn, så hon heter också Taylor Lautner.
0: Jätteroligt.
1: Och de har fått barn.
0: Mm.
1: Mm. Ja.
0: Nej,
1: jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Taylor Lautner och Taylor Lautner har fått barn. Får jag en frigissning?
1: Ja. Jo, vad kan det vara?
0: Barnet heter Taylor Lautner.
1: Nej. Just nu Taylor Lautner. Så.
0: På riktigt.
1: Ja.
0: Men vet du vad? Det där är jätteroligt. För vad skulle de ha döpt sitt barn till?
1: No, det heter Lennon Taylor Lautner. Så det är ju inte förnamnet.
0: Nej.
1: Men ändå.
0: Det är klart sagt att man måste få in det. Det där är ju drömmen att hela familjen heter samma.
1: Är det det då?
0: Nadde Barman och Nadde Barman och Nadde Barman.
1: Alltså, och så är det barn och så är det Nadde Barnman.
0: Och så är det Nadde Barnvagn. Och så är det ja. Nadde har inte barman.
1: Nej, och så jobbar man i baren så är det Nadde Barman.
0: Ja, och så hamnar jag bara barnet. Nadde Barman.
1: Fy fan. Jag vet inte, jag kan känna så här. Jag skulle inte vilja heta samma sak som mina föräldrar. Förstå?
0: Nej, men fattar när både mamma och pappa heter samma.
1: Ja, och de är så här, tihihi, och så är man 15 sen och så inser man vad de har gjort. Och
0: det
1: bara,
0: är ju inte jättenormalt att man heter samma sak.
1: Nej, men det är klart att om man gifter sig och så tar man, vet du, samma efternamn.
0: Mm.
1: Speciellt, jag vet inte, finns det många svenska liksom könsneutrala namn?
0: Kim.
1: Ja.
0: Max.
1: Sam.
0: Ja,
1: jag vet inte, men det känns inte som att det är jätteofta i svenska hushåll.
0: Nej, det är ju det.
1: Men såklart så är det här i ett amerikanskt hushåll och då ska alla heta Taylor Lautner.
0: Och jag tycker att det är bra.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Klockan närmar sig 3. Det betyder att Laura är i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig, Laura.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. En kvinna i USA har stämt elituniversitetet Cornell University i New York efter en misstänkt gruppvåldtäkt. Det var i samband med en studentfest hösten 2024 som 7 manliga studerande misstänks ha våldtagit en neddrogad och stundvis medvetslös kvinna i flera timmar. Och först nu så har det här fallet offentliggjorts och Cornell University så får enorm kritik för hur de hanterade. Kvinnan polisanmälde händelsen, men det ledde aldrig till något åtal, utan universitetet gjorde en egen utredning, vilket enligt kvinnan ledde till att 2 av de misstänkta tillfälligt stängdes av från skolan, medan de övriga beordrades skriva uppsatser som bestraffning. Kvinnan är kritisk till att universitetet inte gjorde mer och har därför stämt universitetet, de 7 misstänkta männen och studentföreningen dit männen hörde. Cornell University så kommenterade igår fallet i ett kort uttalande där det bland annat sades att alla påståenden om att universitetet inte gav kännbara straff för de inblandade är falska och att studentföreningen ifrågastängdes av och att den fortfarande är förbjuden att bedriva verksamhet på campus.
2: Jag vet inte om det är liksom studentföreningen som är problemet.
0: Nej. Det är personerna.
2: Mm. Ja, fräscht.
1: Ja, vidare till Spanien, där har regeringen idag bestämt om nya åtgärder för att skydda hyresgäster. Tanken är att förbjuda vräkningar fram till år 2030 och låta hyreskontrakt förlängas automatiskt. Det här förslaget som måste nu godkännas av parlamentet, där landets vänsterregering inte har majoritet, så det är inte helt sagt att det här nu går igenom. Mm. Men just den här frågan så har väckt starka känslor i landet. I Madrid så protesterar 10 000-tals människor i lördags mot höga boendekostnader och mot att en äldre pensionerad kvinna vräkts från sitt hem.
2: Ja, det var väl också att hyran skulle gå från 500 euro till 2600 euro. Det tyckte man att hon skulle kunna betala efter att ha bott där i sin lilla tid.
1: Japp, precis. Ja, den här kvinnan så är 87 år gammal och förra veckans onsdag så bars hon alltså ut ur sin lägenhet där hon hade bott i 70 år. Och just på grund av att ett fastighetsbolag köpt upp lägenheten och höjd hyran med 275%. Igår så sa ändå det här bolaget att de har gett henne möjligheten att flytta tillbaka mot att hon betalar cirka 500 euro i månaden i 8 år framåt.
2: Okej. Okay. Ja.
0: Men det är ändå kul att man har brutit henne först.
2: Ja. På bår.
1: Ja. Sen en vecka senare ångrar sig. Ja. Mm. Vidare till sport. Finlands fotbollslandslag så fortsätter spela i Nations League ikväll på hemmaplan med en match mot Belarus. Fotbollsförbundets beslut att den här matchen spelas i Finland så har kritiserats eftersom regeringen i Belarus

0: stöder Ryssland i kriget mot Ukraina. Men inom laget så fokuserar man ändå totalt på spelet. Och den här matchen Finland-Belarus, så den inleds klockan 19 ikväll och visas av Yle i TV2 och på arenan. Så där kan man följa med hur det går.
1: Oh, hej Finland. Ja.
2: Hyvä soumi.
0: Ja, precis. Ja. Mer om det här och mycket annat så hittar man i Yle-appen. Och sen får man också gärna gå och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, det här var dagens sista radionyhet. Tack ska du ha, Laura.
0: Tack.

0: body isn't ready of Somber.
1: Det är så oroligt i världen och vet du, man rustar upp och folk tränar i militären och vet du, det känns som att kriget är precis runt knuten.
0: Vilket är typ?
1: Ja, alltså det är imorgon så sitter vi inte här utan då sänder vi hemifrån bunkern.
0: Det är nog från Yles bunker vi i så fall sänder.
1: Ja, och därför så har man på P4 tagit reda på den bästa bilen om kriget kommer.
0: Är det sant? Och det måste nog vara presidentens bil eller typ en pass eller något.
1: Mm. Du tror inte att din Karis?
0: Min bil tror jag är näst sämst. Mm. Må vara bilarna är sämst, sen är min bil sämst när det kommer till krig.
1: Ja. Det är faktiskt inte ett brand, liksom ett, vad heter det? Ett märke i sig. Nej. Som är. Utan det man säger då att laddhybrid är det bästa valet om det blir kris eller krig.
0: Alltså den bilen som jag då just sålde,
1: ja,
0: i början av året.
1: Precis.
0: Jag hade den bästa bilen för krig,
1: ja.
0: Och så skaffade jag då den sämsta bilen,
1: ja,
0: för krig. Men jättebra,
1: ja.
0: Okej.
1: Ja.
0: Något annat jag ska ha ångest över?
1: Nej, det är då bara det att de sa att det är bra att ha två drivmedel. För det, ja, gör det lättare att ladda och tanka i en krissituation.
0: Mm.
1: Och speciellt då om det är liksom el. Så då om man har solceller hemma så kan man ganska billigt, vet du, ladda upp den där.
0: Jo, men det stämmer ju inte. Ja.
1: Nej, det säger experten,
0: ja.
1: Stefan Nilsson,
0: ja.
1: Motorjournalist.
0: Ja. Det kanske fungerar, vet du vad? Det kanske fungerar i Sverige på ett annat vis om du har solpaneler. Men om du i Finland installerar solpaneler på ditt egna hemshus, så kopplas det på något vis in i nätverket. Så du kan inte ändå vara... Vet du, det typ så här samlas någonstans i en bank, men det är inte som att du har gratis el hemma när du har solpaneler.
1: Mm.
0: Det är liksom många år du ska ha dem för att du ska betala in sig själv.
1: Ja. Så att det är ju en stor investering. Det är också om du ska köpa en laddhybrid så måste du köpa en sån laddstation och det.
0: Ja, den är, ja, exakt.
1: Ja.
0: Den är någon tusen. Bilen i sig är några 10 000.
1: Mm.
0: Solpanelerna i sig är också några 10 000 om du vill ha många.
1: Ja, och så får system. Du också bara, vet du, el sommarhalvåret. Eller,
0: ja,
1: sommarmånaderna ska jag säga, inte ens halvåret. 4 månader.
0: Min bil skulle dock, den skulle inte ha hjälpt mig i den här situationen för att jag hade 30 kilometers el-reach på den.
1: Mm-hmm.
0: Så jag skulle bara ha sluppit ett kyrkslätt från Ingo varje dag.
1: Ja, det var ju inte så bra.
0: Nej.
1: Eller inte för att jag, om det är krig, att man behöver komma så mycket längre.
0: Ditt kyrkslätt?
1: Ja.
0: Att då flyttar Yle till kyrkslätt om det blir krig.
1: Ja, kanske det.
0: Vet du vad? Det skulle nog vara någonting.
1: Mm.
0: Jag hoppas att de inte gör det.
1: Nej, men nu, och vi hoppas att det inte ska bli krig heller.
0: Nej.
1: Orkar inte köpa en ny bil igen.
0: Nej, det skulle vara så jobbigt.

0: fråga Mikko med I don't have any problems. Tänk det.
1: Gud vad skönt.
0: Jag önskar att man ska kunna säga samma.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Vi går vidare med Benson Boone, The Time of My Life här i Yle Extrem. Klockan 11 minuter över 3. Tillsammans med Nadde och Nelly den här tisdagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag på dig.

0: börsel rasar i popularitet.
1: Ja, vem hade kunnat tro?
0: Det trodde jag inte att skulle hända. Och det här är då alltså den undersökning som man har gjort, och då hade visat tidigare att det populäraste att ha, och det man tyckte att var populärast, var börselen.
1: Ja.
0: Men nu är då ett fast elavtal, alltså ett elavtal med ett fast pris, är nu klart. Eller det är liksom klart det som... inte klart det.
1: Men det utan, som folk vill ha?
0: Ja, det är det som är det mest intressanta just nu. Kanske då, jag vet inte, på grund av tiderna vi lever i, och att den är så jätteförut, inte förutsägbar elen, utan den kan ju hoppa, den kan hit och den kan hoppa dit.
1: Ja.
0: Och det här är ju då säkert män, tror jag, som har svarat på den här enkäten.
1: Jaha.
0: För att om det är någon män älskar, så är det börsel.
1: Tycker du det? Att det är det som det som män älskar?
0: Det är absolut det som män älskar. För att det finns inte, eller ibland känns det som att män älskar bara att de tar börsel bara för att ha någonting att prata om.
1: Mm.
0: Att det är lite som ett spel. För att det är mycket roligare att ha börsel, för att då har du inte ett fast pris, så du vet inte vad det kommer att kosta. Så då kan du följa med i en liten app vad det kommer att kosta kanske senare ikväll. Och oj, oj, nu kommer det vara jättedyrt. Och nu ska jag nog säga till frugan att hon absolut inte får ha på tvättmaskinen.
1: Känner man sig då som en finansman lite? Att det är lite det. Att man kanske strävar efter, man kommer aldrig in på Hanken, men man vill liksom jättegärna vara lite finans, och så kan man sitta där med börsen. Ja, nu är det höga elpriser igen. Jag kunde väl förutspå det.
0: Alltså, det kan ju jättebra faktiskt vara, men sen känns det också som en jättegubbgrej och en mansgrej, att man tycker om att följa med såna här grejer.
1: Mm.
0: Och bara det att berätta att hur priserna kommer att vara, följa med och vet du, leva lite, det är lite spännande och så här. Och jag har fast elpris.
1: Same.
0: Ja, men jag älskar ändå att följa med. Liksom följer börselen. Jag följer 100% med den, och jag säger, uff, nu är det nog dyrt med börsel ikväll, att tur har man inte. Jag tänker väldigt ofta på börsel. Hur ofta tänker du på börsen?
1: När du nämnde det idag, det var första gången sedan jag flyttade till Helsingfors och valde en elleverantör.
0: Ja. Så då hörde du om börsen?
1: Det var senast jag tänkte på det.
0: Så du tänker inte alls jättemycket på det?
1: Inte alls. Alltså, jag följer inte alls med det. Men däremot, visst är det ju på grund av börsel, jag kan inte prata, som man var sådär, men nu ska vi sätta igång tvättmaskinen kvällstid. Vi ska tvätta kvällstid, vi ska sätta igång diskmaskinen.
0: För man kan följa med att när elpriserna är som lägst och när de är som högst.
1: Precis.
0: Oftast är de ju som högst ifall det då inte blåser jättemycket, eller att det inte forsar vatten, eller att solen inte har lyst, I don't know. Mm. Och när folk använder jättemycket el, till exempel så när det blir kallt, så då stiger ju elpriserna.
1: Ja.
0: Börselpriserna. Och då ska du inte bada bastu, vet du, om du har en elbastu.
1: Nej, precis.
0: Och sen hänt. Och det är också att för män älskar ju börsel, för då kan man gå omkring och vet du, potta lite på termostaterna och vara såhär, nu måste vi sänka, nu måste vi sänka. Och de har ett samtalsämne som man kan föra. Så män kan inte ha fasta elpris, för att då är du gay, tror jag.
1: Där och då, när du sa så här, nu förstår jag helt plötsligt hur den sorts elavtal mina föräldrar har. För att det ska hela tiden rattas på termostaten.
0: Det är ju det. Och det betyder att de har börsel. Vet du varför?
1: Mm.
0: För att din pappa är en vit heteroman.
1: Mm.
0: Och jag tror att det bara är bögar som har fasta elpris. Yle X3.

0: Hits med Rush. Hör du extra med eftermiddagen, klockan är 21 minuter. Det var trivheten av Daniel, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Om inte jag minns fel så har vår vän och kollega Fanny Forsander varit med och gjort någonting på den här låten.
2: Säkert.
0: Tänka sig. Tidigare här att män älskar börsel. Mm. Och liksom riktigt sådär att alltså älskar brinner för börselen. Mm. Att det har en väldigt stor del i deras liv. Och jag har ju då hela sommaren, hela min 6 veckors semester, så har jag ju bara umgåtts med mina 3 gubbar. Mm. Det är min pappa, det är min mosters man Lunsi och så är det vår familjebekanta Mange.
1: Och då, det är alla som du har hängt med.
0: Ja, det är mina 3 gubbar jag har umgåtts med och vi har varit ute på sommarstugan tillsammans och jag har varit med dem. Så vi har varit 4 gubbar, för jag är också en liten gubbe inne i kroppen. Och ja, vi trivs jättebra tillsammans och jag tycker jättemycket om att umgås med dem, för vi tycker om att prata om samma saker och vi är fascinerade av samma saker. Mm. Till exempel vet du, skruvar, verktyg, maskiner, att bygga båtar, bilar, pråmar och såna här funderingar.
1: Ja.
0: Och jag har då under sommaren skrivit en lista på universella saker män gillar. Främst kanske vet du så här pappor, gubbar i
1: 45 plus?
0: Ja, men också yngre. Men vet okay. du, jag skulle bara vilja säga att grejer som män gillar, och jag.
1: Men är det här nu män eller är det män som inte har gått på hanken?
0: Det här är nu män som inte har gått på hanken. Utan det här är nu den här riktiga...
1: Lite mer jordade män.
0: Ja, det här är den här riktiga donarmannen.
1: Karakar.
0: Ja, vet du. Den riktiga karen, inte han som går omkring med någon sån här stoppaväst. Han tycker inte om sån här.
1: Nej.
0: Utan det här är de som... kan kanske bygga grejer och förstår sig på verktyg och inte anlitar någon annan och göra någonting för dem.
1: Nej.
0: Och min lista är ganska lång. Och vi kommer att gå igenom den. Det första jag då skriver på listan är såklart börsel. Sen har vi spännremmar.
1: Oh, alltid. Du kan gå fram till vilken pappa som helst. Mm. Har du spännremmar? Jajamän.
0: Ja, och gärna i olika storlekar och de ska gärna vara orangea.
1: Får jag säga, det kanske står på din lista, men någonting som jag kan tycka också går hand i hand med de här spännremmarna är startkablar.
0: Ja,
1: jag
0: hade inte med dem, men absolut, men gärna inte en startkablar utan en liten booster. Det ska gärna finnas en booster också.
1: Oj, oj, oj, nu snackar vi.
0: Och det ska ju vara liksom utvecklat, då har vi startkablar men vi har också booster och sen så kanske vi har en mindre booster och så har vi en akkuladdare och alla sådana grejer.
1: Ja.
0: Släpvagnar gärna en stor eller, och en liten, eller sen då en som har kåpa och en som inte har kåpa.
1: Okej, en sån liten trailer.
0: Nej, inte en trailer utan en släpvagn. För sen har jag också en trailer, båttrailer.
1: Ah, precis. Okej, just sån.
0: Grejer som du drar efter bilen alltså. Mm. Sen ska det också vara gärna den här orangea röjsågen eller en orange motorsåg.
1: Jo, faktiskt. Jo, det är sällan man ser någon annan färg där.
0: Ja, och inte skyddsutrustning. Män gillar inte skyddsutrustning. Mm. Sikaflex, det tycker män om.
1: Nu måste du tillföra en ålänning.
0: En sån där vit geggamoja. Sikaflex, vad är det nu på åländska? Sikaflex. Det är alltså sådana vitgegga moja som du kan limma saker med, eller så kan du lappa och gummisaker med den, du kan limma upp saker på väggen med den. Men män sätter Sikaflex överallt. Det är en sån här stor, en sån här järntub och så trycker
1: du. Ja,
0: förstår du?
1: Jo, jag såna, vet.
0: Sådana
1: ja,
0: du måste ha en sån.
1: Inte foglim, men typ lite samma.
0: No, typ.
1: Ja.
0: Deras skruvar och spikar i mycket olika storlekar. Olika sorter tejp. Det älskar de. Bara motorer och stift. Alltså stift som man sätter i motorerna. Det tycker jag älskar män.
1: Jo, tändstift.
0: Ja, tändstift.
1: Ja.
0: Öl, såklart. Bitsar. Alltså det som man sätter fast i skruvmaskinen när du ska skruva. Så bitsar. Det är liksom, män talar alltid om bitsar.
1: Ja.
0: Och så ska det vara petset eller inte petset.
1: Oj, liksom nej men nu.
0: Att som det får till rätt skruv.
1: Ja.
0: Akkodrivna verktyg av samma serie. Men de tycker inte om någon annan serie. Utan de tycker ju bara om den här egna maskindrivna serien som de samlar på. Och precis. Då de här 3 männen som jag har umgåtts med hela sommaren, de har alla sin egen serie. Ena har röd, ena har grön, andra har blå. De har inte kunnat ha samma.
1: Nej, och det går inte att låna, vet du.
0: Nej.
1: Eller om man lånar så är det sådär, det här är på lån.
0: Ja,
1: det här är inte min.
0: Jag vill inte hålla i din skruvmaskin. För mina är bättre.
1: Ja.
0: Och verkstaden. De älskar ju en verkstad. Mm.
1: Verkstad kan också vara bara garage. Och så ska man, vet du, dona lite där. Man ska fixa, reda
0: gärna
1: upp det lite.
0: Alltså ett utrymme där du kan fixa och greja.
1: Ja.
0: Det kan då vara ett litet uthus, vad som helst.
1: Mm.
0: Hylsnyckelsats, älskar man.
1: Mm-hmm.
0: Ficklampa med 3 miljoner lumen.
1: Jo. Och det ska, man ska bli blind direkt.
0: Ja.
1: Hastigt.
0: Och en pannlampa.
1: Ah.
0: Det tycker jag med om.
1: Okej.
0: Okay. Och sen termostat. Alltså en riktigt bra termostat älskar
1: med. Ja, herregud så jag har hört ordet termostat när jag pratar med män i min närhet.
0: Ja, sen älskar jag män också fjärrlösa grejer som till exempel fjärrkontroll, en trådlös brytare och saker som bara kan styras via wifi.
1: Ja, jag hade ju tidigare hem i Zürich då, så där var ju hela. Det var tvn, alla lampor, alltså alla lampor i hela vårt hem.
0: Mm.
1: Också ute på balkongerna. Vet du, dammsugaren, alla sådana här grejer. Ja. Allt får via telefonen.
0: Ja.
1: Allt.
0: Och det älskar man som man. Och om man heter Nadde Barman.
1: Mm.
0: Och sen också då varvmätaren och andra mätare.
1: Vad för mätare? Bensinmätare?
0: Alltså till exempel, vad som helst för mätare.
1: Ja.
0: En digital mätare. Mm. Det älskar man.
1: Ja, vi får också in på WhatsApp.
0: Jättebra. Jag tänker att det här var nu min lista på saker som jag tycker att män faktiskt tycker om och brinner för. Och om du tycker att jag missar någonting på min lista, så hör av dig på WhatsApp där numret är 044-7800-180. Tack ska du ha!
2: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: min semester skriver jag en lista på universella saker som jag anser att män brinner för och som de tycker riktigt mycket om. Mm. För det enda jag har gjort hela sommaren är att jag har umgåtts med 3 gubbar. Min pappa, min mosters man och vår familjebekanta. Mm. Och jag.
1: Förlåt. Och du har noterat. Du har varit och vallraffa, liksom spionera lite och skrivit ner den.
0: Jag skriver ner liksom grejer som vi ofta har pratat om. För jag är ju likadan. Jag tycker om exakt samma de här grejerna. Mm. Och då skrev jag en lista där var, vet ni, allt från termostat till bitsar till termostater och tändstift. Mm. Sådana här grejer.
1: Och in på WhatsApp 044-7800-180 har det kommit ännu mer. För vi efterfrågar ju att finns det något på den här listan som vi nu har missat?
0: Ja.
1: Och men nu har vi missat. Sådana här hörselkåpor eller hörselskydd.
0: Ja, peltor.
1: Ja.
0: Det är ju det. Det hade jag faktiskt glömt. Ja, det tycker man nog om.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Och sen en väldigt viktig grej som jag hade glömt var verktygsbältet måste. Jo, verktygsbälte och verktygsbyxor. Det kanske inte heter så. Arbetsbyxor.
1: Mm. Jo, det har jag köpt själv också.
0: Ja.
1: Och varje gång man, jaha, har du arbetsbyxor på? Ja, vet du, man får beröm för att man har arbetsbyxorna på.
0: Ja. Mm. Sen så kommer det också in meddelande av det Kim som säger att han har precis allting som jag hade listat.
1: Ja.
0: Ja. Millin är ett samtalsämne vi brukar tala om. Jo, det är sant. Millin är väldigt viktig.
1: Och det är så roligt, för jag tror att det märks mer här på fasta Finland, som jag inte har bott på så länge, jämförelsevis på Åland, för där får ju ingen in i militären. Men sen när jag har kommit hit och jobbat på Extrem så har jag ju hört att sådär, ja, nej, men nu pratar de om Millen igen. Ja, de ska prata om Millen hela tiden. Alltså, så fort de börjar prata om Millen så går jag därifrån.
0: Ja, men det var chef Oliver som tror att alla tycker om det.
1: Ja.
0: Han pratar konstant om det.
1: Okej.
0: Okay. Sen så kommer det också in av Maja som säger att överlag tycker ju män bara om alla maskiner och verktyg. Om det sen är skillnad på maskin och maskin eller verktyg och verktyg, om man inte kan stiga över de gränserna. Det är ju det att det är ju stora skillnader på alla verktyg. De kanske ser likadana ut i någons ögon. Men de är inte. Jag kom på en annan viktig grej. Sådana här laser som visar om det är rakt. Och vattenpass.
1: Jo, vattenpass, det är nog viktigt.
0: Oh, jo. Älskar. Mm. Men arbetsskor, absolut.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: På arena-chatten skrivs det också in. Eleonora 16 skriver, hängde inte riktigt med hela listan, men nämnde du bildäck och fälgar?
0: Nej, det glömde jag. Jag glömde den. Och det var ju därför som jag sa att ni måste flika in i listan, för att det finns massa grejer jag har glömt. Och absolut, alltså bildäck och fälgar.
1: Och cirkelsågen har någon skrivit in här också.
0: Och bromsskivor och bromsklossar. Det tycker också män om. Liksom massor. Och växelspaken tycker de om, och pedalerna i bilen. Tänk och en dragkrok älskar män.
1: Tänk att säga att man, alltså nu är det här en väldigt så här hård generalisering, men tänk att säga att det är så förutsägbart att man säger, det här är jag noterat, det här gillar män, och så säger de, jajamän.
0: Och jag tycker det är så roligt, för det var ganska lätt.
1: Ja, det var inte så svårt. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: bolaget och Victor Lexell hör du i Yle Extrem. Nu är klockan 15.34.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl lite missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
2: Yle Extrem.

0: Count med The Cinema. Ja, morgens.
1: Nu när Nadde har gjort en lista här på vad män gillar och du där ute har hjälpt till att fylla på den här listan, så vi kan ju inte vara så dåliga att vi inte heller tar upp en lista vad kvinnor alltid, alltså de universella ting som kvinnor gillar.
0: Ja. Det är gott, världen är så här simpel.
1: Ja. Vet du, det man är så förutsägbar.
0: Man är det. Och jag identifierar mig ju då i den manliga listan, för jag älskar alla de här sakerna som ni lyssnare har sagt och saker som var på min lista också.
1: Ja, och det var så solklara saker. Jo, givetvis, jag har allt det här hemma. Ja. Jag har skrivit en lite kortare lista och jag vet inte om jag kan identifiera mig med allt av det här. Men jag tror att det här är liksom det universella som jag känner igen. En så här alltingdusch.
0: Jo, everything shower.
1: När man, vet du, man tvättar håret, man rakar allt, man skrubbar allt, man pilar allt. Ja. Men man tycker inte om det under tiden, utan det är först efter som man tycker om det.
0: Ja, ja. Jag älskar kvinnor.
1: Och det här... skilt, men också tillsammans med nybäddade lakan.
0: Ja.
1: För att, alltså, du skulle bara våga lägga dig i mina nybäddade lakan, ja, och du inte har gått i duschen.
0: Det här älskar kvinnor.
1: Jo, ja, absolut. Men också bett nybäddade lakan separat. Bobbypins, sån här, vet du, sån här hårspännen som ser ut som bara små streck.
0: Ja, den där som du måste öppna med munnen.
1: Ja, hela tiden. Alltså nu när jag var i Grekland också. Kan jag få låna bobbypins av någon? Ja, nej, de var ju slut när jag kom hem. Alltså,
0: bobbypins.
1: Vad heter jag den på svenska?
0: Pinnin, har vi alltid sagt.
1: Pinnin, ja, men pinnin då. Spänn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jättebra.
1: Och vet du, någon har alltid, och de är alltid slut, men man har, vet du, de är bara överallt. Man hittar dem hela tiden också. Sen jag skriver frystorkade hallon eller jordgubbar.
0: Ja, det tycker jag med kvinnor jättemycket.
1: Speciellt om de är chokladdoppade sen. Så oj, så gott litet snack.
0: Ja, och smoothie och liksom sådana här grejer. Frukt. Kvinnor tycker om frukt.
1: Frukt, ja, punkt.
0: Ja.
1: Men jag tycker speciellt det här frystorkade, det känns så lyxigt.
0: Mm.
1: Så det. Sen har skrivit värmefilt, eller om det är riktigt mjuk flisfilt. Alltså inte en sån här, vet du, vanlig flisfilt.
0: Nej, det ska vara fluffy.
1: Ja, och silkesmjuk,
0: ja,
1: ska det vara.
0: Ja.
1: För man är ju så frusen igen. Jag är frusen.
0: Jag skrev snabbt en liten lista här på saker som jag också tror att kvinnor gillar. Mm. Och där har jag skrivit också fluffiga mattor. Och jag tänker att det går ju lite ihop med de här filten.
1: Ja,
0: bättre.
1: Absolut.
0: Det skulle ju gärna vara fluff, det skulle vara skönt i fötterna när man går. Och fluffiga tofflor också, vet du.
1: Jo, det ska vara fluff.
0: Mm.
1: Ibland har man till och med det på heelsen, på klackarna ska de nu vara. En bra penna har jag skrivit också att tjejer uppskattar.
0: Ja, absolut.
1: För det känns som, det tror jag, att man är sådär...
0: Men, ja, jo.
1: Vet du, för jag vet inte om jag någon gång har varit i en bilmeck och de sådär, nej, jag vill inte skriva med min dåliga penna.
0: Nej, de har ju oftast bara dåliga pennor och så är de lite påtuggade också.
1: Ja.
0: Men det är för att det är deras favoritpenna, förstår du väl?
1: Ja. Monstera, alltså växten. Tjejer älskar Monstera.
0: Jo, det gör de. Det är favoritblomman. Den och sen guldrankan. Och en typ High Chaparral kaktus.
1: Alltså ta mig till en kvinnas hem där en av de här inte finns. Alltså de här växterna.
0: Det finns inte.
1: Nej.
0: Det existerar inte.
1: Och sist har skrivit en Satisfyer.
0: Det älskar jag med kvinnor.
1: För det känns som att varenda en kvinna i min omgivning har en Satisfyer.
0: Jo. Alltså, och har man inte en så vet jag inte.
1: Ja, jag vet inte.
0: Alla kvinnor har en sån.
1: Nej.
0: Vet du vad kvinnor också gillar? Serum. Nej.
1: Jo, och jag har det här nya serumet.
0: Serum, alltså serum till håret, serum till naglarna, serum till ögonbrynen, serum till ögonfransarna, läppserum, serum.
1: Och kollagentillskott också, och kollagen, serum.
0: Och vitaminer.
1: Ja, och allting som har Bianca Ingrossos, att göra med Bianca Ingrossos smink.
0: Alltså jättegärna.
1: Ja.
0: Oh, jag blir så glad av de här listorna. Jag tycker det är lättare att säga vad män älskar.
1: Mm.
0: Vet du, så här mera specifika grejer som till exempel, vet du, nippos i det. Buntband, kanske det heter på svenska. Så det är mer specifikt så här för män. Att kvinnor sen ut och svävar, vet du, med monsterer och serum.
1: Man är lite fluid på något vis.
0: Ja,
1: Jag
0: märkte att jag hade den manliga sidan mera på koll.
1: Men tur att vi nu har kunnat liksom stärka stereotypen här då mellan könen.
0: Exakt.
1: Så.

0: Speed Demon av Justin Bieber. Hör du extra med eftermiddag med Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Här kommer Justins kompis Miley med låten Bass Persuades. To the party like the party is mine. Paving over pastures cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: This Persuades.
1: Finns det då, sådär, om man jämför sig med Finland så finns det en väg på hela Åland.
0: Ja, det är den där långa som man får köra 70 på, typ.
1: Mm. Ja, men typ. Och sen finns det den i Mariehamn som är Ålandsvägen.
0: Ja.
1: Som är det, liksom. Och så är det så att den enda vägen på hela Åland renoveras, eller vet du, ska rivas upp eller ska lagas på något vis, så märks det.
0: Okay.
1: Det är ganska uppenbart. Och folk blir, man blir
0: trött. Men är det alltså rusis då, eller vad är det som händer?
1: Ja, ja, det är det ju. Och man blir ju trött. För att, vet du, bor man långt ut på, säg, norra Åland, så kanske det tar, vet du, en halvtimme in till stan om du ska och jobba.
0: Oj, nej.
1: Ja, och så är det rusningstrafik och så står det kanske, vet du, 30 bilar i kö. Och nej, det går inte. Det går inte.
0: Ja.
1: Och tydligen nu då inne i Mariehamn i huvudsak så ska det fixas mycket vägar.
0: Okej.
1: Och Mariehamn, för de som inte har varit där, det är inte jättestort. Det är många små vägar. Så är det många små vägar som ska fixas, så är det ganska störigt att köra bil.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, så nu har det liksom gått så pass att man i tidningen har gjort ett stort uppslag. Här är vägarna uppgrävda och då ska de få asfalt.
0: Alltså, varför kan inte de göra det här med också vägen som jag kör varje dag? Vet du, mellan Ingo och Helsingfors.
1: Den är 51-an.
0: 51-an, ja.
1: Ja.
0: Stamväg 51 och sen Västerleden och vad det nu allt finns däremellan. Ingo och Kustväg, kanske.
1: Ja, man skulle ju tycka att det kanske skulle vara lämpligt. För att, speciellt om du upplever att det är hela tiden. Att sådär, kan ni berätta vilken del av vägen som ska renoveras eller som ska fixas
0: nu. Ja, och hur länge? För att ibland så swishar man ju förbi de här skyltarna så snabbt, för att oftast brukar det stå att när ett vägarbete ska bli klart så står det månad, år. Så kör du så hårt förbi. Jo, och så såg jag inte att var det nu 10 eller 11. 20,
1: nej, för man sitter på vägen där man ska köra och inte, vet du.
0: Ja, eller telefonen liksom, så jag hinner ut. Jag hinner ju titta på vägskyltarna.
1: Ja.
0: Men har det hjälpt nu ålänningarna att man har gjort
1: uppslaget? Jag hoppas det. Det här uppslaget kom ju alltså upp idag i en av tidningarna. Och då så skriver man alltså att de här utdragna vägarbetena har irriterat boende och trafikanter i Mariehamn.
0: Mm.
1: Och det är något nytt avtal som ska förbättra läget till nästa år och så vidare och så vidare.
0: Men hur länge ska de hålla på då? Vet de det då?
1: Det är ju olika vägar som det gäller nu då, så det är olika. Men då har man skrivit en liten faktaruta här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vägar i Mariehamn.
0: Det är ganska många på en gång.
1: Det är ju just det. Och där har man skrivit...
0: Vad har de på med? Har de alls tänkt efter nu?
1: Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad de tänkte. Varför de tänkte vi tar allt på en gång. Att var det liksom rätt?
0: Men det var kanske bättre. Vet du, för då blir ålänningarna arga nu en gång.
1: Ja.
0: Än 9 gånger.
1: Precis, ja, det är sant.
0: Jag tror det. Jag ska ju också att de ska kunna dela, att min arbetsväg, att den ska kunna delas upp när man ska fixa den.
1: Jaha.
0: För att det är ju alltså, det har ju varit riktigt horribelt. Det har ju varit fruktansvärt att köra på jobb. Jag bor i Ingo och kör till Helsingfors. Och då, när det var som värst för typ en månad sedan, så då var det först sån här, man hade grävt upp vägen, man hoppade till att laga en ny korsning där man kör in till Ingo, så då var det ju först där problem. Sen så kör man lite framåt, så höll de också på någonting där vi täckte korsningen.
1: Ja.
0: 500 meter framåt. Sen så kommer man också till sjunde korset då. Där ska man byta ut asfalten. Tack ska ni ha. Så kör man ju då fram till Pikkala. Nej, men där så ska vi bygga en tunnel som går under vägen.
1: Ja,
0: så där är också, nu är vi framme vid 4 vägarbeten. Sen så höll de också på att byta asfalten på Västerleden. Alltså den här Lottasmotorvägen som då går från Kyrkslätt till Helsingfors. Och nu har de ju grävt upp hela Helsingfors där man kommer in som Åbomotorväg där slut.
1: Det är katastrof. Du skulle behöva en sån här uppslag.
0: Ja, kan nu HBL eller Västra Nyland. Jag vet inte vem som helst lagar ett sånt åt mig.

0: Is My Time av Benjamin Ingrosso som riktigt snart, nästa månad så har han ju kejka här i Helsingfors.
1: Det stämmer det, hörde.
0: Hurra, är det månne någon på väg dit?
1: Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800180.
2: Svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
3: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara

0: Det är en herrans massa vägarbeten som pågår i Mariehamn och ålänningarna har varit frustrerade för att det drar ut på tiden. Så pass så att en av de åländska tidningarna nu har en lista vilka vägar det är som är upprivna och när de ska asfalteras. Och ja, men det är ju skitstörigt om man ska köra bil och det är inte vet du fixat någonstans. Då får vi in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180. Hej Jo, ålänning här som arbetar inom den här sektorn. Det är inte bara vägen som rustas upp, det är byte av vatten och avlopp som är huvudsak av arbetet. Därav att allt tar lite längre. Varför folk har klagat över alla projekt är att det inte kom asfalt på vägarna då Mariehamns stad inte fått något klart avtal över vem som ska lägga asfalten. En jävla soppa helt enkelt. För mycket byråkrater och chefer som ska bestämma.
1: Ja,
0: det låter väl som klassisk byråkrati, tänker jag.
1: Det gör väl det. Det är väl alltid någonting som är lite oklart.
0: Jo, ingen vet något, allt tar lite för länge. Och
1: här var det så här, oj, vi har rivit upp vägarna, men oj nej, vi har inte tagit reda på vem som ska lägga ny asfalt på våra vägar.
0: Och du måste nu skicka in 47 olika papper som inte har det med det här att göra för att vi kanske ska ta reda på det.
1: Ja, den där asfalten kanske kommer. Vad händer ifall det blir svart asfalt på Åland nu? För asfalten är ju röd på Åland annars. Det kan det bli fel.
0: Ja, men då blir
1: ålänningarna blir arga om det blir svart asfalt.
0: Alltså, jag vet faktiskt inte. Kanske, jag vet inte, man är nog väldigt stolt över röda granitvägarna, men inte tror jag att det blir liksom någon, vet du, giljotin.
1: Okej.
0: Tror jag inte blir. Eller? Vem vet?
1: Vem vet, det är en Åland.

0: gånger i livet känner jag känslan att nu skulle jag vilja läsa en bok. Att aj, etta, nu har de skrivit en bok om den här och det skulle jag vilja läsa. Aha. Det är inte många gånger i livet som det händer. Och jag kan också berätta att det är inte många gånger i livet som jag har läst en bok.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Men nu finns det en bok som jag skulle vilja läsa.
1: Och vad är det för bok?
0: Det är Henki Vartijat av Antti Vanhatalo. Alltså Livvaktarna av Antti Vanhatalo. Mm-hmm. Antti Vanhatalo har i 30 års tid jobbat som livvakt för Finlands presidenter.
1: Oj.
0: Och han har skrivit en bok om det här. Det var ganska stor jutt om det. Han har varit igår i efter 9 var han till exempel. Mm. Och jag såg också att HBL hade intervjuat honom och då var jag redan sådär, oj.
1: Killen.
0: Det finns det en bok i bokhyllan jag faktiskt skulle vilja bläddra i.
1: Ja.
0: Så tittade jag på efter 9 igår då med Janne och Sonja och så tänkte jag att det här är faktiskt en bok jag skulle vilja läsa.
1: Läser du den då på finska eller svenska?
0: Jag läser inte, Nelly. Vi har inte gått dit, jag bara känner att jag skulle vilja läsa den.
1: Okej.
0: Tror inte att det kommer att ske.
1: Jag köper den på engelska åt dig i så fall.
0: Den här boken finns tror jag bara på finska. För att det är Antti själv som har skrivit den. Mm. Antti var 25 år gammal när han sökte jobb som presidentens livvakt. Han jobbade då i polishuset här i Böle. Han var yngre konstapel och nu har han jobbat upp sig till kommissarie. Och hans karriär är då 30 år lång och han har jobbat som livvakt för Finlands olika presidenter. Och när han började så var Mauno Koivisto president. Så det var första presidenten som han livvakta. Och sen efter det hade vi ju då Martti Ahtisaari och så hade vi Tarja Halonen, så hade vi Niinistö, Sauli Niinistö och nu sen då Stubb.
1: Ja.
0: Så det var ganska många presidenter som han ändå har varit med och livvakta.
1: Jo.
0: Tänk att han har skrivit en bok om hela det här spektaklet. För att han har ju då under sin 30-åriga karriär så har han ju fått liksom, han har ju kommit ganska nära de här presidenterna. Mm. För att han har inte hela tiden behövt vara, eller han har inte hela tiden behövt vara med dem, men de har hela tiden behövt ha en livvakt med sig.
1: Precis.
0: Och han är ju då en av de här som har varit med och har rest till, vad det är, över 60 länder.
1: Oh, herregud.
0: Som man har fått vara med på. Och också det här, vet du, man har ju varit på en personlig nivå med de här presidenterna. Man har ju blivit lite kompis.
1: Jo, man blir ju inte, för jag menar, alltså man skyddar ju den här personens liv. Det kan ju inte bara vara att man är bara på jobb, att man inte pratar eller någonting, utan det är väldigt mycket kommunikation, tänker jag mig.
0: Det är
1: inte
0: det.
1: Att jag har ingen erfarenhet.
0: Nej, exakt.
1: Och vet du,
0: och det är också att veta hur man ska bete sig i olika situationer, om det till exempel skulle vara en fara och så här.
1: Mm.
0: Men det är också att han, i de här intervjuerna som jag har sett, så han berättar också om att hur det är då att vara med presidenterna. För att de har ju också alla sina egna intressen. De är inte hela tiden på jobb.
1: Nä.
0: Så ibland handlar det då till exempel som Martti Ahtisaari. Han älskar att spela golf. Så då var det Antti, som han heter, som var livvaktare. Så då var det hans uppgift att vara med på golfplanen. Okej, då spelar vi golf idag. Vad roligt vi ska ha det.
1: Var lätt att följa efter Alexander Stubb när han ska göra triathlon hela tiden.
0: Ja, och det är faktiskt jätteroligt för att han har fått den här Antti Vanhatalo, så han har fått den här frågan jättemånga gånger, att vilken president hade varit svårast att livvakta.
1: Ja.
0: Och då är det kanske Stubb, för att Stubb rör sig så jättemycket. För Stubb älskar att cykla, han älskar att springa, han älskar att simma, han älskar att spela golf. Han liksom är väldigt aktiv. Så då måste de här livvakterna, man måste skydda honom. Man kan inte släppa Stubb ut ensam. Nej. Och springa. Utan då, om inte du har kondition att springa, så då måste du få med mopo eller cykel.
1: Nej, men det är helt...
0: Och det är hur man livvaktar Stubb. Men nu har den här Antti då, som har skrivit den här boken, Henki Vartijat, så han har nu slutat, han jobbar inte mera.
1: Nej, det är kanske därför han kan skriva den här boken.
0: Ja, han slutar för att han vill mera satsa på att skriva och föreläsa, som jag också ha lite fritid. För ganska mycket av tiden har ju gått åt ändå.
1: Jo, också att hela tiden vakta någon annan, men att nu kanske han får lite tid att ta vara på sin egen tid, om du förstår vad jag menar.
0: Ja.
1: Att visst går han ju hem från jobbet vid något tillfälle, men samtidigt är det jobbet, det är ju hela tiden åt någon annan.
0: Det är ju det.
1: Att nu är det sådär. Ah,
0: okay. Ja, han, och där då i slutet på hans karriär, när han jobbade upp sig då till kommissarie också, så betyder det att han blev chef. Han var liksom chef för de här andra som livvaktade presidenterna. Så han var inte en av dem som måste vara ute och köra crossimopo i skogen. Nä. När Stubb då fick för sig att nu ska vi springa skogslänken.
1: Ja.
0: Så det var inte hans problem, att det var andra problem.
1: Ja.
0: Men ändå så att det finns jättemycket story i den här boken som jag tror att skulle vara intressant att läsa.
1: Mm, kanske du får lyssna på ljudbok då.
0: Oh, men det är så tråkigt också. Kanske jag måste läsa den här boken.
1: Ja.
0: Första gången i mitt liv.
1: Mm.
0: Nej, tredje. I don't know.
1: Ja, tredje gången.

0: är hos vänner som är ambitiösa eller sådär, och så ska man dricka kaffe och så får man mjölk och så värmer de upp mjölken och så är det jättevarmt kaffe och jättevarmt. Och jag tycker det är så trevligt. Nej, för jag vill ha det pissjummet eller kallt.
1: Ja.
0: Och samma när man är ute på stan och så köper man en kaffe. Och det är inte alltid som man kanske går till ett jättebra café. Och då är det ju alltid för hett. Och så blir jag sur.
1: Ja, för att då värmer de ju mjölken där också.
0: Ja, för mycket.
1: Och man sätter ju mjölk i kaffe för att det ska bli passlig temperatur. Och för att det ska smaka godare.
0: Ja, så tänker jag.
1: Ja.
0: Men jag vill alltså, jag kan ställa in mitt i kylskåpet och dricka det 4 timmar senare.
1: Mm.
0: För jag älskar det. Och nu är så här, sätter jag håret lite långsamt bakom öra så där. Ja, jag hade väl rätt igen då. För nu har man kommit ut
1: med
0: någon studie som man har kommit ut med att heta drinkar kan eventuellt, alltså nu tar mig inte helt på orden, kan eventuellt orsaka cancer i strupen.
1: Va? Bara värmen?
0: Ja.
1: Och jag vet vad, kan du hellre berätta något som inte kan orsaka cancer?
0: Nej,
1: det är ju det.
0: Nej,
1: men jag tänker till och med att varma drycker nu ger cancer.
0: Ja, eller om man, vet du, för vissa är ju sådär, de är ute på kaféer så säger de extra hett, tack.
1: Va?
0: Extra hett, ja.
1: Varför det?
0: Jag har varit tillsammans med en sån.
1: Va?
0: Varför vill du att det ska brännas i truten? Vill du inte smaka någonting?
1: Vill du inte dricka det du har beställt? Det är ju samma sak, jag blir ju arg. Jag blir så arg när någonting är varmt och jag ska ett dricka det, två äta det.
0: Mm.
1: Jag hatar varm mat, jag hatar het dricka. Jag blir så arg, för jag vill ha det nu i munnen.
0: Jo, och så måste man låta det vänta lite. Samma sak, jag lagade gryta i söndags, tror jag det var. Och så ringde min pappa medan jag hade lagat klart den.
1: Mm.
0: Och så sa att när jag lagar gryta nu, att jag måste låta den kyla lite. Kyla? Jag inte vill jag ju äta den het heller.
1: Nej,
0: alltså ljummen.
1: Nej, men vet du, det är så passande beteende också att du ska äta någonting som är kokhett, så är det såhär.
0: Jo, hett ska det vara, hett.
1: Vet du, grillkorven, du tar den rakt från grillen.
0: Jo, och sen, in i elden med den. Och sen.
1: Och vet du, det är så varmt.
0: Mm.
1: Och varför ska du hålla på sådär?
0: Men nu är det du och jag, Nadde, som vi löper lägre risk för att få cancer i strupen för att vi inte dricker hett kaffe.
1: Vi är de enda cancerfria på hela jorden.
0: Mm. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. Billy.

0: efter att vår sändning tar slut klockan 5 så blir det Supernova med Fanny här i Yle Extrem. Hålla på ända fram till klockan 6 för det är tisdag.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
0: Okej, woo girl.
1: Okay.
0: Supernova är ett musikprogram där Fanny Forsander är programledare. Och för tillfället är hon ute och reser världen, nu inte riktigt världen runt, men hon är ute på turné med sin pojkvän som är musiker.
1: Mm.
0: Så hon har varit i Mexiko.
1: Mm.
0: I gårdagens avsnitt tror jag hon ännu var i Mexiko. Men nu, lite oklart, men jag såg på hennes Instagram att hon hade landat i LA igår.
1: Ooh, Los Angeles, L of the A.
0: Yes.
1: Of US of the A.
0: Så att hon pratar lite om viben också i andra länder. Vet alltså, ni hur det är?
1: I LA är ju också där alla kändisar är. Alltså Hollywood. Mm. Vet du? Så man ser alla influencers, alla stora, vet du, celebrities brukar man se där.
0: Det stämmer. Och där är Fanny för tillfället. Jag vet inte om hon är där i dagens avsnitt för att de är ju förinspelade.
1: Ja, just det.
0: Men Fanny kommer i dagens Supernova att prata om hur bra Miley Cyrus nya album är.
1: Oh.
0: Varför Olivia Rodrigos klänning har smält på scen.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och varför Mohombi rädda Fannys dag. Herregud, kommer du ihåg Mohombi?
1: Herregud, det var inte igår.
0: Bang, bang, bang, with your body, yo. Och så hade han en gul mönke, ja.
1: Det var det som räddade livet på mig. I wanna boom, bang, bang, your body, yo. Och så tänker man, nu är livet räddat.
0: Ja, jag vet inte om det var det som hon har lyssnat på. Nej. Men han har i alla fall kommit ut med en låt som heter Wishing You Well, Mohombi.
1: Oh.
0: Och den ser jag att ni kommer få lyssna på i dagens Supernova med Fanny. Som sänds här i Yle Extrem mellan klockan 5 och 6. Herregud, förlåt, jag kommer lite rapp. Hallå, du har 50 år ultra.
1: Talk to you, vi snackar på nu.

0: skulle man kunna tro att det är du och jag, Nadde, som har fixat ihop nyhetspodden som man ska höra här i Extrem eftermiddag.
1: Är det vi som är programledare för den? Har vi valt ämne?
0: Ja, man skulle kunna tro det.
1: Ja.
0: För vi sitter ju ofta här och hötter med näven att barn idag, ungdomen, och det var bättre förr.
1: Ja, men det var ju bättre förr.
0: Men alltså att vi har
1: barn idag.
0: Agda och Agneta, vet du, alltså 85. Nå. I alla fall i dagens nyhetspodd så ska man prata om att är det kanske dags att gå tillbaka till papper och penna i föreläsningssalen.
1: Kanske det skulle vara det.
0: Nå, kanske det.
1: Jag tror att det skulle hjälpa jättemycket.
0: Ja.
1: För att jag vet också att barnen i skolan nu för tiden, de har alla egen iPad typ.
0: Jo.
1: Och så vet du, ska man göra uppgifter och grejer på den. Man är inte på datan.
0: På datan, men det är icke.
1: Man ska vara på paddan. Och det att, jag menar, du är hela tiden skärmtid.
0: Mm.
1: Stimuli, stimuli, stimuli, stimuli. Och vet du vad jag kan berätta? Det är så lite stimuli när du har papper och penna.
0: Ja, men också att du får jobba med händerna. Du får vara lite kreativ. Mm. Den här finmotoriken som man ju pratar om att försvinner får man jobba lite med. Alltså, man har ju så länge trott att den här digitaliseringen har varit liksom helt rätt väg att gå. Mm. Jag kommer ihåg att när jag gick första året på gymnasiet så måste vi göra matten på datan.
1: Ja, okej. Okay.
0: Och det om någonting skulle jag vilja göra för hand. Men ja, jag failade och fick gå till dålig matte sen. För det var så dåligt på det.
1: Mm.
0: Och sen så märker, det man pratar om i alla fall i nyhetspodden också, är att man märker att koncentrationen bland unga blir sämre och sämre. Att ska de nu,
1: man märker det nu?
0: Ja, nu.
1: Bra.
0: Så där. Att ska de verkligen sitta nu med datan och skärmarna hela tiden? Och så pratar man lite grann med olika lektorer från Åbo Akademi.
1: Mm.
0: Hur man ändrar eller förbättrar studenternas inlärning där.
1: Vem handlar det här liksom då om, vet du, grundskolan, eller handlar det om lågstadie, högstadie, vet du, gymnasie, yrkes, vad vet man?
0: No,
1: eller handlar det om allmänt om skolan?
0: No, man pratar ju om Åbo Akademi, så det är väl på universitetsnivå. Ja. Men samtidigt så är ju det här nog applicerbart på folk i yngre åldrar också.
1: Jag tänker att det här kanske är viktigare än lågstadie.
0: Ja, jag tror också det.
1: Lite oklart. Så nyhetspodden hör du här i Yle Extrem före klockan 5. Det här är Karol G, gjorde Lina Roskowski med Baby Wow. Oh,

0: Vad hände in the what of radio?
1: Jo,
0: det var någonting som hände här, för vi skulle faktiskt lyssna på den här låten. Carol G med Judelino Kruskowski, Baby Wow. Men den slutade i väggen.
1: Jo.
0: Som vi alla
1: märkte. Rätt in i väggen. Och
0: Nelly skrek, det tog slut, när det på med micken.
1: Man är så bra på krishantering.
0: Ja,
1: jag är en centimeter ifrån att trycka på micken själv.
0: Ja, och grejen med det att jag hade inte riktigt tid att sätta på micken, för jag satt faktiskt och tittade i min kamera, för jag har ett valmofrö i tanden.
1: Jo, alla frågar.
0: Nej, men förstå, men ja. Det är där. Och det är inte jätteroligt att sitta här och prata och ha en kamera i face och så har man massa grejer i tänderna.
1: Nej, man har hela, vet du, sädesfält i mellan tänderna.
0: Nej, I do not feel it. Vet du vad, vi ska faktiskt börja fara härifrån riktigt just. Om en minut ska vi fara ut från den här studion.
1: Det ska vi göra.
0: Och jag ska ta mig till den svenska möbeljätten, för jag ska köpa en lampa.
1: Oj,
0: jag är jättetaggad över det.
1: Jag ska hem och äta karelska piroger.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Är du sugen på det?
1: Jag brukar äta det i middag, för jag orkar inte laga något annat.
0: Men sätter du smör på, eller vad brukar du sätta?
1: Äggsmör!
0: Oj,
1: roligt.
0: No, det tycker jag inte är så jättegott. Men det gör ingenting.
1: Nej, men hörni, hej, vad vi har hunnit med idag.
0: Det har vi hunnit med, och underhållningen här är ju extrem. Den slutar ju inte nu, bara för att vi får härifrån, utan det ska komma lite musik. Det kommer Ellen Kraus med I Roll My Eyes. Steve Lacy, oh yeah. Och sen Spyro med Great Expectations. Så kommer ni också få höra nyhetspodden som handlar om ifall man kanske då borde börja skriva på med penna och papper igen i skolan. Och så blir det ju också super Nova med Fanny som drar igång här 5. Det är ett musikprogram. Hon kommer att spela ny musik, och hon pratar också om ny musik. Så ni ska inte fara någonstans. Mest vi ska fara härifrån.
1: Ja. Och sen är vi ju tillbaka imorgon igen i vanlig ordning 13 med Extrem Eftermiddag.
0: Det stämmer. Vi hörs då!
1: Puss och kram!
0: Hej då!

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Bort med alla skärmar. Är det lösningen för att rädda människors hjärnor, inlärningskapacitet och koncentrationsförmåga? Kanske det, om man får tro EU som vill förbjuda sociala medier för under 13-åringar, alla de skolor som har infört mobildagis för elevernas telefoner och nu också undervisningen på universitetsnivå där sista skriket har blivit anteckningar för hand. Psykologistuderande vid Åbo Akademi ska nämligen numera använda papper och penna istället för en dator eller laptop för att göra anteckningar under vissa föreläsningar. Varför det och hur har det fungerat? Det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd. Jag heter Susanna Sjöstedt och med mig har jag Mira Karrasch som är äldre universitetslektor i psykologi vid Åbo Akademi och den som har infört laptopsförbud på sina föreläsningar. Mira Karrasch, du är äldre universitetslektor vid Åbo Akademi och undervisar i psykologi. Och du har nu i höst infört förbud mot datorer på dina föreläsningar. Att man får alltså inte längre anteckna på sin laptop. Varför det?
1: Jag har märkt här under årens lopp att studerande har fått sämre koncentrationsförmåga. Och dessutom har jag sett en svag trend också i sjunkande inlärningsresultat. Och det finns också ganska mycket forskning numera som tyder på att det att man har en laptop framför sig eller att andra studerande har en laptop framför sig de facto alltså försämrar inlärningsresultaten. Och den här mekanismen är det där antagligen den att laptopen möjliggör sån här multitasking, att man de facto där under undervisningstillfälle gör alltså annat, att man delar sin uppmärksamhet och det har negativa konsekvenser för inlärning. Och sen kanske en annan sak är helt en liksom upplevelsemässig orsak från min egen sida, att det känns som att de här skärmarna då när det är liksom majoriteten av studerande som har dem framför sig så skapar en slags sån här osynlig hinna mellan oss människor, både studerande sinsemellan och då gentemot mig som lärare, att som på något sätt interaktionen blir svagare och sämre. Och sen jag är ju inte ensam om att ha nu provat på detta, att jag har blivit kontaktad av kollegor vid Åbo Akademi, bland annat Malin Johansson som jobbar på språkcentret och undervisar i tyska, har berättat att hon har haft den här principen nu redan i flera års tid och det där upplevt det som en positiv intervention med tanke just på det där inlärningen. Mm. Och sen hör man också, om man följer med internationell media, så är det ganska många amerikanska universitet, helt alltså Ivy League, de här toppuniversiteten, som har infört den här principen att man då när man inte uttryckligen behöver laptopen för någonting liksom i den här inlärningen så har man den inte framme.
0: Men hör du, hur har det fungerat tycker du?
1: Hittills tycker jag att det har fungerat bra, alltså ingen har nu direkt protesterat. Sen förstås att alltså, jag har ju inte haft tent nu ännu i det där, det här, eller alltså att jag ska ha mätt ännu inlärningsresultaten och så det återstår att se att hur det ser ut på den fronten. Mm. Men jag tycker också att studerande har blivit aktivare. Det har uppstått mycket mer diskussion och verkar som att flera kanske vågar ställa frågor.
0: Mm. Jag skulle fråga just det här. Vad har de studerande själva tyckt om det här? Har de sagt någonting?
1: De som har gett helt direkt feedback så har feedbacken varit väldigt positiv, att det har till och med kommit flera som har sagt att det här borde införas på alla kurser, att de har upplevt att det blir på något sätt liksom lugnare och lättare för dem att fokusera på de här teman som vi behandlar i det där undervisningssituationen. Nu vet jag förstås inte sen att det kan ju hända att till exempel den här, vi har två kurser nu för tillfället. Och på den ena kursen är det frivilligt att delta på de här föreläsningarna eller undervisningstillfällen. Så det är ju möjligt att det har skett ett selektivt bortfall. Att de som har upplevt det som en negativ intervention så kanske har röstat med fötterna. Men, det där, men hittills så har nog närvaroprocenten varit helt bra. Att jag har inte märkt att det nu skulle ha sett ett stort bortfall. Men, det där. Men säkerligen är det här förstås som med alla saker att det finns liksom argument både för och emot att någon andel kan känna att det till exempel är liksom effektivt att göra anteckningar för hand, att det är vana kanske att spara sina anteckningar elektroniskt och det där för just de studerande så kan det här ju liksom medföra mera jobb.
2: Men hör du, Mira Karas, jag tänker på det att det talas ju hemskt mycket om att många nu för tiden har en gräshoppshjärna eller ett guldfiskminne. Och då menar man då att huvudet är ett enda virvar och att man inte riktigt minns någonting. Så då undrar jag, du är ju också docent i neuropsykologi och du har ingående kunskap om inlärning till exempel. Så hur är det riktigt som vi människor lär oss saker så att vi skulle komma ihåg det? Kan du förklara?
1: Ja, nu kanske några sådana här synpunkter på den här frågan kan vara viktiga att lyfta fram. Och en ganska viktig sak är det att människan är väldigt dålig på att dela sin uppmärksamhet och på att multitaska. Så att om vi har väldigt mycket distraktioner i omgivningen, det vill säga som kräver att vi aktivt försöker inhibera störande moment, så har det en klart negativ inverkan på inlärning. Så jag tänker att en viktig sak är att försöka minska på distraktioner och minska på det här behovet att på något sätt hoppa mellan olika uppgifter. Att kunna reservera tid på att koncentrerat göra, liksom fokusera på det där en uppgift. Och det där, i samband med det så tänker jag att man faktiskt också i arbetslivet borde tänka mer på någonting som man kallar för kognitiv ergonomi. Vi är kanske vana att tänka på sån här mer fysisk ergonomi, att hur är det bra att liksom stå och arbeta om vi har ett kontorsjobb och så, eller att vi inte liksom får ont i nacken eller några andra sån här liksom fysiska besvär. Men det där, men den här kognitiva aspekten är också ganska viktig. Så det där, att vi har en framstående forskare vid Arbetshälsoinstitutet, en det där psykologkollega som heter Virpi Kalakoski, som bland annat har studerat mycket kring just kognitiv ergonomi. Och där kommer just den här minskning av distraktioner som en viktig faktor.
2: Just det.
1: Och sen tänker jag också att det där motivation är väldigt viktigt, att vi lär oss bättre sånt som vi känner en sån här på något sätt inifrån kommande motivation till. För att ofta är inlärning, det är ganska tungt, det kräver effort och koncentration. Så om vi upplever att det inte är motiverande så blir det förstås ännu mer jobbigt.
2: Men hör du, den här fysiska rörelsens betydelse då för minne, liksom, jag tänker muskelminne, det på något vis tränas om handen gör någonting typ och antecknar. Så vad kan man säga om det? Är vi en kropp som har en själ eller en själ som har en kropp? Eller hur ska man förhålla sig till det här?
1: Ja, vi är väl en sån här biopsykologisk helhet. Om man nu tänker i en vid bemärkelse, men om man tänker just i den här frågan då att göra anteckningar och vilken betydelse eller vilken skillnad är det om man skriver för hand eller skriver då på tangentbord. Så det finns faktiskt en del hjärnforskning, sådana hjärnaktivationsstudier, där man har tittat på skillnader. Och det som är ganska spännande är det att då när man skriver för hand så aktiveras ett bredare nätverk i hjärnan, då speciellt i vänstra hjärnhalvan, som är för de flesta människor liksom språkligt dominant. Så det här skulle kanske kunna liksom lite förklara den här effekten att man tenderar att komma ihåg bättre om man har skrivit för hand. Att det helt enkelt också då har en sån här neural bakgrund.
2: Vad tycker du överhuvudtaget om det att det liksom nu är innovativt att göra så som man gjorde förr?
1: No, det är ju kanske för en sån här 50-plussare så känns det så smått komiskt faktiskt, att det där att oj, att back to old school är liksom nu liksom någonting nytt, men det är väl så här som saker och ting liksom utvecklas, att det är inte alltid automatiskt så att liksom förändring skulle innebära en förbättring, att vi ibland måste vi helt enkelt se över och konstatera att någonting kanske av det sättet som vi gjorde tidigare de facto liksom innebär en fördel från den här kognitiva synvinkeln.
2: No, Mira Karas, här ännu om vi tänker på de här senaste PISA-resultaten som ju då visar att finländska ungdomar, de är allt sämre på att läsa och i synnerhet på att förstå vad de läser. Så hur tycker du att det relaterar till den här diskussionen som bekymrar det dig?
1: Visst, det är nog mycket bekymmersamt, för att det där, de här PISA-resultaten, de är ju liksom ganska så där, eller håller streck, alltså de är likadana globalt. Det finns några avvikelser, men samma trend har vi sett över nu liksom ett antal år. Och det där relaterat till det här så skulle man kunna lyfta fram någonting som har kallats för Flynn-effekten. Nämligen tidigare på det där på 1900-talet, från ungefär hälften av 1900-talet ända till slutet av 1900-talet, så kunde man se att människor i regel liksom blev bättre på kognitiva test. Sådana som man nu skulle kunna kalla för intelligenstest. Att man måste liksom justera de här testerna för att kontrollera för det här.
2: Mm-hmm.
1: Men nu så verkar den här trenden ha vänt, det vill säga att prestationerna blir liksom sämre.
2: Mm-hmm.
1: Och det där, om man tänker på att vi samtidigt har en utveckling där AI hela tiden blir bättre, så ser jag det här som en ganska dålig ekvation. Att människan presterar sämre och klarar sämre av att lösa problem och tänka avancerat, medan AI då blir bättre. Så oroväckande är det ju nog.
2: Minst sagt. Men hör du själv då, som är äldre universitetslektor just i psykologi och har studerat, så att du är docent i neuropsykologi, vet hur hjärnan fungerar. Vad gör du för att huvudet ska hållas på skaft?
1: Nå, jag är kanske inte den bästa här. Jag tror att det finns många som skulle vara bättre. Jag har till exempel ett Instagram-konto som jag egentligen borde bli av med, för jag märker hur väldigt så här beroendeframkallande de här algoritmerna är, så det där, jag har saker som jag borde utveckla, men jag har fortsatt att läsa, jag följer med podcastar, så jag försöker på något sätt reservera också tid för att just kunna tänka långsamt, om man nu tänker i Daniel Kahnemanska termer, det kanske är bekant för en del det där lyssnare. Thinking fast and slow, så det där att människan har två olika system. Vi har det här snabba tänksystemet som är väldigt intuitivt, och sen då ett långsammare system som är mer effortkrävande. Så det där, och sen förstås sådana här grundläggande saker som att jag försöker vara så fysiskt aktiv, röra på mig, träffa vänner, släktingar, bekanta, att både det här sociala och fysiska är också förstås viktigt för vårt kognitiva fungerande.
2: Tack så väldigt mycket, Mira Karas, för den här analysen. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Mira Karas, som är äldre universitetslektor i psykologi vid Åbo Akademi. Ljudmixningen har gjorts av Max Kivivuori, och Alexander Beijar är nyhetspoddens producent. Och visste du att du numera kan kommentera nyhetspoddens ämnen via Arena-appen? Så skaffa dig ett Yle-konto om du inte redan har det, för då kan du säga vad du tycker och till exempel favoritmarkera olika program. Så vad tycker du? Blir du distraherad av skärmar?

Nomen tjena kompis, hoppas att du har det riktigt toppen idag. Välkommen ska du vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och tycker du inte om ny musik så kan jag säga så här. Då är det extra viktigt att du lyssnar, för då kommer det här programmet vidga dina vyer. Du kommer få höra musik som du aldrig har hört tidigare och förhoppningsvis musik som du kommer tycka är bra också. Vissa säger ju att musiksmaken stannar vid typ 21, eller vad är det? Det finns inte olika årtal och något exakt datum finns det väl inte när hjärnan säger att nej, där räckte. Nu kan inte jag ta emot någon mer ny musik, utan nu kommer jag tycka om det jag tycker om för resten av livet. Men vissa påstår i alla fall att musiksmaken stannar någonstans där i tonåren, 20-årsåldern, och sen så händer inte så mycket mer. Den där musiksmaken cementeras liksom, och även om jag måste säga att jag själv är ju nu snart 30 och jag har ju nog guilty pleasures från min ungdom som jag känns lite för, men ändå liksom tycker väldigt mycket om. Alltså herregud, Pitbull, Jason Derulo, vad fan. Men det handlar nog mer om nostalgi för mig. Jag skulle ändå säga att i och med mitt jobb förstås så lyssnar jag på massa ny musik och uppskattar verkligen att hitta nya saker som tickles my pickle. Så enligt professionell utsago här så tror jag det handlar mer om att ju äldre man blir, desto mer lat blir man. Man är sådär, men det här har funkat i 20 år, så varför skulle jag försöka hitta någonting nytt? För det är ju ändå en ganska jobbig tröskel ibland att lyssna in sig på ett nytt album eller en ny artist. Ibland är det ju instant love, men ibland så tar det ju några lyssningar innan man faktiskt börjar komma in i någonting och älska någonting. Så jag tror att det är det som sätter stopp för musiksmakens utveckling. Men det här är som sagt någonting som vi försöker sätta stopp för i Supernova. Här är alla välkomna och tillsammans så snackar vi om det senaste som har hänt inom musiken. Och så lyssnar vi förstås också på jättemycket ny musik. Vad ska vi prata om idag i dagens avsnitt då? Nå, för det första så tänkte jag att vi finally ska ta itu med Miley Cyrus nya album Bass Persuades. Jag hittade en fantastisk låt från den här skivan som låter lite som Marilyn Manson blandat med Hannah Montana. Jag vet, det låter jättemärkligt, men det är toppen. Det här ska vi lyssna på om en liten stund. Jag har också fått mitt hjärta krossat den här veckan och jag skulle vilja prata lite om det. Jag hittade ju en Nepo Baby som jag faktiskt tycker om. Eller, hans musik är ganska bra, och det här är ingen mindre än skådespelaren Will Ferrells son Magnus Ferrell. Nu har han dock släppt ett album och föga förvånande så var inte det här jättebra. Så nu är mitt hjärta krossat. Och vi ska prata mer om det här idag också. Och så kommer vi lyssna på en ny låt av Mohombi. Ja, Bumpy Ride Mohombi. He is back, och jag älskar ju en härlig klassiker. En throwback från 2000.

sen 10-talet. Så på tal om att musiksmaken kanske stannar någonstans där i tonåren, ja, jag får väl leta upp hej jag sa, för att I still love Mohombi, vad ska jag säga? Utöver det här så blir det också ny musik från bland annat Eli. Vi ska också ta och lyssna på en fantastiskt bra låt som Travis Scott har blessat GTA 6 soundtracken med. Det kommer ju en ny version av GTA och soundtracken är helt otroligt. Så det ska vi lyssna på, och så blir det också ny musik från Lennox, det vill säga bandet där Sara Larsson syrra är med. Så detta och super mycket mer i dagens Supernova. Men här först ut så blir det finska Leba med låten Tyhmä.

Vi har ju nyligen fått ett nytt album av Miley Cyrus. Hannah Montana är tillbaka igen med ett nytt album. Och det här heter Bass Persuades. Jag tycker det är ett fint albumnamn. Men det lämnar kanske lite att önska, i alla fall om man lyssnar till kritikerna. Den första singeln, som alltså också hette Bass Persuades, jag tyckte att den var helt okej. Lite för ABBA-diskotek-vibes för min smak. Lite för mycket retro för vad jag tycker om. Men det är ju ändå den vägen som Miley Cyrus har valt på de här senaste albumen. Att vara lite mer organisk, back to the roots. Hon tycker ju uppenbarligen om rock'n'roll och de här gamla klassiska rockartisterna. Man hör att hon är inspirerad av dem. Samtidigt som hon försöker sig på någon slags dansmusik. Jag läste en så jävla bra kommentar om det här albumet. Det stod att Bass Persuades frågar sig varför inte ungdomarna dansar mer. Samtidigt som det här albumet inte ger ungdomarna ett skit att dansa till överhuvudtaget. Och det kanske är sant för den här plattan. För om ni känner mig så vet ni att jag är en dance lover. Jag älskar en platta med klubbmusik, men ändå med en poppy touch. Jag vill att det ska vara poplåtar, men som funkar bra på ett dansgolv också. Och det här har vi nog inte fått av Miley Cyrus på ganska många år. Alltså jag tycker ju att det var ett fruktansvärt brott, den här låten Flowers, som ju blev en jättestor hit. Den kom 2023. Alltså fy! Det skulle kunna vara en Bruno Mars-låt från 2012. IQ-befriad pop om man frågar mig. Efter det så fick vi Something Beautiful-plattan 2025. Och det här var ju en platta som inte riktigt pika om man kollar rent lyssningsmässigt och hitmässigt. Det fanns egentligen ingen låt som blev till en stor hit på den här plattan. Däremot så fanns det väldigt mycket intressanta grejer och Miley försökte sig på någonting lite mer experimentellt på den här plattan. Och det uppskattar jag alltid. Nu är alltså Bass Persuades här som är väl någon mellanlandning mellan det här experimentella och klassisk pop. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Different Religion tillsammans med modellaktris. Och det här tycker jag är lite skojigt, att hon har med sig artister som inte är liksom A-list-namn. Jag älskar när A-listers själva gör det. Till exempel min favorit Justin Bieber. Han brukar ofta göra det här, att han tar med sig lite mindre artister. Och jag har ju någon romantisk bild då om att Justin själv är faktiskt en musikälskare och sitter och letar fram nya artister på streamingtjänster och sådär. Jag hoppas ju att det är så. Alltså knappast. Men i alla fall, jag tycker att det ger ett fint intryck att inte ta med sig Bruno Mars på en låt eller ta med sig Ariana Grande bara för att det är stora namn och för att det genererar mer streams och pengar. Då tycker jag det är mycket bättre att ta med sig någon som är lite mer underground. Så vi ska ta och lyssna på den här nya låten alltså och diskutera vidare sen. I've got my own god. He drives a fast car.

Det här var Miley Cyrus med låten Different Religion tillsammans med modellaktris från nya plattan Bass Persuades. Och jag tyckte faktiskt att det här var väldigt, väldigt nice. Alltså det här kändes ju inte superhittigt. Det kändes inte som clean cut pop, utan det var lite smutsigt och jag tyckte om det. Modellaktris på det här tracket, han gav mig nästan lite Marilyn Manson vibes, men på ett 2026 sätt och på ett riktigt underbart sätt. Nej, jag tyckte faktiskt att det här var jättenice. Skönt att höra någonting lite annorlunda från en superstar som Miley Cyrus. Och jag hade faktiskt ett nästan religiöst moment här i veckan. Som sagt så befinner jag mig just nu i Mexico City av alla ställen. Jag är på en liten världsturné tillsammans med min kära partner som är här och jobbar. Men jag kommer liksom... Jag kommer med på köpe, helt enkelt. I alla fall, vi var ute och käkade på ett tacoställe, no shit. Och i alla länder förutom typ norra Europa så verkar man ju älska att ha på jättehög musik på precis varenda restaurang. Och i Mexiko så är det väldigt, väldigt populärt också att även ha stora tv-skärmar som visar musikvideor. Och det här tycker jag som en nervös nordbo att är superirriterande. Alltså jag kan inte koncentrera mig på någonting, men i alla fall, vi fick maten och det var så läckert. Alltså det var otroliga tacos och vi satt och slängde i oss dem där och jag lyckades på grund av att maten var så god någonstans ändå ignorera de här tv-skärmarna tills det kom på en musikvideo med Miley Cyrus. Och guys, alltså jag kunde inte koncentrera mig på någon konversation vid det här bordet. Jag bara var helt mesmerized av henne. Alltså vilken superstar hon är. Och the looks. Alltså det är någonting så otroligt charmerande och karismatiskt med henne som jag kan liksom inte slutskåda på henne. Hon är så vacker. Så jag hamnade på riktigt i någon trans. En Miley Cyrus trans. Och det som var intressant var att de visade musikvideor med massa olika stjärnor. Alltså det var Sabrina Carpenter och Ariana Grande. Men Miley Cyrus har någonting i blicken. Alltså jag kan inte skåda bort. Det är som en tågolycka. Jag vet att jag borde fokusera på min mat, men jag kan inte slutskåda på den här kvinnan. Och det verkar också som att jag inte riktigt kan sluthöra på hennes musik heller. Miley, du kanske inte släppt det bästa albumet någonsin, men du har mig ändå i ditt grepp.

fantastiska Eli vad det här med The Comeback. Hörni, jag kommer ju bli en gamer. Och det här kommer ske den 19 november nu i år. För då släpps GTA 6. Och jag kommer inte bli en gamer för att jag tycker det är kul att spela. Utan jag tror att jag kommer bli en gamer för att det här soundtracket i det här spelet är så jäkla sjukt, hörni. Alltså vi har med oss artister som till exempel Pink Panthers, Fred Again, Young Lean. Tyvärr har vi också med oss Morgan Wallen på ett litet sidospår där. Så att vi säger så här, det finns någonting för alla. Men anyway, det finns många artister med på det här soundtracket som faller mig i smaken. Så pass mycket att jag faktiskt överväger att bli en gamer. Jag är ju dock lite av en gamer redan. Jag är helt sjukt bra på ett så här, inte Tetris, men ett Tetris-liknande spel. Men de här Tetris-brickorna är liksom gjorda av trä. Och så ska man liksom, jag vet, hur fan ska jag förklara vad det här mobilspelet går ut på? I alla fall, det är riktigt IQ-befriat, men det kommer hela tiden sådana notifikationer till mig att vill du fortsätta främja din hjärnhälsa? Spela då nästa nivå av det här spelet. Och jag köper det varje gång. Jag tänker att någonstans så är det här jättebra för min hjärna. För att hur skulle jag annars vara så här jävla beroende av det här spelet? De måste ju ha rätt. Så jag tycker de är väldigt, väldigt simpla spel. Men så fort som det blir att man ska, oh fan, ska man välja en karaktär och välja outfit? Nej, alltså, I signed out. Det är som för komplicerat för mig. Men i alla fall, jag kanske måste svälja det här. För till näst ska vi lyssna på en ny låt från det här otroliga GTA-soundtracket. Och denna gång är det med ingen mindre än Travis Scott. En av mina stora, stora favoriter. Och jag kan bara säga, alltså Travis, för te så lär jag mig hantera en kontroller. Jag lovar.

Jag tror att det var förra veckan som jag kom med de goda nyheterna att en nepo baby har proved me wrong. Jag är ju en väldigt öppen icke-gillare av nepo babies och deras musik. Jag tycker ofta att det brukar vara riktigt, riktigt pissigt. Och även om det är bra så brukar det ha en hinna över sig av privilegier och entitlement som jag bara inte riktigt kan bortse ifrån. Men förra veckan så spelade jag en riktigt oväntad artist åt er som faktiskt är son till skådespelaren Will Ferrell. Och det här är Magnus Ferrell. Har ju kanske det osexigaste artistnamnet någonsin. Magnus Ferrell. Men i alla fall, jag spelade en låt av honom som var så jäkla bra. Alltså, det var groovy, det var mysigt, det var en otrolig sångröst och en prestation som bara fick mig att undra att vad händer? Alltså, har jag hittat en nepo baby som jag gillar? Nåja, den här förälskelsen i Magnus, den var tyvärr ganska kortlivad, för nu har han släppt sitt första album här, och det här albumet heter Groove Therapy. Ursäkta, är du James Brown? Är det här 70-talet? Alltså, vad är det som händer? Jag orkar inte. Också det här skivomslaget ser ut som om man ska ha prompta en AI att göra en bild av James Dean som ska försöka sälja cryptocurrency åt dig. Så ser han ut. Och, alltså, nej. Det här är för sliskigt. Och någonstans så hade jag väl ändå sett det här komma. Alltså jag visste ju det, att chansen att jag på riktigt ska tycka om fucking Will Ferrells sons musik är ju nog, det känns ju astronomiskt små. Och nu har jag väl fått det bevisat för mig själv att ja, det var lite svårare än vad jag trodde. Vi ska i alla fall ta och lyssna på en låt från den här skivan. Och usch, nu ser jag att det finns en låt här som heter On Your Dress. Det vill jag absolut inte höra på. Jag vill inte veta vad Magnus tycker att ska vara på min klänning. Nej. Vi ska istället ta och lyssna på en annan låt från den här skivan. Och den heter She's Gonna Break My Heart. Här med Magnus Ferrell.

gillar Yung Lean så kan man nuffa och se på hans måleri. Det här kan man göra på hans konstutställning i Stockholm. Och det här är en, ska vara en ganska stor utställning som innehåller hans samlade verk från 2016 till 2026. Så ett helt decennie med måleri av Yung Lean himself. Och tydligen ska det ha varit svinlång kö redan från tidigt på morgonen till den här utställningen när den öppnade. Förstås var det ju mestadelen fans av hans musik som var där på plats. Folk hade rest från allt från Brasilien och Kanada för att komma till Stockholm och skåda på de här tavlorna. Jag ska själv gå och se på den här utställningen någon gång, tror jag ork. Men i alla fall, jag fick en throwback till ett gammalt minne. På tal om musiker som gör konst, minns ni när Nick Cave från Nick Cave and the Bad Seeds tillsammans med Brad Pitt hade en keramikutställning i Tammerfors? Alltså, hur kom de på här? Det här var i alla fall 2022 på Sara Hildéns konstmuseum i Tammerfors som sagt. Och det var också första gången som Brad Pitt debuterade med sina keramiska skulpturer. Nick Cave har ju hållit på lite längre och är ju också lite bättre. Jag var så på det här och det som Pittan hade gjort kändes väldigt mycket som en lattemamma som går på keramikkurs med tjejerna, men mest för att dricka vin och slippa bort från båne. Alltså vet ni, det var liksom inte jättebra, utan det var ju nog kanske mer sensationellt för att det var just Brad Pitt. Men jag tycker ju att vi borde fortsätta på samma spår. Nu är det ju kanske inte jätte farfetched att Yung Leans utställning också skulle ha en liten visning i Helsingfors till exempel. Det kan jag mycket väl se hända, men jag skulle vilja att vi skulle gå ännu mer deep med det här. Alltså om Brad Pitt kan komma till Tammerfors, då måste vi kunna få Ariana Grande att ställa ut på stadsbiblioteket i Jakobstad. Violence.

Vet ni att Sara Larsson har en syrra som också gör musik? Det här gör hon i gruppen Lennix tillsammans med sin kompis. Och vi ska riktigt snart ta och lyssna på deras senaste släpp. Men innan det så vill jag bara skicka mina kondoleanser åt Sara Larssons syrra. Inte för att musiken är dålig på något sätt, det är den absolut inte. Men jag kan inte tänka mig något värre än att försöka satsa på en artistkarriär och så har man Sara Larsson som sin syrra. Alltså jag skulle jämföra mig in i helvete, för det här är någonting som jag har gjort redan som barn. Alltså jag minns när jag var 9 år gammal, satte hem i Jeppis och skådde på Talang Sverige. Där ställer sig en också som jag, 9-årig tjej upp på scenen och sjunger skiten ur publiken. Och jag minns att the jealousy började froda i mig. Alltså jag mådde så dåligt över det här och kände att fan, jag måste börja locka in på min karriär nu. Det går inte så bra det här. Nu hoppas jag att Sara Larssons syrra har kanske ett lite mer hälsosamt förhållningssätt till karriär och musiken, vad jag hade som 9-åring. För trots allt så finns det ju också fördelar med att ha en syrra som Sara Larsson om man själv vill göra musik. Alltså, det är klart att det genererar uppmärksamhet att, oha, det här måste vi ju höra på. Ska vi se om syrro kan någonting också. Och sen kommer det med en viss kvalitetsstämpel också direkt från början. Att klart att om det är Sara Larssons syrra så har hon väl obviously någon i blodet. Den här gruppen Lennix består av Hanna Larsson då, som är Saras syrra, och Andrea Kallström, och de beskriver sin musik som, så här står det på Wikipedia, R&B med inslag av neo-soul. Alltså, jag tror inte jag har hört ordet neo-soul sedan 2016. Hörrni, jag började vara ett tag sedan. Det här var någonting som var extremt trendigt kring den tiden när Anderson Park och australiensiska Hiatus Coyote och vad fan hette de, Wolf Peck och Dirty Loops, massa sådana där nördband blev jättestora. Och då pratade man jättemycket om neo-soul, och det var väl någon slags uppdaterad version av soulmusik och R&B. Men sen dödde det liksom. Jag har inte hört någon prata om den här genren sen 2016. Och mycket riktigt, just 2016 så började Lennix ge ut musik. Men vi ska ta och lyssna på deras senaste singel. Den här kom riktigt i fredags och heter Don't Wish You Well.

Don't Wish You Well var det här med Lennox. Men nu hörni, ska vi gå över till en artist som i kontrast till det här faktiskt önskar oss precis allt gott. Den här låten heter lite lustigt Wishing You Well. Jag tyckte det passar bra till lägg han efter här nu, så vänder vi på den här skutan och blir lite positiva istället. Och artisten som har släppt den här Wishing You Well-låten är ingen mindre än Mohombi. I know, he is back. Och om det är någon som har missat vem Mohombi är, så säger jag bara Jesus Christ, hör du. Här är ju han som har gjort Bumpy Ride. Och Bumpy Ride blev ju en mega kolossal hit när den släpptes 2010. Och jag sitter och tittar här på

chartlistorna, hur den här låten har uppskattats i olika länder. Och det jag måste säga är att jag blir ganska förvånad över Finland här, för att Mohombis Bumpy Ride låg på nummer 2 i Finland. Alltså Finland var en av de länderna som älskar den här låten mest av alla. Alltså till och med i Sverige så hamnade den bara på plats nummer 6. Alltså bara och bara, det är fortfarande jättebra. Men Finland fucking älskar Bumpy Ride, och därför tänker jag att vi måste ta och lyssna på vad Mohombi sysslar med nu för tiden. Jag var ju övertygad om när Bumpy Ride släpptes att det här var någon amerikansk artist, men icke. Mohombi är född i Husby i Stockholm och växt upp där. Hans pappa är kongolesisk och hans mamma är från Sverige. Och nu ska ni höra det sjukaste. Mohombi talar svenska, franska, engelska, swahili, lingala och spanska. Alltså, vad är det som händer? Jag blev också förvånad när jag kollade in lite vad Mohombi gör idag. Och nu för tiden så driver han faktiskt sitt eget skivbolag när han försöker hjälpa afrikanska artister. Och jag tycker bara det här är så himla nice, för Mohombis Bumpy Ride blev ju lite av en one hit wonder, och ofta de här artisterna bakom de här låtarna så brukar sen inte ha så mycket att komma med, men Mohombi har fortsatt släppa musik, och som sagt, nu försöker han även göra en positiv ändring i den här branschen och en positiv ändring i våra liv också, för hörni, med den här låten så önskar han oss allt väl.

verkar som att artister bara blir latare och latare. Och det här säger jag för att jag tycker det poppar upp så otroligt många jubileumsalbum nu för tiden. Det här är ju ett sätt att tjäna in extra pengar på ett album som redan är släppt. Man väntar tills det har gått 10 år och plötsligt så kan man fira en stor fest och säga: hej, nu släpper vi det här albumet på nytt. Hej, samma skit. Vi kanske lägger till någon liten pissig demo, kanske någon dålig live-version där man bara har publiken som skriker. Men snälla köp det här albumet. Och snälla lyssna på det. Jag tycker att det här är ett lite tråkigt koncept. Och för mig så osar det bara cash grab. Någonting jag förstår är när man släpper till exempel remasterade versioner av gamla låtar. Jag tänker till exempel när Beatles släppte hela sin diskografi remasterad. Det här var väl typ 2007 eller någonting. Jag menar, it makes sense. För de här låtarna var ju inspelade från liksom, allt från sent 50-tal, 60-, 70-tal. Och det har ju hänt en hel del i hur vi lyssnar på musik idag, hur saker och ting låter. Jag var ju ett jättemärkligt barn som tyckte jättemycket om The Beatles. Alltså obehagligt mycket. Jag var helt besatt. Men det minns jag, det här var innan de här remasterade versionerna hade kommit ut, och då hade jag ett par riktigt dåliga högtalare som just var ihopkopplade med varandra. Och ibland så dog den ena, och då betydde att lyssnade du på The Beatles så hörde du typ bara en gitarr och en snare-trumma. Musik var ju mixad på ett helt annat sätt förr i tiden. Och just av den här anledningen så förstår jag verkligen hur man går in då och gör en ny masterad version av en låt. Det har en praktisk funktion. Men att till exempel Shawn Mendes, som vi pratade om i förra avsnittet, släpper en 10-års jubileumsversion av sin riktigt dåliga platta Illuminate, här fyller ingen funktion. Det enda som var nytt på den här plattan var att det fanns en riktigt dålig demo från 2016 och 2 live-versioner, och det var liksom allt vi fick. Jag kallar det för skrapakako, alltså riktigt assigt. Beyoncé släppte ju nyligen ett 10-års jubileumsalbum, hon också, av B-Day-albumet. Och där förstår jag inte, för där känns det som att det var igen för mycket nya låtar. Och då förstår jag inte, varför släpper man inte bara ett nytt album då? Alltså varför måste jag höra på Irreplaceable en gång till? Jag vill inte göra det. Kan vi bara få de här nya låtarna i ett nytt projekt? Det är därför jag tycker det här luktar lite lathet och jag är lite småsur på det. Men ändå, vi ska ta och lyssna på en låt från det här Beyoncé-albumet. Det här är Cuerpo tillsammans med

0: Maluma och Beyoncé.
1: Okay. En liten heads up. På typ 15 minuter så har jag gått från att vara någorlunda normallåtande till att vara jättehes och snorro. Jag skyller det här på AC:n där jag befinner mig just nu. Men alltså, jag älskar ju att vara hes. Alltså det är ju inte roligt att vara sjuk. Men man låter ju otroligt mycket sexigare när man är lite hes. För man låter lite härja, vet ni. Man har varit ute och sett ett och annat. Så jag njuter av det här tillståndet, men but just saying, jag vet inte vad som just händer med min röst. I alla fall, till näst ska vi prata lite om Olivia Rodrigo. Ni som har lyssnat på Supernova tidigare vet ju att jag är kanske inte världens största fan, och det är inte för att jag inte tycker att hon är en stor talang. Det är väl mer att den här musiken inte riktigt pratar så mycket till mig. Jag lägger henne lite i Taylor Swift-facket, att jag tycker att den här musan bara är lite mähä. Hon är en busig schoolgirl, lite kaxig och lite emo, men ingenting riktigt fullt ut, utan allting är fortfarande paketerat snyggt och stiligt med en fin amerikansk Disney-rosett på toppen. Så den här musiken pratar inte riktigt till mig. Det kan också vara att jag är fel ålder. Olivia har ju väldigt många unga tjejfans, och det förstår jag. Jag tror att jag skulle ha varit mer mottaglig för den här musiken när jag var yngre, men idag vet jag inte. Jag är gammal och trött, okej? Okay? Men jag såg en jävla cool grej i alla fall som Olivia gjorde. Det har inte med song performance eller låtar att göra, utan det har med fashion att göra. Olivia har precis premiärat sin nya turné, och det här gjorde hon med ett klädbyte som jag kallar klädbytenas klädbyte. Nej, men alltså det här var så coolt. Jag kunde liksom inte slita ögonen från den här videon när jag såg vad hon gjorde. Hon ställde sig på scen i Connecticut i en söt vit klänning. Men under låten The Cure så började plötsligt regna. Alltså konstgjort regn då, men i alla fall det såg jättekult ut. Och då smälter den här vita klänningen av det här regnet. Den var alltså gjord av någon slags pappersmaterial. Nej, men alltså hörni, det såg så jävla häftigt ut. Och det är designern Hussein Chalayan som ligger bakom det här otroliga fashion momentet. Och nu undrar ni ju säkert, ni snuskisar där ute, har du någon det då? Ja, jag har då. Hon hade en röd klänning under det här, och nej, men alltså det blev bara liksom tidernas dress reveal. Och jag måste ge henne pop girl diva poäng för det här, för det här var alltså, det var otroligt. Det är just det här jag vill se av popstjärnor. Alltså vet ni, jag pratar ju alltid shit om manliga popstjärnor som Ed Sheeran. Vi pratar om Shawn Mendes idag, och vem annan finns det? Alltså typ The Weeknd. De ska aldrig göra något sånt här. Alltså vet ni, det här är varför popgirls regerar. Jag måste också ge ett stort plus i kanten till Olivia för att hon anordnar den här festivalen Daisy Chain. Och det här är en festival som, alltså, nu vet jag ju inte, anordnar och anordnar. Jag kan nu inte tänka mig att hon sitter på en office någonstans och fyller i papper och bokar taxier och sånt där. Men i alla fall, hon är ansikte utåt för den här festivalen och har kommit på den här idén. Och det är alltså en musikfestival med kvinnliga artister endast. Och jag tyckte det var så fint, för jag såg en video från några av de här tjejerna som var där och spela. Och de berättade att Olivia hade liksom ringt upp det personligen och frågat om de ville komma och spela på den här festivalen. En av de här tjejerna berättade att hennes manager plötsligt ringer henne när hon sitter hemma i London en regnig jävlån tisdag. Och så är managern så där att, hej, Olivia Rodrigo skulle vilja ha din nummer, får jag ge han? Och hon bara, ja, är nog okej. Okay. Och så ringer Olivia och är sådär bara, hej, skulle du vilja komma och spela på min festival? Ganska kova. Så även om Olivias musik kanske inte är allt för mig, så måste jag ändå uppskatta henne som person och artist.

när jag har gosegrisar, då är det tyvärr dags för mig att börja säga tack och farväl. Men innan jag gör det så skulle jag vilja fråga er en grej. Jag har börjat fundera på att säga adjö igen. Varför dog ordet adjö? Inte någon säger ju henne mer. Jag tror ingen någonsin har sagt adjö åt mig. Eller farväl. Det är väl lite samma sak det också. Men adjö känns ännu mer chikt och divigt än att säga farväl. Jag tycker vi ska börja säga adjö åt våra kompisar. Det känns lite som att nia folk också. Att verkligen visa hövlighet. Så veckans challenge för dig och mig, det blir att nästa gång som man typ säger hej då åt en kaveri eller far från jobbet, så säger man adjö min vän. Så ser man bara vad man får för reaktioner. Ska inte vi göra det här tillsammans? Ni får ju göra hur ni vill, men jag kommer i alla fall börja säga adjö åt er, för jag tycker det är toppen ord. Hörni, jag lämnar er här riktigt med klubbfilis. Vi ska ta och lyssna på en ny låt från Bambi. Men innan jag gör det så vill jag bara påminna om att imorgon så är det ju en speciell dag i Supernova. Det är onsdag och det betyder att vi spelar osignade artister. Och jag är så glad. Vi har hållit på med det här nu i ungefär en månad. Och jag har blivit så glad i hjärta och själ av hur många av er som har hört av sig med sin musik. Och det här vill jag att ni ska fortsätta göra. Så gör du musik och skulle vilja vara med i Supernovas nya satsning Osignat, där vi alltså varje onsdag, varje vecka spelar två stycken nya osignade artister. Och de här artisterna får också berätta om sin musik och sin skapade process. Då tycker jag absolut du ska ta och skicka iväg din musik till mig. Det här gör du jätteenkelt på vår mailadress supernova@yle.fi. Jag vill också påminna om att Supernova är ett program som sänds hela tiden. Alltså, kom ett nytt program 3 gånger i veckan. Kan ni förstå? Varje måndag, tisdag och onsdag klockan 5 så släpps det ett nytt avsnitt på arenan och sänds även samtidigt i radion. Så jag hoppas ju förstås att det här inte är sista gången vi hörs, utan jag hoppas ju att du är med mig nästa gång också, för jag tycker det här är jättetrevligt att hänga tillsammans med er. Så med det sagt så säger jag adjö mina vänner och lämnar er här med Bambi och låten Touchdown. Ta hand om er, så hörs vi nästa gång.

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

Tusen tack både till Alma och Tidus för den här morgonens show. Ny vecka, ny måndag, men samma gamla Simon i studion. Extremdag här, 11-13 live på Yle Extrem. Det är kiva att du är med mig.

0: Jag tror inte att han kommer ihåg mig heller. Dr. Alban är med mig.
1: Etwas mitgebracht, aber

Ja, vad kan man säga om min kollega Joey som alltså gör mina och våra spellistor här på Yle Extrem, som koordinerar och placerar in låtarna i sin egna ordningsföljd och sådär. Han vet ju nog om man sätter Extrem då lyssnarna igång. Det har kommit mycket tummar upp angående låt nummer 2 idag för Rammstein. Kiva, kiva. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem då. Jag är här 2 timmar live ända fram till klockan 13. Och en, må jag säga då, en riktigt kiva gästkalender har jag vävt ihop till det här veckan också. Från fredagen, vi spolar bakåt, från fredagen till nu måndagen. Så på fredagen har jag en av Finlands säkert mera älskade artister, Maija Vilkkuma, som gäst med mig här i studion. Henne jag vill träffa ett tag. På torsdagen en människa som inte behöver sen några extra presentationer, för varenda en människa i svensk Finland and beyond vet vem han är och alla älskar honom. Jakob Norrgård, bekant från, ni vet, Jakob Norrgård med mig här. Vi ska kunna prata säkert precis hela dagen, men vi ska se vad vi tar på. Aktuell med förstås i all evighet Kai och en bok, en barnbok också, och svenska teatern. Aj, På spåret ska han vara med i. Mycket. Jakob Norrgård med mig på torsdagen. Bandet Moonshot som grundades för ett antal år sedan. Där är kvarlevor från band som Children of Bodom, Disco Ensemble och Lapko. De hade på besök här strax innan de sticker på Europaturné. Imorgon har jag regissören Klaus Herre. Den väldigt duktiga Klaus Herre. Han kommer att joina mig i morgon. Borgobordet, ajaj. Och sen här om en liten stund, om allt går väl, så bara efter en låt eller två så borde jag ha med honom på distans Dr. Alban, Eurodance-geniet. Men nej, hur är det med er? Har ni ett bra veckoslut? Det är liksom, vi blir lite bortskämda här nu, åtminstone i södra Finland, här igår och idag och sådär. Det är nästan somrigt väder och man behöver inte klä så mycket på sig. Jag är helt såhär, wow, så här kan det också vara. Det kommer ju säkert cold hard reality här emot en. Man kan ju inte liksom bli, man kan ju inte bädda sig in i att det är så här somrigt nu varje dag härifrån framåt. Men kiva vecka ändå. Som en sån här stor hockeyentusiast så är det här ju en stor vecka, för NHL-serien kommer igång i övermorgon faktiskt. Natten mellan tisdag och onsdag spelas de första matcherna den här säsongen. Jag själv faktiskt, jag höll på, det är lite sådär pinsamt, för att jag är liksom en vuxen man. Men alla nördar vi in oss i något. Vissa nördar in sig i musik, vissa nördar in sig i liksom teknik och odla saker, vad som helst. Jag själv, visserligen, musik är ju förstås något som jag har ganska bred kunskap i, men också hockey, NHL-hockey framförallt, det älskar jag. Och jag är med liksom en sån här, vi har en, det är lite som en stödgrupp nästan, vet du, sån här vuxen dagis för män. Som det där, vi har sån här NHL, sån här fantasy manager-grej som vi har hållit på med i över 10 år. Det är en rolig liten extra spice till att följa med hela serien. Och igår så hade vi en sån här get-together, vi träffades och det valdes, draftades lite spelare och sån här. Så det var faktiskt, det är äkta spice till det här kommande säsongen som börjar alltså om 2 dygn. Ni kommer säkert att få lite uppdateringar också i detta program, vad som händer där. Och jag fick en idé från vårt möte med mina fellow hockeynerd-kompisar igår, att en sån här NHL-scout skulle kunna vara en ganska intressant gäst, eller hur? Alla de här proffslagen har ju alltså scouts överallt i hela världen och Europa, vars jobb det är att följa med, resa runt och titta på matcher och ha koll på spelare och sen rapportera till laget vad det finns för unga intressanta spelare där ute. Jag vet att det finns några svenskspråkiga scouts i det här landet, så kanske en NHL-scout en snar framtid som gäst i Extrem dag. Men jag märker redan nu att min gäst för idag har loggat in. Vi ska välkomna honom om en liten stund. Dr. Alban ska joina mig här i Extrem dag. För det är ännu lite Tove Lo.

0: borde vi ha honom på tråden från Sverige, antar jag, åtminstone Dr. Alban. God morgon!
1: God morgon! Hej, hej!
0: Hej, hur är läget?
1: Det är bra. Hör du mig?
0: Jag hör dig. Hör du mig?
1: Jag hör dig.
0: Perfekt, perfekt. Hej, jag ska börja med att säga, jag ser lite vad du har där bakom dig. Det är mycket fint, där är lite konst och allt möjligt. Jag undrar, för vet, du kommer inte att komma ihåg det här, för det här är ganska länge sedan. Det här är dryga 10 år sedan. Men en gång så reste jag från Finland till Sverige, och eller jag har gjort det frekvent, gjort lite intervjuresor. Och en gång så du bjöd mig till ditt hem. Ja, vi satt i din office som var liksom tapetserat med platinumskivor. Det var samma dag som Nelson Mandela blev begraven. Du tittade på Nelson Mandelas begravning och vi snackade också lite där vid sidan om. Är du i den officen just nu?
1: Ja, exakt där. Exakt.
0: Ja.
1: Och, där finns jag.
0: Precis.
1: Där finns
0: jag. Åh, nej, fint. Och det är liksom... Jag kommer ihåg att jag satt i det där rummet då för jättemånga år sedan och beundrade bara. Där var du var liksom, titta på Nelson Mandelas begravning, så tittade på dina platinumskivor och tänkte att herregud vad den här mannen har hållit på. Och sen efter den här intervjun, jag skulle hjälpa mig själv ut från ditt hem, så mötte jag dina barn som ville visa er julgran. Så jag har faktiskt det där... jag har också lite hjälpt till att pryda julgranen i ditt hem för, tja, vad blir det, 12-13 år sedan. Jag hoppas att du inte fann mig som en inkräktare.
1: Nej.
0: Berätta lite. Vi ska tala förstås din karriär, vi ska tala musik, vi ska spela både ny Dr. Alban-musik, vi ska spela lite classics och sånt här. Men 2026, livet i livet som Dr. Alban, hur känns det? Vad händer?
1: 2026, det är väl en ny singel, en ny låt. Inte lik vad jag gjort tidigare, en afrobeat-låt. Svängig, bra låt. Skiljer sig från ingen rap, det är bara sång. Det är faktiskt något nytt.
0: Mm. Vi kommer att spela den här låten om en liten stund. Vi kommer före den att spela lite, en lite mer klassisk Dr. Alban-låt. Men eftersom många ändå Dr. Alban kopplar ihop dig med mycket som du gjorde på 90-talet. Du har gjort liksom otroliga klassiker då på den tiden. Får du ofta höra sådana stories att det kommer medelålders par till dig som till exempel säger att vet du vad, att vi träffades på ditt gig eller vi hade din låt som någon bröllopslåt. Händer det här någonsin?
1: Jo, det händer ofta att folk kommer och säger, ge mig någon minne av vad de har för Dr. Alban. En del säger bröllop, en del säger fest, en del säger när de fyller år, en del, ja, olika hela tiden. Det är kul.
0: Jag kommer ihåg att du berättade då in the heyday, då som det var mest hektiskt din karriär. Så det blev emellan till och med helikopter från spelning till spelning för att det efterfrågan var så stor. Vad kommer du ihåg själv av de här liksom, du jobbar fortfarande och gör fortfarande musik, men så liksom då på 90-talet när det liksom, det hände precis hela tiden. Hann du någonsin vila då på den tiden?
1: Ja, på 90-talet var det jobbigt. Det var ju, man fick vila, klart man fick vila, men det var ju stressigt då. Men nu är det lite lugnare, nu kan man få välja.
0: Passar du på just nu, för att du har ändå, du jobbar fortfarande och det har du gjort. Passar du på nu också lite mer att njuta av livet? Att kanske inte fara till studion varje dag eller kanske inte turnera precis hela tiden?
1: Ja, det gör jag. Jag njuter väldigt mycket av tiden och det är väldigt lite studietid. Väldigt, väldigt lite studietid. Förut var det varje dag. Och väldigt lite studietid och sen mindre turné, fast jag turnerar också.
0: Hur, om vi bortser från, ska vi säga, musiken. Jag vet att du förstås jobbar med musik. Du har en familj också som du tar hand om, som du umgås med och gör grejer med. Om vi lägger åt sidan musik och familj, så vad gör Dr. Alban? Vad sysslar du med?
1: Jag sysslar med, jag tar det väldigt lugnt faktiskt. Jag tittar på tv, jag älskar att titta på fotboll, sport. Jag tittar på politik, jag reser väldigt mycket till varma länder och gillar värme. Sverige är så kallt. Det var de grejerna jag gillar att resa och kolla på sport, fotboll.
0: Mm. Du nämnde politik där. Det har varit val hemma i Sverige just nu. Följde du med det hemskt mycket?
1: Yes, det gör jag. Det gör jag.
0: Är du orolig? Är du hoppfull? Hur känns det?
1: Ja, de kommer att fixa till det. Det är ju ingen som har riktigt majoritet. Faktiskt, de två höger och vänster. Men de kommer att fixa det, det tror jag.
0: Mm. Dr. Alban, hålls kvar på tråden. Vi kommer att snacka väldigt mycket om din nya låt som heter Thank You. Den kommer vi att spela alldeles strax. Men jag tänker att vi kör igång med en klassiker. Och klassiker finns det ju hur mycket som helst. Det finns många klassikerlåtar med Dr. Alban stämpeln på. Den här låten den minns jag från jag tror att det var före jag var tonåring. När jag var typ kanske 12 eller något så släppte den här låten. Och när man lite sådär smyg tittar på man var blyg ung gosse på någon sån här lokal liten orts disco så kom den här låten på och så var man lite så att jag hade nu som man får dansa och så vågar man inte ändå. Det här är en Dr. Alban Classic som heter Let the Beat Go On. Håll kvar på tråden så fortsätter vi snacka alldeles strax.

0: en av mina personliga Dr. Alban favoriter, Let the Beat Go On, en låt som det också har gjort så mycket remixar av som helst. Och artisten själv, Dr. Alban, har jag med mig. Hallå på dig!
1: Hallå, hallå, hej, hej!
0: Minns du stunden då den där låten blev av? För den där låten blev också en stor hit, också bland annat i Finland. Minns du stunden då det var liksom klart och mastrad, och hade du redan en hunch då att det här kommer att funka?
1: Ja, det hade jag faktiskt. Det är liksom en bra beat, bra melodi och svängig refräng. Så att det visste jag att det skulle bli. Men hur pass stor det skulle ha blivit eller skulle ha blivit, det visste inte jag. Men jag visste att det kommer att bli stor.
0: Du sitter där i ett hav av guldskivor och platinaskivor i din office i Stockholm just nu. Har även Let the Beat Go On fått, har den någon skiva där någonstans i ett hörn?
1: Jag ska se om Let the Beat Go On finns. Ja, det gör det faktiskt.
0: Okej då.
1: Det är från Frankrike.
0: Från Frankrike hade kommit guld eller platinum?
1: Ja, precis.
0: Inte så illa. Vi ska hoppas att du har mera utrymme där på väggarna, för att liksom, låtar har du inte slutat göra. Och du är aktuell nu med en ny låt som är ute här sedan ett tag bakåt. Den heter Thank You, Thank You. Var du jobbar med en artist som heter Swithbury. Vad var tanken? Vad var idén? Hur var processen vad gäller liksom att göra den här nya låten? Du sa att du ville testa på något nytt.
1: Swithbury är från Nigeria, så att han skickade den här demo till mig från början. Och jag lyssnade på texten, och texten var bra, så att jag fick ta emot demon och jobba vidare med den tills slutprodukten. Och det som var viktigt för mig i den här låten var att texten säger ju liksom att det spelar ingen roll vad du får. Får du en big present, en liten present, du måste säga thank you, thank you. Det är alltså tacksamheten är det som är viktigt i den här låten. Och det är budskapet i den här låten, att man måste vara tacksam. Även om det är litet eller stort, då ska man vara tacksam.
0: Det är sant det, och det är ju helt sunt förnuft, tänker jag. Men jag tror att vi var och en, ingen skillnad vem vi är och vad vi gör. Är vi rika eller fattiga? Jobbar vi på posten eller är vi popstjärnor? Eller jobbar vi på radion eller är vi polis? Så jag tror att man tar det lite för givet. Märker du själv också att, för att vi är alla bara människor, märker du själv också att oj, nu har man kanske lite tagit för givet och kanske inte varit riktigt artig eller sagt tack?
1: Det är vanligt. Stämmer, jag gör det. Det är vanligt. Och det är därför jag vill göra en låt och påminna folk att tacksamheten är viktigt, att man måste tacka. Det finns säkert många jag skulle ha tackat som jag inte har tackat. Men det är inte för sent. Så alla har någon som man borde tacka, som man inte tackat. Så vakna till nu, lyssna på den här låten och backa och tänka, oj, det finns en person jag skulle ha tackat som jag inte har gjort. Nu tackar jag dig. Bättre sent än aldrig.
0: Jättebra sagt. Dr. Alban, hålls kvar nu på linjen, så tar vi och lyssnar på den nyaste låt som heter Thank You, Thank You, så fortsätter vi snacka efter det live. Här kommer alltså Dr. Alban, Swithbury och Thank You, Thank You.

0: musik av Dr. Alban tillsammans med en artist som heter Sweetbody, och låter det thank you, Dr. Alban har jag med mig här på tråden nu. Dr. Alban befinner sig för tillfället hemma i Stockholm. Du berättade att den här, du berättade alltså tidigare att när jag frågade lite att vad du sysslar med utanför musiken och sådär, så du tycker om att resa mycket, du sa att du reser gärna till varma länder eftersom du också har rötter i Nigeria. Nigeria är ett land som du besöker ofta.
1: Ja, jag besöker Nigeria i alla fall eftersom jag har släkt. Släkt och bröder och syster som bor där. Så att jag är där ofta, 2-3 gånger om året och säger hej och sånt där. Så det är viktigt. Och det är varmt, så att jag älskar varma också.
0: Mm, precis. Hur är det med den här artisten som du har gjort det här thank you med, alltså också från Nigeria? Hur pass bra koll har du? Är det så att nigerianska musikscenen vänder sig till dig eller vänder du dig till den eller vice versa? Hur bra koll har du på lokala musikscenen?
1: Men det är ju, afrobeat är ju stort, så att det är nigeriansk musik, afrobeat är ju nigeriansk idag i stort sett, så att det är ju håller på att röva hela världen. Det är det som är stor just nu i världen. Så att nigeriansk musik är väldigt stor i utomlands. Så jag tittar på dem och ser vad de gör just nu.
0: Känns det lite, Dr. Alban, ändå så därför att som du säger, afrobeats har blivit gigantiskt stort fenomen, och överlag så har det kommit liksom afrikanska element eller helt afrikansk musik har nått den stora globala mainstreamen de senaste åren. Du har ju såklart följt med den afrikanska musikscenen i, ja, typ hela ditt liv. Har du lite sån här I told you so stämning nu när liksom den musiken som du har följt med en stor del av ditt liv äntligen blir globalt stor?
1: Ja, jag tänkte i det, och det tycker jag precis som du säger, I told you. Jag gjorde ju väldigt mycket afrikainspirerade låtar. Men det var kanske för tidigt. När jag gjorde dem, det var för tidigt. Hela Afrika, vadå? Det är en del av afrobeat. Men det var för tidigt för sin tid, helt enkelt. Och sen gjorde jag Proud to be Africa. Sen gjorde jag Mata Hawaii. Det är många sådana jag gjorde, men det var absolut för tidigt kanske. Så vissa låtar kan vara för tidiga och vissa är för sena. Så att det är så det är. Men de afrikanska låtarna jag gjorde som var med i själva Hela Afrika-albumet och själva låten Hela Afrika, de var alldeles för tidigt. De kunde bli större än vad de var.
0: Okej, men hur är det sen det där? För att såklart finns det ju människor som var unga och tonåringar då det begav sig för din karriär, som bär med dina låtar som har blivit viktiga för dem sen de har varit unga och sådär. Men det kommer ju ändå liksom nu, i och med att afrobeat har blivit en så stor grej, så råkar du också på unga fans som inte var födda när dina hits gav ut, som har hittat din musik sen senare. Händer det hur ofta?
1: Ja, det är ju så det är med sociala medier och internet. Alla följer ju. Så de här som lyssnar på afrobeat nu och måste gå tillbaka till mina grejer också. Om de lyssnar på det här så går de tillbaka till mina grejer, fast de var inte ens födda när man gjorde Hela Afrika eller It's My Life eller Let The Beat Go On. Så att det, på grund av att man har sociala medier så kan alla äldre, yngre kan ha allting just idag, fast de inte var födda.
0: Mm. Jag märker att du har jag märker att du har spelningar på kommande här nu. De närmaste dagarna ska du till Polen, korrekt?
1: Ja.
0: Ja, precis. Alltså jag pratade med en kompis från Polen här, och så nämnde jag något tag bara i förbifarten att jag ska intervjua Dr. Alban. Han var så här, holy shit, ska du intervjua Dr. Alban? Han är så där arenastor artist i Polen. Så att det är ju jättenice. Så har du gigs också i Spanien bland annat på kommande. Råkar du veta, Dr. Alban, när finns det utrymme i kalendern för en liten visit till Finland?
1: Finland har jag varit mycket. Så att jag kommer nog alltid att komma så fort jag blir bjuden till Finland. Jag menar, det är grannen liksom, så att det är liksom, jag kan simma över till Finland så fort som möjligt. Så att jag kommer att komma så fort det går. Men jag har varit mycket i Finland, så att det har jag.
0: Kommer du ihåg, du har turnerat överallt i hela världen, du har kontakter, du har liksom lagt grund överallt i hela världen och i olika världsdelar. När man frågar, för som sagt, Dr. Alban har besökt Finland många gånger. Finns det något särskilt minne med alla dina oändliga besök till Finland som liksom stands out, som du alltid kommer att tänka först på att det där hände?
1: Det har jag på. Nu har den festivalen inte, det finns inte längre. Rantarock-festival, det kommer du ihåg, va?
0: Ja.
1: Rantarock. På Rantarock så gick en kille med en kniv i ryggen. Det blödde, han var full, han bara gick. Den grejen minns jag hela tiden.
0: Alltså,
1: det blev inte så jävla mycket blod, men det blödde lite. Han bara gick med kniven i ryggen och så bara går.
0: Alltså det var någon i festivalpubliken alltså som gick och var full på Rantarock, ja. Ja, som var ett liksom gigantiskt festival på 90-talet och 20-talet.
1: Ja.
0: Han gick alltså med en kniv i ryggen och blödde och gick bara där som, vet du, ingenting.
1: Som att ingenting hände, precis.
0: Oj, shit. No, hoppas han...
1: Det är Rantarock. Det är Finland.
0: Det är kanske lite välbeskrivande. Jag har en kniv i sig om man är full och man bryr sig inte för man hade kul på en festival. Hoppas den mannen är okej. Dr. Alban, hoppas du är okej. Vi tackar så mycket för din närvaro. Tack för din tid. Tack för den nya musiken. Må så bra och kom till Finland snart.
1: Tack. Tack för intervjun.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Look who's talking, någon vred upp volymen i, vad det, vänta, var det grävmaskinshytten eller vad var det någonstans? Look who's talking med Dr. Alban.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
2: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!

Somber här på Yle Extrem med en låt som heter My Body Isn't Ready. Tacken till Dr. Alban, det var riktigt kiva att catcha upp med honom en liten stund. Jag har ju träffat doktorn tidigare, aldrig i direktsändning tror jag tid. Nej, vänta nu ljuger jag. Jag har en gång sänt från Rockofestivalen på Åland och då intervjuade jag honom live i sändning och sådär. Men det var kul att prata med doktorn. Det finns ju liksom lite Dr. Alban-anekdoter som jag har bjudit på i tiderna. Till exempel om ni far till arenan och scrollar tillbaks med i gamla avsnitt av Lidret. Lidret som också kommer att presentera nya avsnitt här inom kort. Och vi kommer också att ha senare den här veckan kommer jag att ha självaste Cesar Excel här på plats att snacka lite det och kanske lite annat också. Som jag har nämnt här tidigare så under denna vecka så har jag som gäster i morgon Klaus Härö på regissören Klaus Härö. Jag ska se hans nyaste film idag. Bandet Moonshot är med på onsdagen. Jakob Norrgård, som ni vet vem det är, från Kai och allt möjligt annat. Han är med på torsdagen. Det var Novet. Jakob är ju en upptagen man. Det är emellan det svensk, så emellan det musik och emellan det bok. Det verkar som att han kan lite allt den här Jakob. Sen ska jag vara med På spåret också här så småningom. Så att det där... Cool att jag fick Jakob hit faktiskt. Det var meningen ursprungligen att Jakob skulle vara med idag. Men vi hamnade och jumpar runt det där datumet lite i och med att det är en väldigt upptagen man. Men Jakob Norrgård joinar mig på torsdagen i livesändning och sen på fredagen Maja Vilkuma. Förhoppningsvis har ni det bra, har ni inte eller har ni det extra bra? Eller är det något som ni vill rapportera om vad gäller er vardag eller er fest? Så får ni göra det på WhatsApp numret 044-7800-180. Det är 044-7800-180. Eller sen joina mig på Arenan-chatten, arenan.yle.fi. Här önskades det lite Dr. Alban-klassiker. Jag bjöd på två stycken klassiker. Let the beat go on och Look who's talking. Hoppas de dög åt er. Sen fick ni ju lite ny Dr. Alban också. Vad gäller musik så kommer vi att ha nu kanske fokuset mera på ny musik. För att dagens tre viktigaste låtar har jag samlat ihop åt er. Och idag så blir det lite svensk pop, lite finsk pop och sen lite heavy metal från Österbotten.

Youngblood är det här med Suburban Requiem. Det har varit en ganska stark sån här hockey-vibe här på arenan-chatten. Här redan hela förra veckan och även idag så har det blivit mer och mer intensivt. I och med att NHL-säsongen i Nordamerika kör igång om 2 dygn ungefär. Natten mellan tisdag och onsdag spelas de första matcherna. Och nu vill jag inte liksom uttråka er, som, för jag vet att det finns säkert jättemånga av er som inte alls följer med NHL eller hockey eller sport överlag. Jag är sådär att satan, Kjell, kan du inte sluta prata om hockey och NHL? Jag är inte intresserad. Kan du bara berätta intressanta jutton, ha intressanta gäster och spela bra musa. No jo, var inte orolig, det är det som det handlar om det här programmet. Visserligen så blir det inslag av sport också i detta program nu och då. Men man kan ta del av den här diskussionen eller sen styra diskussionen till något helt annat på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Där får ni också vara väldigt aktiva om en liten stund, för att så småningom ska det bli dagens 3 viktigaste låtar. Och då har jag tagit lite väldigt mainstream pop från Sverige på svenska, väldigt mainstream pop från Finland på finska, och sen kanske inte alls lika mainstream traditionell heavy metal från Österbotten. Sådana på kommande om en liten stund. Vi ska älta oss i nyheter med Laura Törnros efter Olivia Rodrigo.

0: De två 13-åriga pojkarna som försvann i onsdags har nu hittats. Det var förra veckans onsdag den 23 september som två 13-åriga pojkar försvann i Esbo. Och i fredags så sa kommissarie Hannu Väänänen till Helsingin Sanomat att det här inte är första gången som de här pojkarna är på rymmen. Men vid 10-tiden idag på måndag morgon efter 5 dagar försvunna så anmäl sig pojkarna självmant till polisen och är nu i tryggt förvar. Polisen tackar alla som kom in med tips och ärendet kommer nu att gå vidare till barnskyddsmyndigheterna.
1: Jag såg det här, jag har missat det här nyheten tidigare, det att de var försvunna. Så en sån här par dagar gammal nyhet här för en liten stund sedan bara och tänkte att nej, vad hemskt. Men att de alltså, de är i skick.
0: De är i skick. Vidare till Storbritannien där 5 personer igår greps misstänkta för terrorplaner mot en flygbas. Det här enligt brittiska medier. Några detaljer om de misstänktas identitet eller eventuella motiv så har inte ännu kommit fram. Men brittisk antiterrorpolis utreder en möjlig koppling till Iran. Flygbasen RAF Fairford så används av både brittisk och amerikansk militär. Och den här flygbasen har använts av USA under Irankriget i år. De 5 männen så greps när de körde i skåpbilar nära flygbasen. Och det lite speciella i hela det här är också att ett eventuellt terrordåd kan ha stoppats lite av en slump av en kvinna som var på väg hem från en fest.
1: Oj.
0: Den här kvinnan så reagerade på hemvägen att det stod övergivna skåpbilar på landsvägen och de här bilarna gjorde så att hon inte kom fram. Och när hon gjorde en U-sväng så såg hon flera maskerade män. Och hon hörde då av sig till polisen och knappt en halvtimme senare så var alla gripna.
1: Tänka sig liksom alltså, en så bra slump att man lyckades. Och där ser vi då liksom att vi tänker att någon som planerar ett terrordåd, det är ju också oftast liksom långsiktiga planer. Man har kanske lite försökt räkna med att hur blir man inte fast eller hur får man det genomfört, de här hemskheterna. Och så måste man ändå försöka tänka vidare att jag kommer försöka bli liksom hindrad eller blockerad där. Ja. Och sen så har man liksom allt figured out, men så är det någon som är på väg hem från en fest som råkar se hur du är skum och sen så blir det inte.
0: Ja, tänkte. Jag vet inte desto mer om vem den här kvinnan var, men att hon hade skött sin uppgift rätt helt enkelt.
1: Ja.
0: Men vi följer med den här situationen och ser hur det utvecklar sig och vad mer man kommer fram till under utredningens gång. Under tiden så hittar man mera nyheter i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack.

som heter Happiness is so sad. Det heter Chill from Hell. Det här programmet heter Extremdag, som alla pojner fram till klockan 13. Vill du höra av dig så får du gärna göra det ifall du vill tycka till eller fråga något eller säga något och berätta något om ditt veckoslut. Så allt, jag är genuint nyfiken på vad ni sysslar med. WhatsApp-numret är då 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi. Det talas mycket sport här faktiskt för tillfället på Arenan-chatten. Men om ni inte tycker om att tala om sport så kan ni ju rikta samtalet till något annat. Här med lite stund så ska ni få riktigt en genuin orsak att höra av er för att det ska bli dagens tre viktigaste låtar alldeles strax.

låten är en av de där storstreamarna i hela världen just nu. Malcolm Todd med en låt som heter Earrings. Och framtida storstreamare kommer eventuellt att bli alldeles strax i dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar tre stycken låtar som inte finns på vår spellista. Det kan hända att de aldrig kommer att finnas där. Eller så kan det hända att de kanske dyker upp i ett senare skede. För att de här låtarna faktiskt är jättenya. Och jag vill ge en chans. Det är liksom mitt huvudsakliga mål med de här dagens tre viktigaste låtar. Jo, det finns ett litet sånt tävlingsmoment i det hela där då låtarna tävlar mot varann och sådär. Det är ju lite, jag vill göra det, det är egentligen sådär harmlöst roligt det där hela tävlingsmomentet av det. För det är ju inte sådär som någon har frågasett till någon det här redan på våren att källa, att vadå, varför har du någon sån här omröstning att inte kommer det här låten ju ändå någonsin att spelas på Yle Extrem på heltid eller något sånt. Och det är sant. Och det har jag aldrig någonsin lovat heller. Jag har aldrig någonsin sagt att om jag har med mig någon metal till exempel, jag vet att det är många värdiga heavy, att jag skulle säga att nå ja, nu om den här får mest röster så kommer den att spelas varje dag på Extrem. Det har jag aldrig lovat, för så kommer det inte att vara. Jag har inte den liksom auktoriteten här på den här kanalen. Så det, och det är också sådär att det här är inte en metalkanal. Jag vill spela musik från alla genrer. Jag vill spela country, jag vill spela metal, jag vill spela hiphop, jag vill spela techno och liksom allt sånt som kanske inte vanligtvis sitter i programmets eller kanalens musikutbud. Heller liksom sånt som ni inte bara hör. Jag tycker att ni extremt har lyssnat att ni ska få möjligheten att kanske äventyra lite i musik som ni inte vanligtvis hör. Kanske ni hittar någon egen favorit. Vem vet? Det är det som är syfte. Men så gör vi det till en liten sån här delningsmoment också. Det där så ni kan uttrycka era åsikter om de här tre låtarna som jag kommer att spela alldeles strax via WhatsApp numret 044 7800 180 eller sen via arenan chatten. Lyssna på alla tre låtar och uttryck sen er åsikt. Vi sätter igång efter Terra.

Från Kuopio kommer detta band och de kallar sig Luna Kills. Det var en ny singel som heter Super Villain. Luna Kills kommer att sticka på en ganska omfattande Europa-turné tillsammans med Future Palace. De kommer att spela lite överallt. Nå, överallt i Europa, ganska omfattande. Också i Finland, i Helsingfors och i Jyväskylä. Det var ett tag. Alltså senast jag såg Luna Kills var i Polen faktiskt på Mystic Festival år 2025. Så det skulle kanske vara... De har släppt mycket bra musik sen dess, så att kanske det skulle bli ett Luna Kills gig för mig också i en snar framtid. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extrem Metall. En timme metallmusik här på Yle Extrem och på Yle Arenan. Vill du höra av dig så kjell.simus@yle.fi eller Instagram kjellhell666. Mångsidigt med metall ska jag försöka bjuda på åt er, och vi stannar i Finland. Där hittar vi Beast in Black. De kommer också att sticka på en omfattande Europa-turné. De har också besökt Asien här nyligen och de börjar så småningom vara aktuella med nytt album. Och det här är titelspåret Fear the Beast.

Lite italiensk trash åt er allihop. Det där var Game Over och en låt som heter Two Souls, One Flesh. Det jag som också får ganska mycket musa skickat åt mig, alltså flera hundratals låtar varje vecka. Så det finns att välja från för att klämma allt in det sådär metallmässigt åtminstone på en timme i veckan här på Extrem Metall. Men det kommer ganska mycket trash och det stör inte mig överhuvudtaget. Och det finns vissa liksom genrer och band som är så stereotypiska. Och thrash metal är en av de genrerna vars band du känner igen på logon direkt. Och mitt logo eller skivomslaget. Det är liksom det är liksom sån här, vad ska vi nu säga, en thrash metal logo. Det är oftast väldigt retro. Man har hittat på något jättenytt på länge. Sen igen så är thrash metal estetiken ganska nice. Och omslaget kan man ganska granna färger. En thrash metal logo är oftast liksom sån där giftgrön eller gul eller kanske grannröd eller något sånt här. När jag fick Game Over senaste album When Darkness Falls, fyndigt, så det där, så jag behöver inte fundera allt för många mikrosekunder när jag tittar på den här liksom gröna demonen som på något vis tar över en människokropp. Att vad månne det här är för mosa? Nå, riktigt schysst trash var det där alltså. Och låten av Game Over hette Two Souls, One Flesh. Vi går vidare till en tidlös klassiker från Sverige. 63-åriga Yngwie Malmsteen. Jag måste erkänna att liksom Yngwie Malmsteen-karaktären känner man ju till. Man kan hans citat här och där. Men jag har nog inte ägnat jättemycket tid av mitt liv att lyssna på Yngwie Malmsteens musa. Mer att ta del av anekdoter om Yngwie Malmsteen. Men då lyssnar vi på hans musa. Hell or High Water heter hans kommande album som släpps i november 2026. Och det här är Now or Never.

Project Silence med en låt som heter Final Report. Vi ska vidare här med ett band som är en stor favorit till mig. Därför är det med glädje jag kan meddela att bandet kommer ut med ett nytt album som heter Howl From Underground. Släpps 9 oktober. Och detta albumsläpp kommer att påföljas av en intervju. I detta program, jag har tagit kontakt med bandet och Wolf Brigade från Sverige kommer att höras i detta program Extrem Metal inom kort. Vi tar och lyssnar på senaste singeln som heter Cold War Bootslicker.

kan argumentera om vilket är alla tiders hardcore punk eller hardcore metal album. Och det finns ju en helt egen liksom division för hardcore punk som heter NYHC, alltså New York Hardcore. Och därifrån kommer klassiska band som Agnostic Front och Madball och Sick of It All och många, många andra. Och sen förstås Cro-Mags som vi hörde här just. Och enligt många så alla tiders hardcore punk album så är The Age of Quarrel som fyllde här nyligen 40 år. Det är alltså av Cro-Mags då. Och Cro-Mags har nu tänkt att de tar och spelar in det albumet på nytt för att fira albumets 40 år. Det här var alltså en ny version av låten Everybody's Gotta Die. Det där med att spela in ett klassikeralbum helt på nytt har jag aldrig tyckt att är en bra idé. Om det där var en bra, alltså inte lätt, det är ju dåligt det där. Och sånt, men att det oberoende, fast det kommer ett favoritband i hela världen, så när man spelar in ett klassikeralbum på nytt, så, och det är alltid argumentet, jo, bättre sound och sådär. Nja, I don't know. Alltså jo, bättre sound visserligen, för de var liksom unga och fattiga och fulla och nerknarkade när de då spelade in liksom originalet i vissa klassikeralbum. Så kanske också i Cro-Mags fallet, det vet jag inte, men att det där, en ny version av The Edge of Quarrel ut så småningom. Fear Factory har släppt en ny singel. De var faktiskt helt i förbifarten i Helsingfors här nyligen. Det missar jag helt och hållet. Hade varit kul att se en egen cake av Fear Factory, men nästa gång. Här är en ny singel av Fear Factory som heter Roboticists. The mind moves!

Danska Hatesphere med en ny låt som heter Guillotine. Och vi ror käppet tillbaka till Finland. Och det här är riktigt en finsk urklassiker, nämligen Timo Rautiainen, ett trio Niskalaukaus. Ett band som jag visserligen nog har lyssnat på en hel del. Framförallt de tre första albumen så lyssnade jag i tiderna väldigt mycket på. Det är 90-2000-tals skifte. Och jag tittade på bandet regelbundet live och sådär. Sen försvann ju bandet. Och jag måste säga att de försvann ungefär då som de peakade, så till vidare fiffigt gjorde de. Bara för att göra comeback då sen några år sen. Och nu har bandet gjort en cover-EP, var de har valt väldigt intressanta artister att göra covers på. Här är lite Hypocrisy, här är Jenny Vartiainen, sen en massa finska klassiker. Och sen något, alltså en cover på ett band som är väldigt tungt. Men det här är kanske en lite upplättad version av Ajattaras klassiska Antakaa elää. Det här är alltså Timo Rautiainen och trio Niskalaukaus.

Pittsburgh-bandet Signs of the Swarm kommer att komma på egna klubbspelningar i början av 2027 till Finland. Har inte sett bandet faktiskt. De ska spela i Helsingfors och Tammerfors. Jag tror att det var en fredag och lördag dessutom. Så kanske det blir en fara att titta på Signs of the Swarm. Har inte checkat dem live tidigare. Jag kommer att besöka deras hemstad Pittsburgh nästa år. Så att det där kanske vi råkas där om inte Helsingfors. Och sen, hej, kom ihåg att vill ni höra av er, vill ni skicka egen musa för mig att spela här i detta program, så skicka per e-post chill.simosas@yle.fi. Skicka inte en Spotify-länk eller en YouTube-länk eller någon form av streamingslänk, utan skicka åt mig en WAV-fil eller en länk var jag kan ladda ner WAV-filen. Mm. Vill ni annars bara höra av er och diskutera och kanske ge kritik eller kanske fråga någonting, så bongar ni mig på Instagram chellhell666. Nu blir det amerikansk black metal, Funeral Witchery. Man tar ju inte fel där på bandnamnet, åtminstone hur den musa det kommer att handla om. Och det där, ja, ganska osmickrande låttitel, nämligen Nunfucker.

måste ju säga att här är ganska mycket som stämmer här. Också det här bandet kommer från Pittsburgh. De heter Genital Shame, vilket redan det är bra bandnamn. Albumet heter Wellness Plan, som släpps då här i slutet på oktober. Och den där låten heter I Want to Die Before You. Och sen liksom omslaget till det här albumet, det är en tjej som... På, ser ut som ett riktigt vanligt foto som nu någon, vet du, förälder skulle ha tagit på sitt barn. Det är en tjej som sitter, så halvsitter på ett bord i ett rum. Och hon har vanliga kläder på, ingen corpse paint, ingenting. Men liksom bandlogon, eller det är liksom en kvinnas projekt det här, så är väldigt black metal. Mycket kontraster and I like it. Hej, jag ska börja dra åt helvete. Mycket intressanta intervjuer på kommande längs med hösten i detta program. Så förhoppningsvis så har du varit i arenan och favoritmarkerat detta program. Nytt avsnitt kommer varje torsdag morgon till arenan. Och avsnittarna finns ju på arenan hur länge som helst. Och sen på radio då varje söndagkväll och varje tisdagkväll. Jag heter Kjell från Hela och jag tackar för sällskapet. Jag lämnar er med Svenska skuggor och den här låten heter Hem.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt i radio. God kväll. I Sverige verkar läget låst när det gäller regeringsförhandlingarna. Det visar sig nämligen att ingen dera partiledaren för de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, just nu vill få uppdraget att bilda regering. Det rapporterar Sveriges Radio. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen först prövar stödet för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
1: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
0: Och Magdalena Andersson igen anser att det är Ulf Kristersson som nu borde få i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en högerregering.
2: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman.

0: definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden som går till organisationer som främjar hälsa och social välfärd. Enligt JK ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen redan innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljandet av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Många organisationer är beroende av STEA-stöden och nu är de oroliga över att finansieringen kanske minskar nästa år. I juni lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande när det gäller STEA-stöderna. Justitiekanslerns kritik leder ändå inte till några konkreta följder. Bland de som kan komma att drabbas då regeringen skär i STEA-stöden finns de som behöver få nyheter på lätt svenska. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL Center, som jobbar med nyheter på lätt språk, hotar gå miste om stöd. Och teamledare Johanna von Rutenberg varnar för följderna.
1: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
2: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
1: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Det sa teamledare Johanna von Rutenberg på LL-center och reporter var Katarina Salo. Regeringens Mellanösternpolitik ledde idag till 2 misstroendeförklaringar i riksdagen. De gröna och vänsterförbundet enas om misstroende mot försvarsminister Antti Häkkänen. Framförallt gäller kritiken Häkkänens resa till Israel nu i september. Socialdemokraterna igen är missnöjda med hela regeringen. Den saknar en gemensam utrikespolitisk linje, det säger riksdagsgruppens ordförande Tytti Tuppurainen.
3: Utrikesminister Elina Valtonen har blivit kritiserad många gånger, även om hon har försvarat den linje som vi har tillsammans här i Finland, att det borde bli 2 stat i Mellanöstern. Och det är omöjligt att acceptera i opposition att regeringen har ingen gemensam linje. Regeringen har utrikesministerns linje och försvarsministerns linje och också utvecklingsministerns linje. Statsministern borde fatta beslut om den gemensamma linjen.
0: Det anser SDPs gruppordförande Tytti Tuppurainen. Brexit har gjort Storbritannien mer skada än nytta. Bland annat det här sa Storbritanniens relativt nya premiärminister Andy Burnham i sitt första linjetal som partiledare vid Labours partikongress i Liverpool. Det brittiska utträdet ur EU har till exempel inte gett landet ökad kontroll över invandringen. Och Burnham vill se en ny riktning i relationen till EU. Han lovade också att se över den sociala tryggheten i Storbritannien och försäkrade än en gång att stödet till Ukraina fortsätter. Så fotboll. Kvällens landslagsmatch i Nations League på Olympiastadion i Helsingfors mellan Finland och Belarus slutade 0-0. Matchen på finsk mark har kritiserats eftersom Belarus stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. YLE sände matchen eftersom bolaget har ett avtal med det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Det säger svenska YLEs chefredaktör för nyheter och sport Charlotte Sundström.
4: Det är tråkigt att vara mitt i en sån här kontrovers, och det är en tråkig situation på alla sätt och vis, och vi förstår bra den här kritiken som riktas mot att den här matchen spelas och att Belarus spelar i Finland. Det är så att vi har ett avtal som YLE behöver följa här. Det som har hänt är att UEFA och internationella olympiska kommittén har tagit bort de här restriktionerna för belarusiska idrottare, och Finlands

0: fotbollsförbund har då i sin tur fattat beslut att matchen ska spelas här hemma i Finland och inte på så kallad neutral mark. Och Yles roll i sammanhanget är helt enkelt att visa den här matchen enligt avtal.
1: Men hur svårt var det att fatta just det här beslutet om just den här matchen?
0: Ja, det är ju jätteviktigt för Yle att vara en trovärdig och pålitlig avtalspart. Så att i den bemärkelsen så var ju beslutet lätt att fatta. Det är viktigt att vi i fortsättningen också kan vara en pålitlig part när det kommer till fotbollsrättigheter och sporträttigheter.
2: Det sa svenska Yles chefredaktör för nyheter och sport, Charlotte Sundström. Och vi hörde också Thomas von Boguslavski. Idag kom det en rapport om att en vit val såg simma omkring vid sommaröarna i Esbo. En familj som var ute med båten fotograferade djuret utanför Stora Härrö. Och djurparkskonsulten och marinbiologen Markus Dernjatin bedömer att det rör sig om en vit val. En vit val observerades också för en månad sedan utanför Borgå. Det kan vara frågan om samma djur. I landets västra del är det mestadels klart uppehållsväder. I natt och i morgonbitti lokalt dimma. I natt blir det mellan 2 och 8 grader. Lokalt förekommer nattfrost. Och i morgon på dagen mellan 13 och 17 grader. Vinden är svag. I landets östra och norra delar är det också mest klart uppehåll. I landets östra del är det till en början molnigare. I norra Lappland växlande molnighet och möjligen regnskurar. I natt och i morgonbitti lokalt dimma. I natt blir det mellan minus 2 och plus 6 grader. Och i morgon på dagen mellan 10 och 15 grader. I norra Lappland kan det vara lite kallare. Svag eller måttlig vind omkring väst. Och enligt femdygnsprognosen blir det tämligen klart uppehållsväder de kommande dagarna. Men sen ökar molnigheten och det kan duggregna. På nätter och morgnar kan det vara dimmigt. I dagtid blir det mest mellan 9 och 18 grader och på nätterna mellan minus 2 och plus 8 grader. Och så väderrapporten för sjöfarande med prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind 2-8 meter per sekund. I kväll vind omkring ost. I morgon på förmiddagen förekommer lokalt dimma. Norra Östersjön, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon ostlig vind. Sikten är god. Ålands hav, ostlig till nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon förmiddag ostlig till sydostlig vind. God sikt. Skärgårdshavet, nordostlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med imorgon bitti ostlig vind. God sikt. Bottenhavet, vind omkring nord 2-8 meter per sekund. Från och med natt, ostlig vind. I morgon eftermiddag tillfälligt vind av varierande riktning. Och i morgon kväll, ostlig till sydostlig vind. Sikten är god. I Kvarken, avtagande nordvästlig vind. Först 4-7 meter per sekund. Från och med imorgon förmiddag vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. I morgon kväll vind omkring sydost och sikten är god. Bottenviken, nordvästlig vind som avtar. Först 6-9 meter per sekund. Från och med imorgon vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Sikten är god. Och på Saimen, nordlig till nordvästlig vind 1-5 meter per sekund och god sikt. Väderrapporten två dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. På Finska viken mest svag sydlig till ostlig vind. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Och i Kvarken och på Bottenviken är det i början mest svaga vindar. Från och med natten till torsdag, tilltagande sydlig till västlig vind. På torsdagen blåser det ändå under 10 meter per sekund. Så är vi framme vid vädret på kuststationerna med resultaten från klockan 21 idag. På Aspö var det då 15 grader, västlig vind 6 meter per sekund, mulet väder, sikten 18 kilometer. Kotkarankö 14, väst 3, mulet sikten 15 kilometer, Orrengrund 14, väst 3, mulet sikten 14 kilometer. Emsalö 14, väst 5, Kallboda grund 15, väst-sydväst 5, Östertokan 14, väst 4, Gråhara 14, väst 2, dis sikten 8 kilometer. Makilo 13, väst 2, Bogaskär 12, väst-nordväst 3, disit sikten 2 kilometer. Hangö Tulludden 14, nord-nordväst 5, Russarö 13, nordväst 5, Vänö 14, väst-nordväst 3, Utö 13, nord-nordväst 5, mulet väder, sikten 29 kilometer. Notgrund 14, nord 6, Fagerholm 13, nordväst 5, Vilsandi 14, väst-nordväst 3, sikten 20 kilometer. Gotskasandön 13, nordost 3, sikten 27 kilometer. Kumlinge 12, inga uppgifter om vindriktning men 4 meter i sekunden blåsade. Det är klart vid Kumlinge, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12 nord 3 klart, sikten 20 kilometer och från märket saknas uppgifter helt och hållet ikväll. Enskär 13 nord 10 klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 13 nord nordväst 10 klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13 nord nordväst 7 klart, sikten 42 kilometer. Selgrund 12, nordväst 6, klart, sikten 38 kilometer. Bredskäret 13, väst-nordväst 4. Strömmingsbådan 13, väst 5. Valsörarna 12, väst 6. Kallan 13, väst 8. Tankar 13, väst 8. Klart väder, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13, väst 8, Nahkeainen 13, väst 9, Brahestad 12, väst 8, klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, väst 7, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, väst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 13, väst 10 och Ajos 13, väst 8, klart och sikten vid Ajos över 20 kilometer.
3: Det här är en podd från UR.
4: Jonathan?
5: Ja?
4: Kan du minnas den första gången som du sörjde? Jag menar som när du var barn typ.
5: Jag har ju nästan inte upplevt förlust. Mm. Och jag är inte ens helt hundra på om jag har upplevt motgång.
4: Nej, okej. Du är ett unikum.
5: Men vet
4: ingen förlust.
5: Ingen förlust, ingen motgång. Nästan har jag gjort. Mm. Men, så att jag liksom, för att ha någonting verkligen typ att känna sorg över, då måste jag liksom, då måste jag hamna liksom någonstans i 30-årsåldern, ska jag säga.
4: Mm. Det är ändå vuxen ålder.
5: För jag liksom jag har varit med mig skild. Ja. Mina föräldrar skilde sig, men jag har ingen aning. Jag minns inte, jag satt och sörjde det.
4: Nej.
5: Så jag kan inte komma på någonting. Vi hade inga liksom husdjur heller. Som, i alla fall inga husdjur som jag brydde mig om som dog. Nu framstår jag som inte så härlig kanske. Men jag minns att jag trampade ihjäl en snigel. Och det gjorde mig väldigt, väldigt ledsen.
4: Ja. För att du hade gjort det själv.
5: För att liksom. Jag hade liksom mördat någonting. Det var absolut inte meningen.
4: Orsakat snigens död.
5: Men det var ingen, det höll inte i sig så länge.
6: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående och synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om sorg.
4: Ja, men jag kanske fabulerar nu, jag kommer inte exakt ihåg vem som har sagt det, men jag tror att det var Ulf Stark som sa, den här barnboksförfattaren som har skrivit Dårfinkar och Dönika bland annat, att det bästa för ett barn är, om man tänker då rent så här, sorgmässigt, vore man kanske just först förlorade en hamster och brydde sig om den hamster kanske också då, och sen kanske någon avlägsen faster eller så, någon som man inte stod så nära, och först efter det någon som man står mer nära, och det är också först när man är vuxen, att man får öva på sorgen på något sätt. För att det är så otroligt hemskt som ett barn förlorar en förälder tidigt. Vad tror du om det?
5: Ja, men det där med hamstern håller jag med. Alltså, det är väl nästan det som hamsterna är till för.
4: Ja.
5: Att det är ett...
4: Jag tror du har en poäng.
5: För de har väl en otroligt kort livsspann, har de inte det?
4: Ja, det är bara som två år.
5: Ja. Och samtidigt är de inte så roliga.
4: Nej. Jag tror två år är nästan lagom för en hamster. Att, man behöver inte vänta ut...
5: Nej. Så att jag håller med om jag tror att hamstern är till för att öva barn i sorg.
4: Mm. Men tänk, du har ju varit med om... Nej, jag ska inte gå in på det nu. Nej, jag tar inte det.
5: Nej.
4: Okej.
5: Okay. Jag kan inte bara säga...
4: Förlåt. Ja. Jag tänker, du har ju varit med om förluster som handlar om... Alltså, eftersom du och jag är diagnostvillingar så vet jag ju att du är reumatiker, du har ADHD, du är astigmatiker.
5: Ja, det är
4: vi har ju de här tre diagnoserna har vi gemensamt. Ja. Och jag menar, det är en förlust av funktionen då. I alla fall reumatismen är ju en funktion som du inte har haft från början. Liksom.
5: Det är sant faktiskt.
4: Att du har kanske kunnat...
5: Jag har märkt att jag är extremt stel. Jag kan inte hoppa längre.
4: Nej.
5: Och det har jag rätt i. Det har jag faktiskt sörjt.
4: Ja, du har sörjt det. Ja. Ja. Kanske fortfarande sörjer.
5: Ja, det skulle jag faktiskt vilja säga. Ja. Men det är liksom efter 30 i alla fall. Jag har liksom inget starkt så här barndomsminne av att här kom min första sorg.
4: Som ni förstår allihopa så ska vi prata om förluster idag. För att det är just förluster som får oss att sörja. Och sorg, det är dagens tema. Och med oss här idag för att svara på alla de rimliga och orimliga frågor vi har om sorg är Allan Linnér, psykolog, psykoterapeut, författare och känd för många ifrån Radiopsykologen. Välkommen hit.
7: Tack.
5: Också alla kvinnors drömman.
4: Av människors reaktion att döma så är det väldigt många som är så här: åh, Allan, han är underbar.
7: Ja, bra, ni lägger ribban högt redan nu.
4: Precis, jag har jättehöga förväntningar på dig. Men innan vi går in på våra påståenden och frågor så vore det kanske bra att få någon slags definition av sorg. Vad är sorg och vad skiljer sorg från vanlig ledsenhet, Allan?
7: Kanske mest att den är så stark. Mm. Att... Precis som med barn kan man säga att när man sörjer riktigt, då är det inte att man har sorg, utan då är man sina känslor. Man är sin sorg. Och då är det hela personen, det är kroppen, det är sinnena, det är smaken, det är allting påverkat av det. Det är riktigt stark sorg. Och sen finns det variationer på det förstås.
4: Vad är det som händer då i kroppen? Och
7: det händer med hela kroppen.
4: Ja.
7: Det blir tyngre att gå. Man kan tycka faktiskt att man väger mera, 100 kilo mera, som ett stort ok ligger över axlarna. Jag tror också de facto att man ser saker i en annan gråskala, eller rättare sagt att världen blir genom... blir sedd med den,
4: alltså grått det rastret. Eller, ja, just det. Mm.
7: Och det påverkar också, att det förstärker också upplevelsen att vara... i den sorgen. Och sen är att saker smakar inte på samma sätt längre. Känner inte doft på samma sätt. Och sen kan det vara så att andra saker, det som äcklar en, kan lukta ännu starkare.
4: Mm.
7: Så man kan säga att alla sinnen är ju på högspänn. Och man både känner och upplever saker så mycket starkare.
5: Är det skillnaden? Vi har haft liksom så här lite, jag vet inte om det är öde, men depressiva perioder.
4: Mm.
5: Vad är liksom skillnaden på det? För det där låter väldigt mycket som en person som är deprimerad. Men är skillnaden mellan att uppfatta sorg och deprimerad, det är att sorg baserar sig på en förlust.
7: Jag tänker så också.
5: Ja, medan man inte riktigt vet vad det deppriga är.
4: Nej, det kan vara lite mer oklart i alla fall. Liksom.
5: Men jag tänkte på det du sa, det där just om man ser
8: allting mer i grått, så hade jag någon sån period. Så satte jag med en vän till mig. Och då tog han av mig mina glasögon och så putsade han dem. Och så satte han dem på mig och sa, hur känner du det nu? Och då fick jag erkänna att det kändes bättre. Men då var det mest för att jag inte hade tagit hand om mina glasögon. Men det gav en viss skillnad.
4: Det känns ju alltid lite bättre om man har putsade glasögon.
8: Det är sant, sant.
4: Det måste man säga. Det finns i alla fall som en psykologisk idé om att sorgen alltid följer ett visst specifikt mönster. Men nu undrar vi lite grann hur det egentligen är med den saken. Det leder oss in på vårt första påstående. Sorg följer alltid en fast sekvens av 5 stadier. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Allan?
7: Ska vi titta på vilka de där 5 stadierna är då?
4: Ja, gud vilken bra idé.
7: Ja.
4: Vilka stadier är det?
7: Den första fasen, den handlar om chock och förnekelse. Mm. Den andra om ilska. Den tredje om förhandling. Och den fjärde om depression.
4: Mm.
7: Och den femte är acceptans. Det kan formuleras på ett annat sätt. Man kan säga att det första är chock, det andra är reaktion, det tredje är bearbetning och det fjärde är en nyorientering.
4: Just det, precis. För det har jag också hört, att den här nyorienteringen finns där. För vissa av dem där är ju lätta att förstå, men andra lite svårare. Till exempel om man tänker förnekelse, så här, okej, vad handlar det om?
7: Att man inte accepterar det som har hänt. Mm. Det beror förstås på vad sorgen handlar om. Det handlar om en förlust av en person, ett föremål, någon levande varelse. Eller om det är förluster som har med att jag får reda på att jag har en dödlig cancer.
4: Mm.
7: Och, så det blir, vi måste ta in nyanser i det där, såklart.
4: Ja, såklart.
7: Det blir lite olika.
4: Men det kan vara så här, jag kan inte fatta att mamma är död. Eller
7: jag kan inte fatta att mamma är död. Jag kan inte fatta att jag själv ska gå bort.
4: Nej.
7: Ja, det finns en massa olika exempel på det.
8: Men det är kanske inte då direkt att man förnekar att det har hänt, utan att man bara inte tagit... Alltså lite som man kan träffa människor på en begravning och så verkar de bara helt normala, trots att man vet att de har precis förlorat liksom sin livskamrat. Eller,
7: precis.
8: För det har bara inte sjunkit in.
4: Ja, men jag tänker också att det måste väl bero väldigt mycket på hur man är som person. Alltså hur man sörjer då. Och de här stadierna, om de kommer så eller inte. Eller. Det här är så en förhandling till exempel. Att jag minns ju när jag blev sjuk i min reumatism att jag höll på mycket med förhandling. Att okej, om jag bara gör så här. Jag förstår, jag har lärt mig min läxa nu typ till någon högre makt. Jag har lärt mig min läxa nu. Jag kan inte ta saker för givet. Nu har jag förstått det. Kan jag få tillbaka förmågan att gå nu? Alltså att jag höll på jättemycket. Jag kan bryta armen i ett år. Mm. Du vet, typ sådär, hur man nu skulle göra det. Men alltså, bara jag får tillbaka att jag kan gå igen. Och fast jag är inte ens vidskeplig, eller liksom jag tror inte, jag vet inte vad jag tror på riktigt, men så var det ändå jättemycket sån förhandling jag höll på med.
7: Och det tror jag kännetecknar. Att, alltså det är en slags magiskt tänkande. Kan jag göra det här ogjort? Kan det bli som om det går att sudda? Och det kan vara vitaliserande på något sätt. Det ger mig någon kraft att handla och tänka. Det gör mig inte lika drabbad. Men när det visar sig att det där faktiskt inte funkar.
4: Nej.
7: Alla besvärjelser, allt hopp och så. Det är då deppigheten kommer.
4: Just det.
8: Jag tyckte att just förhandlingen känns som den liksom allra mest... den mest sorgliga...
4: Har du hållit på med det eller också? Eller?
8: Jag vet inte riktigt som jag kan komma upp. Alltså, jag vet att jag har liksom förhandlat med Gud om saker. Men det har ofta det har inte varit efter en förlust, utan det har varit inför någonting.
4: Mm. Typ om det bara här går bra så kommer jag.
8: Ja,
4: så
8: exakt,
4: så lovar jag vara dig trogen. Och liksom, så,
8: precis.
4: Tror du på Gud?
8: Jag tror på Gud när jag flyger.
4: Ja.
8: Mm. Och sen möjligtvis i väldigt, väldigt jobbiga situationer.
4: Mm.
8: Men jag, så här, jag har liksom, Gud har ingen större plats i mitt liv liksom.
4: Nej.
8: Och jag skulle aldrig kunna debattera för att han skulle finnas.
4: Nej, jag förstår. Det är bara en sidofråga. Liksom. Tänker det blir skillnad då om man förhandlar med Gud, man tror på Gud eller inte tror på Gud.
8: Ja, men jag tror egentligen inte på Gud, men har absolut vänt mig då och då till honom.
4: Men vad vinner man som sörjande eller professionell som psykolog på att ha de här faserna eller andra sorgmodeller i bakhuvudet? Även om då, jag vet inte om sorgen följer faserna eller inte följer faserna. Vad är poängen med att kunna benämna dem? Liksom?
7: Alltså det är en poäng för en själv ifall man nu behöver det. Att man blir begriplig för sig själv. För det kan ju bli så att i förlusten eller i sorgen så beter man sig, känner man saker och beter sig och tänker tankar som man kanske aldrig har känt tidigare och tänkt tidigare. Det vill säga man blir främmande för sig själv.
4: Mm.
7: Om det då finns en vad ska vi kalla för, någon slags mall, att det följer en slags turordning, det här är ett förlopp, så betyder det att jag är inte så konstig som är med om det här.
4: Nej, just
7: utan det här delar jag med väldigt många andra. Och inte minst för utomstående så kan det vara så att det här är en hjälp att tänka, för då kan jag också ha någon slags hum om vad den andra personen, alltså den som lever med förlusten, var den befinner sig. Och det hjälper mig också att relatera till den personen på ett bättre sätt.
8: Är det någon av de här som det är, eller någon som det är så, att någon av de här stadierna som är vanligast att fastna i?
7: Det är en bra fråga, och den är intressant. Jag vet inte hur bra jag kan svara på den. Alltså det så handlar det väl...
4: Man kan
7: också
4: inte vara i chock hur länge som helst i alla fall.
7: Nej, det kan man inte vara.
4: Nej
7: den kom man nu förr eller senare. Ja. Men jag kan tänka mig, om det rör sig om att man förlorar ett litet barn, alltså där blir det ju svårare av alla möjliga skäl att se det som en del av livet. Nej, det är inte en del av livet att mitt lilla barn ska dö, eller att det här lilla barnet ska dö, eller en tonåring. Så beroende på, är det en äldre människa så kommer förlusten och reaktionerna på den vara annorlunda.
4: Mm.
7: Därför att det är en del av livet på ett annat sätt. Så därför kan det också finnas mer inslag av orättvisa. Därför att det här är ett exempel på livets orättvisa.
4: Mm.
7: Att ett litet barn ska inte dö eller drabbas av en allvarlig sjukdom.
4: Just det.
8: Och är det ens liksom en förlust man kan komma över?
4: Ja, men det kan man ju verkligen.
7: Nej, jag tror inte att man kommer. Man lär sig väl bästa fall leva med det. Jag tror inte man kommer över. Jag tror att man bär den som en, precis som den förlust är.
8: Mm.
7: Jag tror man ska utgå från att alla är påverkade på något sätt. Och jag ska inte försöka tyda tecken, utan det kan visa sig på alla möjliga sätt.
4: Mm.
7: Bara för att någon håller igen så behöver det inte betyda att den sörjer mindre.
4: Nej,
7: eller bara för att någon lever ut och visar att den sörjer mer än någon annan. Utan alla har sitt unika sätt att dela med det här av olika skäl. Sen finns det standardgrejer. Det finns någon slags... när någon har gjort en förlust, då ska man hålla om, man ska hålla i, och man ska hålla tyst, och man ska hålla ut.
4: Mm. Mm-hmm. Hålla tyst också, alltså att man så här, för man, det är ofta att man vet så här, vad ska jag säga? Mm. Och så,
7: ja, men man ska också...
4: Man ska lyssna mer när
7: man
4: pratar
7: också kanske. Lyssna, men man ska ha förmågan att hålla käft ibland.
4: Ja, just det.
7: Att inte prata för mycket. Inte visa att man förstår för mycket, utan hellre fysiskt, hellre en hand, lite fysisk kontakt.
4: Just det.
7: Om det lira med relationen som man känner den, så att säga.
4: Just det.
8: När min morbror dog, att jag minns så väl vilka som kom förbi.
7: Mm.
8: För att det var så en himla stor sorg för min mor.
4: Mm.
8: Och att det var lite överraskande vilka det var som kom förbi. Men att det var en sån, att det var så himla bra för min mor.
4: Inte ens en konsekvent grej som folk som sörjer eller hamnar i kris säger, att ja, vissa försvann ju och andra ställde upp och inte alltid de man trodde skulle dyka upp.
8: Men jag tror bara säga att det är att vi är bättre att dyka upp och säga, och så säger de, jag orkar inte, eller än att inte komma och knacka på. Ja.
4: Och bättre att dyka upp och säga något weird
8: eller
4: inte säga någonting alls kanske.
8: Det är väl det vi kan ta oss mer från.
4: Precis.
8: Bättre att dyka upp och vara ett riktigt jävla creep.
4: Jättekonstigt, precis. Men Allan då, om vi ska sammanfatta vårt påstående nummer ett. Sorg följer alltid en fast sekvens av 5 stadier. Är det sant, falskt eller mittemellan?
7: Det är mittemellan.
4: Mittemellan.
7: Om man ska spetsa till det så är det nästan falskt, därför att det kan verkligen se väldigt olika ut.
4: En sak som författaren Agneta Pleijel en gång sa var att lära sig att hantera förluster är nödvändigt för att kunna bli vuxen. Förluster av människor, alltså inte alltid inom död, om man kanske skiljer sig eller flyttar eller glider ifrån varandra. Förluster av kroppsfunktioner som vi pratade lite om, man kanske börjar se sämre, får problem med något jobbigt knä eller så. Eller kanske förlust av sysselsättning om man går i pension, eller av närvaro när barnen flyttar hemifrån och så. Alla de här förlusterna är ju en del av livet. Men tycker du att det stämmer här, Jonathan, att det är nödvändigt att kunna hantera förluster för att bli vuxen?
8: Jag har vid ett antal tillfällen stött på människor, alltid kvinnor, som aldrig har blivit dumpade. Och de tycker jag är så här, vad konstigt att gå runt och vara typ en halv människa. Alltså, det är så himla märkligt att gå genom livet och inte ha den erfarenheten. Det blir så, då är man verkligen bara en sida av ett mynt.
4: Men jag som då har kanske dumpat i betydligt högre utsträckning än vad jag har blivit dumpad.
8: Och du är psykolog, du måste sitta med en massa människor som bara, du kan, I can't relate.
4: Nej, men en del i att man kanske då dumpar kan också vara att man är otroligt rädd för förlusterna. Man är så rädd för att den andra ska lämna en, så att man hellre dumpar själv om det finns minsta tecken på att den andra ska dra. Så det behöver ju inte betyda att man är så himla så här chill och bara tänker att ingen ska...
8: Nej, jag upplever, upplever dem inte heller som superchill.
4: Men
8: jag håller med dig om att förlust är en stor del av ens liv, och det är också det som gör det till människa.
4: Här försöker vi skydda sig från förlust, och när man då undviker dumpandet genom att dumpa kanske själv först.
7: Jag tänker på det som en nödvändig kränkning.
8: Ja, det är exakt vad det är.
7: Att gå igenom livet och... Ja. Och en del av livet innebär att man blir kränkt.
8: Ja.
7: Mm-hmm. Så det här med kränkning är inte dåligt. Det är någonting bra. Och engelskan har ett jättebra uttryck. De säger cut him down to size.
4: Mm-hmm.
7: Alltså, man måste få hjälp att få sina rätta proportioner.
4: Mm-hmm.
7: Och någon som du beskriver som aldrig har blivit dumpad, då har man nog inte riktigt, då har man nog bäddat för att inte få rätt proportioner på sig själv.
4: Men just allt det som vi pratar om, då, hur man ska hantera de här förlusterna, leder oss in på vårt andra påstående. Man måste bearbeta sorg för att gå vidare. Är det sant, falskt eller mittemellan?
7: Jag skulle vilja säga att det är falskt. Man behöver inte bearbeta. Vad nu bearbeta är. Så först skulle man egentligen behöva prata, vad är bearbeta?
4: Vad är bearbeta då?
7: Alltså, jag tänker att känna det man känner är väl ett sätt att bearbeta. Om man inte känner det man känner så kan det backlasha. Man kan få det i bakhuvudet sen.
4: Mm.
7: Och det kan komma överraskande. Så att vara i det man känner tycker jag är ett sätt att bearbeta.
4: Det är att bearbeta liksom. Ja. Det är lite oklart vad det betyder faktiskt, bearbeta.
7: Ja.
4: Men det används mycket inom psykologisk teori eller litteratur eller kanske i terapirummen. Eller.
7: Det är ett jättevanligt uttryck.
4: Mm.
7: Och jag stannar upp därför att jag börjar fundera på vad betyder det faktiskt.
4: Ja.
8: Det känns nästan som att bearbeta betyder att du går till psykolog.
4: Ja, precis. Det går dit. Och då känner man känslorna där.
8: Har du bearbetat till att komma och betala med pengar?
7: Ja, har du adresserat din sorg?
4: Mm. Ja, just det. Ja, men, för det är intressant när det inte är så jättetydligt. För bearbeta låter som att man gör någonting med det.
7: Ja, precis. Man bearbetar inte sorgen. Utan om det är så att man inte tar sig igenom sorgen så kanske man behöver hjälp med någon form av bearbetning.
4: Mm.
7: Så ska jag väl använda det ordet.
4: Just det. Det sägs ju att så här, sorgen är kärlekens pris. Är det så? Måste man liksom ha tyckt om något eller någon för att sörja det? Eller kan man sörja något man inte ens har gillat?
7: Ja, man kan sörja att man inte har levt ett liv där man har varit i kontakt med förluster eller med möjligheter. Så man kan väl alltid...
4: Jag menar, om man inte har gillat sin... gammel faster som dog, är det automatiskt att man inte sörjer henne? Eller?
7: Nej, det är klart, varför skulle man sörja henne om man inte har gillat henne?
4: Man måste gilla någon eller något för att
7: sörja. Det måste finnas en relation av betydelse. Sen kan jag ju sörja att jag inte haft relationer av betydelse.
8: Ja, det tror jag är vanligt också.
4: Ja. Att hon... Men där som Jonathan var inne på förut, det här med att förlora ett barn och så, eller som vi alla var inne på då, men att förlora ett barn, att vi har läst en intervju med en som heter Ulrika Kreischbergs som är professor i palliativ vård av barn. Bara det känns ju jättehemskt, palliativ vård av barn, men i alla fall, så hon har studerat familjer som har förlorat ett barn, och då i sina studier kan hon se att fortfarande 4-6 år efter förlusten, det är ju inte så långt heller, lider föräldrarna av liksom mycket starkare ångest och depression än föräldrar som inte har förlorat ett barn. Of course, känner man ju då såklart. Mm. Men om man skulle ha så stark ångest och sorg i liksom 20-30 år till, eller bara, vad händer med en då? Går det att ha så här stenhård sorg, och kan man leva så liksom?
7: Man kan det, men det är ett fruset liv.
4: Ja.
7: Det är ett avstängt liv. Någonting inte, alltså, då är det väl någonting som inte har hänt som gör att man är så kvar i det så länge. Jag tänker att det kan väl vara kvar hur länge som helst. Och framförallt så kan det återuppväckas när som helst. Det kan komma händelser, nya händelser. Man kan se något, eller läsa något eller höra något som väcker tillbaka minnena av min förlust. Mm. Och så kommer jag i kontakt med det igen. Men att gå med en ständig förlust i 20 år, då är det någonting som har frusit fast på något sätt. Mm. Och det tycker jag behöver adresseras, det behöver uppmärksammas i så fall.
4: Hur ska man göra då?
7: Någon måste ju vilja en förändring. Ja. Det bygger på det att mitt liv blir så grått eller så taskigt eller så tomt.
4: Just det.
7: Eller plågsamt när jag går och känner som jag gör. Fortsätter känna dag efter dag, år efter år. Och då kanske det finns ett incitament till att vilja göra någonting åt det. Och då pratar man med någon, och i bästa fall om det finns ett proffs, om man nu behöver det.
4: Det blir ju någon så här förändring i diagnosmanualen, att liksom det som var sorg, om den pågick längre än si och så länge, raskt gick över till liksom psykisk ohälsa eller typ depression eller så. Kommer du ihåg vad den här diskussionen handlade om?
7: Jag känner igen det, fast jag kommer inte ihåg var gränsen går någonstans.
4: Att folk var arga, att det var så här, ja, sorg medikaliseras, eller typ så här, sorg sjukliggörs och sådär. För det kan vara rimligt att sörja ibland längre än ett år eller vad det nu var för gräns. Alltså,
8: just det, att, det var, att man, folk krävde lite. Man fick inte sörja så länge längre.
7: Man tänker att ett år kanske ska gå.
4: Mm.
7: Därför att ett år, precis som ett riktigt vanligt år, det följer olika faser med årstider och sånt där. Och alla årstider, eller alla veckor och månader, är förknippade med olika händelser. Då brukade vi göra det när sommaren kom.
4: Just det.
7: Efter sommaren brukade vi göra så här.
4: Mm. Den födelsedag brukade vi alltid.
7: Och så vidare. Ja. Så därför kan man kanske ska passera ett år. Först när saker och ting har gått ett år så kan man se vad är det som lever kvar och vad är det som verkar fortfarande. Och sen kan saker fortsätta verka. Men innan ett år kan man inte dra några som helst slutsatser. Man kan inte ta tempen på sorgen det första året. Den är som den är.
4: Mm.
7: Och sen efteråt kan man se, har någon fastnat i någonting eller behöver man uppmärksammas på något sätt.
4: Mm.
8: Jag tänker också på det här att om vi bortser från det extremfallet att man förlorar ett barn, för jag minns till exempel när jag blev dumpad runt 40, så var jag så himla förstörd över det. Och sen så men ganska fort så började jag känna så här, gud, jag måste typ börja må bättre för att folk kommer typ tröttna på mig.
4: Mm.
8: Alltså, hur länge ska de stå ut med över att jag är deppig över det här? Och det är väl tankar då som antagligen kom från att jag själv måste ha känt att folk som jag tycker hade haft en, om jag liksom hade blivit dumpad eller skilsmässa, att man hade känt så här, men går du fortfarande och sörjer det här? Nu får du liksom skärpa dig. Men så liksom, vet inte, eller om någon kanske, jag vet inte om någon har gjort det, men du har tappat ett halsband. Hur länge har du rätt att liksom gå och sörja det?
7: Ja, där skulle jag vilja sätta några gränser.
4: Ja.
7: För då måste man ju börja titta på, men vad representerar det halsbandet?
4: Exakt, just det.
7: Det måste ha en laddning.
4: Det är min farmors farmors mor, eller jag köpte det på H&M igår. Eller så.
7: Då, kan det ju, då kan man ju påminna om det varje gång man går in i en juveleraraffär eller ser ett halsband på någon och så vidare. Annars finns det väl ingen rim. Man kan väl få sörja hur länge man vill. Har man förlorat en viktig person så kommer man sörja den. Men man kommer inte fortsätta sörja på samma sätt. Den kommer att ta annan form. Men att det finns en sorg som jag kommer alltid fortsätta sakna den jag förlorade.
8: Ja. Men är det, liksom,
7: det är inte samma sak som att sörja.
8: Nej, det kanske inte är sörja. Det kanske bara bitterhet. Bitterhet det är inte samma sak.
7: Nej, det skulle jag väl akta mig för.
8: Mm. Ja, då, det är jättetråkigt. Definition. Men om man liksom säger, jag är så jävla förbannad på Kerstin för att hon lämnade mig. Men bara kom igen, Stefan. Kerstin lämnade dig för 10 år sedan.
4: Men bitterheten kanske hindrar en att sörja då. Så om man är kvar i sin bitterhet, vilket arg. Kanske är skönare.
8: Ja.
4: Om man är arg, men då kanske man inte släpper fram de här ledsna känslorna då. Eller
7: så kan det vara.
4: Skammen när du har blivit lämnad kanske.
7: Ja, visst.
4: Eller?
7: Precis. Och sen kanske finns något som är lite bekvämt med att leva i någon slags offerposition. Det är en sak att bli drabbad. Och det kan ju fresta på gubevars. Men att fortsätta leva som drabbad och fortsätta att göra det för länge, det tycker jag är ett observandum.
4: Mm.
7: Det kan ju betyda att man har, inte vill eller inte förmår komma ut eller lämna den här känslan. Mm. Därför att den har sina fördelar, har sina vinster också. Man kan alltid skylla på omvärlden och behöver inte ta viktiga steg själv.
4: Men om vi då försöker sammanfatta vårt påstående nummer två. Man måste bearbeta sorg för att gå vidare. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Allan?
7: Det är falskt.
4: Är det inte sant då? Om du sa att bearbeta är att
7: känna känslorna. Återigen, vi tillbaka till vad bearbeta betyder.
4: Ja, just det. Ja, precis. Ja.
7: Att leva sig igenom sin sorg. Mm. Leva sin sorg.

0: sorg är ett sätt att bearbeta.
1: Just det.
0: Det är inte samma sak som att varje gång man sörjer eller att varje människa som gör en förlust behöver få hjälp att hantera den. Men ibland behöver man få hjälp och då kan man säga att ja, men då behöver jag få hjälp att bearbeta det.
1: Så att bearbeta, tänker du att det är med hjälp av någon annan? Tycker inte man kan bearbeta det själv då, eller? Att känna sina känslor?
0: Jag ska inte kalla det för bearbeta, nej. Känna det man känner.
1: Okej, okay, just det.
0: Leva sig igenom det.
1: Ja. Ibland när man träffar ett barn som man vet har varit med om en stor förlust så kan det vara så att det inte alls ser ut som om det sörjer. Alltså barnet kanske springer runt och leker och skrattar. Och det finns ju en idé om att barns sorg är randig, att det ljusa och det mörka blandas. Men hur är det egentligen med barns sorg? Sörjer de på ett annat sätt än vi vuxna? Det leder oss in på vårt tredje och sista påstående. Barn sörjer annorlunda än vuxna. Är det sant, falskt eller mitt emellan, Allan?
0: Väldigt många barn sörjer väldigt annorlunda än vuxna. Så det är sant. Och det är ett jättebra, det är en vacker metafor. Även om den är lite svårbegriplig innan man sätter ord på den. Men det betyder verkligen att barn kan gå ut och in i smärta och sorg. Som om det var enkelt för dem. Självklart för dem, det gör de också.
2: Och så varför kan de det, inte vi? Därför, och är det bättre? Är det ett bättre sätt att sörja på?
0: Ja, det kanske det är. Jag tycker att det är svårt att svara på det. Eftersom jag tycker att det är bra om man kan vara i det man känner. Om det också betyder att jag har koll på vad jag känner och kan behärska mig och anpassa mig efter när det är okej att visa det för andra eller när jag vill behålla det själv. Det här självklara sättet som barn lever med sin förlust, att de kan gråta och de kan slåss och de kan bråka, de kan uttrycka på alla möjliga sätt och så nästa ögonblick så är det borta och de ser hur glada ut som helst. Det är som att det inte fanns och det är som att inte någonting har drabbat dem, som om ingenting har hänt. Och så kan man tycka, vad tog du vägen med det då? Hur kan du skratta? Och hur kan du vara så glad? Man kan förvåna. Och jag tror många barn har också fått kritik för att
1: det kan misstolkas av
0: vuxna. Hur kan du vara så okänslig? Som om du var okänslig. Men det är som att de har någon slags självklar reglering av det här. Att jag kan bära smärtan ett ögonblick och sen gör jag inte det därför att livet tar över. Eller försvaren tar över, jag vet inte. Det kan man ju
1: för man undrar vad det handlar om. Är det att man är bara så himla mycket i nuet? Man är så här, åh, man är jätteledsen och gråter för sin morfar har dött kanske. Och sen så 10 minuter senare ser man så här, åh, kolla en boll. Och så börjar man liksom sparka lite på den och så har man det kul och så. Eller är det att man liksom inte har råd psykologiskt, om man ska säga, att bara vara i den här tunga sorgen hela tiden, för det orkar man typ inte. Och att vuxna har mer kapacitet liksom. Vad kan man...
0: Kan det vara bägge delarna då?
1: Bägge delarna, ja.
0: Kan tänka mig att det är bägge delarna.
2: Så, hur mycket runt omkring påverkas sorgen? Man tänker så med att barn till exempel har förlorat, barnen förlorar en förälder och går in ut i det och det är fruktansvärt och jobbigt. Men att, och sen kan den plötsligt springa iväg och leka och ha det bra. Men att kanske då mamman eller partnern som är kvar i livet känner kanske också så här, okej, den jag älskar är borta, men det betyder också att mina barn inte har en far eller mor, eller det gör att hur ska jag klara av ekonomin? Att det är liksom massa andra saker som läggs till på sorgen.
1: Just det.
2: Som gör att den vuxna sorg blir svårare. Eller, för med det sättet som barnen sörjer på skulle i alla fall förhindra att man, som du sa, stelnar.
0: Och så kan man ju, vi kan göra komplicerat, vi kan ta in spegelneuron i det här. Det vill säga, jag känner det du känner. Att hjärnan är funkad så att jag kan känna det du känner. Så när, om barnet är glatt och ser att mamma gråter, så kan det börja gråta för att mamma gråter.
1: Ja.
0: Utan att det har med empati att göra. Behöver inte ha med empati att göra. Utan det är mer så hjärnan funkar. Att den fångar upp den andres inre på något sätt, eller aspekter av det. Men jag ska inte gå mer in på det. För det är en intressant, men det är också en sammansatt fråga.
1: För du sa det här med randigheten, att en liksom knepig metafor när man har fattat den. Tänker man så här, ja, det är ljuset och mörkret, är det det som är randigheten? Eller vad består ränderna av?
0: Ja, men det är väl ljuset och mörkret. Alltså det är som om det inte har skett och sen har det skett. Både verkligt och overkligt. Ja.
1: Om barns och vuxnas sorg då skiljer sig åt, hur skiljer den sig åt om man tänker så här, min mormor nu, hon är 102 år, hon har ju liksom inga kompisar kvar, hon har liksom oss, vi kommer ju ganska mycket och så här, hon har inga vänner kvar, hon hade jättemånga vänner, alla hennes vänner har ju dött. Man undrar ju hur det påverkar den också, om man så här, en efter en efter en, jag vet inte riktigt så här.
2: Fruktansvärt.
1: Ja, precis.
2: Inte ens bekanta kvar.
1: Är det olika då sorg i olika faser av livet?
0: Ja, det måste det vara. Häromveckan var första gången jag satt i mitt liv som jag satt mig ner och räknade hur många jag har förlorat.
1: Mm.
0: Och jag tycker inte att jag har förlorat särskilt många eller inte mer än andra. Men det börjar bli ett antal.
1: Just
0: och det perspektivet har jag inte haft på mig själv och på livet tidigare.
1: Ja, men alltså speciellt till exempel som i en släkt så märker man plötsligt så här, jag är äldst av alla nu här. Mm. Det finns ingen som är äldre än mig på den här sidan eller jag har ingen gammal faster eller mamma eller pappa eller ja.
0: Mm.
1: Det är en speciell sak så där.
0: Och jag tänker i mitt kompisgäng, ja, där alla är mer eller mindre samma ålder. Alltså vem är det som ska gå bort först då? För nu börjar de första ordentliga krämporna komma, som inte bara är krämpor utan sjukdomar, det är sånt som gör begränsa livet på lite olika sätt.
1: Mm.
0: Ja, vem står näst på tur då? Det perspektivet har jag bara haft i tankarna, men det har varit teoretiskt nästan. Men nu är det verkligt.
2: Man hade också det där Jan Andersson-intervjun att vår för detta förbundskapten i fotboll.
1: Mm.
2: När han berättade att han skulle få ett barnbarn och så började han gråta på presskonferensen och tyckte att det var så himla fint. Och så visade det sig att han grät inte alls för att han var glad utan han var grät över insikten om att nu var han liksom längst ut.
1: Mm.
0: Just det.
2: Han bara så surrade över att han var liksom, nu är det jag som ska
0: stå på tur
2: igen.
1: Mm.
2: Just
1: det.
0: Mm. Det är en speciell känsla.
2: Ja.
1: Mm. Jobbigt gör det på en presskonferens tänker man. Just
2: ja, att han framstod som lite oskön.
1: Ja.
0: Jag kommer att tänka på en kompis som beskrev sin pappa. Det fanns en tradition mellan hans föräldrar att varje gång han gick till jobbet så stod hans hustru och vinkade på honom uppe i fönstret. Och till slut så ville han inte att hon skulle göra det för han ville inte vara med om att hon slutade vinka.
1: Mm.
0: Han ville inte att det skulle komma en dag när hon inte längre vinkade, när hon inte längre stod i fönstret.
1: Det var sorgligt.
0: Ja, det var väl sorgligt. Mm.
1: Om vi går tillbaka till det här med barns sorg då. Om det nu är så att barns sorg är annorlunda än vuxnas, vad behöver då vuxna förstå för att kunna liksom möta barnen på ett bra sätt?
0: Ja, förstå just att det är så.
1: Att det kan vara så här, en fotboll, morfar är död.
0: Det tycker jag är ett så bra exempel på att det är en poäng med att vara vuxen, att man ska veta barns bästa bättre än vad de vet själva. Det är en del av föräldraskapet. Så jag vet att du är ledsen och det är där du är just nu. Och om du är glad i nästa ögonblick så fattar jag, för det är så livet är.
1: Just det.
0: Och därför kan jag bara härbärgera det. Jag behöver inte kommentera det.
2: Reagerar någonsin barn över sitt sätt att sörja? Alltså reagerar de på så här, oj nu var jag precis jätteglad fast pappa är död. Och så kanske de får liksom, nu mår de dåligt över det.
1: Samvete,
0: ja. Ja, men det kan jag tänka mig att de gör. Och då är det väl bra att veta att sorgen är randig.
2: Mm.
0: Det är så det går till.
1: Men tycker jag ändå att man har hört en del om man är från barn, att de kan vara så här, att man får dåligt, att liksom att får jag ens vara glad nu, eller får jag ens glädja mig åt det här fast en pappa är död, eller så här, och att man bara då, som psykolog kan säga så här, ja, du får det. Mm. Och så att det blir, det är jättevanligt att det är så liksom.
2: Men om du har sett kanske en 45-åring som har en man har dött och är jätteledsen och sen plötsligt ser hon en boll och blir glad.
1: Blir jätteglad.
2: Är det okej? Eller är det liksom...
1: Ser man att fortfarande ser lite ledsen ut på ögat eller totalt? Okej, men Allan, om vi ska avrunda då och sammanfatta vårt tredje och sista påstående. Barn sörjer annorlunda än vuxna. Är det sant, falskt eller mittemellan?
0: Det är sant.
1: Sammanfattningsvis i detta avsnitt om sorg har vi fått lära oss att sorgen inte måste följa en förutbestämd bana. De fem sekvenser som sorg brukar indelas i kan komma i olika ordning och är främst ett sätt för oss att kunna benämna och förstå sorgen. Vidare är sorg något som vi måste ta oss igenom och tillåta, annars riskerar vi att djupfrysa smärtan som kommer med sorgen. Och slutligen kan man konstatera att barns sorg skiljer sig från vuxnas på flera sätt. Och ett sätt att se på den är just som randig. Morfar är död. Titta en boll!
2: Medverkande idag gjorde Allan Linnér, psykolog, psykoterapeut och författare. Programledare var Jenny Jägerfeld, Jonathan Unge, ljudtekniker Christer Orteg, Astrid Ankarkrona. Producent var Chang Imam och exekutiv producent Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Man ska ha och ska ha. Man kanske har blivit van med att det finns någon där som fixar och trixar och trollar och bekräftar och lyfter upp och lappar och pajar och allt det här. Och sen tror man att man liksom kan få det så där bara någon annanstans ifrån. Att det är lite sådär som hundvalpar, vet du. Det är faktiskt exakt 8 år sedan relationspodden Norrena och Frans såg dagens ljus för första gången. Och här är vi fortfarande. Och trots att vi brukar säga att vi är inte några experter, och det är vi faktiskt inte heller. Men vi har en ganska bra känsla för vissa tendenser i samhället, speciellt när det kommer till relationer och kärlek. Och idag så ska vi ta tag i en av de kanske största insikterna, nämligen Hosapelle-mannen.
2: Ja, det här är liksom lite en av våra käpphästar. De här Hosapelle-männena dyker upp i vår brevlåda jämt och ständigt. Eller kanske inte just dem, men de som lever i närheten av dem. Och nyligen fick vi ett brev som lyder så här. Alltså, nu har jag faktiskt sett det här hända flera gånger i min bekantskapskrets. Par skiljer sig, hon väljer att vara singel, men han hittar genast en ny. Och det är inte bara frågan om dejtande och sex. Nej, det ska flyttas ihop, och ofta blandas också barnen in och ska bo med pappas nya flickvän, som kanske också har barn efter bara några månader. Och sen brukar relationen ta slut och så ska alla flytta igen. Men för mig är det obegripligt att kvinnor ens vill ha de här desperata männen. Borde det inte ses som en röd flagga att mannen har så himla bråttom, skriver Skynda långsamt 44. Är Hosapelle-mannen en röd flagga?
1: Mm, det var frågan vi ställde till er där ute. Och vi har fått en hel del svar som vanligt, och också invändningar som vanligt. Och det är också uppfriskande. Här har vi Sofia 44 som säger att ni skriver att det här förefaller vara ett utbrett problem. Och då undrar jag, för vem? Min erfarenhet är att det oftast är någon utanför den gamla eller nya relationen som ser det här som ett problem. Inte personen som har gått in i en ny relation och mår bra av det. Jag tycker att man ska vara försiktig med att döma och spekulera i hur snabbt någon går vidare till en ny relation. Viktigaste är väl att man inte gör någon illa och att man mår bra. Vissa predikar om att det är så viktigt att vara singel och ensam si och så länge, men är det faktiskt det? Min erfarenhet säger att personerna som säger det här ofta har dåliga relationer i bagage och därför inte riktigt kan vara glada för andras skull att de har hittat någon ny, skriver Sofia 44.
2: Ja, jag håller ju delvis med om Sofias invändning här. Det här med att vi då ser att det här förefaller vara ett utbrett problem. Vi lutar oss tillbaka mot det material vi har samlat in de senaste 8 åren. Och att ganska många tar upp det här fenomenet i brev till oss. Det är nog kanske det som vi tar fram här.
1: Mm.
2: Vi har inte hittat på det här själva, vi har inte upplevt det här själva heller, så där i första hand. Men jag måste nog säga att jag ser det här hända, precis som vår första brevskrivare här nämnde. En sån här tendens att kvinnor ofta, om det är liksom ett långt förhållande som tar slut, så verkar kvinnorna jag känner ofta vara mer benägna att vilja repa sig först. Kanske inte här att nu ska jag vara singel och stark, men snarare det här att jag är så tilltufsad nu så jag behöver hitta mig själv innan jag har någonting ens att erbjuda en ny partner. Medan deras ex-män hastigt och lustigt ska hitta inte bara en ny partner, inte dejta, inte ens, liksom, det ska ens vara på ett flirtstadium, utan nej, det ska liksom vara en ny fru, fort. En ny fru som tar hand om Vilma-meddelanden och massäckar och skjuts och sånt här. Och där kan det ibland gå lite väl fort.
1: Ja, alltså jag tror ju att Sofia 44 själv är en Hosapelle-kvinna. Eller så har hon blivit ihop med en Hosapelle-man och haft den goda turen att det kanske har funkat på någon vänster.
2: Mm.
1: Jag tror det, för jag tycker att jag tycker att Sofia låter lite sådär som att hon känner sig träffad. Men det är kanske bara min tanke och min tolkning av det hela.
2: Jönsleda som skriver att henne är äldre än du. Okay. Skriver så här: må hända är männen hosapellar, men det krävs ju två för att inleda ett förhållande. Så vad är det då för kvinnor som tar sig an dessa figurer? Det verkar kanske som att en del damer verkar ta det att man har haft ett förhållande som en kvalitetsstämpel. Så de har inga betänkligheter. Han är liksom inskolad redan den här karen, för han kommer rakt från ett annat förhållande. Så det är bara att ta för sig.
1: Ja. Ja, att han vet hur det funkar, och speciellt att också om han har egna barn så är man så att men vad bra, då vet han hur det funkar det där också. Och det är konstigt, det här är lite som att han lämnar en bra recension på TripAdvisor. Vet du, så att vi var dit och de hade jättegoda pizzor. Den här mannen, han är faktiskt helt jättekiva. Inte för mig, men han är kiva.
2: Tänk om man skulle göra på det sättet, att när man skiljer sig från någon så lämnar man en review.
1: Kanske man borde göra det. Vissa borde ju faktiskt lämnas med en riktigt sån här en kärna och säga att vad ni än gör får absolut inte dit.
2: Ja, bara en röd flagga. Ja. Nej. Men sen nej, det kan vara sådär att jag ska nog ge honom ändå 4 stjärnor. Att det var nog god mat, bra komplimanger, gav presenter, var kärleksfull, men tråkig, så det blir avdrag då för den där 5:e stjärnan, men ja, kanske för någon annan.
1: Ja, precis. Och det är ju inte så att liksom det att man skiljer sig och vill träffa någon ny, att det skulle göra en till en dålig person, men jag tror bara att det kan bli liksom fel i hasten. Och jag undrar ibland liksom att vilket är motivet till att man har så himla bråttom. Och här har Kvinna 50 plus skriver att det här gäller inte alla män, men tyvärr så vill nog många män gärna hitta en ny kvinna som kan ta över största delen av hushållsarbetet. Plus att hålla reda på barnens läxor, kläder, väskor, vilmor och så vidare.
2: Exakt. Jag tror ju på riktigt att det är där som skon klämmer för en del. Att det blir ganska överväldigande sen när man inser hur mycket man måste sköta om man är ensam i hushållet med eventuella barn.
1: Ja. Och jag blir så, det provocerar mig något otroligt, det här med karrar som inte klarar av att ta hand om sig själva och sina barn utan någon kvinna där. Alltså jag blir så arg när jag hör på det här. Varför provocerar det här mig så mycket? Jag tycker att det som sa tröttsamt, de är ju inte liksom 15-åringar, oftast så är de ju ändå 50.
2: Nej, men jag tänker på något sätt att skulle det inte vara hälsosamt att alla unga människor, både gossar och flickor och övriga, skulle leva ensamma i ett eget hushåll i minst 2 år efter att de har flyttat hemifrån? Och då måste de ta reda på hur allt funkar, hur man betalar räkningar, hur man skurar tuppen. Sen först får de flytta ihop med någon.
1: Jag tycker att det är en utmärkt idé. Och sen är det också något med det här att jag tycker att det är som så sjukt avtända det här med folk som inte kan vara ensamma. Alltså vi har folk som har levt i familjer och sådana, och sen kan de bara inte vara ensamma. Jag tycker att det är så otroligt avtändande, för de blir sådana needy little bitches, vet du, som måste ha någon som bekräftar dem och tar hand om dem. Jag tycker det är sjukt avtändande.
2: Ja, det där kom från hjärtat.
1: Det kom från hjärtat. Nu går vi vidare. Ja, jag ska vara tyst en stund.
2: Du kan luta dig tillbaka och nicka instämmande, för här kommer ett långt brev av signaturen redan lite avslöjar vartåt det här barkar. Här är någon som kallar sig jäkligt trött på karar 48. Det är inte Hanna Norrena som har skrivit, utan någon annan.
1: Ja.
2: Men så här står det: jag har varit frånskild i snart 10 år och jag har stött på det här fenomenet många gånger. Senast här bara för någon vecka sedan. Jag har varit på Tinder i omgångar, men jag har tröttnat emellanåt för det är ganska slitsamt. Men nu laddar jag ner appen igen och till min stora förvåning så fick jag snabbt en match som först verkar helt jättebra. Han skrev fina, omtänksamma meddelanden och ville fort träffas. Vi hade en trevlig första dejt, vi pratade i flera timmar. Vi hade massor gemensamt. Det var kanske nu inte sådär massiv kemi, men ändå så pass att vi kom att överens om att ses igen. Det omtänksamma textande fortsatte och han ville be mig hem till sig för att bjuda på middag. Och han verkade trygg, så jag for dit. Och vi hade en riktigt mysig kväll där det så småningom nog började väckas lite sådär pirriga känslor i mig. Men sen förändrades tonen i meddelandena. Jag skrev igen och bekräftade att jag ser fram emot att träffas på nytt. Och han svarade plötsligt att han

0: Sen slutade han helt svara på meddelanden på veckoslutet. Så på söndag skrev jag sen att nu ids jag inte skriva någon mer, för du svarar ju ändå inte. Och då skrev han att han på lördag började skrivas med en ny som också sökte en seriös livspartner. Att de fått så djup kontakt och att han nu tänkte fortsätta med henne. Så det var tack och adjö till mig. Alltså vad fan, på fredag skriva till mig, jo vi ska fortsätta bekanta oss med varann i lugn och ro. På lördag matcha med en ny och känna så djup kontakt att det är på söndag. Tack och hej till mig.
1: Aj, aj, en riktigt klassisk Hossa-Pelle-man.
0: I det här brevet så framgick det också att den här mannen då för 2 år sedan hade skilt sig efter ett 20 års äktenskap. Så att, ja, han hade fart på det här då med, inte bara med att hitta en ny seriös livskamrat, utan helst en hel bukett.
1: Oj, oj, vet du vad, alltså, jag är jätteglad att du slapp den här Hossa-Pelle-mannen innan det blev något desto mera. Herregud vad du skulle ha haft ett jobbigt liv efter det där. För han skulle sen ha blivit en sån där att nu måste man faktiskt vara sen att har man en seriös relation så har man. Då skämtar vi inte och flirtar något mer utan då är vi ihop. Och så är det så.
0: Mm. Och det jag också funderar är att varför är det så viktigt att hitta den där seriösa partnern. Tillbaka till vad hette hon som skrev att man kanske har levt i ett dåligt äktenskap eller en dålig relation och därför längtar efter någonting som funkar. Det kan jag bra förstå.
1: Mm.
0: Och jag tycker ju faktiskt inte det är ju något moraliskt fel och inte någonting som angår någon annan heller fast man skulle boka in en första dejt dagen efter att man har skilt sig. Inte tycker jag det i sig är något fel, att man kanske känner att nu måste jag få flirta lite, jag måste lite få bekräftas, jag kanske lite är förtjust i den här som jag redan haft ett gott öga till, kanske vi nu ska gå på en kaffe. Jag menar tuta och kör, men det är ju sen en annan sak när många andra blandas in i det här och man har väldigt bråttom att ta det där steget i att nu är vi ett par.
1: Mm.
0: Väldigt snabbt.
1: Jag får lite en känsla av att man vill ersätta den här, ofta då familjen som man har förlorat med en ny familj. Att man vill lite ta den här schablonen och bara applicera, flytta, riva upp den och sätta ner den på ett annat ställe och fortsätta leva ett familjeliv bara med en ny partner på något vis. Och det är det som jag tycker att känns obehagligt. Att man tror att man bara kan som ta en sån här genväg på något vis till ett nytt familjeliv. Att man inte förstår att det här är ju någonting sånt som behöver byggas upp över tid.
0: Precis. Ja.
1: Mm.
0: Vidare, nästa brev kommer från Milfen 34.
1: Mm. Som lyckligt gift så är det här inte aktuellt för mig, men om shit would hit the fan och jag skulle bli ensam, då skulle jag verkligen inte ens överväga en nyskild man. Nej, visa först för dig själv och andra att du är kapabel att bo ensam och vara en ansvarstagande singelförälder. Att du inte genast behöver en ny sängvärmare, hushållerska och barnskötare. Bearbeta också din separation och lägg ditt gamla förhållande helt och hållet bakom dig. Först efter allt det här så är jag potentiellt intresserad av dig från skilde man.
0: Är det du som har skrivit igen, Hanna?
1: Ja, det skulle kanske kunna vara det om jag skulle söka efter en relation, men det gör jag ju inte.
0: Mm.
1: Ja, just det kanske för att jag tycker att det är så tröttsamt med alla sådana här Hossa-Pelle-karrar.
0: Som kommer in och ställer krav genast.
1: Jag tror att det är det här liksom, att man ska ha och ska ha. Man kanske har blivit van med att det finns någon där som fixar och trixar och trollar och bekräftar och lyfter upp och lappar och pajar och allt det här. Och sen tror man att man liksom kan få det sådär bara någon annanstans ifrån. Att det är lite sådär som hundvalpar, vet du. Hundvalpar är ju jättesöta, nog i och för sig, men de är ganska krävande också och jobbiga.
0: Mm. Jag funderar också på det som Milfen skriver här, att man behöver bearbeta den där tidigare separationen innan man går in i ett nytt förhållande, och det där håller jag faktiskt med om.
1: Mm.
0: Och med det sagt ändå, att man kan kanske inte heller ha den där utgångspunkten att för att jag ska ge mig in i en ny relation måste jag vara 100% hel.
1: Ja, men det kanske man aldrig ens blir.
0: Exakt, men i alla fall att man känner att jag har kommit en bit på vägen efter det som hände. Och det här är inte bara liksom för en själv, utan det här är ju också för den där potentiella nya partnern viktigt.
1: Mm.
0: Om man kommer där sårad och tilltufsad raka vägen från en

0: annan relation. Och så går början av det här nya förhållandet mest ut på att man sitter och knorrar och gruffar över vilken elak exfru jag hade. Det är inte speciellt roligt för den där nya partnern att höra.
1: Nej, och så tror jag också att om man hinner smälta det här och lite bearbeta det hela, så kanske man inser att varför funkar inte det här? Att vad var det med oss som inte funkar ihop? Och vad är det jag på riktigt söker om jag tänker en potentiell relation liksom i framtiden? Att är det så att man kanske har blivit tillsammans med någon för 20 år sedan, att man har vuxit ifrån varandra, det här klassiska. Men att om jag tänker nu, härifrån framåt, att vilken typ av person skulle jag behöva vilja ha i mitt liv? Att man, jag tror att man, liksom, man behöver fundera lite på sådana saker också, för att kanske inte heller göra om samma misstag en gång till. Att man kör lite copy-paste på en ny partner. Att men jag gillar sådana här typer. Sportiga, blonda och vet du, som tycker om pilates. Vet du, så, jag gillar sådana brudar. Ge mig en sån.
0: Mm.
1: Fast du kanske egentligen mår mycket bättre av att vara med någon helt annan typ.
0: Ja, kanske lite fundera mer på insidan och lynnet och hjärnan än pilateskroppen.
1: Och sen, vet du, en sak också, så kan man dra en sån här parallell. Jag vet inte, men jag drar den ändå. Alltså jag byggde ju ett hus här för några år sedan. Och jag har bott i det här huset nu i 3 år. Och jag inser att jag är inte en egna hemshusperson. Jag har alltid bott i lägenhet och jag känner nu att det är dags för mig att gå vidare, att jag ska försöka se om det går att lösa. Att man kan sälja hus och bo i en lägenhet istället. Att jag märker det, att det är ju inget fel att pröva på. Och sen märker att okej, det här var kanske inte min grej. Och då kan man göra något annat. Men det märker man ju inte om man aldrig vågar ändra sig.
0: Nej, jag tror inte att ditt hus blir så där sårat av att du säljer det heller. Men det blir ju kanske däremot en partner som man är tillsammans med väldigt seriöst för att prova på.
1: Mm.
0: Att därför är det ju kanske mer hållbart att man inte börjar flytta ihop, inte börjar ha en gemensam vardag, utan kanske mera umgås, reser tillsammans, lite nosar på varandra och sen kanske till och med aldrig väljer att bli så där sambor eller flytta ihop eller gifta sig, utan kanske bara inser att vi funkar bäst som separata enheter, men vi kan ändå vara jätteviktiga för varandra.
1: Exakt.
0: Och jag tror att det här säger jag också ganska mycket i min bekantskapskrets, i synnerhet bland kvinnliga bekanta som har skilt sig, att de har absolut hittat en ny partner, en sån där som man ringer till om man är ledsen eller glad eller man blir bjuden till en fest och man ska ta med ena veck. Så de har det, men de har inte ens en tanke på att börja flytta ihop och rodda på med sånt förrän kanske om 10 år, när alla barn har flyttat ut och man lite ser var landet ligger då.
1: Mm.
0: Och jag vet inte, jag ska som sagt inte sitta här och döma och proklamera att det ena är bättre än det andra, men i mina öron låter det här som ett mer långsiktigt tänk.
1: Mm.
0: Och framförallt att barnen inte behöver blandas in i det här. Vi kommer in på barnen i det här alldeles strax, för Endel har ju förstås skrivit om den saken också.
1: Mm. Innan det så ska vi ännu ta några brev här. Följande är skrivet av X160+, som skriver att jajamensan, herrar borde sättas i känslokarantän efter en separation. Mitt ex han avverkat 3 damer under en period på ett halvt år efter att vi gick skilda vägar. Vi hade då varit tillsammans i 14 år. Han är livrädd för att vara ensam. Han klarar inte heller av det praktiska i hemmet. Och är man ensam så då måste man tänka. Och det är ibland lite jobbigt.
0: Mm.
1: Själv har jag sörjt klart och håller på att bygga upp mig själv så att jag inte tar med det gamla in i ett nytt förhållande. Och småningom så ska jag börja dejta, men inte riktigt än.
0: Jag tycker det där låter också väldigt sunt, att man börjar med att känna efter i sig själv. Är jag ens redo? Är jag ens sugen på att dejta någon annan? Och så börjar man med det sen när det känns rätt. Och för en del kanske det känns rätt på dag 2. Nu vill jag börja dejta. Ut och livet är kort och nu ska vi se vad som finns där ute. Inte det nu något fel på det heller, men skynda långsamt.
1: Ja.
0: Skynda dig, Hosa Pelle. Skynda att älska. Inte. Nej. Ja.
1: Vilket slagkraftigt ordspråk.
0: Här är ett brev av en man som inte är Hosa Pelle. Ingen Hosa Pelle, snart 60, som skriver. Ja, för mig hade ju varit tvärtom. Efter min skilsmässa gifte min exfru om sig ganska snabbt och hon är lycklig så. Jag har varit singel i några år och har ingen brådska att hitta någon ny. Jag har svårare och svårare att se några fördelar med att vara gift eller sambo.
1: Mm. Ja, det kan vara ganska skönt också att vara själv. Jag får ganska ofta frågan, är inte någon mera kanske så mycket, för jag tror att folk har insett det, att jag trivs väldigt bra själv. Att det här med att, nå, har du hittat någon nu då? Att jag har lite svårt att se att i det här livskedet var den partner, var, för det första var den personen skulle rymmas in, alltså rent energimässigt.
0: Jag tänkte, det där huset ryms det ju.
1: Ja, det ryms
0: fast
1: man ju
0: två, tre stycken.
1: Ja, det är inte så det är frågan om, men och hon börjar sparka roskisen här.
0: Ja, du blir så upprörd.
1: Ja. Men alltså, att man, jag tycker att man behöver ju också ha en känslomässig kapacitet. Och jag känner att jag har ingen känslomässig kapacitet för någon typ av relation just nu. Och inte vill jag ha det heller. Och det är jätteokej. Och det här verkar vara någonting som provocerar speciellt män. Att hur kan nu en kvinna ha det så där bra utan någon man? Alltså det är mycket skönare utan just någon sån här ego att ta hand om.
0: Men jag tror att jättemycket av det där bottnar just i, som du säger, hur man förhåller sig till att vara ensam eller själv. För du skräms ju inte det minsta av det, du föredrar det till och med just nu i detta livskede i alla fall. Medan någon annan kanske tycker att jag kan inte föreställa mig något värre än att komma hem från jobbet och så är ingen där. Jag måste fort hitta någon som är här och tar emot mig. Och jag kan ju sympatisera med det också. Men jag tror ju nog att man gör alla människor, precis alla, oavsett ålder och kön och så här, så gör ju sig själva en tjänst genom att försöka lära sig att trivas i sitt eget sällskap. Till exempel att bo för sig själv ett tag i ungdomen. Sen förstår jag att det kanske finns ekonomiska orsaker till att det är bättre att flytta ihop med någon eller fast ha en rumskompis eller sådär. Det är helt fint, jag förstår ju förstås det. Men att försöka börja trivas med sig själv, det är nog en viktig grej att arbeta på, den relationen.
1: Och annars kanske man också gör misstag. Att man i rädslan för att vara själv bara väljer någon som inte heller är bra för en. Så att, du nämnde Eva det här med barnen och nu har vi inte pratat så mycket om barn på det sättet, men vi ska ta något brev här i alla fall. Romantiken 35 har skrivit om just det här.
0: Jag tycker det finns en konstig hysteri kring det här att räkna veckor, månader eller år när någon får hitta en ny. Jag ser absolut inga problem med att människor har en ny partner snabbt, lika som jag inte ser det minsta problem med att fortsätta vara singel. Den här påhittade tidslinjerna kring singeltid efter separation som någon oskriven regel som ofta kommer från personer som är ledsna, sårade eller som känner sig ensamma. Jag har inte märkt någon skillnad på kvinnor och män i den här frågan och jag hoppas att det inte ska bli en prestigefråga om vem som klarar sig längst som singel efter ett förhållande. Men om det finns barn med i bilden är situationen en helt annan. Och då tycker jag att barnen inte ska behöva bli fästa vid en ny föräldrafigur för snabbt innan man är helt hundra på att det här känns 100% rätt för alla. Men annars, kör på bara, var hur kära och galna som ni vill, skriver Romantikern 35.
1: Ja.
0: Ja, jag håller med om typ allt där, tror jag.
1: Ja, jag håller nog helt med om det där också, att det är ju ingen tävling. Och sen, jag tror ju också att man kan ju inte, det är ju inte heller här sådär one size fits all, att jag tror ju också att vad har situationen varit om man har gått skilda vägar? Är det så att du kanske har haft en helt död relation i flera år? Då kanske du har hunnit separera och sörja det faktum att den här separationen är död i flera år redan. Och då kanske du är färdig att gå vidare mycket snabbare än om separationen kommer som en blixt från en klarblå himmel. Då kanske man behöver bli betydligt mer tilltuffsad och behöver lite tid. Så att det är helt rätt det här som Romantiken 35 säger, att man kan inte sätta en tidslinje för alla.
0: Nej, det var väl i Sex and the City som de sa att tumregeln är det, att det tar hälften av den tid som ett förhållande har pågått att komma vidare. Så har du haft en relation i 3 dagar så tar det 1,5 dag innan du har gått vidare. Och har du haft en relation i 30 år så tar det 15 år innan du har kommit över det. Som sagt, det finns ju ingen tumregel som gäller för alla. Men det där har på något sätt fastnat för mig.
1: Ja, då tar det ju tid innan det slutar stinga ändå på något sätt.
0: Ja, och helt, inte behöver man ju någonsin komma över en relation helt och hållet. Inte tycker jag det är någonting man heller ska sträva efter. Att det är helt okej att det sitter kvar en besvikelse och en sorg över att det där nu inte gick som jag hade tänkt mig. Det är helt fine. Men ändå det där att man på något sätt landar i att, men det är okej. Det gick så här och det kan bli bra i alla fall. Men nu, Hanna, till frågan. Finns Hosapelle kvinnorna?
1: Tydligen, för åtminstone Paff-kollega 22 skriver så här. Jag hade en 35-årig kollega, en fyrbarns mamma som gick igenom en skilsmässa. Och i samband med det så bytte jag själv jobb, så jag tappade lite kontakter med henne och tänkte inte så mycket mer på saken. När skilsmässan blev officiell så hade det, åtminstone enligt vad jag uppfattar, inte funnits någon ny person på världskartan. Det lät snarare som att hon skulle behöva landa i sitt nya liv och vara ensam ett tag. Men ungefär 9 månader senare så sprang jag på henne på stan, och där gick hon tillsammans med en annan före detta kollega, dessutom 10 år yngre än henne, och körde barnvagn. Och jag fick nästan kontrollera att jag var på rätt gata och i rätt tidszon. För min första tanke var att ja, där gick det minsann undan. Jag vet förstås inte exakt när eller hur de blev ett par, och det är egentligen inte min sak heller. Men någonstans under skilsmässoprocessen så verkar kärleken ha hunnit flytta in, och 9 månader efter att jag senast såg henne så var livet uppenbarligen väldigt annorlunda.
0: Ja, det var en mycket fertil Hosapelle-kvinna. Det blev barn nummer 5. Utan någon som helst paus, som hon liksom hade ny kar och barn i barnvagn 9 månader efter sin skilsmässa. Då hade hon nog Hosa.
1: Ja, alltså jag tror att den här 10 år yngre kollegan så hade nog varit där i periferin någonstans. Inte tror jag att det går så där snabbt. Kanske till och med var på smällen då hon skilde sig, vem vet.
0: Ja.
1: Och det kan vi ju inte veta, och inte har vi någonting med saken att göra heller. Men där gick det snabbt, och man tänker att en fyrabarnsmamma, det är ganska mycket annat att hålla reda på i livet där också. Att, ja.
0: Och vi ska ju inte börja nu vara så här att vi är så här, go girl, hitta ung kille, och så är vi så här, men Hosapelle, men naja baja. Utan jag tycker det här är faktiskt, som sagt, det är inte min sak, men jag tycker att det är problematiskt.
1: Nu är det förhastat alltså.
0: Med tanke på de här 4 barnen med pappa nummer 1. Att man har liksom, här är en ny styrpappa och här är ett litet syskon, och hur har man ordnat upp det här? Jag menar, det kan kanske ordna sig, det kan lösa sig, det kanske var så här att den här graviditeten nu inte på något sätt var planerad, men att de ändå tyckte att nu får vi ju tuta och köra, för vi vill ha det här barnet. Jag menar, det här vet vi ju ingenting om, men optimalt är det ju nog inte på något sätt.
1: Nej, jag tror inte, speciellt för de där barnen, att det där kändes sådär supermorgens, som man säger på finlandssvenska.
0: Men frågan vi ställde här i början var ju, är inte en Hosapelle-man en röd flagga? Och försiktigt 39 kan intyga att jo, det är det ju nog.
1: Som ung vuxen så involverade jag mig 2 gånger i Hosapelle-män som var mitt inne i en separation med sina ex. Det uppstod först en stark attraktion mellan oss och en hoppfull känsla av att nu är det minsann vi 2 in i framtiden. Men samtidigt så hängde det här mörka molnet över oss, och det var deras pågående separation. Och båda gångerna så gick det fullständigt åt pipsvängen. Upp som en sol och ner som en pannkaka, eftersom han, knappast chockerande, inte sen ändå var redo för någon ny relation. Så nu önskar jag mig en relation med en man som i likhet med mig själv har jobbat aktivt med sitt förflutna, gärna varit singel en tid och som är någorlunda hel. Skriver försiktigt 39.
0: Ja, men det är precis det där som jag också tänker mig, att lätt händer att en nyskild person ivrigt ger sig ut på datingmarknaden, blir helt berusad av att få bekräftelse av en ny, kanske yngre person som tycker att man är tjusig, fast exfrugan knappt orkar si åt ens håll på ett tag, och att man då blir förivrar sig helt enkelt. Men här ser vi ju att det är svårt att börja bygga någonting hållbart på en så vippande grund. Att den där grunden måste på något sätt ha hunnit lägga sig. Vi pratar så här om att bygga hus. Du vet, Hanna, att de kunde säkert inte sätta ditt hus dit på platsen innan den här betonggrunden hade stelnat.
1: Ja, alltså jag är helt stumma av det här. Jag tycker jag sitter här bara och nickar. Vi ser ju inte varandra, utan jag sitter här så här. Vet du, lite kisa med ögonen och håller med. Jag tyckte det var underbart beskrivet. Ja. Och så sant alltså. Man kan inte bygga ett hus på en vippande grund.
0: Nej.
1: Bygg inte hus på en sandig strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej, men en dag du ångrar dig och du får bygga huset en gång till. Du får bygga huset på ett berg.
0: Borde du ta dina
1: på
0: medicin?
1: På en stad som inte rubbar sig. Och det står, men vi får... Okej. Det var det.
0: Det var fint. Ja, jo,
1: men det är ju sant.
0: Där grunden vippar lite.
1: Vilken banger det var det där alltså. Jag måste sjunga hela sen efter den här inspelningen för mig själv.
0: Jo, försök hålla inne med det. Det var trevligt, men här vi har några brev som jag tycker vi ska försöka hinna med ännu.
1: Ja.
0: Och här tycker jag var en helt bra poäng också. Här är någon som skriver att kalla sig en fot i båda läger, som liksom ser båda sidorna av det hela. Jag är en som inte rusar iväg med någonting. Ännu 10 år efter skilsmässan bor jag ensam, fast jag nu har haft en hjärtevän sedan många år. En i min närhet har haft annan takt i sitt liv och jag har nog tidigare tänkt att cool nu down lite, men kom till någon sorts insikt för en tid sen. Klart att man ska skynda långsamt om det finns barn med i bilden, men livet är faktiskt kort. Om du hittar lycka så, vad väntar du på? Skriver en fot i båda läger.
1: Ja, jag ska vi ju sitta här nu, vet du, och Jesus ställa, vet du, säga att du måste gå omkring med såna sorgeflor i ett år liksom, för att sen kunna be dig ut på dejtingmarknaden. Inte det är ju det heller inte.
0: Nej, dejta på bara. Jag ser inte något problem med dig i sig, men framförallt tänk på eventuella barn och var också schysst mot den här nya partnern.
1: Mm.
0: Börja inte inge falska förhoppningar. Börja inte tro att det här huset som ni ska bygga nu genast på din ännu mjuka grund kommer att bli så stabilt som... Liksom, det kan vara lite falsk marknadsföring att säga att jag är redo för en ny relation om man sen inte är det.
1: Mm. Men ibland så kan det ju faktiskt funka också. Och Tina 60 har skrivit att jag blev faktiskt ihop med en Hosapelle-man som hade skilt sig ungefär 4 månader innan vi blev ihop. Själv så hade jag varit skild i ungefär 5 år, men nog haft sporadiska förhållanden. Med vuxna barn som inte bor hemma mera så har förhållandet fått utvecklas och vi är lyckligt ihop nu ännu och inne på det 5:e året.
0: Och där ser vi. Här hade vi ett par som motbevisar allt vad vi har sagt hittills i den här podden. Det kan alltså funka också.
1: Ja, men där tror jag nog mycket på det här med att vuxna barn som inte bor hemma mer. Jag tror nog också att det är en stor grej till att det lyckas. Att man har det där utrymme. För då har man utrymme att utforska en ny relation. Och man är ett annat skede av livet. Jag tror man känner sig själv också mycket bättre än om vi säger att man är 37 och frånskild småbarnsförälder som är så vet du, allt är bara hamsterhjulet snurrar jättefort. Att nog kanske det handlar lite om vilken livsskede man är i också.
0: Jag tycker lite om det här också som föregående brevskrivare skrev, det här en fot i båda läger som skrev att man kan ju ha liksom en hjärtevän fast man inte har en sambo eller en sån här en make eller maka. Och det kanske inte är en så dum idé. Skaffa en hjärtevän bara om du vill. Men för att återgå till det här med barnens perspektiv så fick vi faktiskt också ett brev av ett barn till en Hosapelle-man. Och vi tänkte att kanske det här skulle få vara veckans brev.
1: Mm. Det är skilsmässobarnet 41 som har skrivit till oss. Och lyssna på det här nu, alla ni som håller på och hosar och har er.
0: Jag är barnet i en Hosapelle-man. Nu i vuxen ålder och med egna barn har jag funderat mycket på det att min pappa flyttade ut från oss när jag var i tween-åldern och direkt in till sin nya kvinna. Vi har inte haft världens bästa förhållande efter mina föräldrars skilsmässa och han är ju dessutom en ganska speciell person. Jag har funderat på hur annorlunda vår relation kunde ha varit om man hade valt att bo själv en tid och hade satt oss, barnen, på första plats i sitt liv. Jag känner mig ganska bortvald. Det kom halvsyskon och hela faderullan. Och nu är jag själv mitt inne i en skilsmässa och jag är livrädd att min exman ska vara en Hosapelle och hur den påverkan det kommer att ha på barnen i så fall. Kan ni hålla era tummar för att han ska klara av att inte låta styra? Skriver skilsmässobarnet 41.
1: Jag tycker att det här är så bra, och tack att du skrev skilsmässobarnet om det här, för att det här är nog någonting som alla föräldrar behöver höra. Jag menar inte att vi ska skuldbelägga föräldrar ännu mer och säga att du måste alltid sätta barnen först, men jag tycker att det är viktigt. Här har vi en 40-åring som säger att jag tror att mitt förhållande till min pappa skulle ha varit helt annorlunda om han inte skulle ha varit en hosapelle. Att det kändes, han satte den där nya kvinnan före mig. Mm. Och det kom nya halvsyskon och hit och dit. Ta det här med dig ifall du funderar just på att borde jag ge mig in i någonting nytt. Kanske du ger dig in i någonting nytt, men att dina egna barnen ändå ska vara på plats nummer ett. Fast du är kär och fast du tror att det här kommer vara för evigt och fast bla bla bla. Att det här tror jag tror inte att man vill ha sen den här diskussionen, vet du, att var var du då? Vart försvann du de här åren då jag skulle ha behövt dig?
2: Nej, precis. Och jag tycker också att jag tycker egentligen att frånskilda föräldrar kan ju både äta kakan och ha den kvar. För om man delar upp det till exempel varannan vecka, då är man ju singel varannan vecka. Då kan man ju dejta, då kan man ju söka efter ny kärlek och prioritera sig själv nästan hela tiden. Man ska förstås ändå vara anträffbar för sina barn om det är någonting. Men resten av tiden kan man ju prioritera de där barnen och se till att de känner sig sedda efter en separation som garanterat har varit uppslitande för dem. Så jag tycker det här var ett väldigt värdefullt brev, och tack för att du skrev det här, för att man kan spekulera kring det här, men det är viktigt när någon som på riktigt har varit berörd berättar hur det har känts.
1: Mm.
2: Nu blev vi så allvarliga. Kan du sjunga lite igen, Hanna? Kläm fram en lopp och kevennyska.
1: Jag ska klämma fram en lopp och kevennyska. Kom ihåg, man behöver ju faktiskt inte ens ha en ny. Man kan också göra som jag och inte ha någon alls. Och det är jätteskönt det också. Att man behöver inte hosa någonstans. Man kan också bara, vet du, flytta på rygg där man är just nu och se vad som händer. Det är ganska skönt.
2: Det låter ganska skönt det också.
1: Mm. Tack allesammans. Det här var jättelärorikt, och jag hoppas att var och en fick ut någonting av det här och kanske kan rannsaka sig själv och sitt beteende ifall man upplever att jag kanske har lite onödigt bråttom just nu.
2: Har du ett tema du tycker vi borde ta upp, skriv till oss på relationspodden@yle.fi, och så hörs vi igen nästa vecka.
1: Hej hej!

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: skulle du vilja ha en lugn stund för dig själv med avslappnande diskussionsämnen? Lyssna på senaste politiken där vi tar upp abort och Israel. Sofia.
1: Den här veckan har den finska politiken haft en eldig abortdiskussion. Och det här helt utan Kristdemokraterna.
0: Jenna.
2: Försvarsminister Häkkänens resa till Israel har väckt kritik. Igen lyfts frågan, vad är egentligen Finlands linje när det gäller Israel och Palestina?
0: Sofia Kajander, Jenna Emtö och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16.00.